0: till fängelse efter att ha checkat in på flera hotell i Göteborg under falska namn och sen smittit från notan, rapporterar P4 Göteborg. Fem hotell drabbades och de ska nu få nästan 80 000 kronor i skadestånd enligt tingsrätten. Golfaren Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-torens final på East Lake i Atlanta i USA efter en avslutningsrunda på ett över par. Svenskan var fem slag efter vinnaren, den amerikanska världsettan Scottie Scheffler. Tvåa slutade norrmannen Victor Hovland. Det var Ekot klockan två. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Ola. Ja, 2:02 alltså klockan natten mot måndagen den sista augusti. Under natten dominerar molnen, regn och skurar rör sig också norrut över landet under natten. En natt där vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Rhiannon med Fleetwood Mac. Då är frågan vad ni gissar då? Ja, det gissas på amerikanare, det är inte rätt. Visas på trisslott, det är inte heller rätt. Men det ska bli lättare, det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Eva Dahlgrens Summan av noll. Ja, ni ska få den andra ledtråden. Först vill jag bara berätta att jag har fått in fler gissningar. Liam tror nog att det är raggarbil, detta efter att du skickade ut Fleetwood Mac med Rhiannon. Men det är det inte, det är någonting helt annat. Jag känner nog att ni behöver den andra ledtråden, för ingen har ens nosat åt rätt håll.
1: Ledtråd nummer ett.

Håll igång i skogen med Lasse Berghagen här i Vaken med P3P4. Det här var den andra ledtråden. Första var den här Rihanna-låten med Fleetwood Mac. Som, ja, kan betyda lite olika saker. En central kvinnlig gestalt i den brittiska keltiska mytologin. Så kan man förklara det. Förmodligen var Rihanna någon ursprungligen också en keltisk gudinna. Man antar det eftersom att många av hennes attribut sammanfaller med den kontinentala hästguden Epona. Ja, då läser jag direkt från internet. Men det finns lite olika förklaringar på vad det här Rihanna kan betyda. Men i samband med Lasse Berghagens Håll igång i skogen, vad blir det då? Ja, det är ju frågan. Och din uppgift är att försöka lista ut vad och hur gör du då för att vara med och tävla? Du hör av dig på vakensnabela, sverigesradio.se eller skickar sms till 72250. Inleder gör du med Vaken och trycker mellanslag. Love in Exile nu med Charlie Puth, Michael McDonald. Här är Vaken med Peter.

Love in Exile, alltså här är vaken med P3 P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och tävlar i nattens tävling, nattjakten. Vad har det kommit in för något då? Orientering har kommit in, näcken och timmerbil. Men ingenting av det är rätt, till någonting helt annat. Och det här, det är Morning M. Gotta go home.

0: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Där var Don't You Want Me med Kellen Deigiocello och Cat Power. Jag vet inte så mycket mer ursäkt uttalat. Jag vill försöka i alla fall. Vad kommer ni för gissningar då på våra två hittills spelade ledtrådar? Ja, det låter väl sitt som så att folk tror att det skulle kunna vara Olle Ljungström. Jag har fått in skog, äppelkrig, älg, träslöjd och Macintosh. Inte rätt. Det här är lite grankåda eller gudinna. Det är inte heller skogsavverkning. Men vad kan det vara? Ja, det är frågan som du bör ställa dig. Och om det är så att du behöver mer ledtrådar eller fler ledtrådar, så lyssna noga. För nu står den tredje ledtråden redo, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Man Eater med Daryl Hall och John Oates. Mansätare, kan vi översätta det så? Ja, jag tycker vi gör det i alla fall. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250.

0: Paloma Faiths New York. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först var Fleetwood Macs Rhiannon.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen sist ut Helen Oates med Maneater. Människoätare eller mansätare. På hur man översätter det. Och översatt olika den gjort. Vi har här hamburgerrestaurang, det är inte rätt. Trämask, det är inte rätt. Lillbabs, inte heller det är rätt. Sen gissas det på en rad andra maträtter kan man säga. Hamburgare har kommit in, men också älgstek från Kenneth, dataspel från Niklas och varg från Marie Enköping. Nej, det är någonting helt annat. Anders tror starkt på sena krigarprinsessan medans Christian chansar på björn. Ingenting av det rätt. Men jag håller tummen att någon av er ska skicka in rätt svar och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

Mauro Scoccos, allt just nu är vaken, så försök att knäcka nöten, nattjakten. Vad kan det vara? Tallkrogen har kommit in också, så visste jag, det är inte rätt. Vad kom in här då? Ett glas öl har kommit in. Och sen så tror vi att det ska vara Banshee. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Men vad? Jag byter djur till katt, skriver Marie. Nej, det är inte heller rätt. Däremot är det här Liza Minnelli och hennes underbara Losing My Mind. Dörren är vaken. Skicka in rätt svar när jag förlorar förståndet. Vakensnabel.sverigesradio.se.

going.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sådär mina damer och herrar, det här betyder att jag har en vinnare med oss på telefon och det är en person som heter Per och som finns i Kristinehamn. Hallå Per! Hejsan, vad pysslar du med i natt då?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar?
1: Japp.
0: Med vad då?
1: Jag är processoperatör, tillverkar formalin.
0: Oj, vad använder man det till?
1: Ja, limindustrin, lim och harts bland annat.
0: Mm-hmm.
1: Till IKEA-möbler bland annat.
0: Till olika möbler och sånt som man behöver limma ihop.
1: Ja, det är spånskivindustrin kan man säga.
0: Okej. Men det är du som liksom gör det här som används i limmet?
1: Stavet.
0: Mm. Och under tiden du gör det här så tävlar du i nattjakten. Jag tänker att du ska få ta och avslöja det rätta svaret, men vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här Fleetwood Mac-låten Renon.

0: Så var det, det var de tre ledtrådarna. Och vad säger nattens vinnare Per? Vad är det för något vi söker i natt?
1: Skogsrå.
0: Och till alla som trodde det var björn och tv-spel bland annat, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första vet jag, det var väl någon typ av mytologiskt väsen, fattar jag, för jag har inte riktigt koll på den. Men det andra sen var ju skog då, tänkte jag att skogsrå är ett mytologiskt väsen. Och sen den sista där var väl att ett skogsrå lurar väl män på något sätt. Jag är inte riktigt insatt i det, men tanken är väl att de skulle lura iväg män med sin skönhet eller något sånt där.
0: Ja, du, det där förklarade du det fint.
1: Okay.
0: Vi kör på den förklaringen på här. Riktigt bra jobbat. Och en tygkasse ville du vinna. Nu följde du bort lite grann. Men du vill ha en tygkasse, eller hur?
1: Ja, det blir bra
0: den. Då skickar jag en sån till dig i Kristinehamn. Och så får jag säga stort grattis och ha en fortsatt skön natt på jobbet.

The Knives Heartbeats här i baken som har avrundat nattens tävling, nattjakten. Och det var ju Per i Kristinehamn som gick och vann en tygkasse på väg till honom just nu, kan jag säga. Jag har plitat ner adressen och lagt den på lådan. Det är sånt man hinner under en låt som är 4 minuter lång. Varför blev det då skogsrå eller huldran som ju var nattens rätta svar? Ja, Rhiannon sägs ju handla om en mystisk och nästan övernaturlig kvinnogestalt. Skogsrået, eller huldran som hon också kallas i nordisk folktro, är då ett naturväsen, precis som Per var inne på, som lever i och skyddar skogen. Och enligt myten kunde hon förföra, förvilla och få människor att gå vilse i skogen. Maneater blir därför en modern blinkning till hennes farliga lockelse. Ja, Per, stort grattis till dig. Bra jobbat imorgon. En ny omgång av nattens tävling i nattjakten. Men redan efter 3 har du chansen att visa vart skåpet ska stå, där vi ska försöka

0: Free Your Mind med En Vogue här i Vaken. Så nu ska jag de senaste nyheterna. Ola är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Enligt iranska statliga medier riktades attacken mot flygbaser och teknisk infrastruktur. Jordanien uppger att luftförsvaret stoppat 8 robotar. Attacken kommer bara timmar efter att USA angripit iranska mål på en ö i Hormuzsundet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning tycks ha fått ett uppsving trots sociala mediers framfart. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
4: Hejsan, ni kommer från Miljöpartiet.
5: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
6: Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
5: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
7: I ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
5: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
8: Vi gör det mer systematiskt i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
3: Reporter här Adam Kuhls Josefsson. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet för ett dygn sedan. Ammunition från 2 vapen har hittats. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Det var Ekot i studion, Ola Janok och Dunkus.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Ola. 2:03 natten mot måndagen den 31 augusti som går mot morgon. Och när måndagen väl anlänt så rör sig ett område med regn och skurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Mellan de är, ja, så luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Kollar vi på temperaturen för dagen så väntas 15-20 grader och i samband då med regn i norr lite lägre temperaturer.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Light Up med Kylie Minogue är vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång veckans artist. Det gör jag genom att försöka med på en liten quiz. Vem kommer att vara först med att lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan? Och hur många blir ni som listar ut det? Det blir intressant. Men det är i alla fall någon vi kommer umgås med den här tiden resten av veckan. Och första ledtråden, den leder oss till USA. Det är en amerikansk artist vi söker i natt. En kvinnlig sådan. Det här är dock Eldkvarn. Låten heter Kärlekens tunga. Du får den här i vaken med P3 och P4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6.

Kärlekens tunga så är det vaken med P3 och P4. Vi försöker lista ut vem det är som är veckans artist den här veckan. Men hur svårt kan det bli, kan man ju fråga. Det är inte Tracy Chapman. Det är inte Madonna, två av de gissningar som har kommit in. Men det här är en person som har hängt med ett tag och blev på 70-talet ganska omtalad efter att hon faktiskt prydde omslaget till herrtidningen Playboy iklädd en klassisk kanindräkt. Vaken snabbla, Sveriges Radio.se.

Die Die med Shakira och Burna Boy är vaken med P3 och P4. Ja, vi försöker ju att lista ut vad det är för veckans artist den här veckan. Jag har fått in gissningen Samantha Fox av Irene. Men det kan jag säga, det är inte rätt. Och sen har jag också fått från Jocke att det skulle vara Barbie Benton som är veckans artist. Vi söker en amerikansk kvinnlig artist, men det är det inte heller. Vad kan jag då mer ge för ledtråd? Ja, kan man säga att det här är en person som bland annat fått ge namn åt ett klonat djur och som har faktiskt grundat ett uppskattat läsprogram som delar ut gratisböcker till barn. Och det här är D'Angelo med Really Love.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
0: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Många som tror på olika diverse saker. Cher har kommit in här nu också som en gissning, en helt fantastisk artist, men det är inte den vi ska umgås med den här veckan, det är någon helt annan. Ska se om jag kan pytsa ut en till ledtråd då. Okej. Vem ska vi ta? Ja, den här personen också spelat i film och dessutom en ganska känd film från 80-talet där hon spelade frisör.

Millennium med Robbie Williams här i Vaken med P3 och P4. Jag kan säga att jag har fått in hela 29 rätta svar. Snabbast av er alla var Marie i Enköping som efter andra ledtråden tror jag skickade in det rätta svaret som var Dolly Parton. Ja, oavsett hur snabbt du gjorde det så var det i alla fall den som snabbast skickade in. Stort grattis Marie, bra jobbat. Dolly Parton är alltså veckans artist och också den artist som jag söker i natt och som vi ska umgås med den här veckan. Dolly Parton som ju har lämnat oss nu, hon blev 80 år gammal och hon är en ikon och hon lämnade efter sig en skatt, musikskatt som heter Duka. Hon fördes till sista vilan under en privat minnesceremoni i fredags enligt hennes nära släkting Lainey Mae Partons Instagram. Så här

skrev Lainey i ett känslosamt inlägg efter minnesceremonin i fredags, dagar efter att Dolly Parton då avled 80 år gammal den 25 augusti. Det här är ett väldigt svårt inlägg för mig att skriva. Jag ville vänta tills efter att min mormors begravning ägde rum igår innan jag försökte sätta ord på allt det här. Och Dolly Parton begravs ju bredvid sin make sedan 58 år, Carl Dean, som ju dog i mars förra året. Han blev 82 år gammal. Nu är countryikonen alltså begravd i en liten privat ceremoni för de närmast sörjande under fredagen i Nashville. Den här veckan ska vi lära känna henne ännu bättre och vi ska tillbaka till begynnelsen faktiskt. För efter att hon hade flyttat till Nashville direkt efter sin gymnasieexamen fick ju Dolly sitt stora publika genombrott. Det var 1967 i ett populärt tv-program som heter The Porter Wagoner Show. Och som duettpartner till countrystjärnan Porter Wagoner blev hon snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen, samtidigt som hon började bygga upp sitt rykte som en exceptionell låtskrivare. Och vi ska till begynnelsen med en låt som jag har beställt in just för den här natten. Det är från genombrottsåret 1967 och det är också hennes första hit på Billboard-listan i USA, den amerikanska singellistan. Här kommer Dumb Blonde från 1967.

Det var hon, Dolly Parton med Dumb Blonde, en låt som spelades in 66 men gavs ut 1967, det år som hon ju sägs ha fått ett stora genombrott. Kul att vara med oss och kul att du är med och hänger med oss nu här. Vi ska ju trälla känna Dolly Parton lite bättre den här veckan, än bättre än vad vi redan gör. Det här var hennes första hit på Billboard-listan och fler lär det bli den här veckan, det kan jag lova. Det vi ska få nu, det är Maja Ivarsson och hennes Världen kommer snurra ändå. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Cool and the Gang med Ladies Night här i Vakia med Petri och P4. Lisa Friberg kommer strax och ska ta med oss in i morgonen. Men innan vi gör någonting annat vill jag bara värma upp lite grann inför hennes ankomst till denna förebildens dag. Med lite Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room. Du hör den här i Vakia med Petri och P4.

Och från Luke Combs ska vi till en landsman till honom. Vi ska till Somber och Homewrecker är vaken med P3 P4.

0: Somber här i vaken. I samma veva som Somber tonar iväg och förbereder sin fortsatta världsturné. Nu ska han ju spela hemma i USA bland annat. Så ska Lisa Friberg
1: tona in.
0: Tona in i din radioapparat.
1: Du ska också tona ut.
0: Ja, vi gör det samtidigt.
1: Mm. Fint. Du, det är den sista augusti idag.
0: Ja.
1: 31.
0: Det känns lite jobbigt.
1: Alltså det är sista sommar.
0: Sista kalendariska sommardagen.
1: Mm.
0: I 17.
1: Jag tycker det är jätteskönt.
0: Tycker du?
1: Ja. Men jag blir klar med saker ganska fort.
0: Ja, juni, midsommar. Så, det var den sommaren.
1: Nej, inte så. Men jag tycker också att försommaren är den bästa. Alltså jag tycker sommar kan vara i maj till och med. Alltså, jag tycker om att ha sommar tidigt. Och sen när det blir så här torrt som det är nu. Och ruttet, det är väldigt ruttet. Har du tänkt på det?
0: Vi har ju haft visuell höst i typ flera veckor. Alltså det var ju löven på björkarna.
1: Mm.
0: Gulnade för flera veckor sedan.
1: Det regnar och regnar. Det är så torrt ändå, jag fattar inte. Det var knastrar överallt och så regnade.
0: Ja, det har ju knappt regnat något i sommar.
1: Nej, jag vet, men det regnar nu.
0: Ja.
1: Det var ju varmt en vecka, sen har det regnat nu några dagar.
0: Ja.
1: Sen var det, så det är bara så konstig mix. Men jag är klar. Jag vill verkligen ha kall luft och ulltröjor. Så härligt. Det är internationella förebildsdagen idag.
0: Mm.
1: Idag så kommer statsminister Ulf Kristersson ta emot Frankrikes president Emmanuel Macron. Sen kommer Emmanuel Macron också ta sig emot av kungen.
0: Mm.
1: Och kronprinsessan Victoria på Stockholms
0: slott. Tror du att kungen kommer att säga "être vous"?
1: Ja, jag vet inte vad det betyder, men det kommer han säkert.
0: Alltså efter dig.
1: Så länge det inte betyder "fuck
0: alltså
1: you".
0: Alltså han kommer typ vifta med handen när
1: presidenten ska gå. Alltså typ, du först.
0: Mm.
1: Och Macron bara, ta emot mig. Som alla tar, det står så kul att de tar emot honom. Jag tycker det är som att de hämtar och lämnar på dagis. Först tar statsministern emot honom, sen tar kungen emot honom. Mm. Det är som en sån fallaövning. Macron står och så, ta emot mig. Nej, men det är väl jättekul att han är här.
0: Mm.
1: Tänk vad roligt att Macron är här.
0: Mm. Har du sett det här skeppet de har köpt från Frankrike? Det här gigantiska militärskeppet. Ja, de har väl någon slags gigantisk order, för det är en av de största investeringarna
1: som det, gjorts
0: i amerikansk sjöfart. Nej, i svensk sjöfart.
1: Ja.
0: Men det står utanför Gamla stan.
1: Mm-hmm.
0: Det är någon fregatt eller något sådär militärt fartyg.
1: Mm.
0: Gigantiskt. Man fattar inte hur ett sånt kan åka in i Stockholms inlopp och liksom ankra vid Gamla stan. Det står vid slottet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, men det är berättat, vet du. Guldbron kom ju in där med det där.
0: Ja, precis.
1: Det är en bred kanal. Sen ikväll är det dags för Kristallen.
0: Mm.
1: TV-branschens stora prisgala.
0: Vi ser vem som får pris.
1: Ja.
0: Kommer vi kunna berätta om imorgon att...
1: Just det.
0: Mm.
1: Ikväll spelar Sveriges volleybolldamer 8-delsfinal i EM. Vi möter med Tjeckien. Och i New York så fortsätter US Open. Arvid och Vidar har namnsdag.
0: Men grattis på er killar. Och god morgon.

0: har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
3: Ja, tvära kast. Sov gott. Nej, vakna.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Dessvinnan var Stevie Wonder med So What The Fuss. Nu Manic Street Preachers med Motorcycle Empty.

0: Klockan, den blir 4. Och Ola, Jan-Åke Dunkers är här. Vi ska få Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
4: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
5: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Carl Skau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand.
4: Det är en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger.
3: Reporter här, det var Jakob Hallerström. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar DN. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti, enligt Justitiedepartementet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna, trots sociala mediers framfart. Det säger medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet, som undersökt alla svenska val sedan 2009. Och hon har sett en stark uppgång och tror att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse. I ett digitalt samhälle blir det personliga mötet allt viktigare, säger Marie Grusell. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då är klockan 4:02. Det har blivit måndagsmorgon den 31 augusti. En dag som börjar med uppehåll och en del sol i Götaland, men söderifrån så drar regn och åskskurar in. I Svealand så börjar molnen lätta under dagen medan södra Norrland får regn till och från. I norra Norrland blir det mest molnigt med regn som sprider sig norrut. Temperaturerna då blandar på 17-20 grader i söder och runt 15 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier Slater, Nile Rodgers, och låten heter Thrill of the Night. Precis när jag hade sagt att vi gick över till morgon så spelade jag låten Thrill of the Night. Nu är spänningen med natten över och vi i alla fall på Sveriges Radio välkomnar morgonen. Kanske ska du gå och lägga dig nu. Eller så är det som jag, att du har precis gått på ett pass på din arbetsplats. Hur som helst, oavsett var du befinner dig i sömnlandet eller morgonlandet eller vart du befinner dig i detta avlånga land eller i annat land när du lyssnar på detta, så ska du veta att vägarna in hit är alltid öppna. 72250 är sms-numret för att få kontakt med oss. Du skriver vaken först i meddelandet så hamnar det hos mig. Eller så mejlar du direkt in på vaken@sverigesradio.se. Då går det även att ringa 020 99 55 00. Och så har vi, som alla sociala medier, där vi även svarar lite då och då. Där vi ibland slänger ut lite frågor till er. Det har vi gjort även denna natt och morgon. Och i natt och morgonen här kan ni faktiskt välja och vraka, för vi har lite olika frågor. Så man får svara på den man tycker passar en bäst. Det är nämligen så att det är förebildsdagen idag. Vi var lite nyfikna på om man har en förebild. Jag har nämligen alltid haft svårt att ha en sån här kändisförebild. Jag kan inte tänka på någon som... Alltså jag har haft folk jag tycker är väldigt coola. Alltså Angelina Jolie var ju någon jag växte upp med som jag absolut hade velat vara exakt som. Men jag var ju aldrig det. Så att jag menar, det var väl ingen förebild som jag faktiskt rättade mig efter på något sätt. Tyckte bara hon var cool. Sen har jag haft förebilder äldre människor. Alltså du vet, man växer upp och man är ett barn och så. Leker man med någon grannes stora syster som blir som en förebild som man vill göra exakt som. Man köper samma tröjor, man gör på samma sätt. Man försöker dansa på samma sätt och sådär. De minns jag, alla de. Elin var en sån som jag ville vara som när jag var liten. Så hon var väl en riktig förebild för mig. Men därför är jag så nyfiken på om du där ute haft en riktig förebild. Vem var det och hur tog det sig uttryck? Alltså, vad var det som gjorde att det här var en förebild? Och gjorde du som den här personen? Hur då? Det är det ena ämnet. Det andra ämnet är Peter. Han har ju haft ryggskott. Och han behövde lite pepp för att bli av med den. Och undrade om man själv har haft krämpor som har blivit av med. Hur man blev det. Så där har ni dem. En buffé helt enkelt. Det viktigaste är inte vilken fråga, utan att du faktiskt är med mig och skapar den här timmen tillsammans med mig. Nu kör vi.

Fleetwood Mac, Little Lies. Pratar om förebilder. Petra skriver: Gunde Svan, ingenting är omöjligt. In ut, sju nycklar, sju nycklar. Skynda, skynda. Och det stämmer, ingenting är omöjligt. Det kanske tar lite längre tid ibland, men det går. Ja, Petra, jag älskar också Gunde. Jag minns det här klippet när han står och skriker i backen på någon. Du får vila sen! Brukar jag tänka på när man är helt utkörd. Brukar jag tänka, du får vila sen. Någon gång. Och då brukar jag tänka även, inte bara vila som är fysiskt, utan alltså, jag får vila sen när småbarnsåren är över. Då ska jag vila. Alexander skriver, har flera förebilder som levnadshistoria min far, politiskt och moraliskt min mor och musikaliskt Tåström och David Bowie. Magnus har Leonard Cohen och Gene Hackman, och en annan Petra skriver Jane Goodall för hennes fantastiska forskning och sin respekt för allt liv på jorden, och Sir David Attenborough för sin makalösa naturdokumentärer samt bådas outtröttliga engagemang för biologisk mångfald och för mot miljöförstöring. Har du någon förebild? Vem är det och varför? Hör av dig. 72250 är sms-numret. Skriv vaken mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Alicia Keys med Tears Always Win. Nu har jag fått sällskap i Studio 27 av Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska be oss ut på Sveriges vägar och kolla läget för hur det ser ut just nu.
1: Ja, vi börjar i Uppsala län på E18 vid Enköping där det har skett en viltolycka. Och räddningsarbete pågår här i höjd med trafikplats Romberga. När man kör i riktning mot Stockholm så räknar vi att det kan vara lite stökigt här då på E18 i höjd med Enköping. Det var inledningsvis en kortare avstängning när räddningstjänsten kom fram hit till platsen. Sen i Västra Götaland så är det ett nedfallet träd på riksväg 46 mellan Falköping och Ulricehamn. Det är alldeles söder om Timmele som det här trädet ligger då över körfältet i riktning mot Ulricehamn. Mm. Tipsnumret till trafikredaktionen om man ser några andra störningar, det är ju 020 999 444.

Portedes Princess med konfetti. Fick du där? Ja, hörni, vi pratar om förebilder. Det är förebildsdagen idag. Det är därför vi tar upp detta. Och jag var lite nyfiken på vad ni hade för förebilder. Annette, hon har sig själv. Fantastiskt, älskar det. Jag har mig själv som förebild. Jag är fantastisk. Ja, men bra. Bra, skönt. Stålmannen har Jocke som skriver: jag blev stålpojken, nu är jag stålmannen, men det är hemligt. Oj, förlåt. Oj, förlåt. Jag sa inte ditt efternamn i alla fall. Det stod ju faktiskt, så att vi håller det hemligt. Greta Thunberg är min förebild, skriver Gustav. Jag försöker inte efterlikna henne på något hon gör, men på sättet hon står emot så mycket skit och bara står upp för det hon tror på är otroligt beundransvärt. En powerkvinna. Sen har vi från Rut som har sin mamma som största idolen, särskilt moral och etik. But now my son is my idol. You know, Lisa, when I grow up I want to be like him. Love ya. Skriver Rut, som alltså befinner sig på andra sidan Atlanten. Ja du, ja, ens föräldrar kommer ju alltid på något sätt vara förebilder, oavsett om man då, nu vill ju du det. Jag verkar ha en fin relation, och det har jag också med mina föräldrar, men det är inte alla som har det. Men de blir ju förebilder ändå, eftersom att det är de man apar efter. De som är ens vuxna i alla fall, i ens liv när man är liten. Och sen då när man har barn, ja men gud. Ja, vad fint att du vill vara så, att din, vad fint skrivet att din son är din idol. Fint. Nu ska vi se här. Och sen har vi, ja, men jag läser upp lite mer om en liten stund. Det finns i inkorgen att välja mellan. Vill du vara med och snacka om vem som är din förebild? Kanske är det någon kändis du har träffat, eller bara någon som du ser upp till, någon som du tycker är cool, eller någon som när du var liten du försökte vara som. 722-50 är sms-numret, eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: The Weather Girls med It's Raining Men. Marcus Landén från Ekot har nu gjort med sällskapet. Det är 27, god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska först till Mellanöstern.
1: Ja, efter ungefär en månads paus i striderna mellan USA och Iran så har det nu varit nya attacker. Först amerikanska attacker mot en ö i Hormuzsundet sent igår kväll svensk tid och senare under natten så svarade Iran då med att attackera amerikanska baser i Jordanien. Och i USA då, de säger att man attackerade den här ön i sundet för att man såg hur iranska soldater där höll på att förbereda sig på att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet och att man därför slog till mot två avfyrningsramper där. Än så länge vet vi inte riktigt hur stora skador det har blivit där. Det iranska revolutionsgardet hävdade i natt att det var flera både civila och soldater som ska ha dödats och skadats. Men så mycket mer detaljer än så har vi inte fått. Och i Jordanien om de här iranska attackerna då, där verkar det som att de flesta robotarna ska ha skjutits ner, men vi har inte heller fått så mycket detaljer därifrån. Men ja, det här sker ju då som sagt en månad efter de senast kända attackerna i slutet av juli någon gång. De senaste dagarna har det ju snarare varit tal om ekonomiska, att USA skulle öka den ekonomiska pressen på Iran. Och man har ju bland annat hotat med att andra länder ska få konsekvenser eller straffas för att man bedriver handel med Iran. Men nu kommer alltså då nya attacker och det återstår ju helt enkelt att se om det blir fler än så här eller hur det blir. Men det har i alla fall redan fått lite effekter. Oljepriset till exempel började med att gå upp då när handeln öppnade igen i natt. Mm.
0: Och så ska vi till Grand Canyon, USA.
1: Ja, där pågår det en sökinsats efter flera personer som man då tror saknas efter att en störtflod har drabbat det här populära turistmålet, en del av det. Det har ju regnat kraftigt då och så har det kommit en sån plötslig störtflod. Och CNN rapporterar att man än så länge då har bekräftat att minst en person har dött och myndigheterna tror att ungefär 15 personer saknas. Den här störtfloden den har också slagit ut den enda vattenledningen som försörjer turister och boende i nationalparken då med vatten. Och det har också fått följden att turister inte kommer kunna stanna i den här natten, i den här parken över natten från och med måndagen. Men ja, även där så får vi se om det kommer lite mer uppgifter hur den här sökinsatsen går. Mm.
0: Och de uppgifterna och det senaste får ni alltid ifrån Ekot här närmast klockan 5 igen med Marcus Landén. Du ska tack.
1: Tack.

Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Här är lite Romeo med Weightless. Så ska jag läsa lite. Föreläsa lite sms.

Romy med Weightless. Emil skriver in, har haft ett par förebilder genom livet. I tonåren blev jag kompis med en snubbe som var gränslös och charmig. Jag såg upp till honom i flera år, men den vänskapen tog tyvärr slut för han började att mobba mig. Men det var ju tur det, och tur att du inte ser upp till någon som är elak, och hoppas att han ändrat sig, för det får man ju också lov att låta människor göra. Kvarvarande förebilder är då Greta Thunberg, likt tidigare lyssnare. Sen utöver det en lång lista med fiktiva figurer. Jag finner ett värde i att eftersträva radikala ideal. När en karaktär i en berättelse går igenom mycket lidande men fortsätter att kämpa och aldrig ger upp. Sånt fäller jag tårar över, och sådan vill jag också vara. Fint, fint att du, man märker när folk tar sig tid och tänker efter lite och skriver liksom, ja, men från hjärtat och hjärnan på något sätt. Det är många som har gjort, och många får mig att minnas min farmor som nog är en förebild. Kom jag på, hon lever inte längre och dog när jag var väldigt ung, men alltid när jag slänger sopor så tänker jag på henne. För hon slängde inga sopor, hon hade liksom inga... Det var inget slösa, slänga, alltså man hade, du vet, mjölkpaketen hur de såg ut för. Det var en liter, tetrapack. De var inte så stora som de här, utan det var lite, kanske alltså ett litet sånt, avklippt. I den slängde de sopor, och det var så lite. Det var så lite sopor, det fanns inte de här plastpåsarna som vi bara föser över in i soptunnorna. Och varje gång jag går och slänger sopor, och det är blöjor och det är en och det andra och det är rester och mat, barnen äter inte upp, och då skäms jag och tänker, nej, jag ska bli som farmor. Jag ska inte slänga massa. Och Gay skriver in att min farmor är min största förebild. Snäll, glad, kramgod, närvarande, hjälpsam, stark i motgångar och lite småtokig. Och Ann-Margaret skriver också, min mormor, född 1895, snäll, generös, glad, lätt i skratt och trots all möda och alla tragedier genom livet. Maud, min farmor och moder Teresa.

Teddy Swims med Mr. Know It All pratar förebilder. Det är förebildsdagen idag. Lena skriver Joy Adamson som skrev boken Född fri om lejonet Elsa som sedan blev film. Och det är många som hyllar sina föräldrar. En av dem är Karin som skriver mina föräldrar är mina stora förebilder och båda har ett stort hjärta av empati och kärlek och omtanke. Noggrannhet, ärlighet, ödmjukhet och vilja. Det fanns alltid vid min sida. Hjälpte till med insamlingar med kläder till Estland. Jobbade i frivilliga organisationer och såg alltid till att vara till hands.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
1: Vi ska dissekera den intervjun.
2: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
1: Nej,
2: det jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
1: Vem har ringt?
2: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio kanske.
1: Ja, men då ring dig så att du ska komma och vara expert.
2: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.
3: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
4: Det är det. Och jag vill läsa upp ett sista sms på temat förebilder. Det här var otroligt fint från Katarina. Och tack alla ni som har skrivit in under den här timmen på ämnet förebilder. Min fantastiska mamma, som tyvärr inte finns med oss längre, är min förebild. Hon kämpade i flera år med att klara av att ta hand om oss tre barn. Inte alltid lätt, men alkoholiserad man. Hon jobbade tills hon var 75 och tog alltid hand om alla och såg till att alla hade det bra. Stod upp för orättvisor och var inte rädd för att ta ton om det behövdes. Barn och barnbarn, men även andra. Aktiv i förening och en hejare på att mangla kläder. Jag känner ibland att jag tagit efter mycket av det som hon stod för. Och det är jag stolt över.

0: Klockan den blir 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: För första gången på en månad har det varit nya attacker i natt mellan USA och Iran.
4: Amerikanska styrkor har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak i
5: Hormuzsundet.
4: Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och i USA har en stort flod drabbat Grand Canyon. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, det här rapporterar CNN. Störtfloden har också slagit ut den enda ledningen som försörjer turister och boende i nationalparken med vatten. Här i Sverige verkar dörrknackning ha fått ett uppsving bland partierna, det säger medieforskaren Marie Grussell på Göteborgs universitet som undersökt partiernas strategier i alla val sedan 2009.
6: Det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta, det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
3: Sist sport, golfaren Ludvig Åberg slutade delad 4 i PGA-tourens final i Atlanta i USA efter en tung avslutningsrunda på 1 över par. Svensken var 5 slag efter vinnaren, amerikanen Scottie Scheffler. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit denna sista dag i augusti, den 31, som är den första dagen för den här veckan. Som börjar med uppehåll och en del sol i Götaland, men söderifrån så drar regn och åskurar in. Och i Svealand börjar molnen lätta under dagen, medan södra Norrland får regn till och från. I norra Norrland där blir det mest molnigt med regn som sprider sig norrut. Temperaturerna de landar på 17-20 grader i söder och runt 15 grader i norr. Norge får sköta sig själva faktiskt med deras väderrapportering. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen som ska berätta för oss hur landet ligger trafikmässigt denna sista augustidag och morgon. God morgon!
1: God morgon! Ja, det var ju tidigare en viltolycka på E18 vid Enköping. Där så ska man vara klara nu på platsen. I övrigt är det en del vilt i rörelse på sina håll. Förhoppningsvis blir det inte fler viltolyckor här under morgonen. Men det har också varit en del nedfallna träd. Senast så pratade jag om ett träd som låg på riksväg 46 utanför Falköping. Nu ska jag nämna i Sörmland på riksväg 57 mellan Gnesta och Flen att det är ett nedfallet träd över halva vägen, ungefär 2 kilometer väster om Björnlunda. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Ja hörni, jag har inte varit med om många budgivningar i mitt liv. Jag är inte en av dem som har gjort storkovan på marknaden vad det kommer till lägenheter. Jag fattade väldigt sent, eller jag hade pengar väldigt sent i livet. Jag har varit en sån som bara typ flängt runt. Så jag har liksom inte varit med i så mycket budgivningar alls. Men Peter, min kära kollega och parhäst och partner och vän här på Sveriges Radio som jag sänder vaken med under natten, han har ju varit med en del. Alltså jag tror jag sa det innan, jag har varit hemma hos honom 3 gånger och varje gång har det varit en ny lägenhet, och nu om jag kommer att gå till honom igen hemma hos honom så kommer det vara en till ny lägenhet. Sen är han duktig på det där med att flänga runt i nya lägenheter. Och vi pratade om det där med budgivningar, hur man, om man har någon teknik eller taktik och sådär. För jag blev lite förvånad över det här med att det var någon som höjde 25 kronor i taget. Jag trodde inte man fick göra så. Alltså jag trodde att det fanns en sån kutym ändå. Jag vet ju att det har varit så 1000 lappar ibland på slutet. Men 25 kronor, så kan man lägga 1 krona då lika gärna, eller? För så var det i alla fall. Det var 25 kronor som avgjorde det till slut.
1: Då ska vi se 1 500 700. 25 kronor till. Och så till sist 1 500 750 kronor. Ja, med de små stegen slutade budgivningen när ett hus i Töreboda såldes i veckan.
2: Ja, nej, men jag blev lite förvånad. Men man får ju lägga vilket bud man vill som budgivare.
1: Magnus Ståhl var ansvarig mäklare.
2: Det är nog väldigt, väldigt ovanligt. Sen ska jag tillägga att man hade ju faktiskt kommit upp i utgångspris när de här småbuden närmade sig eller började då.
1: Ja, det höll inte på hela tiden med de här summorna.
2: Nej, det gjorde det inte, utan det var ju, vad ska man säga, en normal budgivning upp till utgångspris.
1: Ja, Carolina Blad, P4, Skaraborg.
0: Mm, normal upp till utgångspris. Jag vet inte varför det skulle spela en roll. Är det för att det är taskigt mot den som säljer att hålla på och lägga 1 krona i taget? Ja, jag vet inte.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Dessvinnan var det... Ja, behöver jag inte berätta, för det har han sagt. Men jag tänkte på det, det är mycket... Jag har varit borta en vecka och det är mycket nya låtar som... Alltså, krävs bara en vecka så känner man inte igen någon låt längre. Jaja, hörni, det finns ett gem-fenomen. Ett gem-fenomen som sprids på sociala medier just nu. Jag vet inte om ni kanske har snubblat över det eller sett det, men man sätter i alla fall ett gem eller en sån hårnål i pannan mellan ögonbrynen, eller man kanske har ögonbryn där om man har unibrow, och då tror jag inte det funkar det här riktigt. Här, som ska då bryta mot fysikens lagar. För det som händer är då att man sätter det här gemet eller hårnålen mot pannan och så fastnar det där. Och alla är så i chock.
1: Ja, det fastnar det.
2: Du är lite imponerad.
1: Ja, jo, men jag är lite imponerad faktiskt. Jag trodde inte skulle göra det.
3: Albin är student på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
1: Ja, det är väl en friktionskraft, jag vet inte.
2: Du tror inte att det har att göra med att pannan är magnetisk?
1: Jag tror inte att det är...
0: Nej, han tror inte det. För det är det här som är hela grejen. På sociala medier så spekuleras det i att då man har någon slags third eye, alltså det tredje ögat ska sitta där. Och jag fnissar för jag blir lite nervös när jag pratar sånt där. För att vi ska ju förhålla oss vetenskapliga. Samtidigt, vem vet vad som finns mellan, alltså på andra sidan och så vidare. Men jag gjorde mitt journalistiska jobb. Jag gjorde inte. Alva Olsson och Ella Olofsson på P4 Stockholm gjorde det. De intervjuade Lovisa Jansson som är doktorand i fysik vid Stockholms universitet. Som stack hål på den här myten.
4: Nej, tyvärr. Den är ju inte det.
3: Lovisa Jansson är doktorand i fysik vid Stockholms universitet och hon sticker hål på myten. Hos henne finns förklaringen i vikt, fukt och friktion.
4: Vi alla har som naturliga både så här, fetter, oljor, fukt på våran hy som gör att det blir som en liksom, klibbig yta. Det funkar nästan som en tejp. Och sen så blir det också en blandning med det och friktion att ha som en liten lutning på pannan.
3: Lovisa Jansson menar att det skulle gå lika bra att placera något lätt i plast eller papp.
4: Framförallt så tror jag inte det handlar om att föremålen är metall eller magnetiska, utan att de är lätta.
0: Sitter faktiskt just nu med ett gem som jag tryckt på pannan, och ni kan även gå in på våra sociala medier Vaken med P3 och P4 där man kan se, jag har lagt ut på vår händelse hur de här klippen på sociala medier har sett ut när de har delats. Sen kan man även se Peter när han blir helt, alltså satt ur balans när han då sätter ett gem på pannan och det här funkar och han blir helt galen. Och sen kan man då få en länk till hela den här intervjun som vi hörde här precis. Men ja, jag sitter nu med ett gem i pannan. Är det my third eye? Eller är det fiktion? Jag ska prova med en liten pappersbit också här.

Army of Lovers med Crucified. Testade med en pappersbit här. Det fastnade också där mellan pannan. Så ja, vetenskapen och fysiken hade väl kanske rätt. Det har väl med fetter och friktion att göra och inte alls något övernaturligt. Trist. Hörrni, nu ska vi till någonting.

0: i Sverige just nu. Så beskriver hon det.
1: Om vi tittar lite bakåt eller tittar på hur det ser ut idag är att konfrontationerna och känslorna är mer och mer riktade mot personer och de andra partiledarna.
2: Argumentationsmetoden, som är klassisk och kallas för ad hominem, innebär att man angriper personen istället för att bemöta själva sakfrågan.
1: Man jobbar med att sänka karaktären som man för, men trovärdigheten hos motståndaren, eller visa att motståndaren är hycklare. Personangrepp som inte handlar om utseende, men hur man har handlat och agerat.
2: En konsekvens av den här retoriken kan bli att fokus flyttas från politiken och att debatten blir otydligare för väljarna.
1: Ganska dåliga på att föra fram sin politik, sina sakfrågor, sin ideologi. Men några av dem är ganska duktiga på att styra in svar på frågor. Det här som man säger, svara inte på den frågan du får utan den du vill få. Det är de väldigt duktiga på, vissa av dem. Och en del av dem är ju också skickliga på att rama in verkligheten. Så här ser Sverige ut.
2: På vilket sätt den amerikanska retoriken har påverkat det politiska tonläget i Sverige, säger Gunilla Almström Persson så här.
1: Det här informella är ju typiskt Trump, men frågan är om det är vi som blir påverkade av Trump eller om Trump är påverkad av sociala medier.
2: Shabna Majani, P4 Stockholm.
0: Så lät det. Vi har en hel vecka kvar förutom den här veckan sen innan valet, så vi kommer nog klämma in lite mer valbevakning här i Vaken. Valken. Nej, jag ska sluta. Förlåt.

0: Miles Smith med Heaven.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
0: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: I morse, jag

0: gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
1: Vi ska dissekera den intervjun.
0: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
1: Nej,
0: det jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
1: Vem har ringt?
0: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio kanske.
1: Ja, men då ring dig så att du ska komma och vara expert.
0: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15.30. Vi hörs då.
2: Det gör vi. Men här i Vakna med Petri och P4 så har klockan, eller kommer klockan bli 17:30, innebär att vi ska få Ekots nyheter, och de får vi idag med Matilda Durehed.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
5: God morgon, här är Ekot. För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
6: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor, enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
5: En kraftig störtflod drabbade Grand Canyon i Arizona i USA i helgen. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, rapporterar CNN. På bara 30 minuter föll det upp till 25 mm regn. I 17 kommuner finns långt gångna planer eller förstudier för ny kärnkraft. Detta efter den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli som upphävde det tidigare förbudet mot ny kärnkraft i olika kustområden. Den första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik. Och kommunvalet kan bli avgörande för om det blir ett ja eller nej. Per Hållert, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
7: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
8: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan, och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
7: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
8: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
9: Röstar man på Socialdemokraterna, då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
5: Reporter Daniel Värjö. Det sätt att föra över pengar som kallas havala utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det visar en granskning gjord av EBU:s grävande journalister. Havala används både legalt och illegalt, och verksamheten pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
10: EBU:s granskning är en inblick i det som kallas för havala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt, utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
11: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
10: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
11: Det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark.
5: Reporter Filip Ramqvist i samarbete med EBU:s nätverk av granskande journalister. Vädret idag rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Men mellan dessa så luckras molntäcket upp. I allmänhet så blir det 15-20 grader, något lägre i norr. Ekot, Matilda Durehed.

Being Boring med Pet Shop Boys. Det är måndagen den 31 augusti. Sista dagen i augusti, sista dagen på sommaren enligt kalendern i alla fall. Och internationella förebildsdagen. I eftermiddag så tar statsminister Ulf Kristersson emot Frankrikes president Emmanuel Macron i Stockholm. Och de ska framförallt prata om det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike. Och sen så ska Emmanuel Macron även tas emot av kung Carl Gustav och kronprinsessan Victoria på Stockholms slott. Vem som tar emot honom efter det står inte med här i kalendern. Sen är det ikväll dags för Kristallengalan, svenska tv-branschens stora prisgala. Årets bästa program och tv-personligheter ska då prisas på Cirkus i Stockholm. Ikväll så spelar också Sveriges volleyboll damer åttondelsfinal i EM. Tjeckien står för motståndet i Brno och matchen börjar klockan 7. I New York fortsätter US Open, årets sista Grand Slam-turnering i tennis. Arvid och Vidar har namnsdag. Grattis och god morgon!

0: Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Och det svenska valet avgörs inte bara här hemma, utan svenskar som bor utomlands får även vara med och rösta. Och i år kan det göras på allt ifrån ambassader till vissa IKEA-varuhus. Och en som har röstat är Elias Alvin, vår utlandssvensk i Paris. God morgon, Elias.
1: God morgon, eller bonjour.
0: Bonjour. Du röstade i slutet av förra veckan och du har ju även tidigare röstat i sametingsvalet och då var du den enda som röstade i den vallokalen i Paris. Hur såg det ut den här gången? Var det ett större tryck?
1: Intresset för röstning i det svenska valet är ju betydligt större än i sametingsvalet i Paris, kan jag säga. Men jag röstade nu i torsdags och då var det några enstaka som röstade. Det kanske var kunnat vara efter lunch och många kanske röstar efter jobbet, men det var mer tryck, så att säga.
0: Mm. Hur går det till då rent praktiskt när man röstar som utlandssvensk i Paris?
1: I år så är det då skillnad. För tidigare så röstar man på ambassaden, men ambassaden håller på att byggas om. Så nu har Svenska kyrkan som ligger i, jag tror, 17 arrangemanget, så har blivit då vallokal för ambassaden. Så man dyker upp där och det är som i Sverige att man har skinken och, eller bås som man står bakom och sen så lämnar man fram sina 3 kuvert till valförrättare. Mm. Eller kuvert man har. Så att det är som i Sverige men i Paris.
0: Mm. Men att vara i en kyrka då, alltså många som röstar i Sverige tycker att det känns väldigt högtidligt att gå och rösta. Och att rösta i en kyrka, det måste ändå kännas lite speciellt jämfört med till exempel om man kanske är i Australien och går till ett IKEA-varuhus. Eller vad tror du? Tror du att det är lika, kanske är lite lika högtidligt då?
1: Det finns ju 2 delar med att rösta utlandet. När jag bodde i Chile så, och i Bryssel så var det på ambassaden respektive på EU-representationen. Och sen så är det då att man måste rösta innan valdagen. Mm. Så det är väl det som är den största skillnaden. För att vanligtvis när jag röstar i Sverige så har det varit på valdagen som har dykt upp. Så man kan säga som att man deltar i en ofrivillig förfest till själva valet.
0: Okej, ja. Det kanske är just valdagen som gör det högtidliga i Sverige också, när jag tänker efter.
1: Precis. Mm. Ja, det är nog det. Och sen så är lokalen i sig är ju, ja, man röstar när man kan, för att det är ju ändå för min del så är det väldigt viktigt att ändå delta i de svenska valen.
0: Du och din familj har ju bott i flera olika länder, alltså Sydamerika, Bryssel. Ni har varit utomlands ett bra tag nu. Varför är det fortfarande viktigt för dig att delta i det svenska valet?
1: Ja, för mig är det ändå viktigt att delta i svenska valet då ändå att jag är svensk. Och jag skulle se det som att fast jag bor utomlands så är ändå, jag är svensk och det är svensk pass och svensk nationalitet. Och därför är jag för min del som medborgare ser det som viktigt att ändå kunna göra min röst och påverka den väg som Sverige ska ta. Även fast jag då inte bor i själva landet, så att säga.
0: Mm. Känner du dig liksom också engagerad i svensk politik? Har du följt liksom valåret?
1: Jag skulle säga att jag är ju väldigt engagerad i, eller jag följer svensk politik och jag läser svenska tidningar, lyssnar på svensk radio.
0: Mm.
1: För att även fast man bor utomlands så har man inte, i alla fall i mitt fall, lämnat det här. Utan det är ju, jag tycker fortfarande det är intressant och jag ser det som ett sätt för att vara informerad inför valet, vad som gäller.
0: Mm. Elias Alvin, svensk boende i Paris, Frankrike. Tusen tack för att du är vaken med P3 och P4 och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma. Bonjour.

Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor. Det är taskigt att lämna någon på dansgolvet. Joakim Berg, dessförinnan med Land. Jag vill passa på att säga att jag nu har debunkat det här gem-mysteriumet om att det ska vara något magnetiskt mellan ögonbrynen när man sätter ett gem där. Det var ju en fysiker och doktorand som gjorde det också i en intervju med P4 Stockholm. Men nu har jag lagt ut på våra sociala medier Vaken med P3 och P4, som vi heter där, i händelsen där man kan se både gemet i min panna, först då Peters, och hur otroligt fascinerad han blir av det. Och sen så provade jag då den här doktorandens teori om att man skulle nog lika gärna kunna sätta en bit papper där och det skulle fortfarande fästa. Så det har liksom ingenting med magnetism att göra alls. Sagt och gjort, testade det, har lagt upp både gemet och pappersbiten nu så ni kan se. Vetenskapen 1, magi 0. Tyvärr.

0: Elton John, Your Song. Tycker att det låter lite som lögn det där med att han inte vet vilken ögonfärg som den han är kär i har. Men han vill ändå bara säga att de är vackra. Visst, visst, whatever, tänker man då. Men hörni, nu ska jag sluta babbla. P4 lokalt tar över där du befinner dig och bor. Och i P3 så blir det morgonpasset tryggt.
1: P4 Göteborg lyssnar du på och Fredrik Ankersen har koll på nyhetsläget.
2: Precis Morgan, det handlar om gatubelysningen i Göteborg som ska anpassas efter trafiken. Det här är ett test där Göteborg är en av de första städerna i Norden att prova den här tekniken. Och tanken är att lamporna ska kunna användas längre med hjälp av den här metoden.
1: Och Anna, du har koll på trafiken denna morgon?
3: Det har jag, och ännu så länge ser det ganska lugnt och fint ut.
1: Ännu så länge, vi hoppas det. Jag tittar ut här över Göta älv och den är också ganska lugn. Det är lite vindigt men inte särskilt mycket. Det ska vara molnigt väder idag, kollade jag. Mm. Och lite solglimta fram på innan regnet kommer i eftermiddag. Så att man får passa på om man gillar sol. Nu så är klockan 6 och vi ska få ekonyheter.
4: Ja, god morgon. I 17 kommuner finns planer på ny kärnkraft efter att förbudet mot nya reaktorer i kustområden upphävts. I till exempel Valmarsvik vill ett företag bygga och nu kan kommunvalet där få en avgörande roll om det ska bli ja eller nej till nya reaktorer. Moderaten Per Hollerts är kommunstyrelsens ordförande.
5: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valmarsvik eller inte?
6: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
5: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av, försiktighetsprincipen.
6: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
7: Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
4: Reporter var Daniel Värjö. Utrikes nu, för första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran i natt.
8: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
9: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
8: Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USA agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: Och nu varnar FN för att konflikter i en del av världen, som till exempel i Mellanöstern, i allt större utsträckning kan leda till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
10: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna.
4: Säger Carl Skau vid FNs livsmedelsprogram. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera personer skadades också. Motivet till dådet är fortfarande oklart. Sveriges ås klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Det här säger forskare som Ekot har pratat med. I Uppsala storsatsar Miljöpartiet på att knacka dörr i år.
11: Hejsan, ni kommer från Miljöpartiet.
12: Ja. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
13: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
12: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
14: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
12: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knacka dörr för Kristdemokraterna.
15: Ja, vi har gjort det i några valrörelser. Mm. Men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
4: Reporter här var Adam Kohls Josefsson. 6:05 är klockan. Det är dags att dra igång morgonprogrammet på riktigt nu. I studion här i Stockholm, Daniel Klar.
1: Och hur ser det ut i trafiken, Anna?
3: Du som kör på E20 i riktning mot Göteborg från Alingsås, i höjd med Lerum, Aspedalen där någonstans, där har vi en stillastående bil som står och blockerar höger körfält. Så ta det försiktigt där. Det var alltså E20 riktning mot Göteborg i höjd med Lerum. Och även i Lundbytunneln så har vi lite störning, inte så farligt. Det är en lastbil som har fått punktering. Han ska stå i fickan som är där inne i tunneln, men det kan ju gärna bli lite hastiga inbromsningar när man får syn på den och sådär, så att ta det lite varligt där. I övrigt så är det lugnt och fint ännu så länge, så vitt jag känner till. Störningar rapporterar du till mig på 020 999 444.
1: God morgon, måndag är det, denna augustis allra sista dag 2026, så kommer vi att få molnigt väder, men med några solglimtar innan det fram på eftermiddagen väntas skurar. Temperaturen, ja, 17 till 20 grader och vind omkring syd. Ja, valet tar ju sina myrsteg mot dagen med stort V, 13 september, och vi fortsätter bocka av lokala toppolitiker efter lokal toppolitiker här i morgonprogrammet. Den här gången är det Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo som besöker studion en timme och han dyker upp 8. Då är det tänkt att han bland annat ska avge ett vallöfte, berätta om sin hjärtefråga och avslöja vilket Göteborg han vill skapa. Men det blir 8, nu är 6. Jag ställde ju frågan i somras ett par gånger, vad gör du uppe nu? Fick alltid en massa olika svar, semestersvar. Nu är svaren mer ofta i samma linje när jag ställer frågan. På väg till jobbet, gått upp för att åka till jobbet, på väg hem från jobbet, ska till skolan. Men inte alla, vi har ju våra morgonjoggare, det är Blixten som brukar skriva in. Vi har våra hundägare, vi har våra pensionärer, vi har mycket olika. Så vad du än gör uppe nu, om du vill slänga in en hälsning, så tveka inte på sms 031 83 70 50. Vad gör du uppe en måndag 6? Skriv gärna en rad om du har en minut över. Mina tre denna morgon, det blir rondell, för att jag funderar själv lite på när jag åkte till jobbet vad jag skulle bli gladast av om jag såg i en rondell. Man ska ju bli glad, men kanske inte för glad. Man måste ju fortfarande ha ögonen på trafiken. Det får inte vara för högt heller så att det skymmer sikt, men då tänkte jag på surikater. Små statyer av små surikater som tittar upp sådär. Det hade jag blivit glad av. Lagom glad. Så mitt andra ord för morgonen blir surikat, och tredje ordet blir att jag kommer, alltså igår eftermiddag så kände jag, håller jag på att bli sjuk, jag känner mig riktigt hängig, ont i huvudet, mör i kroppen, så tittar jag på 16:30 och kommer på att jag inte druckit kaffe på hela dagen, drar i mig en kopp, allt som vanligt igen. Så tredje blir från mig blir kaffe, och mina tre, rondell, surikat och kaffe. Surikatrondellen, det hade varit fint om trafikredaktionen pratade om ibland. Så blir det kanske inte, men man kan ju drömma. Hör av dig om vad du gör uppe nu. Om du bara vill skicka ett god morgon som sagt från din stadsdel eller ha tre över. Du smsar 031 83 70 50. 031 83 70 50. Nu så kör vi måndag här. God morgon, god morgon.

0: Rosor med Pernilla Andersson och nyheter med Fredrik Ankersen.
1: Det handlar om en springnota, ett par i 30-årsåldern som varit på hotellturné i Göteborg utan att betala ett öre. Nu döms de till 8 månaders fängelse. Enligt tingsrätten så har det här paret checkat in på 5 olika hotell med falska namn under några veckor i somras, och så lät man fakturorna gå till olika vårdbolag. Utöver det här fängelsestraffet då, så ska hotellen få nästan 80 000 kronor i skadestånd.
0: Kan man verkligen njuta av en hotellvistelse om man vet att man kan bli påkommen när som helst?
1: Jag vet inte. Alltså, det är väl någon typ av självdisciplin, och om man är lagd åt det hållet så har man väl en fin tid. Nu får de ju spendera lite tid...
0: En annan sorts hotell.
1: Ja, precis. På en annan sorts anstalt, alltså i finkan.
0: Tack så bra, Fredrik. Och ute på stan här har vi Helena Jönsson. Hur ser det ut? Är det baksmälle-vibe efter det här kalaset som varit, eller hur är det?
2: Noll baksmälle-vibe om man är på Vasaplatsen i alla fall. Jag är på väg upp till Götaplatsen för att kolla. Jag vill gå ner längs med hela avenyn, Bältesbanaparken och Kungstorget sen för att se hur det ser ut. Nu gör jag min allmän mänskliga plikt här och slänger lite skräp. Nej, men på Vasaplatsen så är det lugnt. Jag såg ju på vägen till jobbet när jag cyklade. Alltså, det är det här med elsparkcyklar. Men alltså, man får inte vara för grinig och gnällig med sånt här, Morgan. Vi är ju överens om det.
0: Har du fått
2: man
0: kliva
2: måste omfamna det också. Nej, men jag hade fått kliva över dem kanske om jag var en hundägare och ville gå här i allén lite. Där nära domkyrkan är det alltså... Inte en hög, men alltså det är en dröser, om du förstår. Men de stör liksom inte fotgängare. Eller framförallt synskadade eller folk som tar sig fram en rullstol. Det är det man tänker mest. Sen är det kanske lite vackraste man vet i stan. Men de är här. Och de är här för att stanna, förmodligen. Och då ser det ut som det gör efter fest. Lite måste det ju synas också att det har varit party. Men man vill liksom inte att någon ska bli avskräckt från den här vackra stan om man skulle komma hit som turist. Men är man på Vasaplatsen denna alla morgon så kan man andas ut. Det är vackert, det är fint. Men vi får se hur det ser ut på festplatsen mer.
0: Du får dra dig dit då, Helena, så hänger vi på. Här hänger vi på Cyril med Stumbling In.

0: Stumbling In med Cyril och Stumbling In här med nyheter, Niklas.
1: Ja, det handlar om fotboll. Göteborgsderbyt på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och ÖIS blev ju en spännande tillställning. Slutade till slut med vinst för IFK Göteborg igår kväll. Blåvitts nyförvärv Görtur Hermansson gav IFK ledningen efter 61 minuter.
2: Kommer hörnan för Blåvitt ifrån vänster mot främre stolpen. Nickas mot mål i mål! IFK Göteborg tar ledningen genom Görtur Hermansson i den 61:a minuten. Och det är ett väldigt skickligt avslut med skallen. När han springer från bakre delen av straffområdet, möter bollen, sätter pannan till den och styr den in i mål bakom Örgryte målvakten Gustafsson.
3: Örgryte jagade kvittering och runt 80:e minuten kom Noah Kristoffersson i ett friläge som stoppades av försvarare Felix Erikssons arm när han i duellen föll till marken. Gästerna skrek efter straff men utan gehör och 1-0 blev matchens slutresultat. Efteråt var Örgrytes Noah Kristoffersson besviken över flera delar i matchens slutskede.
4: I slutet tycker jag att det är såklart straff. Jag märker att den tar handen. Jag har inte sett det i efterhand, men han sa själv att han fick ont i handen och att den träffar handen, så det är jättekonstigt. Det brukar ju hända så när man ligger i botten att man inte får några domslut med sig.
1: Och så resultatet igen då 1-0 till IFK Göteborg mot ÖIS igår kväll. Reportrar Susanna Andrén och Tova Strömberg på Radiosporten.
0: Görtur Hermansson gjorde målet. Det är alldeles för få som heter Görtur.
1: Jag har aldrig hört detta förut, men det är ett väldigt vackert isländskt namn.
0: Ja. Kan vi ta någon sms som har trillat in här, Niklas? Det tycker jag blir alltid så glad. Det är måndag morgon. Roger Stenkullen levererar ju med sina tre derbyseger. Ja, han verkar inte vara öjsare i alla fall. Fotbollsfönstret stänger idag. Nyförvärv, frågetecken. Det var hans tre.
1: Ja.
0: Sen, god morgon, ny dag, nya möjligheter. Startar den med 60 minuter löpning. Det är blixten. Tack för att du både smsar och springer samtidigt, blixten.
1: Jag är alltid imponerad över folk som springer på morgonen.
0: Mm. Det är en god start, jag gjorde det ett tag i mitt liv, men jag har lagt sig lite. Ulrika Kareby här, god morgon, sitter och myser med morgonkaffet och lite kvarg. Lyssna på P4 och laddar. Ja, kvarg laddar. Milve här, ledig i måndag, förbereder inför dagens hembesök på Dicksonska äldreboendet. Det är kaffekorv med godfika, smulpaj, vaniljsås, kaffe, skedar och koppar och grejer.
1: Smulpaj alltså. Det var inte igår man åt det.
0: Vaniljsås, det är så gott att dränka paj i vaniljsås.
1: Den ska vara dränkt också.
0: Ja, ja visst, lite till. Jag har aldrig sagt nej till lite till när det kommer till vaniljsås. Anette i Frölunda, tvättstuga 7-11, förtidsrösta, pussla 1000 bitars pussel.
1: Man öppnar morgonen med en 1000 bitars pussel alltså. Det är nästan lika imponerande som att springa 60 minuter.
0: Ja, faktiskt, om man inte Anette har den där avslappnade relationen till pusslande som en del har. Man kan ta det lugnt. Kan man det ens?
1: Ja, det kan man säkert.
0: Det kan man säkert. Ja, fortsätt höra av er om vad som helst. Det är bara smsa 031 83 70 50. Det har hänt saker i trafiken.
5: Ja, du som kör på E20 i södergående vid Lerum, ungefär efter det här stora vägarbetet som är, där står en större bil och han är ute i höger körbana, just det, och har också dörrar öppna och så tar det väldigt försiktigt förbi där så att ingenting händer. Sen fick jag också precis en rapport om rådjur på E45 i norrgående runt Agnesbergsmotet, där rör de sig, så tar det lite försiktigt, du som kör där. Tipsa mig 020 999 444.

0: hitta på vilket sätt man behöver arbeta. Den är så stor så att det blir ofta ingenting.
1: Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera skadades. Motivet är fortfarande oklart. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Marie Grussell är medieforskare.
2: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
1: Lokala nyheter blir det i den här kanalen om exakt 4 minuter.
3: Och Helena Jönsson på stan och kollar hur vågskvalpet efter det här stora kalaset som var i helgen är. Det är skräpigt, om det är rent, vad får du?
4: Det är rent ändå, måste jag säga. Absolut, det är rent. Det måste synas att det har varit fest. Påminna alla om de roliga minnen man kanske har skapat här. Eller i mitt fall blir påmind om att man kanske har missat något jätteroligt. Det är lövblåsare ute nu från staden. Det är de du hör här i bakgrunden, Morgan. Men soptunnorna står kvar. Det är alltid lite kul att kika ner i dem och se. Ja, här är allmänt. Det är cigg. Det är chipspåse. Det är getingar. Det är lite mat. Ja, men precis. Så är det roligt. Det är musselskal och annat matavfall här. Åh, fan. Åh, jäklar vad mycket musslor det var här. Ja, jag måste lukta. Ja, det luktar musslor. Jag tycker det luktar gott ändå. Det luktar helg.
3: Gillar du musslor?
4: Mm, det gör jag. Men det luktar så där gott.
3: Men det luktar så gott, ja.
4: Ja, men du vet, det var liksom precis rätt. Jag känner allt som hör musslorna till också. Brödet, det här vita vitvinsåsen. Åh, jäkla gott. Här står 2 kylar som det har varit bärs i. De är fulla med öl. Åh, jag tar den här. Nej, jag skojar bara. De är tomma såklart.
3: Det har varit kalas.
4: Det har varit kalas. Det ser kalasfint ut, tycker jag faktiskt.
3: Ja, härligt.
4: Är du nyfiken på något? Kan du se det framför dig, Morgan? Jag är ju på Avenyn.
3: Ja, men jag tycker...
4: Hej, går det bra att sopa här? Jag ska fråga lite. Hej, går det bra? Tycker du städningen går bra av Avenyn?
5: Ja, jag har precis kommit hit.
4: Du har precis kommit hit. Ja, det är P4 i Göteborg. Ja, men det blir nog bra, va? Eller hur? Ja, kul. Ja, ha en liten snabblick här från mannen med lövblåsare. Han tyckte det så bra ut.
3: Ja, då måste jag börja tidigt. Då måste jag börja direkt.
4: Ja, han sa jag börjar precis nu, så det blev 6:30.
3: Ja, han, men jag
4: det är
3: tänker
4: roligt
3: de,
4: det där med... Ja.
3: De andra som har städat och gjort så fint.
4: Ja, just det. Kanske var några igång i natt eller redan igår. Det var ju ordentligt med fest alltså. Jag var inte där, du var inte där. Jag vet inte om Niklas eller Fredrik var där.
3: Jag har Niklas med mig här. Jag vet inte om, för det var ju Maya Diab.
4: Maya Diab, ja, precis.
6: Missade tyvärr detta.
3: Libanesiska popstjärnan.
6: Det hade varit coolt.
4: Ja.
3: Mm. Nej.
4: Vad kul det är med en massa kylskåp ute på stan. Det här vill jag ha kvar.
6: Var står alltså, jag missade tyvärr, var står kylskåpen?
4: Kylskåpen står, jag har sprungit på ett gäng här nu på utanför, var det någonstans? Ja, men typ Bioroy ett stängast därifrån. Alltså tänk om man bara levde en värld där det fanns kylskåp så här. Kunde man gå in och ta sig något och så swisha någonting kanske lite. Jag tyckte det var trevligt. Jag tycker det är trevligt inslag i ens vardag. Kylskåp utströdda längs med Avenyn. Det är ett riktigt Göteborgskalas, fråga mig.
3: Det är som en liten kiosk som bara väntar på en.
4: Ja, och så ser det liksom i så här jämna mellanrum. Kommunala mellanrum. Det får inte vara för tätt, men man ska heller inte behöva leta efter dem.
3: Nej, ska man ha en sån frihet att man har små kylskåp utstående, då får det vara med kommunala mellanrum. För att det ska balanseras upp.
6: Hur långt är ett kommunalt mellanrum? Har ni kommit fram till det eller?
4: 25 meter.
3: Ja, det är väldigt absolut tätt tycker jag.
4: Ja. Men här uppe, det är ju turisttätt här uppe. Ja. Inte norra delen av Avenyn, vad blir det? Det blir södra delen. I mitt huvud är det norra, men översta delen.
6: I Lilla Edet är det bara 14 meter.
3: Är det tätare där?
6: Ja.
4: De går till val på det. Sänk den kommunala
6: mellanrummet.
4: Mellanrummet.
3: Mellan kylskåpen. Ja, nu är klockan 6:30 och vi ska få lokala nyheter. Kommer det.
7: Ett par från norra Sverige checkade in på olika hotell i Göteborg under falska namn och smet sen från betalningen. Nu ska de betala nästan 80 000 i skadestånd enligt tingsrätten. Det var under några veckor i somras som hotellturnén genom Göteborg pågick. Paret som är i 30-årsåldern bodde på

0: totalt 5 hotell i Göteborg. Hotellrummen togs på faktura med olika stora vårdbolag som mottagare. Nu döms de båda för bedrägeri och företagskapning till 8 månaders fängelse. De ska också betala nästan 80 000 kronor i skadestånd till de drabbade hotellen. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
1: Göteborg blir en av de första städerna i Norden som testar gatubelysning som anpassas efter trafiken.
2: Det är vissa platser då som vi provar det här på för att se att det fungerar.
1: Magnus Ekelund, en av stadsmiljöförvaltningens belysningsexperter på Göteborgs stad, säger att gatulamporna kommer kunna användas längre med hjälp av metoden. Gatubelysningen är uppkopplad till internet och styrs genom det, men nu kommer även trafikflödet vara med och styra hur starkt lamporna lyser.
2: Och är det då mörkt så ökar man belysningsstyrkan och det är mindre trafik, då sänker man ljusstyrkan.
1: Men det kommer inte bli helt mörkt, även om gatorna är tomma.
2: Man har en basnivå och är det bara en bil eller 10 bilar så ligger de på samma nivå.
1: Magnus Ekelund berättar att de testar samma lösning på cykel- och gångbanor, men istället för kameror används närvarodetektorer. Även den gatubelysningen lyser hela tiden, men svagare och får full belysning när någon närmar sig.
3: Så då upplever man det inte otryggt, utan då kommer man känna att man är sedd helt enkelt.
2: Absolut, det är viktigt att det inte är mörkt, för då blir man ju lite orolig.
1: Bosse Sjöqvist och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
4: Och hur ser det ut i trafiken, Anna?
5: Men det har blivit väldigt lugnt. Det har blivit väldigt lugnt, säger jag. Men det är väldigt lugnt. Och den tidigare stillastående bilen på E20 har fått hjälp därifrån. Så där är allting öppet och klart. Så jag har faktiskt inte fått till mig några större störningar eller olyckor som har drabbat närområdet just nu. Men om du ser någonting så ringer du förstås och tipsar på 020 999 444.
4: SMS:en kommer in här. Maria och Rune, Västra Frölunda. Ljummet i luften denna måndagsmorgon, skriver de och hälsar till alla. Önskar en god start på veckan. Vi har Grottis här som jobbar första dagen efter 4 veckors skön semester. Man vill ju ha mer semester, men det är också gott att börja jobba, skriver Grottis. Positivt där. Linus skriver, god morgon, klockan ringde 05. Då var det dags för löprunda. Nu, promenad i ett lugnare tempo med hunden. Varenda stolpe och träd ska inspekteras noggrant. Allt gott, skriver Linus, som alltså både varit ute och sprungit och ute med hunden denna morgon så här tidigt. Vad har du för dig? Ja, det är bara att skicka in ett sms, en liten hälsning från din stadsdel. Vad du än kan tänkas göra, skriver du på 031 83 70 50. Jörgen Fågelklo, Sverigedemokraten, kommer hit klockan 8 och stannar en timme. Och så ska vi snacka med honom om vallöften och annat.

0: Lionel Richie, what a feeling, dancing on the ceiling. Jo då, det var ett rim det. Helena skriver här, god morgon, trött morgon i Kolltorp. Drömt helskumt. Nåja, tänt ljus medan jag dricker kaffe och äter frukost. Önskar er en fin dag. Ja, hur skumt har du drömt egentligen? Min ena lilla dotter sa här under natten, herr Propellerkeps, är det han som har solglasögon? Frågar mig. Är det herr Propellerkeps som har solglasögon? Undrar vad hon drömde. Nu är klockan dags för sport.
1: God morgon, vi börjar med golf.
2: Ludvig Åberg, som hade segerchans inför den sista rundan i PGA-torens finaltävling, slutade på en fin fjärde plats.
3: Jag är nöjd med att vara med där uppe och slåss. Att jag slår bollen bra nu får göra det, tycker jag.
2: Sa Åberg till HBO Max. Den goda nyheten med den här insatsen är att den svenska golfstjärnan återigen visade att han är en av världens bästa spelare. Det här var hans nionde topp 10-placering 2026. Flest under ett enskilt år så här långt i Åbergs karriär. Det här var också hans klart bästa placering hittills i tourfinalen. Den lite sämre nyheten är att det inte blev några titlar den här säsongen och att han inte heller på allvar har kunnat utmana om segern in mot sluthålen i någon tävling. Vann tourfinalen gjorde, ja just det, amerikanske världsettan Scottie Scheffler före norrmannen Victor Hovland.
1: Golfreporter Martin Hedberg. Fotboll nu. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder hann göra två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter pausen visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna plan. Real vann derbyt med 3-2. De svenska basketherrarna utmanade verkligen världsnationen Frankrike i VM-kvalet inför ett fullsatt Avicii Arena igår kväll i Stockholm. Till slut vann Frankrike med 84-69. Radiosportens expert Nina Baresso hyllade det svenska laget efteråt.
4: Det här bådar gott för framtiden då många unga ser upp till de här och ser till att basketen växer i Sverige.
1: Radiosportens basketexpert Nina Baresso.
0: Det där var Radiosporten och Helena, är det en sport att ta sig fram efter kalaset? Hittills har det sett ganska bra ut och varit rätt städat.
5: Ja. Absolut, jättefint. Jag kommer ner nu här mot Bältespännarparken och när jag hör i bakgrunden så har jag sopbilen bakom mig här. Jag är fint på gångbanan. Jag är alltså vid nya allén där det korsar avenyn. Trean glider fram. Nu ska sopbilen få komma fram här. Det här är anledningen till att jag stannar här och liksom kliar mig lite i huvudet. Jag vet inte vad som är rätt och fel när det kommer till parkering av elsparkcyklar. Det har ju liksom debatterats och diskuterats länge, men de får ju finnas här. De gör inget fel. Förlåt mig, får jag fråga en sak? Förlåt, får jag fråga dig om elsparkcyklarna? P4 Göteborg. Är du van att promenera här?
6: Ja.
5: Vad tänker du om det du ser här?
6: Jag tycker det är jobbigt.
5: Berätta, varför?
6: De står i vägen och sen så tycker jag att de inte ska ligga på marken.
5: Jag tror att många håller med dig. Du går här med dina två fina hundar, får jag fråga vad de heter?
6: Dexter och Donna.
5: Och vad heter du?
6: Eva Maria.
5: Brukar du gå här?
6: Ja, absolut.
5: Så du kanske var van ändå att se att det är så här det ser ut i en storstad 2026?
6: Ja, och framförallt eftersom jag bor i stan och har parkeringshus så brukar de ställa de här cyklarna utanför min parkeringsinfart. Och då måste jag ju flytta på dem innan jag kan köra in. Så de står ofta i vägen, men de är säkert bra att ha.
5: Jag tyckte det var en balanserad åsikt ändå. Har du vant dig lite? Oh, hej, är det Dexter här?
7: Ja.
5: Hej Dexter, god morgon. Vad tycker Dexter om elsparkcyklarna då? När de står så här?
6: Ja, nu så tror jag inte de bryr sig. De vill bara gå på gräsmattan.
5: Ja. De kanske tycker det här är en liten agility-kurs.
6: Kanske det. Hon hoppade över en som låg där borta i den andra parken. Hon bara hoppade över.
5: Ja, men kom, vi går lite där med hundarna. Ska se. Är det okej? Ja, du får också. Här är en människa som fick hoppa över. Och nu ska vi se. Dexter hoppar över. Titta vad bra det går.
6: Ja, så det funkar.
5: funkar. Tack så jättemycket. Tack. Ha en fin dag. Hej. Tack, hej. Ja, det hör Morgan. Det kanske lite, det ligger i betraktarens öga. Om man kan liksom göra lemonad av citronerna som står här. Det är ingen vacker syn tror jag att vi kan sammanfatta det med. Men de är ju här och ja, för den som går med raska steg och två hundar. Man klarar det ju, men det är inte vackert. Det är det inte.
0: Elsparks agility är väl ändå att göra lemonad av citronen.
5: Ja, men man måste ju ha en bred repertoar, ja, tänker jag, som lokal reporter och se liksom möjligheter också.
0: Jag tänker
5: det är det här.
0: Vad säger du?
5: Nej, det är svårt tycker jag att dra en gräns för vad som är ett problem eller inte. Jag tror inte att någon riktigt vet när det är liksom. Och det är, det är en stor fråga hur man bygger en stad och hur politiker och tjänstemän liksom ska försöka få det här i samklang. Man vet ju att de kommunala cyklarna, styr och ställ, har ordentliga platser. Där har det ju sällan varit problem. Elsparkcyklarna och elcyklarna och det man ser, de används ju oerhört. De är ju så populära, det är därför man står här nu i ett hav av huller om buller.
0: Jag undrar varför ingen snor dem? Alltså, de ligger överallt, men de är ändå inte värda något. Folk vill åka med dem, men de vill inte ha dem. En mobiltelefon, om du lägger den på fel ställe eller har den i fickan så den syns. Man kan ju säga, ja, den snos ju. Och man kan ju säga om de här elsparkcyklarna, om de är låsta och sådär. Men det är ju en telefon också. Mm. Alltså, jag bara tycker det är lite konstigt att de inte stjäls. Men vad vet jag om någonting? Lyssnarna kanske vet. Någon som lyssnar som har perspektiv på det här med elsparkcyklar. Vad har du känt? Vad har du tyckt? Känner du igen dig? Det Helena beskriver. Har du också elsparksagility med din hund? Eller tycker du att sluta klaga på detta? Det är väl hur gott som helst att glida fram på dem med vinden i håret. Jag vet inte. Hör av er på sms 031 83 70 50. Är det något du tänker på ytterligare här, Helena? Eller ska vi bara lämna ordet fritt?
5: Vi lämnar ordet fritt. Jag är nyfiken på vad lyssnarna tycker och tänker.
0: Vad tycker ni och tänker? Elsparkcykel eller tummen upp eller tummen ner eller perspektiv? Skicka sms till på 031 83 70 50 och gör det gärna till den här låten Andas in, andas ut. Elsparkcyklar alltså 031 83 70 50.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Och jag läser att Felicia Schröder, hon har gjort avtryck här i sin första match här, som är alltså första derby i alla fall mot Atletico Madrid. Så gjorde hon två mål innan hon blev utvisad, och då var det ju slut på det roliga. Gick det inte att göra fler mål i alla fall. Och det var ligapremiär mot Atletico Madrid, och Felicia Schröder fortsätter sin målsuccé. Hon har ju gjort mål också innan detta, alltså innan ligan startade i andra matcher. Men hon gav Real Madrid ledningen efter 8 minuter och gjorde sen ett andra mål precis innan halvtid. Men sen 10 minuter in i andra halvlek så fick Schröder syna det röda kortet och lämna planen. Så att det var ömsom vin, ömsom vatten där. Ytterst få göteborgare känner igen sina ledande politiker, har vi berättat om här i våras i P4 Göteborg. Så vi tog ett grepp på det här. Vår reporter Alva Olsson hängde med från deras frukostbord och till jobbet för att kolla in vad är de för typ av människor. Och så här lät det när hon träffade Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo, som inte vill kalla sig politiker.
1: Vi satt på på ett upprop för kammarmusiken, jag och de andra från de andra partierna, och så frågade de, alla andra fick frågan först här, liksom, varför blev du politiker, och så började de prata, och så tänkte jag, nu ska inte jag säga det, utan jag sa, jag kallar mig inte politiker, jag är förtroendevald, jag har fått ett förtroende för folket. Och då började alla andra, nej men det har vi också sådana, så att då tyckte de att jag hade sagt någonting som de egentligen borde säga.
0: Säg att du åker livbåt, fartyget har sjunkit, livbåten är full. En till vill upp, men då sjunker båten. Vad gör du?
1: Det beror väl alldeles på vilken person och vad jag har för personlig relation till
0: det. Det är en ung man. Men går han upp, då sjunker båten.
1: Ja, nej, då räddar jag hellre 10 personer än en. Det är inte så svårt.
0: Nej, den där unga mannen, han får sprattla på där i vattnet. Vi ska ju följa upp de här intervjuerna som vi gjorde i vår med de olika gruppledarna. Och nu är det fokus på politiken den här gången, vad de vill med Göteborg. Och han kommer att vara här en timme mellan 8 och 9 idag, Jörgen Fågelklo, Sverigedemokraterna. Imorgon så är det Vänsterpartiets tur. Niklas, jag har ju dig här, och Helena, är du med lite Helena? Jag fick ett sms här angående de här elsparkcyklarna. Du pratade ju med en hundägare där tidigare, Eva-Maria, som hade det som en sorts agility med sina två hundar och hoppa över dem. Så frågar jag lite här ute till lyssnarna vad de tycker. Det kom tummen upp eller tummen ner. Det har kommit en del tummar ner. Det är ingen positiv vibb. Sara har ett förslag som jag tyckte var intressant. Hon säger, förstår inte varför staden inte ställer krav på var elsparken ska parkeras. I Spanien, där vi hänger en del, har leverantören speciella ytor och parkeringar för sina sparkar. Och, lyssna här nu, om man inte ställer sparken där, då kan du inte avsluta din körning. Då måste du fortsätta betala, skriver Sara. Ja. Det där var väl ett intressant dilemma man hamnar i. Liksom. Tänk vad jobbigt att inte ställt den på ytan. Du har kört den liksom sent på kvällen och inser att pengarna tickar där vid klockan 10:30 när du vaknar morgonen efter.
2: Ja, jag var med om en sån grej. Jag bara, du vet, det är en klassiker man gör med bilen. Man glömmer stänga av parkeringen. Jag fick en sån härlig nota på 1040 kronor i slutet av sommaren för att jag hade glömt stänga av parkeringen här i stan. Mm. Men det är en annan femma.
0: Men, alltså, men den elsparksbaksmällan på 14 000 när du är student.
2: Ja. Nej, den är inte kul.
0: För
2: men
0: inte
2: alltså, de har ju krav på sig. Man ska komma ihåg att företagen har krav på sig. Så det finns ju områden. Men jag tror att det man far efter här är ju att det inte räcker. Det verkar ju inte så. De här områdena kräver inte att, eller vem vet varför de har vält. Det är väl inte någon som har slängt den. Så kan vi inte tro om människan. Men det är bra. Jag är mer nyfiken på vad lyssnarna tycker och tänker om det här.
0: Ja, nej, det är inte jättepositivt. Här skriver någon, jag körde i 50 i bil då. När jag blev omkörd av två små pojkar på elcykel. Inte bra.
2: Ja. Nej. Nej, det är inte bra.
0: Det finns många perspektiv. Bra. Och vi får väl se här om det är någon som omfamnat elcykeln, elsparkcykeln, som hör av sig också. Och andra perspektiv på hur man tycker att det är. Får du ur dig din elsparkskänsla? Den skickar du in här på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Dolly Parton, Better Get to Living här i P4 Göteborg. Och sms'en kommer in angående detta med elsparkcyklar. Och det är inte bara att de parkeras konstigt, utan det är också att de framförs konstigt, eller man ska säga. Maria och Rune skriver här: hade majoriteten framfört elsparkcyklar med konsekvens, tänk, då hade det varit helt okej. Tyvärr har vi varit nära att bli påkörda flera gånger. Och apropå fordon och att färdas i trafik, Niklas.
1: Ja, det har hänt igen. Den norska tonåringen har stulit en buss för fjärde gången. Läser att det är GP som hänvisar till den norska lokaltidningen Budsticka. Vi har tidigare rapporterat om den här ungdomen som har en viss fallenhet för att stjäla bussar. En gång så åkte han till exempel söderut, stoppades i Stenungsund. Det är oklart hur tonåringen lyckas stjäla de här bussarna, men han har visat sig vara en skicklig bussförare eftersom det tar ett tag innan han stoppas av polis. Den här gången, den fjärde gången alltså, ska han ha stannat för att plocka upp passagerare i Oslo som inte gick på eftersom det satt ett barn bakom ratten. Och ute på E18 så var bussresan över när han fastnade i trafiken och blev upphunnen av polis.
0: Har det framkommit hur han har lärt sig buss så bra?
1: Nej, det är väl fortfarande ett mysterium, tror jag.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: mig bara några dagar. Jag kommer vara helt underbar. Har inte visat det än, men ja, jag ska ta tag i det på måndag.
1: Är det idag, Miss Li, eller är det om en vecka? Jag tror det är om en vecka. Får den känslan. Nu är klockan 7 och vi ska få ekonyheter.
2: För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
3: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: I 17 svenska kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan förbudet mot kärnkraft vid kustnära platser upphävts. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Hawala-verksamhet, ett uråldrigt informellt sätt att flytta pengar, utnyttjas av kriminella för penningtvätt och knarkhandel. Det här visar en granskning av EBU:s grävande journalister.
4: Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Hawala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
5: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
4: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
5: Det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark, det pågår i Tyskland.
2: Reporter här var Filip Ramqvist. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal fortsätter stiga snabbt och är nu uppe i över 900 enligt de senaste rapporterna. Ekot har träffat läkare som tar hand om kropparna som hittas.
6: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
7: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Suraya Sharma.
6: Other 20-25 bodies are also coming.
7: Sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Suraya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flutit upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer två till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger doktor Sharma. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
2: Sverige är så. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det visar en studie från trafikforskarna på VTI. I mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen. Så till ny forskning från Australien. Det handlar om fjärrstyrda kackerlackor som ska hjälpa till vid katastrofer.
8: Tanken är att kackerlackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akut medicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackerlackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper. Och så får de också en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackerlackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer. Vissa med kameror eller olika typer av sensorer och andra med injektionssprutor eller annan medicinsk utrustning och komplettera mänskliga räddningsarbetare inom 5-10 år.
2: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion i Ekots nyheter med Daniel Klar.
1: Och Anna, hur är det i trafiken?
9: Ja, vi har ett gäng stillastående bilar på olika ställen runt om Göteborg. Dels är du som kör E6:an genom Göteborg mellan Ullevimotet och Olskroksmotet, så har vi en personbil som står på vägrenen strax innan avfarten till Olskroken. Den står alltså ganska bra där, men det bromsar ju in och sådär som det gärna gör. Sen på E45:an mellan Agnesbergsmotet och Lärjemotet i riktning mot Göteborg, där har vi en minibuss som också står still i vägkanten. Och på riksväg 40 mellan Borås och Göteborg i riktning mot Göteborg vid Delsjömotet ungefär, så har vi också en personbil som står still. Ja, och den orsakar lite inbromsningar, det ser jag här på mina kartor. I övrigt så har jag inte fått några större störningar eller olyckor till mig, men tipsa gärna på 020 999 444.
1: God morgon alla sjusovare. Redan klockan 6 var Helena Jönsson ute på stan för att se om det här kalaset i Göteborg, om det var städat efter eller om det såg röjigt ut. Och det som Helena fastnade för, det var väl de här elsparkcyklarna till exempel, som på vissa ställen stod lite huller om buller och det fick bli lite elsparksagility från Eva Maria där med hennes hundar Dexter och Donna var det, va?
10: Precis. Men hon tog det med jämnmod. Alltså det är som att hennes blick och delvis orden sa så här, men man har vant sig. Det hon sa som hundägare var ju, ja, de står ju i vägen, men man får ju liksom zigzacka förbi. Däremot när hon har bilen i sitt parkeringsgarage så tycker hon att det är jobbigt när det parkeras utanför hennes parkering. Är det någon som håller på att köra på mig? Nej, det är jag som har hittat ringklockan här på en av elsparkcyklarna. Oh, det var en annan tonart. Och den tredje då? Oh, jag skulle kunna starta en orkester. Jag står här för de här är så himla fint uppradade, Morgan. För balansen skull så måste jag ju verkligen framhäva då. Vid paddanbåtarna, vid Kungsportsplatsen, där står de hyrda elsparkcyklarna på rad.
1: Ja, nu ser jag, du har skickat in bilder också. Mm. Jo då,
10: och det finns ju platser i stad. Eller hur? Eller hur? Är man lagd med ordning? Ja, precis. Jag hade kunnat ställa de här i rätt tonartsordning också. Sån är jag. Jag vill gärna sortera saker och ting. Men här, det finns ju platser i staden. Vi har ju frågat lyssnarna, vad tycker ni om det? Och det är ju många som reagerar. Det vet man ju också som journalist när man har rapporterat om elsparkcyklar. Varför får de inte stå på ett samma ställe? Och här har vi då ett exempel på det. Jag var vid Avenyn, som sagt, den nya allén. Där stod de inte liksom så i vägen, men de låg ju gräset i olika högar. Och det ser inte fint ut. Men man, kan man lagstadga mot skönhet? Vet inte.
1: Nej,
10: det för är, skönhet kanske man ska säga.
1: Det är också en del, flera synskadade som skrivit in, och då är det ju det att de, jag har inte med skönheten att göra, det med att de ligger i vägen när man ska gå. Men så därför var det ju extra fint att de på ett ställe där, vid paddanbåten i alla fall, står fint, Helena.

0: Earth, Wind and Fire förekommer här nästa månad. September heter låten. Och Fredrik, du har nyheter om ett test.
1: Mm, det handlar om gatubelysningen i Göteborg som ska anpassas efter trafiken. Det här är ett test som där Göteborg är en av de första städerna i Norden att prova den här tekniken faktiskt. Och syftet är då att lamporna ska kunna användas längre med hjälp av den här metoden. Man anpassar alltså gatubelysningen efter hur mycket folk rör sig på sträckan. Vi kan höra Magnus Ekelund, belysningsexpert på Stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs stad.
2: Det är vissa platser då som vi provar det här på för att se att det fungerar. Och är det då mörkt så ökar man belysningsstyrkan och det är mindre trafik, då sänker man ljusstyrkan. Man har en basnivå och är det bara en bil eller 10 bilar så ligger de på samma nivå.
1: Ja, precis. Det han är inne på sist där, Magnus Ekelund, alltså. Det är att det kommer aldrig bli helt kolsvart. Utan även om gatorna är tomma så kommer det finnas ett litet ljus i mörkret.
0: Men det är som en dimmer. Alltså fast den blir starkare, skruvas upp då om det är typ 10.
1: Ja, så
0: ljuset förstärks av närvaro.
1: Så uppfattar jag det som, kombinerat med en sån här, du vet, när man kommer nära en byggnad så kan det ju ibland slå på sig ett ljus. Alltså en sån,
0: det kan vara extra lampor också.
1: Ja, rörelse liksom.
0: Detektorer.
1: Exakt.
3: Mm-hmm. Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, och det händer saker i trafiken, Anna.
1: Ja, du som kör på Oscarsleden in mot centrum eller mot Götatunneln så att säga. I höjd ungefär med Stena terminalen, där har en lastbil fått stopp och står i höger körfält precis vid avfarten mot Järntorget där. Så den står lite illa till. Alltså Oscarsleden riktning mot centrum. Sen olyckan på E6an genom Göteborg riktning mot Kungar norrut kan man säga. En personbil på vägrenen strax innan avfarten till Ullskroken. Där är nu också bergare och vägassistans på plats och tar upp höger körfält. Så det är lite trångt att komma förbi även där. Tipsa mig, det gör du på 020 999 444.
0: Tack för det, Anna. Och det var derby igår, Niklas.
2: Ja, då handlade det om fotboll. Göteborgs derbyt på Gamla Ullevi igår kväll. Det blev ju en spännande tillställning. Slutade dock i vinst för IFK Göteborg mot ÖIS. Blåvitts nyförvärv Görtur Hermansson gav IFK ledningen efter 61 minuter.
3: Kommer hörnan för Blåvitt ifrån vänster mot främre stolpen. Nickas mot Borg i mål! IFK Göteborg tar ledningen genom Görtur Hermansson i den 61 minuten. Och det är ett väldigt skickligt avslut med skallen. När han springer från bakre delen av straffområdet, möter bollen, sätter pannan till den och styr den in i mål bakom Örgryte-målvakten Gustafsson.
4: Örgryte jagade kvittering och runt 80:e minuten kom Noah Kristoffersson i ett friläge som stoppades av försvarare Felix Erikssons arm när han i duellen föll till marken. Gästerna skrek efter straff men utan gehör och 1-0 blev matchens slutresultat. Efteråt var Örgrytes Noah Kristoffersson besviken över flera delar i matchens slutskede.
5: Ja, i slutet tycker jag att det är såklart straff. Jag märker att den tar handen. Jag har inte sett det i efterhand, men han sa själv att han fick ont i handen och att den träffar handen, så det är jättekonstigt. Det brukar ju hända så när man ligger i botten att man inte får några domslut med sig.
0: Ja, så var det alltså. IFK vann med 1-0.
2: Ja, och ytterligare ett Göteborgslag i hetluften i helgen. Häcken förlorade mot Västerås 1-3. Reportrar här var Susanna Andrén och Tova Strömberg på Radiosporten.
0: Apropå Häcken, Felicia Skröder som deras stjärna här på damsidan spelar ju just nu i Real Madrid, och det var ligapremiär mot Atletico Madrid, och man kan ju säga att hon tog en del fokus. Hon gjorde 2 mål.
6: Oh.
0: Sen direkt, eller 10 minuter in på andra halvlek, så gjorde hon något fult och blev utvisad. Så att det blev bara 2 mål. Den här matchen.
2: Bara 2 mål.
0: Ja, hon hann med 2 mål på, ja, inte på en knapp halv match, Felicia.
2: Otrolig starten då.
0: Grymt.

0: Notted och Veronica Maggio med Occhi Occhi d'Amore hörde vi där. Och ja, hur är det? Man har haft kalas, man vaknar på morgonen, man slår upp ögonen, kollar hur det ser ut i lägenheten. Ja, så har du varit för Göteborg och det är du som har varit ögonen denna morgon, Helena. Hur ser du ut efter Göteborgskalaset?
1: Åh nej, så hade jag känt om jag hade sovit på Kungstorget och varit ansvarig för att städa upp här. På riktigt så skulle jag inte säga att det liksom är... Jo, men det är skräpigast här. Men det är här man ser hur kul folk har haft. Det känns i doften också. I luften så luktar det lite mat, lite kiss, lite öl nästan. Det är här fimparna är. Alltså jag tror inte att folk har suttit här och rökt. För jag vet inte ens om man får göra det. Men det är här partyt har varit. Kanske mer så här efterfest-känslan. Det är också här man är mest full fart med att städa upp efter festligheten. Uppe vid Götaplatsen så händer det inte så mycket. Det var ju en man där vid 6:30 som gick med en lövblåsare längre ner på avenyn. Vid Bältesbrännarparken var det noll action. Det var där jag såg elsparkcyklarna. Men här på Kungstorget vid Söderhallen så håller de på nu och plockar ner. De håller på och viker ihop en enorm grön pressändning. Det vet jag, en sån här morgon. Det är omöjligt att få till det. Så att det inte blir massa luft och skit där i mitten. Killarna står där. De har gjort det där förut. Inga konstigheter. Skelettet av tältet håller på att avskönjas. Scenen på Kungstorget står kvar. Göteborgskalasets staket står också kvar. Men jag har nu under min morgon bestämt mig för att det viktigaste tecknet efter hur bra en fest har varit eller hur sunkig den har varit, det är att titta på stadens offentliga planteringar, Morgan.
0: Hur ser det ut? Jag menar. Ja, jättebra.
1: Det ser jättefint ut. Alltså jag hade blivit ledsen i magen och i själen om jag hade gått runt och tittat här uppe vid Götaplatsen, längs med hela avenyn och ner vid Bältesbrännarparken och även vid Kungstorget, om man hade sett att folk liksom inte hade respekterat stadens vackra planteringar. Men det har varit så fint verkligen. Jag fnissade lite för mig själv när jag tittade ner vid Bältesbrännarparken och såg en plantering där de har mycket grönsaker och så. Då såg jag en liten, liten spritflaska, du vet, en sån här som är som ett pekfinger stort. Jag såg en napp och jag såg en snus. Nu kör vi ekot.
2: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna. Tusentals saknas fortfarande. USA och Iran har attackerat varandra i natt för första gången på en månad. USA attackerade mål på en ö i Hormuzsundet. Iran svarade med att avfyra robotar mot amerikanska mål i Jordanien. I nästan 20 svenska

0: Wake me up här med Avicii. Klockan, ja, den har blivit 7:30 denna morgon och vi ska få lokala nyheter.
1: Göteborg blir en av de första städerna i Norden som testar gatubelysning som anpassas efter trafiken.
2: Det är vissa platser då som vi provar det här på för att se att det fungerar.
1: Magnus Ekelund, en av stadsmiljöförvaltningens belysningsexperter på Göteborgs stad, säger att gatulamporna kommer kunna användas längre med hjälp av metoden. Gatubelysningen är uppkopplad till internet och styrs genom det, men nu kommer även trafikflödet vara med och styra hur starkt lamporna lyser.
2: Och är det då mörkt så ökar man belysningsstyrkan och det är mindre trafik, då sänker man ljusstyrkan.
1: Men det kommer inte bli helt mörkt, även om gatorna är tomma.
2: Man har en basnivå och är det bara en bil eller 10 bilar så ligger de på samma nivå.
1: Magnus Ekelund berättar att de testar samma lösning på cykel- och gångbanor, men istället för kameror används närvarodetektorer. Även den gatubelysningen lyser hela tiden, men svagare och får full belysning när någon närmar sig.
3: Så då upplever man det inte otryggt, utan då kommer man känna att man är sedd helt enkelt.
2: Absolut, det är viktigt att det inte är mörkt, för då blir man ju lite orolig.
1: Bosse Sjöqvist och Vilmar Dané, P4 Göteborg.

0: par från norra Sverige checkade in på olika hotell i Göteborg under falska namn och smet sen från betalningen. Nu ska de betala nästan 80 000 i skadestånd enligt tingsrätten. Det var under några veckor i somras som hotellturnén genom Göteborg pågick. Paret som är i 30-årsåldern bodde på totalt 5 hotell i Göteborg. Hotellrummen togs på faktura med olika stora vårdbolag som mottagare. Nu döms de båda för bedrägeri och företagskapning till 8 månaders fängelse. De ska också betala nästan 80 000 kronor i skadestånd till de drabbade hotellen. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
1: Och trafikläget så här 7:32 på morgonen, Anna.
2: Ja, men jag tycker nog ändå att det är ganska så lugnt. Det är ju rusningstid nu så att säga. Så att det är klart att på vissa vägar in mot framförallt centrala Göteborg så är det lite långsamt och så. Men inga större problem eller långa köer. Sen har vi ju haft några stillastående bilar. Vi har fortfarande kvar en på E45 som håller på att få hjälp med bärgning nu. Så där kan det bli lite trångt. Och det är mellan Agnesbergsmotet och Larjemotet i riktning in mot Göteborg, en minibuss som hade fått lite problem där. I övrigt som sagt ganska så lugnt. Ser du något som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
1: Under morgonen så har ju reporter Helena Jönsson varit ute på stan och kollat hur det ser ut efter Göteborgskalaset och hur städat det har varit. Och det har varit ganska fint faktiskt. Kungstorget fortfarande lite stökigt och på olika ställen en del elsparkcyklar utspridda, men ordning på andra ställen. Och här har vi Anneli som har skrivit in apropå elcyklar. Elcyklar är säkert bra på många sätt, men det negativa överväger. Det finns inget trafikvett alltid hos de som kör elsparkcyklar. Eller vänta nu, kan man verkligen kalla dem elsparkcyklar? Man sparkar ju sig inte fram. Ståfräs skulle de kunna kallas istället, eftersom man står upp och det går hiskeligt fort och inget trafikvett heller. Och jag som bilförare tycker inte om elsparkcyklar. God måndag på er, skriver Anneli, som alltså föreslår ordet ståfräs istället så här. Så här på morgonen. Kör vi lite ABBA på det.

0: Här med Knowing Me, Knowing You och Niklas med nyheter.
1: Ja, en man har nu hittats avliden efter en kraftiga störtflod som drabbat Grand Canyon i Arizona i USA. Runt 15 personer saknas. Den återfunna mannen hittades på söndagskvällen igår kväll, alltså lokal tid nära Crystal Rapids längs Coloradofloden, meddelar parkmyndigheter. Störtfloden har också slagit ut den enda vattenledningen som försörjer turister och boende i nationalparken med vatten, meddelar nationalparken på sin hemsida. Från med idag så kommer turister inte kunna stanna i nationalparken över natten och invånare uppmanas att vara sparsamma med sin vattenförbrukning, och evakueringar pågår as we speak.
0: Tack för detta, Niklas. Nu så börjar klockan närma sig 7:38 ticka fram här, och då ska vi få radiosport med Andreas Mats, och han har lovat att det bland annat kommer att handla om dramatik i Spanien.
2: Vi börjar med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder, han gör två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan, men strax efter pausen visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna plan. Real vann derbyt med 3-2. Tennis. Novak Djokovic åkte ut i den första omgången i US Open i natt. Serben förlorade en 5-setare mot Mariano Navone från Argentina. Den 48-rankade argentinaren Navone satte därmed stopp för en svit som har varit sedan 2006. Så länge sedan är det Djokovic åkte ut i en första omgång i en Grand Slam-turnering, rapporterar AFP. Volleyboll nu.
3: Idag spelade svenska volleyballlandslaget åttondelsfinal vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
4: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg och fortsätta och visa Sverige vad vi kan göra och försöka göra Sverige stolta. Liksom.
3: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
4: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem. Så ja, det blir spännande.
3: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
2: Och matchen sen såklart i Sport Extra i P4 ikväll.
0: Och nu ska vi från sport till väder. God morgon, Therese, SMHI.
5: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad har du att bjuda på?
5: Ja, men lite blandad kompott får man väl ändå säga. Det kommer att vara lite sol mellan varven, men en hel del mål när man sen summerar dagen som helhet. Och sen har vi ju ett gäng regnskurar, oska som nu ligger över Danmark utöver Nordsjön som närmar sig, och vi kommer nog bli en och annan regnskur in över Göteborgsområdet också. Men det dröjer till senare i eftermiddag innan det når fram.
0: Eftermiddag kvällen, då kan det bli oska och regn.
5: Ja, men precis.
0: Och om vi tittar framåt här, tisdag, onsdag?
5: Morgondagen blir väl lite liknande. De här skurarna kommer ju dra bort. Det blir lite luckor i molntäcket, så en del sol under morgondagen också. Både idag och imorgon så får vi temperaturer på nära 20-strecket i alla fall. Och sen kan det väl kanske bli någon regnskur under natten mot onsdag. Och på onsdag så ser det väl ut att kunna bli lite blötare igen.
0: Jaha, så det är en ostadig början på veckan.
5: Ja, men precis. Det kommer nog, de här områdena med regn och skurar kommer att avlösa varandra lite, men solen tittar fram däremellan.
0: Tack för detta och ha en fin dag, Therese.
5: Tack detsamma.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, och nyheter om vilsenhet, Fredrik.
1: Precis. Friluftsfrämjandet har gått ut med ett pressmeddelande. De ger tips på hur man ska göra om man går vilse i skogen. Och det här kan ju hända den bästa, eller hur, Morgan?
0: Ja, jo, jag berättade just under låten när jag gick vilse här om vintern. Det var ingen rolig upplevelse, och jag tänkte äntligen ett öppet fält. Här kan jag springa. Sprang ner mig i en myr.
1: Midjedjupt i en myr.
0: Ja, alltså. Det är ju en sjö liksom.
1: Herregud. Ja. Då får du lyssna noga nu.
0: Det ska jag göra.
1: Det är dels förberedande råd, som att man alltid ska meddela någon vart man ska och när man planerar att vara tillbaka. Men det finns också en minnesregel som Friluftsfrämjandet kallar för stopp. Det är stanna, tänk, orientera dig och planera. Och ett tips studsar jag till lite på. Det handlar om det här med att stanna och lugna ner känslorna. Då rekommenderar de att man ger hjärnan ett annat problem för att skingra tankarna. Citat, till exempel kasta prick med kottar tills du kan tänka klart igen.
0: Vilken häftig grej.
1: Ja, man ska liksom lura hjärnan att inte stressa upp sig genom att bara, du vet, distrahera den på något vis.
0: Så man inte bara springer ännu mer vilse.
1: Exakt. Man ska liksom behålla lugnet. Slår det dig där i myren att du kanske skulle ta upp några kottar?
0: Då skulle kanske gjort det innan myren.
1: Ja, precis. Men det här är alltså några matnyttiga tips för att vända en potentiellt farlig situation till bara en obekväm natt under en gran.
0: Jag fick ett tips en gång som går i linje med detta när jag var uppe och fjällvandrade. Och det var att om det börjar blåsa, du vet, det kan ju komma snö när som helst. Typ, va? Då hade de, man ska vara lat på fjället. Ska vara lat på fjället. Då är det också motsägande. Ja, spring precis. Inte, håll inte på, var lat.
1: Medvetet kanske lunka fram sådär.
0: Kasta lite kottar.
1: Kasta kottar.
0: Tack ska du ha för detta, Fredrik. Tack. Tar vi till oss. Och under våren här så har vi ju haft, det visar ju sig att ytterst få göteborgare känner igen sina ledande politiker. Men man tycker att det är viktigt att man känner igen dem. Då gjorde vi så här att Alva Olsson, vår reporter, skickades runt till de ledande toppolitikerna i Göteborg. Från frukost till att de kom till jobbet. Så här lät det när hon träffade Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo. Han är en man som inte vill kalla sig politiker.
2: Vi satt på stads... på ett upprop för kammarmusiken, jag och de från de andra partierna, och så frågade de, alla andra fick frågan först här, liksom, varför blev du politiker, så började de prata, och så tänkte jag, nu ska inte jag säga det, utan jag sa, jag kallar mig inte politiker, jag är förtroendevald, jag har fått ett förtroende för folket. Och då började alla andra, nej men det har vi också sådana, så att då tyckte de att jag hade sagt någonting som de egentligen borde säga.
0: Säg att du åker livbåt, fartyget har sjunkit, livbåten är full. En till vill upp, men då sjunker båten. Vad gör du?
2: Det beror väl alldeles på vad det är, vem, vilken person och vad jag har för personlig relation till
0: det. Det är en ung man. Men går han upp, då sjunker båten.
2: Ja, nej, då räddar jag hellre 10 personer än en. Det är inte så svårt.
0: Inte så svårt. Och nu är det dags att följa upp de här intervjuerna från våren. Men nu är det ju fokus på politiken här inför valet. Vad vill de här ledande politikerna och göra med Göteborg? En timme mellan 8 och 9 så kommer jag idag att gästas av Jörgen Fågelklo från Sverigedemokraterna. Imorgon till exempel är det ju Vänsterpartiet, och längre fram så väntar både Moderaterna och Socialdemokraterna. Men idag, Jörgen Fågelklo.

0: Feels like I'm falling in love med Coldplay och Niklas med nyheter.
1: Ja, den förödande lervågen i Nepal har hittills skördat minst 903 människoliv. Över 4 000 människor saknas fortfarande när räddningsarbetet går in på sin sjätte dag. Myndigheterna i Nepal intensifierar räddningsarbetet för att lokalisera och rädda människor som sitter fast under den här massan av lera och bråte. Och flera utländska team hjälper lokala räddningsarbetare i sökandet efter arbetare som fastnat i tunnlar vid vattenkraftverk. Minst 90 personer uppges av myndigheterna sitta fast i just sådana tunnlar.
2: P4 Göteborg, Sveriges Radio.

Ida Lova, svagare än jag, hörde vi där. Och efter den starka uppgången i fjol så har den svenska kronan istället gått klart sämst mot den amerikanska dollarn av världens mest handlade valutor. Sämst av de så kallade G10-valutorna. Och andra G10-valutor som tappat mot USA är japanska yenen och schweiziska frangen, men starkast har istället den norska kronan gått då, som gått plus 7,61% mot dollarn. I fjol var det ju istället den svenska kronan som vecka efter vecka stärktes mot USA-dollarn, men en tillbakagång nu alltså. Och jag vill också nämna här att alldeles strax när klockan efter Ekot här klockan 8 så har vi besök av Sverigedemokraternas Jörgen Fogelklo. Vi har ju haft såna här politikermånader där gruppledarna i de olika partierna varit med en timme och alldeles strax är han här och får berätta om vilket Göteborg han vill skapa.

0: Eurythmics hörde vi där med Here Comes the Rain Again och Here Comes the Echo Again får jag säga då. Klockan är 8. Varsågoda.
1: Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro. Det här visar P4:s granskning. När Patricia Veski började högstadiet så ökade hennes frånvaro.
2: Började hänga mycket hemma, sov så länge jag kände för det.
3: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4:s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro.
4: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
3: 2/3 av de som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer. Först i 8:an fick Patricia Veski till slut hjälp.
2: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag.
1: Reporter Ylva Bogegård på P4 Stockholm. I 17 kommuner finns planer på ny kärnkraft efter att förbudet mot nya reaktorer i kustområden upphävts. I Valdemarsvik vill ett företag bygga och där kan nu kommunalvalet få en avgörande roll. Moderaten Per Hollertz är kommunstyrelsens ordförande.
5: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
6: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år. Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
7: Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
1: Reporter Daniel Värjö. Nya anfall mellan USA och Iran rapporteras under natten, de första på en månad. Båda sidor uppger attacker mot militära mål. Och efter de här nya attackerna så stiger nu oljepriset. Även priset på gas stiger, något som skulle kunna påverka elpriset här i Sverige. Jag är nu tillbaka till Sverige och den pågående valrörelsen. Dörrknackning blir allt viktigare för partierna, det säger forskare till Ekot. Och vi följde med Miljöpartiet i Uppsala.
8: Hejsan! Ni kommer från Miljöpartiet.
9: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
10: Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
9: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009. Och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
11: I ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
9: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
12: Vi gör det mer systematiskt i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
1: Reporter Adam Kohls Josefsson. Äppelsorter som döps efter till exempel företag kan kunna bli verklighet framöver. För nu ska en ny stiftelse samla in pengar för att utveckla nya äpplen.
13: Det finns många sätt att få donationer. Men det kan vara till exempel att något livsmedelsföretag tycker det skulle vara väldigt roligt att ha en egen sort med eget namn.
14: Roland von Bottmar är professor emeritus i genetik och förädling vid Statens lantbruksuniversitet i Alnarp. Tillsammans med forskningskollegan Anders Nilsson och en rad organisationer så bildar man nu en stiftelse för att ragga just donationer. Inspirationen kommer från det svarta vinbäret vars framtida utveckling nyligen räddades av en privat donation på 24 miljoner.
1: Reporter Marie Sandgren på P4 Kristianstad. Ekots nyheter med Daniel Klar.
15: Och hur är det i trafiken så är det 8.05, Anna?
16: Det ser faktiskt ganska så lugnt och fint ut. Det är ju förstås rusningstrafik så att säga. Och det märks mest på E20 in mot Göteborg, ungefär från Sävedalen och in mot Olskroken och där. Men inga större olyckor eller störningar så vitt jag vet. Det finns en lastbil som står still i Lundbytunneln till exempel i riktning mot Eriksberg. Men den står i en ficka så att den är ändå ganska bra ur vägen där. Men om du ser någonting så du vill tipsa, då ringer du förstås 020 999 444.
15: Valet närmar sig. Var står de egentligen, våra Göteborgspolitiker, i olika frågor? För att få svar på det här så är de olika gruppledarna med en morgontimme var mellan 8 och 9 här i P4 Göteborg. Och denna morgon så har vi Jörgen Fågelklo från Sverigedemokraterna med. God morgon, Jörgen.
17: God morgon, god morgon. Trevligt att vara här.
15: Vad säger du? Hörde du det här på Ekot? De pratar om dörrknackning. Att det har kommit tillbaka mer bland politikerna.
17: Nej, det har jag inte hört. Men vi har ju faktiskt börjat dörrknacka för första gången någonsin.
15: Har du varit ute och knackat dörr?
17: Jag har inte varit ute och knackat dörr. Men vi har några som testar på det här i Göteborg.
15: Hur känner man när man står inför en helt okänd dörr?
17: Det vet ju inte jag, tänkte jag säga, för jag har ju inte varit och dörrknackat.
15: Nej, men kan
17: nej,
15: tänka
17: jag har ju det. Sålt 21-lotter och sådana saker när jag var liten, så att det tror inte jag alls är några problem.
15: Du har 21-lotterna i bakfickan, ja. Men varför har ni inte varit ute och knackat tidigare och börjat nu då?
17: Nej, men det har inte varit en del av vår valstrategi att göra det. Och vi har pratat med andra partier och de säger att det ger inte så mycket, utan det är mer för att få igång sin egen kamporganisation, så att säga. Men vi har insett att dörrknackning är nog ett sätt som faktiskt är ganska bra.
15: Du kommer själv hit, alltså de andra politikerna som kommer imorgon, de har haft med sig en pressperson och ibland har de frågat, kan han sitta med här inne? Jajamän, så låt han sitta här, säger jag, eller hon. Och så, du kommer själv.
17: Ja, jag vet inte riktigt varför man har med sig en presssekreterare på sådana här saker. Det är väl, jag vet inte, jag tror att det är lite för att de ska spela lite märkvärdig. Om man ska vara riktigt ärlig, att här kommer inte jag själv utan jag har ett entourage. Men, nej men våra medarbetare, de har ju andra saker för sig. De är ju ute och valkampanjar, det är ju viktigt.
15: Kommer själv, går du på bio själv?
17: Nej, men jag går på Stadsteatern själv ibland.
15: Det gör du?
17: Eller ensam, ja.
15: Ser du till att få en speciell plats lite?
17: Nej, det är för att jag har svårt att få med mig någon till Stadsteatern om jag ska vara ärlig.
15: Vad såg du då senast?
17: Senast var det den här om Göteborgskravallerna.
15: Vad tyckte du?
17: Det var en jättebra uppsättning för en gångs skull. Jag har mycket att säga om Stadsteatern. Men själva teatern var jättebra. Sen höll jag ju inte med om själva narrativet. Jag tyckte att det var lite för ensidigt i själva pjäsen.
15: Var du med under kravallen?
17: Jag var med alla tre dagar. Eller jag jobbade ju på Kruthusgatan. Var tvungen att passera Avenyn. Jag skulle på en herrfest på lördagen i Skato. Så jag bodde på Nordhemsgatan. Mitt hus var omringat av poliser en dag, så att jag var mitt i den här smeten. Jag upplevde det.
15: Herrfest i Skatås, det låter.
17: Det var oerhört roligt på den tiden.
15: Du, vi har en stafettgåva om morgonen här. Varje politiker på besök säger vart den skulle vilja resa med nästa politiker. Förra veckan, Miljöpartiets Klara Holmin var här. Jag bad henne ta dig och henne med på en gemensam vecka någonstans. Du ska få lyssna.
18: Jag har tänkt ganska länge att jag skulle vilja åka och kolla på den här Bockstensmannen. Jag har aldrig gjort det. Och det tycker jag känns som en grej som jag skulle kunna ta med Jörgen på. Det är ändå så att det är en jättegammal Sverige. Om det är något som är hur Sverige var förr så är det väl ändå Bockstensmannen.
15: Ska det vara en vecka hos Bockstensmannen?
18: Alltså jag vet inte, vi kanske får göra en liten tripp runt omkring. Och
15: vad äter
18: lite.
15: Ni? Nu får ta snabbt här, vi har en halv minut till Ekot. Vad äter ni och dricker ni?
18: Men finns det vingård? Finns det inte det i Halland?
15: Vi ska dricka
18: det
15: vin.
18: Kanske vi kan åka till. Vad ska vi äta? Gör det. Grönsaker. Vegetariskt, så att Jörgen får öva på det. För det tror jag han behöver.
15: Oj då. Bockstensmannen en vecka och äta grönsaker. Det blir i och för sig lite vin också. Men vad säger du om detta?
17: Men det är kul att det är Klara Holmin. För hon är ny som gruppledare. Och henne har jag väl kanske haft minst kontakt med. Så det skulle vara jättekul att vara en vecka med. Men en vecka att stirra på Bockstensmannen, det kanske vi inte behöver göra. För jag är ju i Varberg varje sommar och jag har sett Bockstensmannen ganska många gånger. Så att det behöver vi inte göra. Men det finns en jättefin grekisk restaurang i Varberg som har så här med 16 rätter. Så det skulle vi kunna gå och käka och dricka gott vin.
15: Grönsaker, hon har lite fördomsfullt, säger hon att du inte gillar grönsaker så mycket.
17: Nej, men det har hon nog ganska rätt i. Det är klart att jag gillar grönsaker, men det får gärna vara något protein till det också. Alltså, jag är ju köttätare, det är det jag äter. Mm.
15: Favoritgrönsak annars? Ganska svår fråga, man frågar den sällan.
17: Det är ju jättesvår.
15: Blir det morot?
17: Nej, det blir det absolut inte. Det blir det inte. Men det är ju något man
15: potatis.
17: Gör. Potatis. Ja, det är ju något man gör i ugnen med lite olivolja och salt på och såna här som det är ju jättegott.
15: Så blir det potatis då?
17: Ja, det äter jag.
15: Men är det favoritgrönsaken?
17: Nej, det är det inte. Nej, potatis är absolut.
15: Men säg nu din favoritgrönsak. Nej, det ska väl inte vara så svårt.
17: Det är jättesvårt. Tomat.
15: Du, en sak som kom fram om dig, det var när Alva Olsson, vår reporter, träffade dig i våras. Det var alltså att jag studsade till en period av psykedelisk konst. Mm. Då du målade psykedelisk. Det kom bland annat fram att ett av dina verk hänger hemma hos din mamma. Mm. En trebröstad kvinna.
17: Ja, det är inte många som vet detta.
15: Vad mer målade du under din psykedeliska konstperiod?
17: Det var mycket ögon var det.
15: Flera då på samma ansikte?
17: Ja,
15: alltså,
17: fem. Det kunde vara flygande ögon. Det kunde vara en astronaut som hade liksom sin syrgastub och så liksom var ett stort öga här. Och
15: så tre bröst?
17: Ja, tre bröst. Det var ju sådär. Det var, nej, men jag hade en kompis som jag spelade gitarr med. Eller han spelade gitarr, jag spelade i trummen. Vi hade ett band. Han hade en äldre bror som var konstnär. Och rörde sig i väldigt alternativa kretsar, husockupant i Haga. Och jag hängde ju mycket med honom. Och han liksom fick in mig på de här alternativa livsstilen lite grann. Så att jag har ju varit ganska alternativ i min ungdom.
15: Jag har en fråga här innan vi kör lite musik och laddar inför din hjärtefråga. Psykedelisk konst i busskurerna eller Miljöpartiet som ansvarig för Göteborgstrafiken?
17: Oj, nej, men jag tycker inte psykedelisk konst ska vara i... Men då hade... Nej, Miljöpartiet får absolut inte ansvara för trafiken.
15: Så ditt val blir psykedelisk konst i busskullen?
17: Absolut. Ja.
15: Får du ladda här lite inför din hjärtefråga, men det blir efter Ed Sheeran.

0: Azizam hörde vi där. Valet stundar. Vi har med oss Jörgen Fogelklo, gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg. Innan här så bad jag dig, eller du fick ett mejl av oss, att du skulle prata om din hjärtefråga. Din hjärtefråga är trygghet för alla göteborgare. Mm. Varför är det din viktigaste fråga?
1: Nej, det har lite olika skäl. 2006, jag var inte med i det här partiet då. Men då, vad man gick på val då, Sverigedemokraterna, det var kriminalpolitik, invandringspolitik och omsorgen. Och de frågorna lever kvar. Och tryggheten är ju en del av det här. Vi har alldeles för många människor i både Göteborg och Sverige som inte upplever trygghet. Och trygghet är det som bygger tillit till andra människor. Att den som inte är trygg är inte heller fri. Det är liksom väldigt, det är så basalt. Det är ju...
0: Och varför? Varför är inte folk trygga?
1: För att vi har haft en väldigt stor kriminalitet. Trygghet är ju inte bara vara rädd för att bli nedslagen. Trygghet är ju så ofantligt mycket större än så, men det är väldigt lätt att man pratar om det här påtagliga gängkriminaliteten, att någon stjäl ens bil eller att man blir nedslagen. Men jag brukar prata om att trygghet, min äldsta son till exempel, hans otrygghet är ju, var ska han bo någonstans? Finns det en lägenhet i mig? Min otrygghet kan vara, vill jag bli äldre i Göteborg? Finns det en äldreomsorg för mig? Så att trygghet är jättestort, men det är väldigt enkelt att prata om kriminalitet och gängkriminalitet och att unga män blir förnedringsrånare för att svenskar eller unga tjejer blir antastade på bussen. Och jag tycker inte vi ska ha ett sånt samhälle.
0: Det är ett väldigt brett begrepp när du beskriver det här.
1: Väldigt
0: och
1: brett.
0: Det ni går fram med mycket är ju kameror, övervakning och sådär. Att det är det. Men samtidigt när du pratar om de här mer abstrakta rädslorna och oron, hur kommer man till bukt med det politiskt? Nej, men... som vag känsla av att det ligger en oro i luften, typ.
1: Nej, men om vi tar äldreomsorgen till exempel, så är det ju en trygghet att veta vem är det som kommer hem till mig i hemtjänsten, att jag har samma personal hela tiden, att de som kommer hem till mig pratar svenska, att de som kommer hem till mig inte lägger sig på golvet och ber om inte jag har bett om det. Alltså det finns ju saker att göra i varje område för att just stärka tryggheten. Vi har ju ett antal parametrar. Vid varje beslut vi tar så ska det vara ett socialt och ekonomiskt och jag kommer inte ihåg vad det tredje är. Där tycker vi perspektiv. Jag tycker vi ska ha trygghetsperspektiv i alla beslut vi också tar. Påverkar detta tryggheten negativt eller positivt? Det tycker jag vi skulle ha.
0: Jag tittar här på en SOM-undersökning här från Göteborgs universitet, visar att folk, göteborgarna redan känner sig allt tryggare. Mm. Det har ökat här 65% jämfört mot 55% 2022. Mm. Och de har också frågat göteborgarna vad som får dem att känna sig tryggare. Mm. Och etta kom bra belysning. Mm. Tvåa polisen. Mm. Trea grannar och vänner och människor i rörelse. Kameror kom först på femte plats. Vad säger det här om vad trygghet egentligen är?
1: Nej, att det har blivit tryggare i Göteborg, det säger ju polisen också. Och det beror ju bland annat på att vi har haft visitationszoner som tidigare regeringen har infört. Vi har vistelseförbud har vi också infört. Alltså att gängkriminella...
0: Har vi haft visitationszoner
1: i
0: Göteborg?
1: Ja, och det här säger polisen att det är en del av det som har gjort Göteborg lite tryggare. Polisen gick ut för en månad sedan och sa vi har knäckt gängen i Sverige idag. Vi har ett grovt gäng kvar. Man har också pratat om det här. Man har sett i chattar hur de gängkriminella säger att nu vi är över i Sverige eller kom inte hit till Sverige för det är för svårt att operera i Sverige. Och det här är ju klart att det är på grund av Tidöpartiernas paradigmskifte inom kriminalpolitik. Det är jag helt övertygad om. Så att det är klart, kameror är ju inte det enskilt viktigaste. Det absolut viktigaste tror jag att vi får ett samhälle där man känner samhörighet och trygghet, där man kan lita på varandra, där man vet att grannen ser också till mitt barn. För jag tror ju...
0: Hur skapar man en sån anda och hur gör man det politiskt för att det ska bli en sån där... Du vet, grannar pratar ju inte med varandra.
1: Nej.
0: Grannar möts inte. Det är liksom, möter man en person på stan så kan man få för sig kanske att det är en brottsling. Det är liksom absoluta majoriteten är ju inte brottslingar. Hur skapar man en trygghet gentemot okända och främlingar, tycker du?
1: Genom att skapa så stor samhörighet som möjligt.
0: Och hur politiskt gör du då? Vad alltså, trycker du på för knappar då?
1: Nej, men det är ju ett hästjobb naturligtvis. Men jag, bara en sån här pytt, det här löser ju inte allt, men bara en pyttesak. Nu har vi infört medborgarskapstester i Sverige. Vi hade ju någon för några veckor sedan. Att människor som flyttar hit ska veta ungefär vad som gäller. Det är ju bara en mikrobit i detta. Men att vi börjar ställa krav. Men det är klart att...
0: Hur får man grannarna att prata liksom? Det är det jag tänker också.
1: Genom att inte bygga så jävla höga hus. Man vet att den sociala tilliten försvinner efter 50 våningen. I ett 10-våningshus har man inte alls den här sociala tilliten till andra människor. Det finns ju undersökningar som visar. Men vi måste ju...
0: Lägre hus?
1: Nej, men det är ju inte det som löser. Men allt det här sammantaget gör ju att vi kan få en mer... För det tar en by att uppfostra en unge. Det är så enkelt. Jag slår ett slag för den här gamla tanten som åkte buss med rolig hatt och lång rock och en handväska som vågade säga till tonåringen som hade fötterna uppe på sätet. Idag, jag gjorde det för inte så länge sedan. Jag var nära på att åka på stryk på Marklandsgatan. Jag hade ju önskat att två andra vuxna då ställde sig upp och försvarade mig. Vi måste ju interagera med andra människor. Få andra människor att känna sig trygga. Det är att vi skapar samhörighet i samhället. Att så många som möjligt delar våra grundläggande värderingar och börjar lita på varandra.
0: Jag har en avslutande fråga här, lite som en tvåvalsfråga kring detta. Vad ger dig mest trygghet? Är det 4 kameror på gatan utanför lägenheten eller 4 grannar du helt litar på?
1: 4 grannar jag helt litar på, självklart.
0: Men hur skapar, jag tycker du pratar om lägre hus, men mer hur skapar vi den här samhörigheten? Hur bygger man den? Jag fattar att det är ett hästjobb, men har du bara något konkret där?
1: Nej, men det är ju liksom, man kan ju inte säga att alla grannar i Pilgården där jag bor, vi ska gå ut och dricka kaffe en kväll.
0: Men vad kan man göra?
1: Nej, men vi har ju gårdsfester, vi träffar varandra, vi pratar med varandra. Jag tror att man måste gå ihop. Till exempel en sak för att öka tryggheten är ju, bor man till exempel åker till Fiskebäck där jag var häromdagen och pratade, där har man ju den här samhörigheten, där pratar alla grannar med varandra. Där vet man om någon 15-åring åker moppe för snabbt, ja, men då kommer vi liksom nypa det, för man bryr sig om. Och jag tror ju att i bostadsområden, alltså hyreskomplex, så måste man gå ihop, man måste hålla ögonen öppna, man måste titta på vad är det där för kille som står i trappuppgången nu, för vi känner inte igen han. Vi går ner några stycken och pratar med han och frågar vad han gör. Det är så man skrämmer bort gängen. För de vill inte operera i ställen där grannarna verkar bry sig.
0: Fast nu pratar du med en samhörighet som baserar sig på att man pekar ut någon. Man vill väl ha den goda känslan ändå utan att man behöver peka på någon annan.
1: Nej, det gör man ju efter man har fått den här samhörigheten. Och det är klart att det är ett jättejobb. För vi är ett så oerhört splittrat land idag. Så oerhört polariserat. Och det har inte det med här att göra, men jag pratar ju jämt väldigt mycket. Jag tycker det är jättetragiskt att unga människor idag identifierar sig så hårt med partipolitik. Att jag är konservativ eller jag är vänster, jag kan inte dejta dem. Alltså, vi har ett sånt oerhört polariserat samhälle som jag tycker är jättetragiskt att vi har.
0: Vi ska prata vidare om ett vallöfte som jag vill också att du ska hosta fram efter Daddy Cool.

0: Det är cool, hörde vi där, och i P4-studion Jörgen Fogelklo, gruppledare för Sverigedemokraterna. Och Jörgen, vi har ju också en kär reporter, Helena Jönsson, ute med mikrofonen. Och det kan komma vad för fråga som helst. Helena, ordet är ditt.
1: Jag gick på Avenyn och gick fram till kvinnan med mörkblå jacka och brun handväska och frågade henne: vad är din centrala fråga i valet? Och hon svarade så där lite generellt som folk brukar göra på den frågan. Ja, det är skolan. Skolan och barnen och äldreomsorgen. Sen berättade hon för mig att jag tycker det är fantastiskt. Jag är 86 år gammal. Nu ska jag gå till ögonläkaren och det är gratis. Jag har ett så bra liv, berättade hon. Hon och maken kunde köpa ett hus i Partille 1996. Hon sa: tack vare de billiga boendekostnaderna jag har idag kan jag leva gott på min pension. Jag kan spara flera tusen kronor i månaden. Så jag tror att frågan till Jörgen Fogelklo får bli: hur kan fler få känna att man är 86 år gammal, går med glada steg till ögonläkaren, det är gratis, man har flera tusen kronor på banken varje månad. Och berättar hon, 20 år har hon haft det bästa jobbet, sa hon. Hon är dagmatte åt olika hundar och idag skulle hon träffa en liten toypudel som heter Bella. Hon sa: det är det roligaste jobbet jag någonsin.

0: fler pensionärer får det som den här kvinnan?
1: Genom att det ska bli billigare att leva och bo i Göteborg bland annat. Det är en självklarhet.
0: Och hur löser man det politiskt?
1: Vi har ett helt batteri med frågor just för Göteborg. Snart ska vi ta VA-taxan. Den föreslås att fördubblas. Och det säger vi att det är omöjligt. Det kommer bli en jättekostnad. Här måste vi dra ut den på flera år. Vi har alla som måste ta bilen in till stan. De får betala skyhöga parkeringsplatser. Hon som jag handlar frukost hos varje dag kan inte ta kollektivtrafiken. Hon måste ta bilen för hon bor i Lerum. Öppna sin butik 4:30. Hon betalar 2500 kronor i parkering bara för att ta sig till sitt jobb. Vi har ju naturligtvis drivmedelspriserna som sänker inflationen tack vare att vi har sänkt dem. Det finns ett batteri här. Jag tror att
0: bensin och parkeringsplatser.
1: Jag tror att bostadsbolaget genom att göra sina prioriteringar så kan vi och kanske inte sänka hyran men åtminstone frysa den eller få den att inte stiga. Det finns ett batteri av saker för att människor ska få det bättre ekonomiskt.
0: Vi har en och en halv minut till lokala nyheter. Vi står inför ett val. Om jag vill ha ett vallöfte från dig. Jag vill att du säger jag, Jörgen Fogelklou, gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg. Jag lovar att kommer jag till makten så.
1: Införa ett flyktingstopp till Göteborg. Det kräver att jag får 50,1% eller får med mig andra partier på det.
0: Införa ett flyktingstopp. Och vad är syftet?
1: För att vi har tagit emot alldeles för många människor under alldeles för kort tid som ligger Göteborg till last ekonomiskt. Och vi måste kunna andas ut. Vi har bostadskö, vi har integrationsproblem, vi har skolor med dåliga resultat. De här pengarna som det här kostar behövs gå till välfärden.
0: Och så det är bara en ekonomisk fråga som är tanken här?
1: Men i botten, slutändan så äger det ju pengar som saknas. Men det har ju skapat ofantligt andra större problem också. Vi måste liksom andas ut. Och det här är ju egentligen alla partier överens om.
0: Du är ju också en som värnar mycket om äldreomsorg. Mm. Det är ju också ifrån invandring som många händer kommit. Mm. När det kommer till detta, hur löser vi det?
1: Nej, men
0: det behövs ju fler händer.
1: Det behövs fler händer i vården. Men de som kom, vi har ju tagit emot 1 miljon människor under en 10-20-årsperiod. De behöver ju också sjukvård. Så att jag tror att vi hade klarat det utan en stor invandring. I synnerhet den stora asyl- och anhöriginvandring som vi har haft. Det är ju den som har varit det stora problemet. Att människor kommer hit och jobbar, det är inte det minsta problem.
0: Nu ska vi få lokala nyheter. Klockan är 8:30. Sen blir det mer Jörgen Fogelklou.
2: När spårvagnstrafiken i Göteborg leds om informeras resenärer bland annat via skyltar på hållplatserna.
3: Men hur sjutton ska vi synskadade få reda på detta?
2: Kristina Järås i Göteborg är synskadad och fick via radion höra att spårvagnen hon vanligen brukar ta till Masthuggstorget var indragen på grund av spårarbete på Första Långgatan.
3: Så jag har ingen aning hur jag ska ta mig dit.
4: Hur ska du ta reda på det då?
3: Jag får nog först ringa till Västtrafik och fråga.
5: Ja, om skyltningen inte i det här fallet är tillräcklig behöver vi se över det och se om det finns något annat sätt vi kan förbättra det på.
2: Tammo Oveisi, avdelningschef trafikomläggning på Västtrafik.
5: Här och nu så säger jag att vi har ju informatörer som finns på plats som kan liksom föra en dialog och vara hjälpsam om det finns resenärer som tycker att omläggningen är komplicerad eller man inte vet hur man tar till sig informationen.
4: Vad är din uppmaning till Västtrafik för er som inte kan läsa C-skyltar?
3: Ja, men ha utrop i god tid och utrop på hållplatserna.
5: Ja, men det är en bra idé faktiskt. Men vi har dessvärre inte möjlighet till utrop på hållplatserna längre. Vi har inte utrustning kommunikation för det. Men däremot så kan våra förare göra utrop ombord på fordonen. Så att det kan vi också försöka uppmärksamma tydligare och förmedla, framförallt när det är en komplicerad omläggning, att de försöker få ut information.
2: Och hur länge kommer det här spårarbetet pågå?
5: Det här pågår till och med 10 september.
2: Helena Jönsson, Linus Helsing, P4 Göteborg.
6: Ett par från norra Sverige checkade in på olika hotell i Göteborg under falska namn och smet sen från betalningen. Nu ska de betala nästan 80 000 i skadestånd enligt tingsrätten. Det var under några

0: veckor i somras som hotellturnén genom Göteborg pågick. Paret som är i 30-årsåldern bodde på totalt 5 hotell i Göteborg. Hotellrummen togs på faktura med olika stora vårdbolag som mottagare. Nu döms de båda för bedrägeri och företagskapning till 8 månaders fängelse. De ska också betala nästan 80 000 kronor i skadestånd till de drabbade hotellen. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
1: Och Anna, hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, Malin ringde nyss och berättade att hon körde från vid Järnbrottsmotet, förlåt mig, från Dag- och Hammarskjöldsleden och skulle sen söderut på Söderleden. Och där så låg det en del av en byggställning i den här kurvan när man liksom kör då söderut vid Järnbrottsmotet eller på Järnbrottsmotet. Så se upp du som kör där, alltså en byggställning eller del av det eller en steg eller liknande ligger där på körbanan. Sen i övrigt så ser det faktiskt ganska så lugnt och fint ut. Jag har inga större störningar eller olyckor att rapportera om. Vill du tipsa mig så ringer du 020 999 444.
1: Och med mig i studion här är Jörgen Fågelklo, gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg. Och jag har förberett en programpunkt här som jag kallar för Valet är ditt. Det gäller ju både du som lyssnar och har åldern inne. Men det gäller nu också dig här, Jörgen Fågelklo. Mm. Det är för att om man ska välja på någon så vill man ju veta vad den väljer i olika frågor. Och jag har... Alltså här är det högt och lågt, men jag vill ha snabba svar och det kan vara politiskt såväl som personligt i frågorna. Ska vi köra?
3: Jajamensan, nu blir jag nervös.
1: Nationalteatern eller Ace of Base?
3: Nationalteatern, absolut. Men jag önskar att vi får fler Ace of Base från Göteborg som blir världskända i hela världen. Men Nationalteatern, självklart.
1: Favoritlåt? Livet är en fest.
3: Livet
1: kanske.
3: Livet är en fest.
1: Hjälpte men, jag dig lite, ja. Du? Ja, men fler kameror på stan eller mer personlig frihet?
3: Så som, det är klart att jag vill ha mer personlig frihet, men så som läget ser ut idag så tror jag vi behöver fler trygghetskameror för då blir fler människor fria också.
1: Det blir kameror där. Jordgubbar eller räkor?
3: Räkor, varje dag i veckan.
1: Äter du det varje
3: jag
1: dag?
3: Nej, men jag äter det en gång i veckan.
1: Om du får, hade du ätit det varje dag?
3: Jag brukar säga att om det finns bara en rätt man får, ja, då hade jag nog tagit räket. Skaldjur oavsett, skaldjur. Men räker en gång, jag äter det varje gång jag tittar på tips eller travet på lördagar.
1: Stoppa välfärdsbrotten eller stoppa invandringen?
3: Välfärdsbrotten, vänta, är ju ofantliga. De är ju på 350 miljarder ungefär. Så de måste stoppas. Men stoppa väl. Färdsbrotten, ja, för stoppa invandring till Sverige. Invandring har vi haft i hela vår historia. Vi kommer att ha invandring till Sverige i all framtid också. Men det ska vara rätt invandring. Men välfärdsbrotten måste stoppas och så ska vi ha rätt invandring till Sverige.
1: Gå sin egen väg eller anpassa sig till andra?
3: Oj, den blir svår. Mm. Nej, men gå sin egen väg tror jag nog. Men det är viktigt att det finns ett kollektivt också som gör det bästa för alla.
1: Kommer ju folk till Sverige från andra länder, flyr från andra länder. Mm. Ska inte de få gå sin egen väg också? Få en frihet? Du värnar ju om detta med att gå sin egen väg.
3: Det är klart de ska få. Men jag sa också att det är viktigt att det finns ett stort kollektivt som gör rätt. Och gå sin egen väg betyder ju inte att så här, kommer man till Sverige så ska man följa ett antal grundläggande värderingar. Det är att vi har demokrati, vi har yttrandefrihet, kvinnor har rätt, vi har ett jämlikt Sverige oavsett om det är lång, kort, smal, tjock, ljus, brun eller något sånt här. Men vill man införa sharia, vill man införa klanmentaliteter, vill man införa hederskulturer, ja då kan man välja ett annat land.
1: Då ska man inte gå sin egen väg?
3: Nej.
1: Fönsterplats eller gångplats?
3: Fönsterplats.
1: Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
3: Jag har inte hört Walter Nilsson så jävla mycket och jag har varit
1: har
3: och sett.
1: Inte hört Walter Nilsson. Nej, jag hör överallt.
3: Jag vet, men då skulle jag faktiskt, nu kommer ju många tycka att jag är dum, men jag skulle välja Håkan Hellström.
1: Varför skulle de tycka du är dum?
3: Ja, men du vet han, alla, det är ju så många som hävdar att han inte kan sjunga, men jag har ju sett han på Ullevi, var helt magiskt.
1: Miljöpartiet eller Vänsterpartiet?
3: Till vad?
1: Vilket föredrar du?
3: Jaha, okej. Okay,
1: du får bara välja här vilket du föredrar.
3: Vilket jag tycker bäst om. Ja, det, för ibland får man det här, får en fråga.
1: Välj nu, försöker du slingra dig?
3: Ja, jag försöker slingra. Då tar jag eller.
1: Vad tar du?
3: Miljöpartiet Nej. Eller Vänsterpartiet?
1: Du får välja Miljöpartiet eller Vänsterpartiet.
3: Ja, då tar jag eller.
1: Men är ni inte lite lika Miljöpartiet?
3: Ja, alltså, jo, nej,
1: men, jag tänker så här, ett tydligt enfrågeparti. Mm. De har ryggsäck, ni har kul mage. De ser klimatet bakom nästan varje samhällsproblem och ni ser invandringen. Mm. Finns det inte ett sätt att tänka, alltså, någon sorts besläktning mellan er och Miljöpartiet? På det sättet
3: jag säger. Vi har väl lite tokstollar alla, båda och.
1: Det som förenar.
3: Jag skulle väl i så fall ta Miljöpartiet. Om jag var tvungen och hade en pistol mot min tinning så skulle jag välja.
1: Varför det?
3: För jag tror att de är lite roligare än vänsterpartister. Jag känner en del vänsterpartister också som är jättetrevliga.
1: Gud vad du backar och vankar.
3: Men det är ju som att välja mellan pest och kolera liksom. Och då ska man välja kolera för det överlever man, har hört.
1: Billigare bensin eller lägre skatt?
3: Både och.
1: Nej men kom igen nu.
3: Jag tror att billigare drivmedel håller ner inflationen ganska bra.
1: Intressanta val du gjort det. Väljer Miljöpartiet, sen billigare bensin. Chips eller slips?
3: Chips.
1: Sista här. Jesus eller Oden?
3: Då skulle jag välja Oden.
1: Han vill ju ha makt. Han är opolitlig, han ljuger.
3: Ja. Jesus
1: för Mesus?
3: Nej, jag tror att Jesus var en fantastisk person. Det tror jag.
1: Men varför väljer du Oden?
3: Det är lite coolare. Jag är inte religiös. Jag är inte troende.
1: Då blir det Oden.
3: Jag tror att han har roligare fester.

0: Taylor Swift hörde vi där med Opalite, och med mig i studion Jörgen Fogelklou, gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg. Och ni säger att Göteborg lägger för mycket pengar på slöseri, prestigeprojekt. Vad är det konkret du tycker är slöseri?
1: Nej, men det finns ofantligt många. Vi har en hel sida i vår budget där vi listar olika saker som vi tycker är slöseri. Vi har ett antal stora projekt. Cykelbron över älven, så fort jag hörde talas om den så tyckte jag att det här är fullständigt galet. Frågar du göteborgarna om de vill ha en cykelbro över älven, så tror jag de flesta säger ja, det låter väl jättetrevligt. Lägger man där till att den kommer kosta 2 miljarder för en cykelbro över älven, då tror jag de flesta säger, är du galen?
0: Cykelbro, vad har du med?
1: Vi sponsrar en fransk dockteater i Frankrike. Varför gör Göteborgs kommun det? Det är naturligtvis inte stora summor det rör sig om. Men det är ju gång på gång på gång på gång sådär. Vi har 40...
0: Så cykelbro och fransk dockteater, ja, gillar du inte? Något mer?
1: Nej, men det är liksom...
0: Fortsätter att upp här.
1: Nej, men vi har ju det stora arenaprojektet som just nu ligger på 14 miljarder tror jag. Där tror jag att vi kan göra betydligt billigare och bättre saker. Jag har sett 2 olika alternativ som bevarar Valhallabadet bland annat.
0: Du vill inte ha någon ny än som det skulle gå in, näringslivet ska gå in och sponsra så skattebetalarna inte behöver ta så mycket risk. Skulle det påverka din inställning?
1: Ja, jag tror att i varje fall att man kan titta på om man kan bevara Valhallabadet. Men det hade ju varit det bästa om det privata gick in. Det är klart att vi ska ha arenor av världsklass.
0: Du gillar ju musik.
1: Ja,
0: du gillar ju...
1: Och vi har, nu får jag breda ut mig, vi har något som är unikt i Göteborg. Helt unikt i hela Europa. Vi har en arena som tar 70 000 människor. Sen har vi Lilla Ullevi som tar 18 000 människor. Sen har vi Skandinavien som tar 12 044. När de är färdiga där, då går de rätt ut på avenyn, mitt i stan. Det här är helt unikt i Europa. Vi kan inte bli av med detta, säger jag.
0: Men vad är då liksom... Du är också inne på det här med folkligt förankrad kultur. Mm. Det man ska satsa på. Vad betyder det egentligen?
1: Folkligt förankrad. Jag tycker att man ska få lov att göra precis vad man vill. Alla kulturella yttringar, det är helt okej. Okay. Men det handlar ju om skattefinansierat och vad vi ska göra för skattepengarna. Och där säger vi att Göteborgs skattebetalars pengar ska gå till svensk, nordisk, skandinavisk, europeisk, sen världslig kultur i den ordningen. Det ska rikta sig till barn och ungdomar främst, som då ska testa på att utöva, till pensionärer som ska liksom få subventionerat att gå och titta på detta. Är man mitt i livet, ja, då måste man bekosta sina... Vi kan inte ha livslånga konstnärer betala dem.
0: Men ni är också värnar om individens frihet och sånt. Här är ni ändå inne och petar. Det är inte politisk styrning här av kulturen.
1: Nej, det är just det vad skattemedel ska gå till. Att du vill måla Jesus i rosa färg och stoppa han upp och ner i en rondell. Liksom, det får ju du göra om du vill. Det har jag liksom inga... Men, en rondell kanske du inte får stoppa den i, för det är våra. Men att den konstnärliga friheten hotas ju inte.
0: Men ett bibliotek till exempel.
1: Det är jätteviktigt.
0: Vad är folklig kultur för andra kulturer?
1: Bibliotek är en av de lagstadgade sakerna som vi måste göra. Och det tycker jag är jättebra. Fler bibliotek och fler öppettider ska vi ha naturligtvis. Biblioteken är jätteviktiga.
0: Jag har en fråga här också som är en antingen eller fråga som jag inte fick med förut, men jag skulle ändå tycka det var intressant ditt perspektiv. Om du måste välja mellan 2 saker, nu kniper ihop ögonen.
1: Jag måste aldrig välja, det är det som är grejen.
0: Jag kommer pressa det i alla fall. Ja. 0 invandring i 20 år från nu, eller världens bästa äldreomsorg i 20 år?
1: Världens bästa äldreomsorg i 20 år.
0: Varför väljer du det?
1: För att det hade vi fått om vi hade haft 0 invandring. Då hade vi kunnat lägga pengarna på äldreomsorgen.
0: Är det så enkelt?
1: Nej, det är klart att det inte är. Men nu, det blir ju sådana här dumma frågor. Men, då måste jag få komma med lite dumma svar också.
0: Okej, då ställer jag en ny fråga. Jag vet inte vad du tycker är en dum eller så. Men om säg att det blir 20 år av 0 invandring i Sverige. Och Sverigedemokraterna finns kvar. Vad är då ni? Vad blir ni utan? För det här är en sån stor fråga för er. Om man bara tar bort den frågan, är ni moderater då? Är ni något pensionärsparti? Eller vad?
1: Nej, då skulle jag säga, då skulle vi vara det stora statsbärande partiet som är en blandning mellan socialdemokrater och moderaterna.
0: En sista dubbelfråga. Karaoke eller koriander?
1: Uff, den var jätteenkel. Karaoke, men det är ingen som vill höra mig sjunga. Koriander är ju jätteäckligt.

0: Toto med Rosanna. Och med mig här i studion, i P4-studion, Jörgen Fogelklo, gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg. Jag bad dig innan att tänka på en låt som du hoppas att göteborgarna ska känna igen sig i, om du hade stått vid makten i 4 år. En låt som representerar det Göteborg som du vill skapa, och gärna med personlig anknytning. Du kan väl, jag drar igång den lite bak till bakgrunden, så kan du berätta hur du har tänkt. Kör du. Jag vill inte säga vilken låt, utan bara mer hur du resonerar.
1: Nej, men det här handlar ju om hur främmande makt försöker ta Sverige. Och en låt om att här plockar du inga svenska liljor så länge jag och min kamrat står kvar här på Älvsborgs fästning. Alltså det har en historisk kontext om hur människor vill ta över och göra om Göteborg. Men det kommer man inte göra så länge vi står kvar här och säger nej. Sen är det ju Stefan Andersson. Han har ju gjort ett antal magiska föreställningar både på Karlstens fästning, nere i Varbergs fästning och på Kaj 7-8 i olika historiska kontexter. Jag har sett alla dem. Karlstens fästning har jag sett 6 gånger nu.
0: Ska du ta på låten här, så vi får höra lite? Det är, varsågod, du ser namnet på...
1: Här plockar du inga svenska liljor, eller svenska liljor heter den.
0: Stefan Andersson.

0: Ja, du. Ja.
1: Jag måste ändå säga, när jag fick den här uppgiften, ja, så skulle jag ju egentligen vilja spela Between Direction med The Halo Effect, som är en del av The Gothenburg Sound, som är välkänt i hela världen med In Flames, Dark Tranquillity, At the Gates, inspelat i en liten studio i Högsbo. Ja, det är inte just The Halo Effect, men och den är så mastig, det är med cello, det är violin och det är melodiös death metal. Men jag tänkte att det kanske inte passar sig i radio, det kanske en del inte tycker så bra. Men den är helt magisk.
0: Det är ju väldigt skillnad på detta. Ja. Det här är ju någon sorts nynning i jämförelse med sprakande. Men det är två sidor där du valde den här. Det handlar ju om, alltså, det handlar om danskarnas anfall mot Nya Älvsborgs fästning 1719. När de försöker inta Göteborg. Är det något du går och tänker på?
1: Nej, men jag gillar ju historia. Jag gillar ju hur Sverige har formats. Jag tror att ska man titta vart vi är på väg, då måste man också veta en del om sin historia. Och den jättefin biten, det är ju väldigt rörande. Och just det här att hit kommer du inte att plocka några svenska liljor så länge jag och min kamrat står kvar. Och det tycker jag passar in i dagens samhälle.
0: Svensk kultur, svensk historia, det pratar ni om mycket, Sverigedemokraterna. Är det någonting man föds in i eller något vem som helst kan bli en del av? Och krävs liksom?
1: Man kan bli svensk, självklart. Vi har jättemånga som har bakgrund i ett annat land. Som Cornelis Vreeswijk är den svenskaste som finns. Han var inte en svensk medborgare, han var holländare. Så det är klart att man kan bli det. Men det baseras ju på att man först och främst delar våra grundläggande värderingar. Det är det det handlar om. Sen kan man växa in i kulturen, absolut.

0: Maria Jane Smith hörde vi här, och vi har Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo i studion och Helena med mikrofonen för att fånga upp frågor på stan. Vad har du fått in?
1: Jag står med Hisingsleden bakom mig. Jag står i ett industriområde och gick fram till en man som stod med hörselkåpor på huvudet. Han stod och fipplade med telefonen och vi började prata om livet och valet och sådär. Han kunde väl säga, precis som våran kvinna på Avenyn, att livet är bra. Det rullar på. Men är det något bekymmer han har så är det, jag hittar inte folk, säger han. Vi lägger ut jobbannonser och han får svar i stil med, ja, jag heter Albin, jag söker jobb och jag bor i Bromma. Så företagen förstår ju att det här är en person som söker jobb bara för att man måste fylla en kvot med ansökningar för att få en typ av ersättning.
0: Han jobbar inom ansökan.
1: Anläggning, mark specifikt. Jag sa, hur många söker du? Vad är drömmen om du fick välja? Det sa han, jag behöver två. Vi ska vara under 15 pers, men jag behöver verkligen två till. Det får väl bli frågan till dig, Jörgen Fågelklo. Vad säger du om företagarens bekymmer? Han behöver folk.
0: Tack för detta, Helena Jönsson. Nu får han stå till svars.
2: Nej, men det här är ett jätteproblem med kompetensförsörjningen. Det vet vi. Vi pratar med en plåtslagare som aldrig hittar människor. Och det här måste vi ju... Kommunen måste gå in och hjälpa till med omställning. Bland annat yrkesvux har vi ju. Det är klart vi måste utbilda människor till bristyrken. Det är jätteviktigt.
0: Det är utbildningen du pratar om i första hand.
2: Han saknar ju...
0: Han saknar folk här.
2: Ja, som inte har den utbildningen som han söker, ja.
0: Och då är det utbildningar som...
2: Det är klart det måste vara. Vi måste ju utbilda människor till de jobben som företagare söker. Problemet är att vi har en massa människor i Göteborg som inte går och jobbar, som skulle behöva ett jobb. De skulle behöva utbilda sig.
0: Du, jag har en fråga här, eller jag har en programpunkt som vi kallar för prio-knappen.
2: Du får skaka på huvudet igen.
0: Ja, du får välja mellan fyra saker som jag vet ligger dig nära om hjärtat. Men du säger att du får makten. Vad är det första du genomför? Är det ett, språkkrav i välfärden? Två, bättre äldreomsorg? Tre, lägre kommunalskatt? Eller totalt flyktingstopp i Göteborg?
2: Då måste jag ju säga totalt flyktingstopp, för det är det jag sa att det var mitt
0: vallöfte. Men vi väljer bort den då, för han har du ju redan sagt. Det var ju ditt vallöfte.
2: Framstår jag som inkonsekvent här någonstans.
0: Ja, det går ju inte. Okej, då tar vi på de andra då. Språkkrav i välfärden, bättre äldreomsorg eller lägre kommunalskatt? Prio nu.
2: Prio är att om vi inför ett språkkrav så får vi bättre äldreomsorg. Men det är klart att bättre äldreomsorg är det absolut viktigaste. Ja. Men vi har fortfarande jätteduktiga människor som jobbar i äldreomsorgen. Det får man inte förglömma. Vi har massa människor som gör fantastiska insatser varje dag i äldreomsorgen.
0: Så du menar inte att den är dålig idag för det, eller?
2: Nej, men det finns avarter och det finns en hel del som är dåligt, ja.
0: Vad är problemet?
2: Problemet är att de är för få händer. Problemet är att de är för många händer som kommer hem till samma brukare. Om vi nu pratar äldreomsorgen, hemtjänsten. De känner inte, alltså, brukarna känner inte de som kommer. Det kommer olika. Man får inte lov att välja om man vill ha en manlig eller kvinnlig personal till den mest intima intimhygienen till exempel. Det tycker vi att man ska få. Så att det finns ju massa sådana saker som vi måste jobba med för att stärka det här.
0: Så bättre äldreomsorg trycker du in när det kommer till prio-knappen.
2: Och inte bara äldreomsorg, det är omsorgen också, funktionshinder. Det är lätt att man bara pratar om äldreomsorg, men det betyder all omsorg som vi har i Göteborgs kommun.
0: Du ska ju också skicka iväg nästa besökare här, politiska gruppledare Marie Brynässon från Vänstern, en vecka på en symbolisk semester. Du fick ju själv en symbolisk semester. Då fick du åka till Varberg och titta på Bockstensmannen då tillsammans med Klara Holmin en vecka och äta mycket grönsaker.
2: Och det tror jag hade varit jättekul att åka med Klara Holmin dit.
0: Nu ska du då skicka iväg. Vart ska ni åka en vecka, du och Vänsterns Marie Brynolfsson?
2: Jag tror att vi hade flygit till Venezuela eller något annat socialistiskt land, om man nu kan komma in i de här länderna. Och så hade jag ställt henne frågan, vad ska det här vara bra för?
0: Vad är det, en semester?
3: Det låter ju mer som att du ska ha en sorts privat utbildningskurs för vänsterns Marie Brynolfsson.
2: Ska jag vara helt ärlig? Marie Brynolfsson är naturligtvis säkert en jättetrevlig människa. Hon har säkert massa människor som älskar henne för den hon är. Hon och jag har väl ingen så personlig relation. Jag tror inte att hon skulle vilja semestra med mig.
3: Nej, men Venezuela, känner du till?
2: Nej, jag vet inte om man kommer in där, men det är just därför jag måste visa henne det.
3: Ska visa henne något du inte känner till?
2: Ja, men vad ska det här vara bra för, skulle jag vilja fråga henne. Eller Kuba eller Nordkorea. Och fråga, vad ska det här vara bra för?
3: Kuba. Är inte det bra? Det kan man inte ha gott på Kuba.
2: Jo, det kan man säkert ha.
3: Men det känns som att du... Det här är inte semester. Vad ska ni äta då? Får jag något kul?
2: Ja, vi får ju se vad de har till salu i Venezuela, om de ens har något till salu. Vi får väl äta hos grannarna som lagar deras mat. Sen gillar jag att resa och jag gillar ju att uppleva nya kulturer. Jag har aldrig varit i Venezuela. Tänk, jag kanske åker dit och så blir jag omvänd och säger ja, det är socialism vi ska ha. Det tror jag inte.
3: Du tar den risken?
2: Jag tar den risken.
3: Med Marie Brynolfsson?
2: Med Marie Brynolfsson. Men vi semester, då hade vi väl åkt i något varmt land och gottat oss och legat vid någon pool och strand och pratat. Det kanske har varit trevligt det med.
3: Men det blir det inte.
2: Nej, det blir till Venezuela.
3: De kan, ja. Ja, då skickar vi er dit. Mm. Och kan du ta valluftet en gång till och upprepa det? Jag, Jörgen Fogelklou.
2: Jag har ingen aning om vad jag sa för en stund. Det är klart, flyktingstopp. Jag måste skämta lite.
3: Säg det nu ordentligt här.
2: Nej, men jag, Jörgen Fogelklou, om jag får 50,1% eller med mig andra partier, så kommer vi införa ett flyktingstopp i Göteborg.
3: Vad ska du göra nu? Det är ju bråda tider för er. Mm. Du pratade ju om det här med knacka dörr. Det hade inte du gjort, men ni hade börjat med det.
2: Ja, nej, jag sitter ju i kampanjkläder här. Jag ska direkt upp till Millenniumplatsen där vi har våra valstugor. Där stod jag 8 timmar igår. Jag stod 8 timmar i lördags och nästan 8 timmar i fredags. Så det är där jag kommer stå. Vi har ett gruppmöte senare ikväll med min fullmäktigegrupp och det ska jag också förbereda.
3: Full fart inför valet. Jörgen Fogelklou, tack för att du ville vara med oss denna morgon här.
2: Det var jättetrevligt.
3: P4 Göteborg. Nu är klockan 9 och vi ska få ekonyheter.
4: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu på morgonen uppe i över 900 personer. Över 4 000 saknas dessutom. Ekot är på plats i Nepal och har träffat en av flera läkare som tar hand om kropparna som hittas.
5: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
6: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Suraya Sharma.
5: Other 20-25 bodies are also coming.
6: Sen den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Suraya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flyttit upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer 2 till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger doktor Sharma. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
4: Sverige så. Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg. Förslaget som presenterades nu på morgonen kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro, det visar P4s granskning. När Patricia Veski började högstadiet så ökade hennes frånvaro.
7: Började hänga mycket hemma, sov så länge jag kände för det.
8: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro.
9: När riskerar frånvaron att bli problematisk? dramatisk. När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
8: 2/3 av dem som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer. Först i 8:an fick Patricia Väski till slut hjälp.
7: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag.
4: Reporter Ylva Bogegård på P4 Stockholm. Efter nattens attacker i Iran-konflikten så stiger oljepriset. Nordsjöoljan handlas för över $90 fatet och även priset på gas stiger just nu. Något som skulle kunna påverka elpriset här i Sverige. Och nu varnar FN för att konflikter i en del av världen, som till exempel den i Mellanöstern, i allt större utsträckning leder till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
10: Det är historiska höga nivåer av hungriga. Vi pratar om nästan 300 miljoner akut hungriga. Det är en tredubbling sedan bara 5 år tillbaka.
11: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Karlska visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand.
10: Det är en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger.
11: Samtidigt pekar Karlska ut ett nytt fenomen. I en allt mer sammanlänkad värld tenderar konflikter i en del av världen att påverka livsmedelsförsörjningen på andra platser ännu mer än tidigare.
10: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Yemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här 3 kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
4: Reporter Jakob Hallerström. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan förbudet mot kärnkraft vid kustnära platser upphävts. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ekot med Daniel Klar.
3: Och hur är det i trafiken så är 9.05 på morgonen, Anna?
12: Ja, men på det stora hela så är det lugnt, men om du kör E6:an södergående vid Bäckebolsmotet och ska svänga av där mot Skältorpsvägen eller mot Bäckebols gård, där står det en lastbil som har fått stopp och står på avfarten för stilla där då, alltså från E6:an till Bäckebolsmotet i södergående riktning. I övrigt inga större störningar som jag ser, och trafiken har också lugnat ner sig lite så här nu vid 9-tiden. Men om du ser något så tipsar du mig gärna på 020 999 444.
3: Ja, det är ju fortfarande en del sol på himlen, och gillar man det så tycker jag att man ska ta vara på timmarna fram till eftermiddagen nu, för att då kommer de skurarna. Då kommer kanske till och med åska nere från Danmark. Och ikväll så kommer det bli en del regn, men på dagen så kan vi klara oss och få en del sol också, även om det kanske stänker lite grann. Kring 20 grader är temperaturen, och detsamma kommer det faktiskt att vara när det kommer till vädret både tisdag och onsdag.

0: Gnarls Barkley med Crazy hörde vi där. Och Niklas Malmberg med nyheter.
1: Ja, det handlar om en springnota. Ett par i 30-årsåldern var på hotellturné i Göteborg utan att betala för sig. Nu döms de till 8 månaders fängelse. Enligt tingsrätten så checkade paret in på 5 hotell med falska namn under några veckor i somras och lät fakturor gå till olika vårdbolag. Och utöver fängelsestraffen ska hotellen nu få nästan 80 000 kronor i skadestånd.
0: Ja, jag hör den här nyheten och jag känner mig stressad. Något otroligt inombords. Ja. Det krävs ju att man kan stänga av sina känslor om man ska njuta av en vistelse när man vet att man, alltså man gör så.
1: Ja.
0: Vad säger du, Niklas?
1: Ja, jag är inte klart det.
0: Nej, det är otroligt stressigt.
1: Ska inte uppmana till brott heller såklart, men...
0: Nej, det ska man ju verkligen
1: inte. Jag hade känt samma stress som du. Yes.
0: Alltså, det är, jag är ju sån så att jag tycker ju att det är stressigt på restaurang när man ska betala i efterhand. För att jag är lite rädd att... jag menar, man vill göra rätt för sig. Det är som att det hänger i luften. De verkar inte ha haft det problemet alls.
1: Nej. Nej, så är det.

0: Vem vet, med Lisa Ekdahl hörde vi där. Och höstterminen är igång för våra fyrbenta vänner, inte bara tvåbenta, alltså inte bara barn.
1: Nej, jag blev så nyfiken. Hur skolar man in hundar på hunddagis? På bästa sätt, är det ens en grej? Ja, absolut skulle det visa sig. Jag har nämligen träffat Lisa Sundgren. Hon kallar sig själv för dagisfröken. Hon jobbar på ett hunddagis på Hisingen.
2: Hej! Åh, oh, gud så härligt! Åh, oh, förlåt. Hej! Nej men gud, jag älskar. Alltså en glad hund, det finns inget bättre. Jag är likadan. Hej!
1: Lisa, berätta för den som är lite nervös att skola in sin hund. Vad är det viktigaste man som hundägare ska tänka på?
3: Det är ju att ha en hund som är trygg i grunden förhoppningsvis. Men att man tänker på det här med miljöträning, socialisering, rätt aktivitet för rätt individ. Så att den ska ha de bästa förutsättningarna att ha en fin dag på dagis.
1: Om du skulle sammanfatta med tre konkreta ord för mig som inte kan så mycket om hundar. Vad är en trygg hund som är tillräckligt trygg för en förskola? Eller hundskola, hunddagis?
3: Det är en hund som har lätt att knyta band till nya människor med tanke på att vi är ju dagisfröknar här, men är ju som en extra familj till hunden, så att den ska kunna vara trygg med nya människor, den ska vara trygg i nya miljöer och att den ska vara trygg i att lämnas ifrån sina människor, att klara av att vara ensam med sina hundkompisar om dagen.
1: Du har ju arbetat här ett tag, vad är det viktigaste eller vad är det tydligaste misstaget som hundägare gör när de kommer och ska börja skola in sin hund?
3: Det är ju att man har en hund som kanske ligger lite för lågt i aktivitet. Så att den har inte möjligheten att slappna av på dagis. Antingen så ligger den för lågt eller så ligger den för högt. Det vill säga att den ligger högt i stress och har svårt att varva ner av sig själv. Det skulle jag väl säga är den största missen som man kanske gör. Att man övertänker det lite för mycket.
1: Vad betyder det att övertänka det?
3: Ja, men att man antingen tänker att hunden, den får inte göra någonting innan den kommer till dagis för att den ska ha så mycket energi när den kommer till oss. Eller att den ska vara trött och nöjd när den kommer till oss och så är den egentligen övertrött. Mm. Så att det gäller ju att man hittar den balansen för sin individ.
1: Du träffar ju hundägare som säger att det påminner om att skola in på förskola, alltså barn. Berätta, vad säger de, vad är det?
3: Nej, men det är första reaktionen vi får när vi går igenom hur ser en inskolningsprocess ut, så säger alla barnföräldrar att ja, men det är ju precis som med barnen.
1: Vad menar de då? Galonbyxor och blöjor?
3: Ja, men vi har regnjackor till hundarna och de ska ha selar och de ska ha godis och det där. Men också att de får komma hit och få lämna sin hund. Vi börjar med en timma, där får träffa sina kompisar och så hämtar föräldrarna då om en timma och sedan så ökar vi successivt en timma per dag.
1: Men är du van vid att precis som barn ibland står och gråter och tittar ut över gården, du vet, för att man längtar efter mamma och pappa. Är ni med om det här också?
3: Oh ja. Hundarna kan ju gråta efter sina föräldrar. Men det brukar släppa rätt fort. De brukar ha väldigt kul här. Så att
1: det känner jag igen som mamma. Men det låter.
3: Dag två och dag tre, då rusar de in och är jätteglada.
1: Finns det några hundar som inte alls är lämpliga för hunddagis skulle du säga?
3: Ja, men det finns det absolut.
1: Alltså, orten är dem?
3: Nej, vi försöker ju till mötesgården så mycket som möjligt, men det är ju absolut de som vi får säga nej till när vi har försökt. Men det är ju inte i första steget, utan vi ger det några dagar. Men ser vi att en hund skulle vantrivas här, då säger vi att vi inte är rätt plats för den hunden.
1: För den förälder nu då, hundförälder som lyssnar, som är nervös inför inskolningen av sin hund, vad är det viktigaste tycker du som den ska ta med sig för att inskolningen ska gå så bra som möjligt?
3: Att slappna av när de lämnar sin hund. Alltså nerver smittar, hundarna känner av det. Kom hit, ha rastad hund, lämna hunden, gå härifrån och vi kommer sköta resten.
1: Får man ha med sig som nappar och snuttefilt?
3: Det är jättevanligt på inskolning att vi ber dem ta med någon filt hemifrån. Bara så att hunden ska få känna lite hemmalukt här i den nya miljön. Det brukar inte vara jättenödvändigt, men för vissa hundar så är den lilla snuttefilten viktig.
1: Är det någon som tar med sig alldeles för många filtar till sin hund?
3: Det händer.
1: Vad säger du då?
3: Jag brukar säga att vi kan inte garantera att de här filtarna håller.
0: Och det här säger alltså Lisa Sundgren, hunddagisfröken på Hisingen, och reporter Helena Jönsson.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Fine Wine med Nia och Niklas har nyhetskoll.
1: Har du funderat på det här hur duvor gör för att hitta hem?
0: Herregud.
1: Det är så svårt att ta in detta. Man fattar inte hur det funkar liksom.
0: Nej.
1: Men forskare tror sig ha hittat ännu en förklaring till att duvor hittar hem. De har upptäckt särskilda immunceller i levern som de tror kan fungera som magnetiska sensorer, rapporterar Vetenskapsradion. I en studie i Science testades 34 brevduvor och resultaten stärker bilden av att duvor använder flera olika metoder för att känna av jordens magnetfält. Vetenskapsradion har tidigare rapporterat om forskning som visar att duvor har magnetkänsliga nervceller i örat som hjälper dem att navigera som en kompass. Andra forskare har också upptäckt speciella proteiner i deras ögon som man tror kan hjälpa dem att känna av magnetfält. Och i den här studien i tidskriften Science så presenterar forskare då ytterligare belägg för en tredje mekanism för duvors magnetsinne. De har upptäckt järnrika immunceller i duvornas lever som de tror fungerar som magnetiska sensorer. Och de har också testat sin teori på de här 34 brevduvorna. Och de gjorde det en molnig dag så att duvorna inte kunde navigera efter solen.
0: Då testar de immuncellerna i levern. Mm. Förvånade måste bli forskarna ändå att de ska hitta något där. Känns inte som, jag hade inte letat i levern det första.
1: Som lekman så låter det som att det är inte där man letar, nej. Utan snarare i örat då som de också kommer fram till att det finns magnetsensorer.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant hörde vi där med Superlim och Silvertape. 9.25 är klockan. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Nya anfall mellan USA och Iran rapporteras under natten, de första på en månad. Båda sidor uppger attacker mot militära mål. Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro, det visar P4s granskning. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö kommun.
2: Osäkerheten kring vad man ska göra, vilka åtgärder man behöver vidta, på vilket sätt man behöver arbeta, den är så stor så att det blir ofta ingenting.
1: Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit någon som den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera personer skadades. Motivet är fortfarande oklart. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Marie Grussell är medieforskare.
3: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
1: Ekots nyheter måndag morgon fick du av Daniel Klar. Trevlig måndag.
0: Det tackar vi för, Daniel. Och vad det passar bättre än sån här måndag där solen fortfarande lyser genom molnen, om inte Cher, If I Could Turn Back Time, just det.

0: If I could turn back time, ja det kan du ju drömma om, kär. Klockan den tickar emot 9:30, obönhörligt. Och vi ska få lokala nyheter.
1: Göteborg blir en av de första städerna i Norden som testar gatubelysning som anpassas efter trafiken.
2: Det är vissa platser då som vi provar det här på för att se att det fungerar.
1: Magnus Ekelund, en av stadsmiljöförvaltningens belysningsexperter på Göteborgs stad, säger att gatulamporna kommer kunna användas längre med hjälp av metoden. Gatubelysningen är uppkopplad till internet och styrs genom det, men nu kommer även trafikflödet vara med och styra hur starkt lamporna lyser.
2: Och är det då mörkt så ökar man belysningsstyrkan och det är mindre trafik, då sänker man ljusstyrkan.
1: Men det kommer inte bli helt mörkt, även om gatorna är tomma.
2: Man har en basnivå och är det bara en bil eller 10 bilar så ligger de på samma nivå.
1: Magnus Ekelund berättar att de testar samma lösning på cykel- och gångbanor, men istället för kameror används närvarodetektorer. Även den gatubelysningen lyser hela tiden, men svagare och får full belysning när någon närmar sig.
3: Så då upplever man det inte otryggt, utan då kommer man känna att man är sedd helt enkelt.
2: Absolut, det är viktigt att det inte är mörkt, för då blir man ju lite orolig.
1: Bosse Sjöqvist och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
4: Kladdigt och halt på marken runt hållplatserna i Vasastan. Ja, det är bladlössens fel.
5: Bladlöss får du det här, de bajsar och då blir det honungsdagg för den här sockerprodukterna som finns i bladen som droppar ner.
4: Henrik Sjöman är vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Han berättar att det är när lindarna runt Vasaplatsen utsätts för torka som de försvagas och blir till en buffé för bladlössen.
5: Det är, träden producerar ju genom fotosyntes sockerprodukter. Det är som Red Bull, det är liksom ren energi för växterna där liksom. Och det här suger de ut och så bajsar de, så blir droppade ner och det blir den här kladdiga beläggningen på vägar, parkbänkar, bilar, hållplatser.
4: Och detta fenomen kan till och med bli en trafikfara i extrema fall.
5: Så det finns exempel på att man har fått gått ut och sanda cykelvägar under varma sommarveckor på sommaren bara för att det blir så halt under dem. Så det där är också en reaktion på att träden är stressade och försvagade.
4: Olof Torell, P4, Göteborg.
0: Halt på vägarna av bajsande bladlöss, ja. Hur är det för övrigt i trafiken, Anna?
6: Ja, jag har ingen koll på bladlössen precis, men på E6:an, du som kör mellan Kordemotet och Rådsbomotet riktning mot Göteborg, där har vi en bil som står stilla i vägkanten i höjd med Kareby ungefär och väntar på bärgning. Och sen lite längre söderut, samma riktning också på E6:an, avfarten till Bäckebosmotet nummer 79, där har vi en

0: spis som står still på själva avfarten från E6 till Bäckebolsmotet. Sen har vi också lite problem med spårvagnstrafiken. Linje 6, 7 och 8 har nu fått lite ändrade färdvägar heter det kanske. Mellan Hagakyrkan, linje 6, mellan Hagakyrkan och Medicinaregatan och linje 7 och 8 mellan Sagerenska och Kapellplatsen respektive Ullevi Södra är de här linjerna indragna och det beror på ett fordonsfel så man får söka information där i Västtrafiks app. Tipsa mig, det gör du på 020 999 444.
1: Tack för det, Anna. Och det är Anna Forseus, Helena Jönsson, Niklas Malmberg och Fredrik Ankersen som, och jag heter ju Morgan Larsson som är med denna morgon. Och vi kör fram till klockan 10 innan Ida och gänget tar över. Du kanske undrar vad det blir för väder idag. Det börjar ju med mycket sol och ganska få moln. Nu är det väl molnen som har samlat sig och det kommer att vara så. Det kommer att vara sol varvat med moln ända fram till eftermiddagen då det drar in åska och en del regnskurar från Danmark. Faktiskt. Så det gäller att vara rätt klädd. Här har vi dem. Roxette, Dressed for Success.

0: Roxette, Dressed for Success. Och nu ska Andreas Mats ge oss det allra senaste ifrån Radiosporten. Varsågoda.
1: Börja med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder hann göra två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter paus visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna planen. Real vann derbyt med 3-2. Golf.
2: Ludvig Åberg, som hade segerchans inför den sista rundan i PGA-torens finaltävling, slutade på en fin fjärde plats.
3: Jag är nöjd med att vara med där uppe och slåss. Att jag slår bollen bra nu för att göra det, tycker jag.
2: Sa Åberg till HBO Max. Den goda nyheten med den här insatsen är att den svenska golfstjärnan återigen visade att han är en av världens bästa spelare. Det här var hans 9:e topp 10-placering 2026. Flest under ett enskilt år så här långt i Åbergs karriär. Vann torfinalen gjorde, ja just det, amerikanske världsettan Scottie Scheffler före norrmannen Victor Hovland.
1: Golfreporter Martin Hedberg.
4: Idag spelade svenska volleybolllandslaget 1/8-final vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Hellvig bort.
5: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg.
4: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
5: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem.
4: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen såklart i Sport Extra i P4 kvällstart 19.
0: Och från sport till trafikerna.
6: Ja, Trafikverket kontaktade mig och meddelar att vid 10-tiden så kommer Nordre Älvbron att stängas en kort stund, några minuter, i riktning mot Göteborg. Och detta beror på en tung transport som ska passera där. Alltså E6an, Nordre Älvbron i Kungälv stängs i södergående riktning några minuter vid 10-tiden på grund av en tung transport.

0: Light Up hörde vi där med Kylie Minogue. Och jag läser att Killinggänget fortsätter att pumpa ut extra föreställningar. Och de kommer att addera ytterligare två här. Det har varit ett hårt tryck på humorgruppens föreställningar. Det är 8 och 15 juli nästa sommar som man kan boka in de där extra dagarna. Annars så ska vi se här, det är 11 shower nu på Avicii Arena i Stockholm som de ska göra, och det är också ett speciellt husband som kommer att dyka upp, nämligen Teddy Bears. Just det. Sen läser jag här en annan nyhet, och det är att det är billigare att bo i villa igen. Kostnaderna för husägare minskar, och det är jämförelsesajten Smartas husägarindex som visar att den genomsnittliga husnotan nu landar på drygt 160 000 kronor, vilket är en minskning med drygt 9 000 kronor jämfört med föregående kvartal. Och man tror då att det är lägre elpriser och fallande bostadspriser som ligger bakom det här.
1: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Inte upp på mig, skriver eller sjunger Linnea Henriksson. Ja, Ida, vad fint att se dig här i studion. Ska vi se så jag får rätt mic upp där.
1: Där, god morgon.
0: God morgon. Ja, efter klockan 10, det är då det händer.
1: Då är det jag och Erika Lötberg bland andra. Hasse Andersson också till exempel. Erika ska vara i en gympasal.
0: Vågar man släppa ut Erika i en gympasal?
1: Jag vet inte. Jag tror då, att hon kanske kommer ge sig på någon av fram. De där redskapen som man inte får ta fram.
0: Och knyta, man får inte knyta de där repen alltid. Det står en lapp, knyt inte repen.
1: Nej, men det är mycket svårare att klättra i dem om man inte får knyta
0: sitta
1: en liten
0: på dem.
1: Start. Ja, men hon ska träffa årets lärare. Sen ska det handla om en fantomapp. Den var fransk först, nu har den kommit hit också. Den ska stoppa mobbing, utseendehets, folk som närmar sig, så grooming-personer. Väldigt bra app, om den funkar. Vi ska snacka om den. Och så ska Hasse hjälpa till och sammanfatta årets Göteborgskalaset med projektledaren där.
0: Okej.
1: Ja.
0: Det är redan över.
1: Det är redan över. Det gick så himla fort. Det var liksom, nu är det Göteborgskalaset sen helt plötsligt.
0: Nu var det.
1: Nu har det varit.
0: Ja, nu har det varit.
1: Jag vet inte vad som händer.
0: Du, får jag berätta en nyhet som jag hörde på Eko tidigare som jag hookade tag i och tittade lite extra på. Det gäller cyborg-kackelackor. Australiensiska forskare i Queensland utvecklar såna här och använder en art som de sätter olika saker på. Det kan vara kamera, det kan vara sensorer för att leta efter överlevande i rasmassor till exempel. Det är nödsituationer. Har man svärmar då med kackelackor som man tänker sig om 10 år ungefär ska kunna flyga då med de här kamerorna. Kanske till och med komma in med medicin. Komma in med göra en lär dem att göra en spruta, en injektion. Kanske till någon som ligger klämd fast eller något och behöver vård. Och de här har de testat på distans då, att de har skickat in dem och de kan ge en sån nödinjektion. 95% av försöken då lyckades de när de var nära målet. 72% när de fick liksom ta sig fram och flyga de här. De flyger ju väldigt bra på liksom trånga utrymmen och allt möjligt kackelacken. De kan ta sig fram överallt. Och här är det en kombination av kackelackans egen förmåga att flyga och att man styr den.
1: Ja, så man kan också styra den?
0: Ja, det är det man
1: tycker
0: gör.
1: Tycker inte kackelackarna att det är skitkonstig känsla? Eller?
0: Ja, det är väl det som är grejen här. Kackelackan har inte riktigt fått säga sitt.
1: Men jag tror inte jag riktigt fattar. Är det ett riktigt djur?
0: Ja, visst. Jag har bilder på dem här.
1: Så man har satt lite mot...
0: På, eller... Ja, nu hittar jag inte den just. Men det är... Ska vi se om jag kan hitta bilder på dem. Här har vi dem. Konstigt. Titta här. Du ser på taket eller på ryggen på dem så har de både en kamera där har någon och här har de en liten spruta.
1: Men så kan man svänga dem?
0: Ja, du styr dem. Det är ju humanoider fast då djur då. Paroider. Som man då mixtrar här i en sorts biomekanik som man använder. Man har inte helt utvecklat detta men man tror att det kan bli väldigt hjälpsamt då när det är stora nödsituationer och sånt.
1: Jag fattar ingenting, det låter som ett skämt. Vi är framme i framtiden.
0: Ja, alltså jag hade inte vågat berätta den nyheten om de inte hade sagt det på Ekot.
1: Ja, så har de det på Ekot och de dubbelkollar ju saker. Ja, det då kan vi också säga.
0: Ja, jag har hittat The Guardian och skrivit om det och lite olika. Så att,
1: Ja, framtiden. Vi är i framtiden.
0: Det är vi. Det är vi faktiskt.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Mr. Know It All här med Teddy Swims.
1: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Hörde någon som trodde att hon hette Elisabeth And, men det var ju Elisabeth Tand hon hette.
2: Hej, jag ska checka in.
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu sett som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.
0: Åh, herregud, vilken prövning det är att se de där avsnitten. Shit, vi sätter bara och tänker på det. Här, lite Europe.

0: 10 denna morgon och då blir det ekonyheter och sen tar Ida över här i P4 Göteborg.
1: Först i Ekot att Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, rapporterar AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. I juli infiltrerade nära 700 AI-agenter AI-plattformen Hugging Face helt utan mänsklig inblandning. Och nu kommer fler detaljer om vad som hände. Hjalmar Wik är forskningschef på den amerikanska organisationen Meter som specialiserar sig på att utvärdera risker och säkerhetsproblem i avancerade AI-system.
2: Jag har ju sedan flera år studerat just situationer där AI-system agerar mot var det bara tänkt att de skulle agera och bryter sig fria från deras inhägnader eller liknande situationer. Men har aldrig sett någonting i den här skalan.
3: Det var i juli som de nära 700 AI-agenterna från OpenAI tog sig ut från sin så kallade testmiljö vidare ut på internet och attackerade AI-plattformen Hugging Face. Helt utan mänsklig inblandning. Hjalmar Wik från den amerikanska forskningsorganisationen Meter har besökt OpenAI och tagit del av loggar, meddelanden och annat material kopplat till incidenten.
2: Det är ju tänkt att de ska vara kreativa och ihärdiga. Det är de ju tränade till att vara. Men det är inte tänkt att de ska kunna interagera med varandra eller ta sig utanför den här sandlådan som de är placerade i.
3: Men trots att OpenAI nu meddelat att de kommer införa hårdare restriktioner och bättre övervakning, tror Hjalmar Wik att vi kommer se liknande incidenter framöver.
1: Reporter Victoria Scott. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ett exempel är Valdemarsvik där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej eftersom olika partier har olika inställning till kärnkraft.

0: Studion Leif Näslund.
1: Åh, det här är Pia 4 Göteborg. Dagsinfart som helst heter jag. Mest molnigt väder idag med någon solglimt. Senare i eftermiddag väntas skurar lokalt med åska. Säger SMHI, 17 till 20 grader. Ikväll regn och åska också.

0: Langley, Choose in Texas.
1: Du som kör på länsväg 155, Torslanda vägen, mellan Ytterhamnsmotet och Sörredsmotet i båda riktningar, där rör sig en älg på vägen och bredvid vägen. Så alltså på länsväg 155, Torslanda vägen, en älg, oftast mellan Sörredsmotet och Ytterhamnsmotet, men då rör ju sig. Så älg där alltså.
0: Och Erika Lötberg, det står ju gym. Vad har på ditt schema här nu?
2: Här har vi blå, gröna, gula band. Jasmin, ska vi ha, ska de här också användas idag?
3: De tar vi sen.
2: Okej.
3: Först ska de passa 2-2 och sen ska de delas i 5. Men nu ska de passa till varandra.
2: Idrottshallen på Hovåskolan, det är där vi är just nu. Vad är det som händer på plats?
3: Nu är du på en idrottslektion med en klass som heter 7A. Och då har vi en lektion i samarbete där vi har som tema Ultimate Frisbee. Så just nu håller de på att passa till varandra och lära sig fånga och kasta frisbeen. Det är uppvärmning.
2: Du, årets lärare i Göteborg 2026. Får jag skaka hand med dig?
3: Mm,
2: ja, vad fint.
3: Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Jag är väldigt glad och stolt över, och det är för att det kommer från eleverna. Och det är väldigt svårt att smälta det, att jag är årets lärare i Göteborg. Så det är väldigt kul och jag är så stolt över att just det kommer från eleverna. Men måste jag betona att det här skulle man inte klara av om man inte har så bra kollegor och bra ledning som skapar förutsättningar att vi ska lyckas här.
2: Jag tänkte jag skulle ta rygg på dig. Kan jag hänga med dig en stund på jobbet idag? Går det bra eller?
3: Ja, det går jättebra. Pass att du kan hänga med. Så ser du till om det går för fort.
2: Har du några romerska ringar här i hallen?
3: Du, det har jag. Kolla där uppe.
2: Ja.
3: Det är de 4 stickorna.
2: Kan vi hissa ner dem sen?
3: Det kan vi göra. Men, då måste vi tänka på säkerheten och så. Jag vill inte att du ska skada. Vi har inte råd med någon vikarie för dig i radion.
2: Va? Ja, ni hör ju lyssnare. Det här är en otroligt kärleksfull och varm person, Jasmin, som vi idag i alla fall här då ska följa i fotspåren på jobbet helt enkelt. Årets lärare i Göteborg.

0: It ain't over till it's over i P4 Göteborg. Varje gång jag ser hans namn så tänker jag på den här extremt stora halsduken han hade på sig en gång. På kort. Den kanske du också har sett, Fredrik Axén. Kommer du ihåg den bilden? Han har en sån, det ser ut som en matta han har på sig.
1: Det är en otroligt stor scarf som han har.
0: Det är det. Ja. Det är liksom, han kan inte tvätta bort den bilden.
1: Jag tänker på att han var ihop med en svensk tjej från Motala. Faktiskt. Det är där jag kommer ifrån.
0: Oj, då blev du lite glad. Vet du vem hon är?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Men jag ska luska i det här.
0: Ja, det får jag. Övrigt denna morgon, det har handlat om annat.
1: Ja, i nyheterna under morgonen här så har vi bland annat pratat om en springnota, ett par i 30-årsåldern som varit på en hotellturné i Göteborg i somras utan att betala för sig. Nu får man ett fängelsestraff. Båda två döms till 8 månaders fängelse. Och så ska de betala 80 000 kronor i skadestånd till hotellen. Och så har vi pratat om att gatubelysningen i Göteborg ska testas. Det här är ny teknik. Den ska anpassas efter trafiken. Och tanken är att lamporna ska kunna användas längre med hjälp av den här metoden. Det är en sorts effektivisering av trafik, alltså gatubelysningen som man gör helt enkelt. Och sen så har det hänt igen, den norska tonåringen som...
0: Busskillen?
1: Ja, han har stulit ytterligare en buss. Det här är fjärde gången. Det här läser vi från GP som hänvisar till norska lokaltidningen Budsticka. Vi har tidigare rapporterat om den här ungdomen då. Han har visat en viss fallenhet för att stjäla just bussar.
0: Det har han verkligen.
1: Ja, en gång så åkte han söderut och stoppades i Stenungsund. Det är oklart hur han lyckas med de här drifterna får man väl ändå säga. Men han har visat sig vara en ganska skicklig bussförare. Eftersom det tar ett tag innan han stoppas då. Den här gången så ska han ha stannat för att plocka upp passagerare i Oslo. De valde att inte gå på eftersom det satt ett barn bakom ratten.
0: Herregud vad man måste bli förvånad.
1: Ja, man, lite så ja. Och sen ute på E18 så var bussresan över för den här gången när han fastnade i trafiken. Det blev lite trafikstockning där och då hann polisen i kapp honom. Vi får se.
0: Men vad ska de göra med han? Han bara snor bussar hela tiden.
1: Nu är han ju lite för ung. Min idé var att han skulle få en anställning. Som busschaufför.
0: Ja, men är det på det sättet det ska gå till då? Det finns ju andra kanske, vägar in.
1: Ja, det har du rätt i. Han kanske får söka ett busschaufförsjobb. Om det nu är det han är intresserad av. Det vet vi ju inte heller exakt. Och vi vet ju inte hur de här stölderna går till. Vi vet bara att han är en driftig ung person som... självbussar. Det ska man ju verkligen inte göra.
0: Det ska man absolut inte göra, nej. Men han verkar ju kunna köra ganska långt utan att köra på någon. Det
1: ja.
0: Är bra.
1: Ja.
0: Fredrik Ankersen, för idrottsläraren Jasmin Persalic så är läraryrket inte bara ett jobb utan ett kall. Efter 25 år i yrket så är han nu utsedd till årets lärare i Göteborg 2026 av Göteborgs stad, Erika Lötberg.
2: Gör allt jag kan för att inte få en frisbee i huvudet. Jasmin, du fick en frisbee i huvudet. Gick det bra eller?
3: Ja, men det gick bra. Det är så får man räkna med lite grann. Det är ingen fara. Det väger inte så mycket den frisbee och ibland går det lite fel. Så det går bra.
2: Du, så fint att vara här idag. Vad tänkte du när du fick reda på att du är utsedd till årets lärare här i Göteborg?
3: Nej, men du, jag var på väg till stranden med mina barn mitt i juli och jag har inte stängt av min jobbmail. Och så plingade det där och så tittade vad det är för något och så här, men du är utsatt för årets lärare i Göteborg. Jag tyckte det var prank. Min kollega brukar skoja med mig och så, jag tänkte att de prankar och så. Men sen började jag strömma mer meddelande och grattis och så. Så det var på riktigt, jag var helt chockad.
2: Juryn bakom utmärkelsen Jasmin lyfter fram din förmåga till att citat stärka elevernas självkänsla, gemenskap och framtidstro. Vad känner du när du läste den här motiveringen?
3: Ja, men,
2: som ju handlar om dig.
3: Men det handlar om mig, det är också hela tiden jag försöker reflektera. Vad är det jag gör som jag når de här eleverna eller de motiverar eller utmärker mig eller jag har fått utmärkelse från dem. Men jag försöker skapa relationer med dem. Det är det viktigaste, relation och tillit till varandra. Vi måste bygga på relationer. Har vi bra relationer med de elever som känner sig trygga, då kan vi börja med kunskapen efteråt. Så där är tillit och relationer som jag investerar ganska mycket tid med mina elever eller med våra elever.
2: Frisbee är ju på temat idag. Du har jobbat som lärare i över 25 år, senaste 8 åren inom idrott och hälsa. Vad är det som gör att du bara fortsätter?
3: Nej, men det är det. Jag får kick när jag ser att eleverna lyckas, att de känner sig trygga, att de vågar. För att vi har barn hemma också. Ibland når vi inte våra barn. Och det är ganska normalt. Så måste vi luska fram vad är det som gör att de inte vill, att de känner sig lite stela som de säger själva. Och så det där, relationen, tillit, trygghet, så kan vi börja med kunskaperna. Jag får kick av det när jag ser att de lyckas, att de pratar om de vill, att de deltar. Så det är det. Det får jag väldigt mycket energi. Sen är jag engagerad, som du märker själv. Jag har ganska mycket energi klockan 8 och klockan 17.00 när jag går härifrån. Och det är ganska många som slår sig på med min engagemang och min energi. Men det får jag tänka på, helt enkelt.
2: Jag hänger på dig, Jasmin Pasalic. Vi får lyssna här hur det kan låta då när han coachar. Precis. Eller vad han säger här.
3: Vi ska dela in dem nu. Nu ska vi dela in. Ni ska få de här blåa band. Vi ska dela in i olika lag här då. Ja, du får ta till kompisen där, för det är väldigt viktigt att hon är med dig. Eller hur? Bra. Gemenskap är viktigt här. Och trygghet i början. Det här är en årskurs 7 som är... De har varit från mellanstadiet till högstadiet, så de ska få liksom få prova på för första gången ultimate frisbee. Så, varsågod, du får ta en gula band här då. Här också gul band. Jättebra. Bra jobbat. Så, här får du en blå band. Så ja, bra där. Han ska få också blå band. Varsågod. Så ja. Varsågod. Och du ska få grön band.

0: ensam igen. Molly Hammar.
1: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Thriller.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och på Cirkus i Stockholm så är det

person, hans liv rannsakades och programmet anmäldes 2406 gånger till granskningsnämnden, som ändå då i slutändan friades, skriver TT. Men ikväll så kan Hatet vinna pris som årets granskning. Samtidigt då så kan Joakim Lundell bli årets bästa manliga programledare för sin insats i TV4s spökjakt. Det kommer att delas ut priser i en lång rad kategorier, till exempel årets komedi och humor. Där gör de här upp. Det är Dips i SVT, Netflix, Halva Malmö består av killar som dumpat mig, Kiosken i SVT, Populära problem i SVT och Solsidan TV4.

0: Det blev verkligen kort med Orup och vilken dag. Nu är klockan ändå halv, vilket innebär lokala nyheter.
1: När spårvagnstrafiken i Göteborg leds om informeras resenärer bland annat via skyltar på hållplatserna.
2: Men hur sjutton ska vi synskadade få reda på detta?
1: Kristina Järås i Göteborg är synskadad och fick via radion höra att spårvagnen hon vanligen brukar ta till Masthuggstorget var indragen på grund av spårarbete på Första Långgatan.
2: Så jag vet, jag har ingen aning hur jag ska ta mig dit.
3: Hur ska du ta reda på det då?
2: Jag får nog först ringa till Västtrafik och fråga.
4: Ja, om skyltningen inte i det här fallet är tillräcklig behöver vi se över det och se om det finns något annat sätt vi kan förbättra det på.
1: Tammo Oveisi, avdelningschef trafikomläggning på Västtrafik.
4: Här och nu så säger jag att vi har ju informatörer som finns på plats som kan liksom föra en dialog och vara hjälpsam om det finns resenärer som tycker att omläggningen är komplicerad eller man inte vet hur man tar till sig informationen.
3: Vad är din uppmaning till Västtrafik för er som inte kan läsa C-skyltar?
2: Nej, men ha utrop i god tid och utrop på hållplatserna.
4: Ja, men det är en bra idé faktiskt. Men vi har dessvärre inte möjlighet till utrop på hållplatserna längre. Vi har inte utrustning kommunikation för det. Men däremot så kan våra förare göra utrop ombord på fordonen. Så att det kan vi också försöka uppmärksamma tydligare och förmedla, framförallt när det är en komplicerad omläggning, att de försöker få ut information.
1: Och hur länge kommer det här spårarbetet pågå?
4: Det här pågår till och med 10 september.
1: Helena Jönsson, Linus Helsing, P4, Göteborg.
5: Ett par från norra Sverige checkade in på olika hotell i Göteborg under falska namn och smet sen från betalningen. Nu ska de betala nästan 80 000 i skadestånd enligt tingsrätten. Det var under några veckor i somras som hotellturnén genom Göteborg pågick. Paret som är i 30-årsåldern bodde på totalt 5 hotell i Göteborg. Hotellrummen togs på faktura med olika stora vårdbolag som mottagare. Nu döms de båda för bedrägeri och företagskapning till 8 månaders fängelse. De ska också betala nästan 80 000 kronor i skadestånd till de drabbade hotellen. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och trafiken, Anna Forseus, är det lugnt och fint som man kan tro?
6: Det är det på det stora hela faktiskt, är lugnt och fint. Men vi har haft en lastbil som har stått still i Lundbytunneln riktning mot Eriksberg hela morgonen egentligen. Men nu är det en servicebil där inne och då kan det bli lite mer trångt. Lastbilen har stått i en ficka, men ibland så brukar ju servicebilarna behöva ta upp ett extra körfält eller så för att kunna hjälpa till. Så där kan det vara lite tjockt att komma förbi. Sen har vi haft en älg också som springer runt länsväg 155 Torslandavägen, förut har varit mellan Sörridsmotet och Ytterhamnsmotet i båda riktningar. Man vet ju inte. Jag hoppas att han har sprungit till skogs och lite bättre platser nu. Men se upp i alla fall, du som kör på länsväg 155. Och så tipsar du 020 999 444.
0: Det säger Anna Forseus här i P4

4 i Göteborg. Jag heter Ida Clifforsson-Weist och Erika Lötberg befinner sig i en gympasal på Hovåsskolan just nu. Vi ska tillbaka till henne alldeles strax. Hon är där och hänger både med eleverna och med Jasmin som är årets lärare i Göteborg.

0: Niall Horan Dinner Party i P4 Göteborg. Nu ska vi tillbaka till Hovåsskolan i Göteborg där Erika Lötberg är och träffar Jasmin Pashalic som är årets lärare.
1: Som briljerar på jobbet. Jag tror att han gör det inte bara idag utan även alla dagar året om. Jag har i alla fall nu, Ida, förflyttat mig från idrottshallen då till kafeterian här på Hovåsskolan för att träffa ett gäng som har haft Jasmin som lärare sedan sjuan. Idag så går de i nian, närmare bestämt i 9C. Och jag undrar helt kort här från gänget vad som är det bästa med Jasmin.
2: Ända sedan åtta när jag började här så har han aldrig börjat sluta snacka om sin familj och att vi i 9C är en del av hans familj.
3: Det bästa med Jasmin är att han är väldigt snäll, han inkluderar verkligen alla. Och han är inte bara snäll, han lär ut väldigt bra till eleverna också.
4: Han jobbar mycket med inre och yttre motivation och får alla elever att kännas inkluderade och det tycker jag är väldigt viktigt.
5: Jasmin bryr sig om att lära känna alla elever på riktigt och han vill att vår klass, som min kompis sa, ska kännas som en familj och det lyckas han med.
6: Han är väldigt omtänksam och
7: tänker på alla elevers bästa.
6: Yeah.
8: Han bryr sig om oss och hur det går för oss och gör så att alla känner sig hörda och sedda.
9: Mm. Han har alltid varit en sån som bryr sig om vår utveckling för det går bra för oss.
10: Jag är mållöst. Så det är liksom, ja, det kommer från dem och jag är jättestolt över dem, över alla elever, inte bara NIC, hela Hovåsskolan, alla kollegor och ledningen. Och, så det är bara kul, det är därför man orkar. Lärarjobbet är privilegium att vara lärare, det är privilegium. Och när man har sådana elever, när man har sådana kollegor och sån ledning, då är det inte svårt att jobba. Då vill man jobba ännu mer.
11: En applåd för Jasmin.
1: Och nu Sara Larsson här i P4 Göteborg.

0: Sara Larsson, look what you've done.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ängeln i rummet, Eva Dahlgren. Och näbbmöss krymper sina hjärnor under vintern för att spara energi. Det är något som forskare redan har koll på, men nu har man också upptäckt att en näbbmussart i Japan samtidigt verkar få större nos. Det här är en studie som bygger på 136 kranier, allihopa insamlade under olika årstider på ön Hokkaido under 1900-talet. Där man har upptäckt att nosen hos flera djur som samlats in under vintern var större. Och det här kan bero på flera olika saker, rapporterar Vetenskapsradion. Utvidgningen av näshålan kanske gör det lättare för näbbmusen att hantera kall vinterluft. Man vet ju när man andas sån här kall luft, det kan göra lite ont i näsan. Det här kanske hjälper till att värma upp luften. Eller så kanske det gör det lättare att hitta byten med en större nos.

0: Fireworks, first aid kit är det vi har, och nu här i P4 Göteborg blir det kulturnytt med Jens Möller. Han börjar i tv-världen.
1: Mohamed Norokla kan ikväll vinna Kristallenpris som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie. Samtidigt riskerar han utvisning.
2: En känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt.
3: De senaste dagarna har varit hektiska för Mohamed Norokla. Efter Kristallen-nomineringen har tankarna mest rört osäkerheten inför framtiden.
2: De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
3: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
4: Vi behöver spärra av med...
2: Jag är glad för den rollen. Den öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer, alltså vara en skapare, vara en kreativ person.
3: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari, och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
2: Jag vill ju absolut stanna, det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
1: Reporter här, Nora Makander. Migrationsverket uppger för Kulturnytt att eftersom Mohamed Norokla har haft tillfälligt uppehållstillstånd så måste myndigheten nu se över hans skyddsstatus. Jolene har förts till sista vilan under en privat minnesceremoni i Nashville i fredags. Det uppger en av hennes nära släktingar på sociala medier. Det var Kulturnytt.
5: Han såg som en töntig rappare liksom.
6: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
7: Drog binges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
8: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Där du också hela tiden dygnet runt hittar nyheter från oss på P4 Göteborg i Sveriges Radio-appen. Vi ska tillbaka till Hovåsskolan där du är, Erika Löttberg.
9: Och träffar Jasmin Pasalic som är utsedd till årets lärare i Göteborg 2026. Du menar att skolan är som en familj, Jasmin. Och jag tittar också här på en lapp på väggen. Det är en svartvit bild med dig och dina kollegor. Och det står, ja, vad står det på?
10: Men familjen på jobbet. Och det är lite så att påminna sig för mig liksom, och andra här. Att jag har en sån filosofi eller tanke. Liksom. Jag är mer på jobbet och mer tillbringar tid med mina kollegor än kanske med min fru och mina barn. Och då är vi som familj här. Vi

0: ska underlätta och hjälpas åt det vi har framför oss.
1: Vad är din största styrka, tror du, som lärare i idrott och hälsa som du nu undervisar i?
0: Ja, det har jag reflekterat jättemycket och frågat runt omkring mina egna kollegor, vad är det som gör? Men jag är väldigt engagerad, och klockan 8 har jag lika mycket tid, energi som klockan 17. Så jag är väldigt engagerad. Det är min styrka där, för att kunna, och jag känner att jag vill skapa relation med eleverna och tillit.
1: Alltså, vi förflyttade oss från kafeterian till idrottshallen här bara för en minut sedan, och du pratar ju med i princip varenda person du möter längs med vägen. Är det alltid så här för Jasmin på jobbet alla dagar?
0: Ja, det var jättebra att fråga det. Vi måste uppmärksamma alla elever. Jag kan inte gå förbi en elev som jag undervisar eller inte undervisar och inte uppmärksamma den. Eller säga hej, eller hur är läget, eller vi ses sen, eller hur har varit i helgen. Och framförallt elever som kanske måste man se extra, så att de ska känna sig ännu mer triggare och komma till lektionerna och känna att man är inkluderad, att man är del av skolan. För relationer är det viktigaste. Vi kan inte börja med kunskapen om vi inte har relation och tillit till varandra. Sen är olika utmaningar, såklart är det.
1: Så vad säger du då till en elev som kanske inte är motiverad och vill vara kvar, ja, hemma och inte gå i skolan?
0: Jag pratar med vårdnadshavare, jag pratar själv med eleven flera gånger, försöker avdramatisera allt som det är runt omkring, försöker möta den, komma med mig till själva undervisningsmiljön och att den kan observera först och sen delta på kravlöst, och sen jobbar vi vidare utifrån det, olika utmaningar, olika elever. Men bygga relation först och tillit till varandra innan vi ger oss på kunskapen eller det vi ska göra.
1: Du sa ju det, från 8 till 5 så är det fullt ös här på skolan. När vilar du?
0: När alla lagt sig, det är typ 10:30, eller alla somnat. Det är mellan 10:30 och 12, och det är inte bra PR för sömnbehov där. Men jag försöker i mitt utvecklingsområde att somna tidigare.
1: Ja. Och hur går det med det då?
0: Ja, men det går bra. Jag har en bra fru hemma som påminner mig om detta, och mina barn också. Så det är det, och bra kollegor också. Så det jobbar jag på.
1: Och Jasmin, i oktober så ska du åka till Stockholm för att då delta i lärargalan där årets lärare i Sverige ska utses. Hur känns det inför det här?
0: Ja, men det känns så verkligt. Det är ingen tävling. För mig är det ingen tävling, det är utmärkelse. Jag känner att jag är den som vinnare, fast fel ord egentligen. Det känns redan att det är bara bra. Så det ska bli kul att åka upp, och jag är så stolt över att eleverna har berättat och sagt om det de sa. Så det ska bli jättekul.

0: Eldkvarn, kärlekens tunga. Det här är P4 Göteborg. Här kommer Ekot.
1: Först i Ekot att en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök efter attacken på Brinellskolan i Fagersta är fortsatt häktad. Åklagaren har idag kommenterat misstankarna mot honom gällande mordplaner i Stockholmsområdet och skriver i ett pressmeddelande att de misstankarna kvarstår. Men 16-åringen är inte frihetsberövad för mordplanerna i Stockholm, men inlåst och häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet. På Cypern frågar sig många hur färjeolyckan igår då 8 personer dog kunde ske. Dödssiffran väntas stiga eftersom många fortfarande saknas.
2: Det var vid lunchtid igår som en färja kapsejsade strax utanför Cypern på väg mot Turkiet. Det fanns 267 personer ombord och en skakig mobilfilm visar hur passagerare kämpar för att hålla sig kvar på det kantrade skrovet. Minst 8 personer har dött och 18 saknas fortfarande. Vissa källor säger 17, medan övriga har räddats. Myndigheterna utreder olyckan och igår frihetsberövades kaptenen och de 7 besättningsmännen och förhördes enligt Reuters. I helgen var det dåligt väder och färjan tilläts först inte åka iväg, men kunde försenad lämna Cypern. Ganska snart ska passagerare ha hört en smäll, varpå fartyget började ta in vatten i fören. Ett försök att vända misslyckades, varpå färjan kapsejsade och sen sjönk. Under natten och morgonen har letandet efter de saknade fortsatt med drönare, helikoptrar och fartyg utrustade med mörkerseende. Den turkcypriotiska delen av Cypern har utlyst 3 dagars sorg. Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
1: USA och Iran har attackerat varandra igen i natt för första gången på över en månad. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut minor i området, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien, men de ska ha skjutits ner enligt amerikanska medier. Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien har tittat på dödsolyckor med bilar i Sverige under en 10-årsperiod och i mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen. Vinterdäck har sämre väggrepp på sommarväglag, skriver författarna till studien. I studion, Leif Näslund.
0: Jag är mållös. Vem kör runt med 3 sommardäck och 1 vinterdäck? Ja, man ska inte vara sån. Jag är kanske slarvig på andra sätt, men så skulle jag aldrig köra runt. Hur som, mest molnigt väder, någon solglimt kan det bli senare i eftermiddag. Vänta skurar lokalt med åska, 17 till 20 grader och sydvästlig eller sydlig vind. Och sen ikväll regn och åska som i natt minskar i omfattning och övergår i mer spridda skurar.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Anna Hasselberg, mordåtal.
1: Ja, 4 män åtalas för inblandning i det brutala gängmordet i Tollered i september i fjol. Offret sköts med 11 skott inför ögonen på ett stort antal vittnen, och de här personerna åtalas för medhjälp till mord, i ett fall också för grovt vapenbrott, och de nekar till anklagelserna.
0: Och något fullständigt annat, Eskil Lundberg. Mm. Valspurtsvecka i P4 Göteborg.
2: Ja, det är det. Mm. Det är det verkligen. Vi har full rulle på vår valbevakning den här veckan. Det närmar sig ju nu, det är bara knappt 2 veckor kvar. Och jag tycker det märks överallt att valaffischerna uppe äntligen har den här valrörelsen kickat igång.
0: Ja, det har den. Alltså, ja. I början är det ju lite segstartat, och sen kommer hela festen sen på samma sekund.
2: Sen kommer ketchup-effekten, ja, precis. Och i morse hade vi ju Jörgen Fågelklå här på besök, en timme hos Morgan. Imorgon är det dags för Vänsterpartiets Marie Brynolfsson. Och sen på onsdag är ju den stora dagen när vi ska köra den här politikshowen. Som då är ett event på Stora Teatern som vi gör ihop med Göteborgsposten och SVT mellan klockan 18 och 20. Där alla gruppledarna, alltså de högsta toppolitikerna i Göteborg, kommunpolitikerna alltså, är på plats. Programleds av våran Teddy Pankowski och från SVT Josefin Marjoma. Det här eventet är slutsålt. Men det kommer också att sändas hos oss.
0: Precis, ja. Ingen missar det.
2: Ingen behöver missa
0: det. Det kommer bli maffigt och viktig info. Så det är ju liksom...
2: Och roligt, tror vi. Dessutom. Så mellan 18 och 20 onsdag kväll så kan man höra en hel del politik, men också roliga saker. Och musik blir det. Henning med band är nämligen vårt husband. Så att det kommer bli full rulle. Och efter det så fortsätter politikerintervjuerna. Torsdag morgon är vi upp och hoppar igen, för då är det dags för Moderaternas Axel Josefsson, och sen så har vi Jonas Attenius på fredag. Så att, det är inte bara politikerna som har hektiskt, även vi på P4 Göteborg.
0: Ja, verkligen, men då är det onsdag, du sa tiden där.
2: Som 18-20.
0: 18-20, och då spelar det liksom ingen roll om du som lyssnar är hemma, eller om du åker bil, eller om du nattar barn, då får du ha ett öra i smyg.
2: Precis.
0: Med lurarna. För det är en ganska viktig, kompakt och rolig politikafton här.
2: Så är det.

0: It's a heartache, Bonnie Tyler i P4 Göteborg. Erika, du har ju kommit ut nu. Du var och träffade årets lärare, gympaläraren Jasmin Pashalic i Hovås.
1: Där han ju jobbat några år, precis så är det. Han var ju, ja det är 25 år sedan Ida som han började inom lärarkåren. Och där har han liksom blivit kvar. Jag frågade ju honom lite kort, vad är det som gör att han bara fortsätter? Men han sa ju det, att det är ju det här fantastiska mötet med eleverna och att bygga, alltså bygga relationer över tid. Jag tyckte han sammanfattade det väldigt bra. Och det blir ju också ett sätt nu för honom, tänker jag, att han blir lite sporrad av, alltså årets lärare, att få den utmärkelsen. Det är ju i sig väldigt fint.
0: Verkligen, och ett en viktig plats. Jag tyckte det var fint när han pratade om det där, när han går i korridoren, om det är någon elev, om han går förbi någon som han har, att han kan inte gå förbi och inte uppmärksamma den personen, utan det sitter så djupt genom att han måste verkligen fråga, hur har din helg varit? Hur är läget? Vi ses sen på lektionen. Allt annat vore att underkänna sig själv, lät det som nästan på honom.
1: Verkligen.
0: Han ser alla.
1: Det fick mig också fundera lite kring det här nu på då. Alltså att få uppskattning på jobbet, det kan ju göra, jag tänker det kan ju göra ens dag. Alltså så som vi två jobbar ihop och man ger varandra feedback och sådär. Men det kan ju också betyda otroligt mycket mer, alltså över tid. Om man känner att man blir bekräftad, man får den här relationen med då de man träffar så många timmar per dag. Det kanske finns fler roliga, vad ska jag säga, livsåskådningar eller utifrån Ida på det här med att få uppskattning på jobbet. Alltså att man är bra, att man duger som man är och att man liksom fyller en funktion och behövs.
0: Mm. Ja, precis. Man, antingen kanske att man känner att man har fått fin uppskattning för det man gör, eller att man känner, jag skulle vilja ha det, kom igen, det här och det här och det här gör jag. Jag hade velat ha uppskattning för det jag gör på mitt jobb. Eller hur? Det kan folk höra av sig. 031 83 70 50.

0: by you, Luke Combs.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Erika.
3: Ja.
0: Hej Ida. Om du fick uppgiften att skriva ett verk, skriva någon text, manus eller så, och så får ingen läsa det under hela din livstid, först efteråt, vad skulle du göra av den uppgiften?
3: Oj, du menar alltså att man skriver någonting på en lapp och låser in det i ett skåp och sen får ingen ta del av det förrän jag inte finns? Är det så?
0: Ja, men precis. Och du kan tänka litterärt att det är en novell eller det kan vara vad du vill, men du får skriva någon form av manus. Jag tänker, tänk om man hade liksom, man kanske skulle passa på att vara djupt personlig och brutalt ärlig med någonting som man inte kan vara. Jag vet inte vad det skulle vara.
3: Nej, just det, i det där vardagliga livet. Nej, men precis. Alltså det första jag kom att tänka på när du frågar mig så här på rak arm, det handlar ju om att jag har ju ett torp, en stuga på landet. Och då i så fall hade jag nog skrivit en lapp om vad jag har gömt i väggarna i den fastigheten. Nu låter det väldigt kryptiskt här.
0: Men lite så är det. Skattkarta.
3: Ja. En form av skattkarta. Precis hur jag då i det här bygget konstruerade någonting som kommer att gagna eftervärlden. Alltså som kommer att ta över en vacker dag i just det här lilla huset där det finns bevarat en hemlighet.
0: Men gud vad spännande, Erika. Jag hade ingen aning om att du skulle säga det här. Man vill ju veta allt.
3: Man vill veta allt, och jag kände också att jag fick riktiga sån här. Alltså när jag kom på den här planen så tänkte jag, jag blev alltså rörd över när man själv står där och gör det här och tänker man så här, undra vem som, alltså vad kan man tänka sig om 100 år, 150 år, 200 år, vad vet jag, när det här kommer att ske, men det här mötet kommer ju att uppstå, det vet jag ju med all säkerhet.
0: Det är otroligt häftigt.
3: Men inte mer än så.
0: Inte,
3: och det är inget hittar på, det är ju helt sant detta. Mm.
0: Men lite apropå detta så...
3: Ja, varför frågar du det här?
0: Därför att, lyssna här nu, så här låter Laurie Anderson. You know, I could write a book. And this book would be sick enough to stun an ox. Because I can see the future. And it's a place. About 70 miles east of here, where it's lighter. Laurie Anderson i sin Tiny Desk Concert. Hon är en amerikansk författare och musiker. Och den senaste som valts ut till Future Library i Oslo, som Kulturnytt rapporterar om bland annat. Hon ska skriva en text som inte får läsas på 88 år.
3: 88 år alltså? Okej.
0: Okay. Exakt, wow. Och det här Future Library, det är ett litterärt konstprojekt som samlar texter som inte får läsas förrän i framtiden. Varje år så samlar man en unik berättelse från en känd författare, och det här gör man under en period på 100 år nu är tanken. Allihop kommer offentliggöras år, jag vet inte hur man säger det, 2117. 2114 menar jag.
3: 2114, ja precis.
0: Då ska man öppna det. Det började ju 2014 då. Tidigare så har till exempel Karl Ove Knausgård och Han Kang, Nobelpristagaren, lämnat in texter till det här hemliga biblioteket. Så de har fått göra precis detta. Men du har också det då, ditt projekt. Det är intressant på båda planer, Rika.
3: Ja, det får vi flytta in i det där biblioteket också då, Ida.
0: Ja, jag ska anmäla
3: mig. Ja, vad häftigt att få vara med om en sån grej. Skriva en text för Futurum långt fram ju.
0: Jättehäftigt.

0: De spelade gratis i Göteborg på Göteborgskalaset mycket nyss. Terra musik för alla. Det ska handla om en brand, Fredrik Ankersen.
1: Ja, det här kommer in nu under förmiddagen. En brand i en återvinningscentral i Hisingsbacka i Göteborg. Enligt räddningstjänstens ledningscentral så ska det vara rökutveckling på platsen. Men brandkåren är där för att släcka den här branden. Det är det här vi vet i nuläget. Vi fortsätter att följa detta i P4 Göteborg. DJ White Elliot. J.R.

0: Här kommer lokala nyheter.
1: När spårvagnstrafiken i Göteborg leds om informeras resenärer bland annat via skyltar på hållplatserna.
2: Men hur sjutton ska vi synskadade få reda på detta?
1: Kristina Järås i Göteborg är synskadad och fick via radion höra att spårvagnen hon vanligen brukar ta till Masthuggstorget var indragen på grund av spårarbete på Första Långgatan.
2: Så jag har ingen aning hur jag ska ta mig dit.
3: Hur ska du ta reda på det då?
2: Jag får nog först ringa till Västtrafik och fråga.
4: Ja, om skyltningen inte i det här fallet är tillräcklig behöver vi se över det och se om det finns något annat sätt vi kan förbättra det på.
1: Tammo Oveisi, avdelningschef trafikomläggning på Västtrafik.
4: Här och nu så säger jag att vi har ju informatörer som finns på plats som kan liksom föra en dialog och vara hjälpsam om det finns resenärer som tycker att omläggningen är komplicerad eller man inte vet hur man tar till sig informationen.
3: Vad är din uppmaning till Västtrafik för er som inte kan läsa C-skyltar?
2: Nej, men ha utrop i god tid och utrop på hållplatserna.
4: Ja, men det är en bra idé faktiskt. Men vi har dessvärre inte möjlighet till utrop på hållplatserna längre. Vi har inte utrustning och kommunikation för det. Men däremot så kan våra förare göra utrop ombord på fordonen. Så att det kan vi också försöka uppmärksamma tydligare och förmedla, framförallt när det är en komplicerad omläggning, att de försöker få ut information.
1: Och hur länge kommer det här spårarbetet pågå?
4: Det här pågår till och med 10 september.
1: Helena Jönsson, Linus Helsing, P4, Göteborg.
5: Det brinner på en återvinningscentral i Hisingsbacka i Göteborg. Enligt räddningstjänstens ledningscentral så är det rökutveckling på platsen. Brandkåren är där för att släcka branden. Fredrik Ankersen, P4, Göteborg.
6: Ja, det är ganska lugnt i trafiken just nu. Men om du kör på Gullbergs strandgata så i höjd ungefär med det gamla gasklockan där. Där så är det tappat stödhjul, en sån här till en släpvagn av något slag som ligger mitt i vägen. Alltså Gullbergs strandgata i höjd med gamla gasklockan. Jag kan inte prata längre. I övrigt som sagt ganska lugnt och så. Men om du ser något så tipsar du förstås på 020-9. 99 444.
0: Jag har precis laddat ner en ny app här. Den är lila, mörk lila, och så i hörnet sticker upp ett vitt spöke som stirrar på en med små ögon. Den heter Fantomapp. Och ska hjälpa till mot utseendehets, hack av konton, nätmobbing och så. Integritetsskyddsmyndigheten ska berätta vad det här är för något.

0: Så här paradis, P4 Göteborg, Anna Hasselberg. Vad har du på hjärtat?
1: Ja, enligt Expressen så har 7 personer gripits och anhållits misstänkta för människorov i Göteborg under natten. Men både polis och åklagare är förtegna om vad som har hänt. Åklagare Malin Melin säger att det är en målsägande, men hon vill inte kommentera detaljer om utredningen eftersom det är väldigt tidigt, och de vill inte heller gå in på om det finns några personskador. Men det är alltså Expressen som säger detta.
2: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
3: P4 Dokumentär.
4: Den första som fick detta spelet var min granne.
5: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
4: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
5: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
6: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
7: I appen Sveriges Radio.

0: Hela Sverige, säger han faktiskt nu, Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: Du som kör från Järnbrottsmotet in till Göteborg via Dag Hammarskjöldsleden, se upp alldeles efter Järnbrottsmotet. Där ligger en blå sopsäck i vänster körfält och mot mitträcket lite grann. Så se upp där så du inte kör på den. Alltså Dag Hammarskjöldsleden alldeles efter Järnbrottsmotet in mot stan. Blå sopsäck i vänster körfält.
0: Så, då ska jag kolla här igen. Jag tankade ju hem den här appen nu på morgonen precis. Den är lila, vad är den där? Den är lila, mörkelila med ett vitt spöke, två små svarta ögon som tittar på en. Fantomapp heter den och den ska motverka nätmobbing, utseendehets och hackade konton på sociala medier bland annat. Vi har med oss Malin Blixt, avdelningschef för vägledning, innovation och teknik på Integritetsskyddsmyndigheten. Jag fick med allt, va, Malin?
2: Jajamän, det fick du.
0: Det är ju ni som har tagit den här appen till Sverige, kan man väl säga. Vad är det för app?
2: Ja, men det är en app som kan stötta barn när de är på internet. Man kan till exempel få hjälp att testa sina lösenord. Man kan blurra sina bilder. Och sen kan man också steg för steg ställa in säkerhetsinställningar på olika sociala medier där barn ofta befinner sig. Och då är det konkreta guider för respektive sociala medier, till exempel då Instagram och TikTok och Snapchat. För ibland kan det vara ganska svårt att ställa in de här inställningarna så att man delar med sig så lite av sina personliga uppgifter som möjligt.
0: Men hur funkar den? Är det en app som kontrollerar andra sociala medier och appar, eller är den, kan man säga, rå? Är den en guide, eller?
2: Det är mer som en guide. Den kontrollerar ingenting, utan den ger dig konkreta tips och råd hur du ska gå tillväga. Till exempel kan du testa ditt lösenord. Du slår in lösenordet, men det sparas inte. Och sen ser du om det är ett bra lösenord eller om det är ett lösenord som är lätt att hacka. Och så kan man, om man har ett lösenord som är lite för lätt att hacka, så kan man ju få hjälp att skaffa ett lite bättre lösenord.
0: Vilka är den till för?
2: Den är till för barn mellan 10 och 15 år och den är framtagen med hjälp av barn mellan 10 och 15 år. Men jag tror att många som är äldre än så, till exempel föräldrar, skulle nog också ha stor användning av appen.
0: Jag är inne och kollar här nu, det finns ju en stor blå ruta där det står testa mitt lösenord. Så finns det en annan som heter anonymisera min bild. Man kan ladda upp en egen bild här.
2: Ja, precis. Ibland kan det ju vara så att man vill lägga upp en bild på sociala medier på sig själv. Och så kanske det finns någon annan i bakgrunden som man inte vill ha med. Eller någon omgivning som man känner att man inte vill ska synas. Och då kan man blurra den. Och så kan man ta den bilden som man då har blurrat och så lägger man upp den på sin sociala media.
0: Allt det här låter ju jättebra. Samtidigt är ju vuxna och barn så skilda åt, särskilt på nätet. Hur ska man få barn och unga att faktiskt använda den här appen? Det är ju liksom inget som suger in en och håller en kvar på det här sättet som sociala medier gör.
2: Nej, som sagt så riktar ju sig den här till barn mellan 10 och 15 år och vi tänker ju oss att det är föräldrarna i stor utsträckning som då får möjlighet att prata med de här frågorna om med sina barn med hjälp av den här appen.
0: Och den kommer från Frankrike från början och utvecklades där av en myndighet också, va? Någon integritetsskyddsmyndighet i Frankrike?
2: Ja, precis. Våran systermyndighet i Frankrike. Alla länder har en integritetsskyddsmyndighet och de har tagit fram den här.
0: Hur väl har den funkat där?
2: Ja, den har blivit väl mottagen. Så pass bra så att vi är ett stort antal andra länder i Europa som då har valt att implementera den i våra länder.
0: Fantomapp heter den alltså. Vet du något om ni kommer ha samarbeten med skolor eller hur ska ni få ut det här till folk?
2: Ja, vi har samarbete med skolor på gång som handlar om just integritet och vi har tagit fram ett lektionspaket som bland annat handlar om integritet och där den här appen kommer vara en del och det kommer komma ut under hösten.
0: Tack så mycket, Malin Blixt på Integritetsskyddsmyndigheten.

0: stop this thing. We started i P4 Göteborg. Elias och Anders springer in och tar på sig lurarna. Det har hänt något.
1: Ja, fyra personer åtalas efter mordet i Tollered på Hisingen förra året. En man i 35-årsåldern sköts ihjäl med kulsprutepistol nära en skola inför flera vittnen i september i fjol. Två yngre tonårspojkar var också nära att träffas av kulor. Nu åtalas en man i 20-årsåldern för mord och mordförsök och tre andra åtalas för medhjälp till mord.
0: Tack för det. Vill du stanna en sekund så ska vi byta humör kan man säga. Det där var ju lite tungt. Det här är någonting annat. Jag stod nämligen, jag hörde en grej så blev jag så himla nyfiken på vad det handlar om. Så jag har stått och googlat på det. Så vi får liksom använda det som innehåll nu bara för att. Lyssna här.
2: Tänk dig en trippel espresso och en kalldusch liksom.
0: Och så är det en kille som springer ut från någon slags balkong, hoppar från ett jättehögt hus och så flyger han i luften. Det är slow motion. Och så landar han med ett superjätteplask i vattnet. Gissa vad det här är för något.
1: Aha, det här tror jag vet.
0: Känner du igen det?
1: Ja, alltså jag har sett liknande klipp på sociala medier. Är det liksom höghöjdsdyk? Kan man kalla det som det?
0: Ja, du kanske känner igen dödshopp.
1: Dödshopp, ja.
0: Dödshopp.
1: Visst, ja.
0: De hoppar dödshopp. Just nu är jag inne på SVT. Det här är från augusti i år. Virala klipp, unga världsstjärnor och tävlingar inför tusentals åskådare. Den norska sporten dödshopp har vuxit snabbt. Samtidigt så pressas både höjderna och riskerna. Och han vi hörde här med att det känns som en kalldusch och dubbel espresso. Uh-huh. Det är dödshopparen Viktor Jonsson. Han lät ju svensk.
1: Ja, det gjorde han.
0: Det finns två typer av dödshopp. Det klassiska hoppet med enklare rörelser men utan hela rotationer. Och sen freestyle där rotationer är ett krav och trick som grabs. Man kanske tar tag i sin ajtå eller någonting om man vill. Det är inte jag. Domarna bedömer fyra områden. Ansatsen, airtimen, landningen och helhetsintrycket. Alltså hur mycket av hopparens personlighet och stil som syns i hoppet.
1: Ja, wow.
0: Hur mycket personlighet och stil syns i hoppet när du badar, Elias?
1: Ja, det kanske, om jag skulle göra ett sånt hopp så syns det nog mycket skräck i min personlighet. Ja, vill jag påstå.
0: Det hade det nog gjort i min med. Man ska i alla fall fälla ihop sig på något sätt. Och
1: ja, jag har sett det där att de liksom ligger dubbelvikta i luften. Och sen, eller kanske tvärtom, de utspända sen i sista sekund fäller man ihop sig för att minska.
0: Ja, och vänta, förlåt. Orkar du vänta så ska jag kolla hur det ser ut när han landar.
1: Yeah.
0: Och han flyger då, det är slow motion så det tar lite tid. Det är en hamn så det båtar runt. Ja, just det. Han är så här utspänd och sen så tror jag att han åker ihop.
1: Så man precis i sista sekunden undviker magplasket där.
0: Vill man höra mer om det här så kan man lyssna på P4 Extra. De nämnde dödshopp jättesnabbt. Mm. Det är det som har gjort att jag har stått och googlat på detta nu. Fick vi prata om det?
1: Ja.

0: Cassiopeia, give my heart a break i P4 i Göteborg. Här kommer ekonyheterna.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron på besök idag inför Sveriges köp av fregatter. Och frånvaron i grundskolan är ett problem i många av landets kommuner. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi ska börja med helgens politiska konflikt mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Efter att Ebba Busch sagt att hon under exceptionella omständigheter skulle kunna tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister har Jimmy Åkesson krävt besked om vad hon egentligen menade. Men efteråt tycks partiledarna ha försonats. Vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach, är konflikten över nu?
2: Nej, det är den inte. Ebba Busch reste ju då hastigt till Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg i helgen för att reda ut det här. Men Åkesson var inte nöjd utan tycker att Ebba Busch måste förklara sig offentligt. Det vill säga förklara i vilket läge hon kan tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister efter valet. De kristdemokrater som jag har talat med säger att de har inga planer på att förklara sig ytterligare. Som de ser det så har de redan gjort rejäla ansträngningar och svarat på alla frågor offentligt i helgen och såg dessutom till att det hela sändes. Så deras slutsats är att eftersom Åkesson då ändå inte är nöjd, då vill Sverigedemokraterna ha den här konflikten. Att Jimmy Åkesson tror att det drar väljare.
1: Varför blev tonläget så uppskruvat?
2: Ja, jag tolkar det här som att visst finns en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson bland de andra Tidöpartierna. Men det handlar inte bara om det utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det blev ganska tydligt av att Åkesson inte bara krävde en förklaring av Ebba Busch utan också påpekade i ett inlägg att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte är utbytbara utan väljarna ska veta att Sverigedemokraterna har en strängare politik när det gäller bland annat invandring, integration och bistånd. Det här är ju två partier som delvis slåss om samma väljare och armbågarna blir nu vassare när valet närmar sig.
1: Mm. Den här diskussionen kring att Ebba Busch skulle flörta med Magdalena Andersson har ju hållit på ett tag. Vad bottnar den i?
2: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och hon avslutar inte heller de här spekulationerna i medierna utan hon håller snarare liv i dem. Men jag tolkar det här som taktik. Det här ger henne en chans att framstå som en samarbetspolitiker, vilket väljarna gillar. Hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare. Kristdemokraterna menar att det är bara de som har möjlighet att göra det på Tidösidan.
1: Mm. Och vad betyder det här för just Tidösidan?
2: Ja, bilden av ett enigt Tidögäng får ju sig en knäck av det här. Det låter mera ihåligt när Ulf Kristersson talar om att hans sida är helt enig. Sen så tar den här konflikten uppmärksamhet från Tidöpartiernas politik och motståndarna använder förstås det här som har hänt. Samtidigt ska man säga att jag tror att det är få väljare som kan hänga med i alla de här turerna. Och jag tror att det var en betydligt allvarligare händelse för Tidösidan när Jimmy Åkesson ifrågasatte taktikröstning på Liberalerna.
1: Mm. Fredrik Furtenbach, politisk kommentator. Tack. I Ukraina ökar efterfrågan på salt, mjöl och spannmål efter de senaste ryska attackerna mot livsmedelslager och logistikcenter. I flera butiker har hyllorna redan börjat gapa tomma när leveranserna ströps. Samtidigt försöker myndigheter lugna befolkningen och uppmana människor att inte hamstra.
3: I klipp i sociala medier visas tomma varuhyllor upp i ukrainska matbutiker. I Kyiv-regionen och i västra Ukraina bland annat. I vissa hyllor hänger det skyltar med texten "Denna produkt förstördes av Ryssland". Tomt här, tomt där, hyllor som alltid varit fulla. Men det är väl såna tider vi lever i, säger en ukrainsk bloggare från Ivano-Frankivsk i västra Ukraina i ett videoklipp i sociala medier. Under den senaste månaden har Ryssland intensifierat sina attacker mot ukrainska livsmedels- och logistiklager. Något som har lett till att vissa butiker har fått problem med att fylla hyllorna i tid. På flera håll råder det nu brist på livsmedel, på spannmål, hygienartiklar och mejeri på grund av störningarna i logistiken. Samtidigt menar myndigheter och livsmedelsbranschen att det inte finns någon överhängande risk för en omfattande livsmedelsbrist eller svält.
4: På dagens dag i Ukraina Україні достатньо продуктів харчування.
3: Vi har tillräckligt med livsmedel i landet. Det rör sig snarare om en logistisk kris där företag nu behöver anpassa sig, lägga om leveransvägar och hitta alternativa lager, säger Natalia Petrivska, VD på Ukrainian Food Retail Alliance, en branschorganisation för livsmedelsbutiker och dagligvaruhandeln. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och så till naturkatastrofen i Nepal där dödssiffran efter störtfloden fortsätter att stiga. Korrespondent Moa Kärnstrand är i det drabbade området och så här sa hon för en stund sedan.
5: Det som händer nu är att siffran över antalet döda ökar i en ganska snabb takt. Och det är ju för att många kroppar flyter upp längs med flodstränderna nu. Och det beror i sin tur på att det har varit ganska mycket vatten den här senaste dygnet i den här floden då, som drabbades av den här enorma vågen. Men sen så fortgår räddningsarbetet. Man försöker att få ut arbetare som befinner sig i tunnlar som tillhör vattenkraftverk där uppemot Tibet i de drabbade områdena. Och man försöker att evakuera människor bort från de områdena, för där uppe finns det väldigt lite mat och förnödenheter, och det börjar liksom bli problematiskt för de som fortfarande är kvar där. Och sen en väldigt viktig del av det här är att man försöker att identifiera de som är döda. Och det går ju väldigt långsamt.
1: Moa, du har ju besökt det här katastrofområdet. Kan du ge oss en bild av hur allvarligt det är där?
5: Ja, jag har ju varit längs den här floden så långt norrut som man kan komma just nu egentligen. Och det är inte speciellt långt norrut. Så längre norrut så är det ju betydligt värre. Men där jag var så kunde man se längs med flodbankerna hur den här floden hade svält och blivit enorm, och de husen som är kvar, de få husen, man kan se hur de är helt täckta av lera från den här vågen som drog in. Men framförallt så är det ju hela byar som har helt försvunnit i den här vågen. Och många människor som jag träffar där har ju helt förlorat allt, alltså hus och hela sin by, och en del har till och med förlorat sin familj.
1: Korrespondent Moa Kärnstrand i Nepal i samtal med Per Edberg. Flera amerikanska techjättar ska omfattas av EUs digitala regler. Det gäller ChatGPT, Roblox och Reddit. EU-kommissionen säger nu att bolagen har så pass många användare att de ska få möta större krav under EUs digitala tjänstelag. Det innebär att bolagen i större utsträckning måste motverka risker och utvärdera hur tjänsterna påverkar unga användares mentala hälsa. Skolfrånvaron i grundskolan är ett problem i många av landets kommuner, det visar P4s undersökning. I Värmdö i Stockholm får elever som varit borta från skolan i åratal nu hjälp på nystartade återvändarverksamheten Eken. Johan blev kvar hemma efter att han i sexan plötsligt bröt ihop under den svenska lektion.
6: Och så fick jag en sån extrem social fobi. Det resulterade i att jag gömde mig liksom och gick inte ut.
7: Johan är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat på frågan om så pass hög frånvaro. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö med över 20 års erfarenhet från flera olika kommuner. På nystartade Eken i Värmdö utanför Stockholm fick i höstas 6 elever plats som inte hade varit i skolan på flera år.
8: Viktiga steg är att inte anpassas för hårt så att eleven känner att det här är inte riktig skola, utan det måste fortfarande vara liksom krav. För ställer jag krav på dig så är det ett bevis på att jag tror på dig, att du kommer uppfylla någonting.
7: Och Johan, han har idag jobb och är pappa.
6: Han hjälpte mig liksom att klara av så att jag fick de betygen som krävdes för att komma in på gymnasiet sen. Och jag hoppas att fler också kan få den hjälpen.
1: Johan heter egentligen någonting annat. Reporter Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Frankrikes president Emmanuel Macron är i Stockholm idag för att delta i en underteckningsceremoni för Sveriges köp av 4 fregatter från franska Naval Group. Under ceremonin som sker ombord på en fransk fregatt av samma typ som Sverige ska köpa ska ländernas försvarsministrar även skriva under ett ramavtal för att stärka det svensk-franska försvarsarbetet, meddelar regeringskansliet. Och det var allt från Ekot klockan 12, men i appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Och där avrundar vi. Producent för sändningen, Alexander Seilund Lund.
0: Ja, fint där. Ekot, tack så mycket för detta. Det här är P4 Göteborg. Ida Klippertsson-Weist heter jag. Står i studion. Den är lite gråa dagen. Göteborgskalaset är slut, men det stoppar ju inte dig, Hasse Andersson, från att stå där på Götaplatsen väl?
9: Nej, det är många som har tagit sig till Götaplatsen idag. Inte lika många som det var i helgen här. Men det är framförallt de som håller på att plocka ner scenen och plocka bort alla skyddsstaket runt omkring. Göteborg ska bli den vanliga staden efter den här helgen som nu har varit, alltså Göteborgskalashelgen. Vi ska ta och sammanfatta den lite grann. Anna Mjönvik som är projektledare för Göteborgskalaset har kommit hit och vi ska ta och prata om, ja, hur var det egentligen? Och kommer det att bli ett Göteborgskalas nästa år? Ja, håll tummarna, stanna kvar.
0: Just det, så det var inte sista i alla fall. Det var skönt.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy i P4 Göteborg. Jag kallade den för djupt skogsgrön, kanske din luvtröja, Jonathan Sylvan, ja, i studion. Vilken fin.
1: Ja.
0: Har jag på dina lurar?
1: Jag tror inte det.
0: Va? Du får prata ändå. Du byter dem där. Testa dem där.
1: Hörs det nu? Nu hörs det.
0: Jag hör dig bra.
1: Vi tänkte bara berätta en sak om ett lag som är blått och vitt, inte grönt, blåvitt, IFK Göteborg. De har värvat en anfallare från Danmark. Han heter Alexander Simmelhäck. Jag vet inte hur det uttalas. Om det uttalas på danskt sätt så är det väl så.
0: Det uttalas förmodligen Simmelhäck.
1: Han är 20 år gammal. Han har skrivit på ett 4-årsavtal och han ansluter till IFK Göteborg från Silkeborg. På blåvitts, till blåvitts hemsida så säger han att han är väldigt förväntansfull. Han är 1,93 cm lång, så det är bra om man ska nicka in bollar i mål att ha längden.
0: Ja, det har visat sig vara bra i fotboll.
1: Ja, och det finns ju, jag vet ingenting om den här spelaren. Vi får se. Gamla Ullevi-publiken lär bekanta sig med honom framgent.
0: Han får gärna komma hit till P4 Göteborg om han är sugen och berätta lite mer om sig själv. Annars håller vi span ändå på honom. Eller hur? Göteborgskalaset är över för denna gång. Det har blivit dags att summera festen, Hans Andersson.
2: Ja, ska vi göra det? Jag kan väl säga som så att regnet har ju varit en stor huvuddel som har kommit uppifrån. Mycket folk har ändå, ja, de har inte brytt sig om detta. Man har klätt sig efter det som ska vara enligt de uppgifter som jag har fått. Jag står här nu vid Götaplatsen där man håller på att plocka ner den stora härliga scenen och ljuset. Och man håller på att få ordning på Göteborg igen så som det var tidigare. Eller kanske inte få ordning, det var väl ordningen i helgen också. Men börja städa upp lite saker och ting. Tillsammans med mig har jag Anna Mjörnvik som är projektledare för Göteborgskalaset. God morgon, eller god förmiddag.
3: Ja, god förmiddag och god morgon.
2: Hur mycket sömn har det blivit för dig?
3: Ja, men inte så många timmar.
2: Du ser pigg ut i alla fall.
3: Ja, men tack.
2: Om du beskriver dina tankar och känslor efter helgens kalas, vad är de?
3: Nej, men jag är glad, jag är stolt. Och jag är trött.
2: Ja, det var snabba ord. Nu har ni börjat städa upp som jag sa här nu. Tycker du att besökarna har skött sig?
3: Ja, men verkligen. Det har varit en otroligt fin stämning här i stan.
2: De som inte var här nere, jag vet, vi pratades vid torsdag. Då skulle det vara musselkalas och sånt här nere. Långbord, hur utspelade sig det?
3: Ja, men det var jättebra. Det var så många glada göteborgare som satt längs långborden och åt musslor i dagarna fyra.
2: Och hur fixade ni med regnet då?
3: Nej, men vi hittade ju en lösning med tälttak som vi satte upp när det visade sig att regnet inte gav med sig.
2: En annan stor snackis, det var Swedish House Mafia som efter att fredagens spelning på Ullevi fick ställas in på grund av åska, regn, dåligt väder, så spelade de gratis här på Götaplatsen under lördagen 1:30 tror jag började. Var det planerat eller var det spontant?
3: Nej, men vi hade dialog sen innan och initialt var tanken att de skulle komma hit och göra en spelning på torsdagen. Men det gick inte helt i lås och så fortsatte vi den här dialogen och så kunde vi då fatta det här beslutet sent fredag kväll att bjuda på den här spelningen tillsammans då på lördag.
2: Hur glad är du för det?
3: Ja, men jätteglad.
2: Närmare 40 000 uppskattade de det till framför scenen.
3: Ja, det var fullt med människor hela vägen ner för avenyn här.
2: Om du sa, vad tar ni med er för lärdomar till Göteborgskalaset 2027? För visst blir det kalas nästa år också.
3: Ja, men det hoppas jag, det tror jag. Nej, men vi är ju full gång här nu som du sa med att avetablera festen i stan och lämna stan snygg och städad efter oss. Och sen ska vi börja utvärderingen och börja blicka framåt nästa år.
2: Vad är du mest nöjd med?
3: Nej, men det är nog faktiskt känslan av att göteborgarna har fått tillbaka sin stora folkfest mitt i stan.
2: Och även Göteborgskalaset, namnet.
3: Exakt!
2: Anna Mjörnvik som är projektledare 2026 för Göteborgskalaset, kanske även 2027?
3: Ja, men det hoppas jag.
2: Ja, och som sagt, undrar ni vad det blir för väder idag? Det är vi i Göteborg. Det blir blandat väder. Jag ser lite blåa strimmor mellan de gråa molnen. Och de gråa molnen kommer att öka på lite mer. Och framåt eftermiddag så kommer det att släppa ner lite regn. Det kommer kanske till och med varma och kalla moln som slås emot. Och det blir åska och det blir blixtar. Ja, det är Göteborg en måndag som vanligt.
0: Tack Hasse Andersson.

0: Den är inte helt olik den tidigare versionen med Lynn Anderson. Här är det Rose Garden, Jill Jonsson.
1: Om vi går till Dag Hammarskjöldsleden, är du på väg från Askimshållet, radiomotet, där går det långsamt, en personbil som har krockat strax innan Marconimotet in mot stan alltså. Och där är polis på plats, räddningstjänst har precis lämnat, men det bromsar in precis där efter järnbrottsmotet i höjd med radiomotet, så går det trögt hela vägen mot Marconimotet och sen rullar det på bättre in mot centrala Göteborg.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

You can call me Al. Och jag ser att Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurser till huvudkontoret här i Göteborg. Det skriver de om i ett pressmeddelande. Omkring 450 medarbetare påverkas och kontoret kommer stänga den 1 mars nästa år. I meddelandet så skriver biltillverkaren att Volvo Cars har beslutat att samla sina kompetenser och resurser i Sverige till färre orter genom att flytta merparten av ansvarsområdena från kontoret i Stockholm till företagets huvudkontor i Göteborg. Och det här ska bidra till kostnadseffektiviseringar. Man lovar att hantera den här processen i nära dialog med medarbetarna.

0: skedde nära en skola inför flera vittnen och två yngre tonårspojkar var nära att också träffas av kulor. Nu åtalas en man i 20-årsåldern för mord och mordförsök och tre andra åtalas för medhjälp till mord. Mordet i Tollered skedde en vecka efter dubbelmordet i Lunden som skedde i början av september förra året. Enligt åklagare Maria Torell är Tolleredsmordet kopplad till gängkonflikten i Biskopsgården. Elias Olander, P4, Göteborg.
1: Göteborgs stad slösar pengar på att stötta fel slags kultur. Det säger Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo.
2: Vi sponsrar en fransk dockteater i Frankrike. Varför gör Göteborgs kommun det? Det är naturligtvis inte stora summor det rör sig om. Men det är ju gång på gång på gång på gång.
1: Jörgen Fågelklo är Sverigedemokraternas gruppledare i Göteborg. När han frågas ut av Morgan Larsson i P4 Göteborgs morgonprogram ställer han sig emot det slöseri av pengar han menar finns i Göteborgs stad.
2: Nej, men det finns ofantligt många. Vi har en hel sida i vår budget där vi listar olika saker som vi tycker är slöseri.
1: Det handlar om allt ifrån stora och dyra projekt som cykelbron över älven till stadens engagemang i internationella organisationer. Som exempelvis Union Internationale de la Marionette, en oberoende internationell förening för dockteater.
2: Man ska få lov att göra precis vad man vill. Alla kulturella yttringar, det är helt okej. Men det handlar ju om skattefinansierat och vi ska göra för skattepengarna.
1: Han har en tydlig uppfattning om vad han tycker att just Göteborgs skattemedel ska gå till för slags kultur.
2: Och där säger vi att Göteborgs skattebetalars pengar ska gå till svensk, nordisk, skandinavisk, europeisk och världslig kultur i den ordningen. Det ska rikta sig till barn och ungdomar främst som då ska testa på att utöva, till pensionärer som ska liksom få subventionerat att gå och titta på detta.
1: Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
3: Och vi går till olyckan där som är på Dag Hammarskjöldsleden, en personbil som har krockat in till Marconimotet i riktning in mot stan. Det bromsar ju in lite grann och smalt att ta sig förbi. Det märker du ju som kommer från 158 till exempel, eller Söderleden på väg in mot centrala Göteborg. Det börjar bli trångt vid Radiomotet där och sen går det långsamt upp mot Marconimotet där polis är kvar på plats, räddningstjänst har lämnat. Och sen rullar det på Dag Hammar Sköldsleden mot centrum alltså. Det är ju en del arbeten igång. Det är det på Körnbron i riktning Körn-Orust. Där är det körfält avstängt, broarbete som gör att det blir lite smalt. Och man håller på och klipper gräs och sly och annat i dikerna vid Landvettervägen. Där är det mellan Borhultsmotet och Partillemotet, så Landvetter-Partillevägen som man rör sig sakta längs sträckan med. Lite långsammare arbetsfordon alltså på Landvetter-Partillevägen. Tipsa oss gärna 020
4: P4 Göteborgare, du lyssnar på Annika Stenberg där, Ida Klippertsson-Bajst heter jag. Erika Lötberg, du har ju tagit dig tillbaka till Radiohuset väl? Eller vart är
5: ja,
4: du?
5: Jag är på Lindholmen just nu, Ida, och har...
4: Man fattar aldrig den där trallan. Nej, nu kan vi
5: där
4: prata.
5: Satt den. Gud, där satt på. Den. Ja. Nej, men jag står och funderar på... Jag tänkte så här, nej, men den här månaden, det är ändå några dagar kvar, tänkte jag, på augusti. Men ack så fel jag hade när jag tittade i kalendern. Det är ju september imorgon.
4: Mm, precis. Hur har du
5: förberett dig? Har du hunnit med? Nej, inte alls. Har du?
4: Det beror på vad man ska hinna med. Jag hade tänkt köra iväg massa saker till tippen i helgen som jag har glömt, men det är nog ingen sak som måste göras i just augusti, känner jag. Det är lugnt.
5: Nej, och behöver man ens förbereda sig på, alltså blir det på något sätt ett större kapitel att gå från en kalendermånad då, augusti till september, versus om jag jämför och ställer frågan till dig, om vi säger ja, men mellan april och maj, alltså är det någon skillnad?
4: Ja, men lite. Jag känner att det börjar bli dags att kolla igenom alla kläderna i hallen och titta vad behöver hänga där nu. Kanske regngrejer, lite tjockare jackor, men inte exakt alla sommarkläder.
5: Nej, okej. Okay. Lite så här, hur får vi alla i familjen att må bra? Då gör vi så här. Vi kollar till hatthyllan.
4: Kanske. Vad förbereder du?
5: Nej, men jag har köpt, alltså, jag vet inte hur många fingervantar nu. Här för några dagar sedan. Just för att om det är någonting som tycks... Jag förstår inte hur det går till. Det är som att, någon, att det är någon som äter fingervantar, de

0: försvinner hela tiden. Det spelar ingen roll om man köper ett par, om man köper fem eller tio par. Alltså efter en säsong så är de borta. Borta, ja. Borta.
1: Det finns två spår egentligen som jag skulle säga att jag har tänkt kring det här. För jag har ju varit i samma sits. Köpt dem 1000 gånger. En liten storlek passar alla. De kan ju stretchas hur stora som helst. Så att det är ju bra.
0: Det är en väldigt bra egenskap, ja. Ja,
1: däremot kommer de bort så mycket. Antingen tycker jag att du ska välja att alltid köpa samma färg. Så det inte spelar någon roll hur många du tappar bort.
0: Smart.
1: Eller bestämma att ni rockar fingervantarna så att man rockar sockorna. Det gör inget om man har en randig och en blå.
0: Snyggt, tjusigt.
1: Är det något av spåren du kommer välja?
0: Ja, men mitt problem är ju att de alltid är borta. Alltså, de finns inte ens i den här lådan där de ska ligga. Och sen hittar jag kanske någon i källan. Jag hittar någon inklämd i en ryggsäck bakom massa olika papper. Och så tänker jag att nej, men där är du ja.
1: Du får köpa upp ett lag här.
0: Ja, precis.

0: allt just nu, Mauro Scocco. Jag är inne på Expressen och ser att porrstjärnan Bonnie Blue låg med 400 män, har fått barn. Man studsar till lite. Ni som inte gillar sånt här kan göra något annat i en minut. Bonnie Blue har blivit mamma, skriver Expressen. Porrstjärnan har tidigare hävdat att hon haft sex med 1057 män på 12 timmar. Och sen var vi 1508, skriver hon själv på Instagram. Den här kontroversiella porrstjärnan Bonnie, 27 år, egentligen heter hon Tia Billinger, har fått sitt första barn. På Instagram så har hon delat en svartvit video som dokumenterar hennes graviditet och förlossning. I slutet av videon ser det ut som att hon håller en bebis i sina armar, men bebis ansikte och kropp är pixlat. En representant för Bonnie Blue bekräftar för sajten Ass att hon mår bra efter att ha fött barn. Står det på Expressen.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Men jag tycker fortfarande att det är bra att det föds mindre barn.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Den heliga graal när det kommer till valfläsk.
1: Hanna Lubri Niklasson.
4: Tack för att du har fött ett sånt praktexemplar.
1: Och Moa Wallin.
5: Som ni hör är alltså jag den stora vinnaren. Ja.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Har du de samtalen från din vita skåpbil som fyller med godis?

0: Turner, When the Heartache Is Over i P4 Göteborg.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Darin, allt jag har.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Attack! Till attack! Kanske någon skrek när det släpptes ut en himla massa krigare för att förgöra inkräktarna. Det är i Italien och det handlar om 130 000 nykläckta bläckfiskar som har släppts ut i Adriatiska havet för att de ska bekämpa den invasiva blåkrabban. Blåkrabban har ökat kraftigt det senaste decenniet och hotar både ekosystemen och fiskindustrin längs italienska östkusten, skriver Vetenskapsradion på sin hemsida nu. Regionen och forskare hoppas att utsättningen av alla de här bläckfiskarna ska bromsa utvecklingen. När bläckfiskarna vuxit till sig så kan de äta upp till 4 blåkrabbor var om dagen. På det sättet kanske de kan avetablera den här blåkrabban.
3: Catherine, valet närmar sig. Hur ska man ha koll på alla vallöften och bråk och vändningar i politiken?
4: Man kan lyssna på Druid Zimmerman Show, för vi avhandlar allt du behöver veta om svensk inrikespolitik. Det är sakfrågor, det är spaningar och skvaller.
3: Just det! Så missa inte Druid Zimmerman Show då alltså. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: beast. Stab it with this. Hotel California Eagles i P4 Göteborg.
1: Skolundervisningen i minoritetsspråken delar riksdagspartierna, visar enkäten som Sveriges Radio Finska har skickat till partierna.
2: Kuka sen näki siellä?
1: Uppföljningsmyndigheten MUCF och Sametinget har föreslagit en garanterad minimiundervisningstid för minoritetsspråken och att modersmålsundervisningen ska ingå i skolornas timplan som en del av skoldagen. Det här förslaget stöttas helt av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Liberalerna och Socialdemokraterna stöttar förslaget bara delvis, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna är emot förslaget om en minsta undervisningstid. Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska har gjort får de flesta som läser finska i grundskolan högst en timme i veckan, och det här är något som Europarådet har kritiserat Sverige för i 20 år. Alla de nuvarande oppositionspartierna samt Liberalerna är villiga att använda påtryckningsmedel för att förbättra tillgången på finskspråk i äldreomsorg i de kommuner som är skyldiga att erbjuda det. I en enkät som Sveriges Radio Finska gjort till partierna är Liberalerna öppna för ekonomiska sanktioner, medan Socialdemokraterna vill lösa bristen på finskspråkig personal med att öka anslagen till kommunerna. De övriga regeringspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, ställer sig delvis positiva till att arbeta för en förbättring av den finska äldreomsorgen. Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort saknas finskspråkiga demensplatser i många kommuner som enligt lag är skyldiga att erbjuda det. Och nu till Finland. Hovrätten i Helsingfors har idag dömt en rysk krigsförbrytare till över 12 års fängelse, berättar finska public service-bolaget Yle. Brotten begicks i Ukraina åren 2014-2015. Ryska Vojislav Torden var biträdande ledare för den paramilitära gruppen Rusic. Torden ska ha bidragit till att 22 ukrainska soldater dog och 4 skadades under ett bakholv. Vojislav Torden greps i Finland sommaren 2023. Området där man har hittat afrikansk svinpest i Finland utökas. Den smittade zonen börjar nu i staden Lovisa, som ligger cirka 10 mil öster om Helsingfors, och sträcker sig 140 kilometer österut till gränsövergången mot Ryssland i Vainikkala. Den smittade zonen är det förbjudet att släppa hundar fritt i terrängen, avverka timmer och färdas i motorfordon i terräng. Den första upptäckten av afrikansk svinpest i Finland gjordes i juli. Nicky Bergman.
3: Samstämmig och hård kritik mot Carina Bergfeldts SVT-serie om ADHD.
4: Det är ju en journalistisk produktion, och då måste man också vara kritisk till de påverkanskrafter som finns.
3: Och så mediers kval efter Fagerstadådet. Hur ska man hantera den misstänkta gärningsmannens vilja att synas? Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Ett klipp med en pojke som dras skrikande ut från sitt hem. Det snurrar på sociala medier. Jag ska prata med en barnrättsadvokat och även med polisen om det här. Vid fler än en femtedel av sommarens dödsolyckor i trafiken hade inblandade bilar vinterdäck. Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter idag med Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist.
6: Idag ska avtalet kring ett av Sveriges genom tidernas största försvarsmaterielinköp skrivas under i Stockholm. Det handlar om köpet av 4 svenska fregatter, och avtalet kommer att undertecknas i närvaro av Frankrikes president Macron. Vår reporter Beatrice Jansson bevakar den här jätteaffären idag.
7: Det är en enormt stor affär, en av de största försvarsaffärerna som gjorts de senaste decennierna i Sverige. Det är stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike, en affär som beslutet fattats om tidigare. De här 4 fregatterna ska levereras från 2030, och affären är värd 47 miljarder svenska kronor. Det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras in i fartygen. Skroven byggs i Frankrike, men svenska försvars- och varvsföretag ska gynnas enligt regeringen genom att man bland annat monterar svenska sjömålsrobotar och radarsystem. Det är också ett ramavtal för vidare långsiktigt försvarssamarbete som undertecknas med Frankrike idag här i Stockholm.
6: Beatrice Jansson där. Fler amerikanska techjättar ska omfattas av EUs digitala regler. Det gäller ChatGPT, Roblox och Reddit. EU-kommissionen säger nu att de här bolagen har så pass många användare att de ska få större krav på sig. Bland annat så måste de nu i större utsträckning motverka risker och utvärdera hur deras tjänster påverkar ungas mentala hälsa. Sist ska jag berätta att den svenska polisen kommer att bistå sina norska kollegor i samband med avlidne kung Haralds begravning. Initiativet det kommer från norsk polis, men svensk polis vill inte gå in på hur den svenska insatsen kommer att se ut. Själva kungabegravningen den äger rum i domkyrkan i Oslo onsdagen den 9 september. Så slutar Ekot med Johan Westerberg. Nu är det dags för mer P4 Extra.
2: Det är mindre än en månad kvar till SHL-premiär och här är senaste hockeynytt.
8: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
9: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars Gunnar Jansson till svensk mästerskap i ishockey.
8: Ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larssons sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radiosport. Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
10: Ja, vilken härlig nyhet för Brynäs och svensk ishockey att få tillbaka en sån stjärnspelare. Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
2: Reporter Pontus Lind. Ikväll är det dags att slå på radion, för nu väntar volleybollslutspel i EM för de svenska damerna.
11: Göteborg och ett massivt svenskt tryck på läktaren är nu bytt mot Brno. Och en hemmapublik som kommer göra allt för att Tjeckien ska vinna kvällens åttondelsfinal i volleyboll i EM. Men det här är inget som bekymrar Isabel Haak inför kvällens match.
12: Alltså jag tycker ju bara det är kul att det är publik. Alltså hellre ha mycket publik även fast det är emot henne än att inte ha någon som tittar. Och jag, alltså med stämningen och så. Och, alltså jag tycker bara det är kul att det fylls upp och att det blir någon slags atmosfär och bra liksom vibes i hallen.
11: Med start 19.00 i kvällens Sportextra så hör du hur det går. Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
2: Det avslutas sporten i studion, Selma Genreval, och nu får ni P4 Extra.
5: Tack Selma, ja nu är det P4 Extra för hela slanten en stund. Jag heter Titti Schultz. Ett klipp med en pojke som dras skrikande ut från sitt hem snurrar på sociala medier. Jag ska prata med en barnrättsadvokat och även med polisen om det här. Vid fler än en femtedel av sommarens dödsolyckor i trafiken så hade inblandade bilar vinterdäck. Olycksrisken ökar markant med vinterdäck på i sommartrafik. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist idag. Jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Elisabeth. p4extra@sr.se. Vi drar igång efter 1:30 med den intervjun. Här är Liamo, Breakthrough the Sea.

0: Ett videoklipp som man kunnat se på sociala medier en tid nu har väckt starka reaktioner. Det visar hur en pojke dras skrikande ut från sitt hem av flera poliser. Och en som reagerat starkt är advokaten Ulrika Wangle som är specialiserad på barnrättsfrågor. Välkommen till P4 Extra, Ulrika.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Vad tänkte du när du såg klippet?
1: Ja, men det är en fruktansvärd och fasansfull händelse för ett barn. Helt enkelt traumatiserande händelse som kommer påverka barnet för all framtid.
0: Saken i det här fallet gällde en vårdnadstvist där domstolen beslutat att polisen skulle hämta det här barnet. Och Ulrika, du företräder ju både barn och föräldrar som har varit i liknande situationer som den här. Vi ska väl säga att du var inte involverad i just det här fallet. Vad berättar barn, men också deras föräldrar, hur det är när polisen kommer för att hämta barnet? Vad har du fått höra?
1: Ja, precis. Det är ju inget unikt ärende när det här sker. Och när jag har kontakt med både föräldrar och barn så är det ju fruktansvärda berättelser och uppgifter som barnen lämnar. Där det är flertalet poliser som där de rycks upp från deras trygghet och där de kommer. De får inte ta med sig några tillhörigheter och där de helt enkelt får lämna deras trygghet. Så det här är ju mycket uppgifter av det som de säger kommer påverka dem för all framtid och även tilliten även till förtroendet för myndighetspersonal och liknande. Och att de känner en stor rädsla också.
0: Går det att förklara varför det görs på det här viset?
1: Ja, jag tycker att vi har kommit helt fel rättssäkert. Det finns liksom ingen rättssäkerhet för barnen i samhället idag. Och att man inte kan göra någon skillnad på när man gör sådana här ingripanden. Man har inget barnperspektiv överhuvudtaget. Så det här är ju en viktig del att kunna utveckla inom polisen och även inom domstolsdelen.
0: Men hur skulle du säga att man kan göra en sån här hämtning på ett åtminstone mycket bättre sätt?
1: Ja, men för det första så finns det ju, det är ju reglerat enligt lag hur det här egentligen ska kunna gå till. Att det ska ändå vara ett barnperspektiv och att det ska ske skonsamt för barnet, vad man nu tänker att det ska vara. För att jag menar på att när det överhuvudtaget förekommer ett polisingripande så menar jag inte att det ska bara ske överhuvudtaget, utan det här måste ju ändå beaktas att det kanske ska vara specialiserade som en barnpsykolog eller kurator eller att det finns någon anknytningsperson, trygghetsperson som ska vara med och inte poliser och myndighetspersonal som ska genomföra det här.
0: Den 1 januari förra året då ändrades föräldrabalken och det som gäller nu är alltså inte längre föräldrarna som har rätt till sitt barn utan barnet har rätt till sina föräldrar. Hur bra tycker du att det här efterföljs idag?
1: Ja, utgångspunkten är ju att det är en ändring, men vi kan ju i princip lagstifta och ändra alla regler som går. Men praktiserar man inte det här i verkligheten eller skapar kunskap inom domstolen där man har ett barnperspektiv, där man har kunskap om hur barn, när barn utsätts för olika former av våld, då kommer vi aldrig kunna komma till rätta med det här. Så det behövs en stor förändring både inom domstolarna men även inom socialtjänsten för att vi ska kunna lyssna på barnen och kunna tillvarata deras rättigheter på ett betydligt mycket bättre sätt.
0: Du nämner barnens rättigheter. Vad har de för rättigheter i en sån här situation?
1: Ja, idag har vi ju stadgat att vi har en barnkonvention som är reglerat i lag. Deras uppgifter ska väga väldigt tungt. Men som vi ser i domstolarna så är det ju många gånger som domstolarna fattar beslut som går emot barnen. Vad de uttrycker när de har varit modiga och de har varit många gånger berättat om olika former av våld som de har blivit utsatta för en förälder. Så är det många gånger som domstolen tycker att det här är en påverkan, att någon förälder har påverkat dem till att säga det här. Så istället för att utreda vidare vad de har varit med om eller vad det finns för risker så går man emot helt enkelt barnens uttryckliga vilja och beslutar helt tvärt emot vad som vi menar på ändå är barnets bästa.
0: Du är ju advokat, jobbar med flera sådana här frågor och du försöker ju verkligen uppmärksamma de situationer som du stöter på i ditt jobb som inte är bra. Vad får du för gehör?
1: Ja, det är ju många gånger som vi har försökt och även på regering- och riksdagsnivå lyfta de här frågorna och tyvärr behöver det ju ske fruktansvärda, allvarliga händelser och traumatiska händelser där barn faktiskt riskerar deras liv för att man ens överhuvudtaget ska uppmärksamma att man ska ändra och lagstifta. Men jag tycker att vi inte alls har kommit så långt som vi borde göra utifrån att vi ändå har barnkonventionen, vi har de här ändrade lagregleringarna, utan det måste vara väldigt mycket mer som behövs. Vi behöver titta på att kunna göra speciella domstolar där barn kommer på tal vad som är bäst för dem. Vi behöver titta på domarkompetensen. Vi behöver titta på olika socialtjänstens kunskapsnivå och liknande. Så där har vi ett väldigt stort arbete framöver.
0: Advokat Ulrika Wangle, stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Här ska jag också snart prata med Åsa Wallinder som är polisinspektör på NOA. Och vi ska prata om hur polisens rutiner faktiskt ser ut. Men först, Bruno Mars, Treasure.

Nu kommer jag på Västerleden förbi Kungsten mot Oscarsleden. En lastbil har fått stopp i höger körfält. Ja, strax efter Kungsten alltså mot Älvsborgsbron eller möjligen mot Oscarsleden. Se upp i högerkant, en lastbil står still.

0: Och här pratar vi alltså om hur det kan gå till när polisen hämtar ett barn med tvång efter ett beslut av en domstol. Och upprinnelsen till det här är ett videoklipp som de senaste dagarna har väckt starka reaktioner på sociala medier. Nu är jag med mig Åsa Wallinder, polisinspektör på NOA. Välkommen Åsa.
1: Tack.
0: Hur ser era rutiner ut när ni får i uppdrag att hämta barn?
1: Ja, för det första så måste jag ju säga att det här är ju hjärtskärande scener. Jag har själv tittat på det här klippet och det gör ju ont att titta på. Och det är ingen polis som vill hamna i den här situationen.
0: Det tror jag att väldigt många förstår, att poliser är också människor och det här kanske inte är den bästa dagen på jobbet. Men det var ju det här med rutinerna. Hur ser de ut i grunden så att säga?
1: Ja, det är ju då en annan myndighet som begär polisens biträde eller handräckning som det heter. Och det har ju vi, det är ju enligt lag då att vi måste biträda. Men innan då man begär en sån här handräckning så ska ju den som begär den då tycka att det här är det bästa alternativet och har då uttömt andra möjligheter. Så att det ska ju bara vara då om det inte kan lösas utan polisens hjälp. Och sen när det gäller barn då så är det ju väldigt viktigt att det här beslutet som sådant då är förenligt med barnens bästa. Men det är ju den myndighet som begär biträde som måste se till det. Och om det är en formellt korrekt begäran om handräckning så då måste vi ju enligt lag utföra den. Och polisen kan ju inte välja sina uppdrag generellt och inte när det gäller handräckningar heller. Men det absolut sista vi vill är ju att behöva använda våld. Men anledningen till att andra myndigheter begär polisens hjälp eller biträde, det är ju att man tror att det kan behövas använda våld. Och det kan ju till exempel vara att byta upp en låst dörr så att en myndighet som har begärt den här anräkningen kan komma in och göra det de ska. Eller i sådana här ärenden när det är barn inblandade så är det ju ofta att polisen till exempel ska hindra eller hålla fast en vuxen eller en förälder som försöker stoppa den begärande myndighetens utövning då, eller verkställandet av beslutet.
0: Men du, de poliser som hämtar barn och då kan hamna i de här situationerna, är de på något sätt utbildade och särskilt rustade för det?
1: Ja, alla poliser ska ju ha ett barnperspektiv och barnkonventionen är ju precis som Ulrika också nämnde här innan lag i Sverige och vi ska ju alltid se till barnets bästa. Men vi är ju poliser och det vi är bra på är att vara poliser. Och när det gäller barn så ska det ju finnas andra med från den begärande myndigheten som ska ta hand om barnet. Vi ska ju se till att de kan göra den myndighetsutövning de ska med barnet. Och där är det ju jättebra om det finns barnpsykolog eller annan trygghetsperson med. Så det är ju någonting som vi förordar.
0: Det här var
1: men det är ju den
0: även
1: myndighet.
0: Jag förlåt att jag avbröt dig. Jag vill så gärna bara hinna ställa den här frågan. För att det här var ju också advokat Ulrika Wangli inne på som jag pratade med innan dig. Att ha med en person som verkligen har barnperspektivet och är rustad för det. Hur ofta får ni med en sån person?
1: Ja, jag vill också säga att alla poliser också ska ha barnperspektiv och vi ska alltid se till barnets bästa. Men när det är en sån här handräckning och det gäller barn ska ju den begärande myndigheten skicka med den personal som behövs för barnet i det här fallet. Vi är ju till för att, ja, men som jag sa, till exempel bryta upp en låst dörr eller se till så att de kan utföra sin myndighetsutövning. Till exempel, ja, i värsta fall, kanske hålla undan eller hålla fast en vuxen som motsätter sig kanske att barnet ska följa med.
0: Och i det här fallet släpar man ut ett barn. Jag förstår att det är fruktansvärt för dem som utför det uppdraget som ni är ålagda att göra. Men jag tänker också för alla skull egentligen, men också för det här barnet, att inte få med sig ett trauma i bagaget som blir större än absolut nödvändigt efter en sån här upplevelse. Har ni någonsin mer personer som jobbar med barn och barns psykiska hälsa?
1: Det finns ju inga speciella barnpsykologer eller så anställda av polisen. Och såklart försöker man skicka så lämplig personal som möjligt. Men det här är ju någonting som, det finns ingen speciell grupp eller poliser som gör det. Utan det kan bli i princip alla som jobbar med den här typen av uppgifter.
0: Åsa Wallinder, polisinspektör på NOA, tack för att du var med på P4 Extra. Här är Harry Styles, As It Was.

0: Att köra med vinterdäck på sommaren ökar kraftigt risken för att hamna i en olycka. I mer än en femtedel av sommarens dödsolyckor på vägarna så satt minst ett vinterdäck på bilen. Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Mattias Hjort, du är forskare och du ligger bakom den här studien. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du har jobbat med den här studien, du ligger bakom den som sagt. Vinterdäck på sommarväglag. Är du förvånad över det resultat som ni får fram?
1: Ja, faktiskt lite, det måste jag säga.
0: Att det är en sån stor överrepresentation av sommardäck bland olycksdrabbade bilar?
1: Ja, överrepresentationen hade vi sett redan för ett par år sedan när vi tittade översiktligt, och då misstänkte vi att det skulle kunna vara de sämre greppet hos vinterdäcken som ligger bakom det. Men vi visste också att många som kör med vinterdäck gör det på äldre bilar som har sämre krockskydd, kanske inte antisladdsystem. Så det skulle kunna vara många andra bakomliggande faktorer som gjorde att överrepresentationen var så stor. Och det är det vi har undersökt nu, om det är det eller om det är däckens väggrepp.
0: Jag tänker att väldigt många som lyssnar precis nu kör bil. Det är väldigt vanligt att man har radion på. Kan vi fastslå här och nu, Mattias, att vinterdäck faktiskt ökar risken för allvarliga olyckor på sommarväglag?
1: Ja, det kan vi.
0: Och vad är skillnaden på däcken då? Alltså, vad är det med vinterdäcken som blir så dåligt på sommarväglag?
1: För att kunna få ett bra grepp på is och snö för vinterdäcken så måste man använda helt andra gummiblandningar till vinterdäcken jämfört med sommardäck. De ska tåla kalla temperaturer, och man har ett annat mönster på däcken också, finskurna mönster för att ge grepp. Och när du kör på sommaren med de där vinterdäcken så varma klimatet som du har på sommaren gör att däcken blir sladdriga och ger sämre grepp.
0: Ni kan ju se att olyckorna ökade när det satt minst ett vinterdäck på bilen. Det kanske låter konstigt, men hur viktigt är det att man har samma typ av däck på precis hela bilen, så att säga?
1: Normalt sett brukar vi ju säga att det är viktigt att inte blanda olika typer av däck. Och de flesta av olyckorna som vi har sett i den här studien har ju fyra likadana vinterdäck eller fyra likadana sommardäck på. Men vi var tvungna att inkludera även några andra där de hade blandat, och därav formuleringen minst ett vinterdäck.
0: Väl värt att ha i bakhuvudet om man vet med sig då att man har vinterdäck även på sommarväglag. Mattias Hjort, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Peter Lemark, TESS.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag är det Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist som gör mig sällskap i studion. Planen är ju att du som lyssnar får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att det helt hackas sönder och ifrågasätts. Lite punkt i pricka ska de få prata. Maila gärna din fråga p4extra@sr.se. En chans för dig att bilda dig en alldeles egen uppfattning. Nu lokalt.
1: Klockan har blivit 13:30 och det betyder att det är dags för lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Fyra personer

0: året. Enligt åklagare Maria Torell är Tolerädsmordet kopplad till gängkonflikten i Biskopsgården. Elias Olander, P4, Göteborg.
1: Göteborgs stad slösar pengar på att stötta fel slags kultur. Det säger Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo.
2: Vi sponsrar en fransk dockteater i Frankrike. Varför gör Göteborgs kommun det? Det är naturligtvis inte stora summor det rör sig om. Men det är ju gång på gång på gång på gång.
1: Jörgen Fågelklo är Sverigedemokraternas gruppledare i Göteborg. När han frågas ut av Morgan Larsson i P4 Göteborgs morgonprogram ställer han sig emot det slöseri av pengar han menar finns i Göteborgs stad.
2: Nej, men det finns ofantligt många. Vi har en hel sida i vår budget där vi listar olika saker som vi tycker är slöseri.
1: Det handlar om allt ifrån stora och dyra projekt som cykelbron över älven till stadens engagemang i internationella organisationer som exempelvis Union Internationale de la Marionette, en oberoende internationell förening för dockteater.
2: Man ska få lov att göra precis vad man vill. Alla kulturella yttringar, det är helt okej. Men det handlar ju om skattefinansierat och vad vi ska göra för skattepengarna.
1: Han har en tydlig uppfattning om vad han tycker att just Göteborgs skattemedel ska gå till för slags kultur.
2: Och där säger vi att Göteborgs skattebetalars pengar ska gå till svensk, nordisk, skandinavisk, europeisk och världslig kultur i den ordningen. Det ska rikta sig till barn och ungdomar främst som då ska testa på att utöva, till pensionärer som ska liksom få subventionerat att gå och titta på detta.
1: Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
3: Och du hittar fler lokala nyheter i appen Sveriges Radio.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Nu är det dags för partiledarintervju igen. För här i P4 Extra så kan du lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Och i vilken ordning du får höra dem, ja, det är lottat. Idag har turen kommit till Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
5: Nu är det knappt, jag måste ändå säga det, att den rutiga skjortan är på. Det är ingen slump det här.
6: Nej, det
5: vi anar ett mönster mer än det rutiga.
6: Ja, trots att det är radio så är det ju alltid en signal till mina valarbetare att jobba på.
5: Just det, och nu vet alla som lyssnar också. Jo, men knappt 2 veckor kvar till valet och du tillträdde ju partiledarposten för bara 9 månader sedan. Det här är ju en spektakulär bebis. Känns det som att du har varit i valspurtsläge faktiskt i 9 månader? För det är väl en speciell tid i livet det här?
6: Så känns det verkligen. Jag är ju uppväxt i den här skidsportens stad, så Östersund. Så det känns lite grann som jag började, gick ut första varvet och sen så skulle jag öka nästa varv. Och sen när jag var på tredje varvet och nu är det som, nu börjar det bli lite så här mjölksyrekänningar.
5: Ja, det låter ändå mänskligt. Jag ska dra en kort bakgrund om dig och sen får du avgöra om det stämde eller inte. Är du beredd?
6: Jajamän.
5: Du föddes den 20 februari 1972, växte upp på Frösön i Östersunds kommun med föräldrar engagerade i miljö och företagande. Efter gymnasiet startade du ditt första företag. Det var en camping. Du pluggade till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och är en av få partiledare som har ett långt arbetsliv utanför politiken bakom dig. Bland annat som managementkonsult, vd på Företagarna och ordförande för Storskogen. Du har fortfarande eget bolag och brinner för att investera i företag i norra Sverige, men kallar dig inte kapitalist. Hjärtat finns i Jämtland och du älskar skidåkning. Du är gift med Erik och har 2 vuxna barn och hunden Austin. Parallellt med företagandet har du varit politiskt engagerad, först i kommunpolitiken i Östersund, vidare till ordförande för Dagens Centerstudenter. Du har suttit länge i Centerns partistyrelse, varit politiskt sakkunnig när näringsdepartementet och ansvarig för Centerns valstrategi 2020. Du kom in i riksdagen, 2026 naturligtvis. Nej, men det var svårt. 2006, alla dessa siffror. Du kom in i riksdagen förra valet och valdes till partiledare i november förra året. Stämde det hyfsat?
6: Ja, det stämde hyfsat. Det var där 2006, ja.
5: Jag fick ju till det till
6: slut. Ja, du fick till det.
5: Ja. Du, en grej som jag inte nämnde här som jag tycker är kittlande, det är ju att du har pluggat ryska. Mm. Både på gymnasiet och på plats i Sankt Petersburg, en mycket spännande stad där jag också haft glädjen att vara. Blandade känslor i och för sig. Men du hade till och med planer på att bli affärskvinna i Ryssland som ung. Vad är relationen till ryskan och Ryssland idag?
6: Oj, men man följer ju Ryssland under hela tiden. Jag jobbade med demokratiprojekt där på 90-talet och försökte få lokala personer att vilja ställa upp i val. Det var inte så många som ville vara med i ett parti då, för det fanns ju bara funnits ett parti som man inte gillade. Men idag så har jag

0: ju absolut ingen relation till Ryssland. Och jag har inte jobbat i Ryssland heller. Det var när jag var där som jag insåg att så som det såg ut då, så var det ju väldigt mycket svart marknad. Det var att ha personer som gick beväpnade bredvid när man gjorde affärer och kände att det här var inte mitt sätt då.
1: Och ändå hade Sovjet fallit vid den här tiden.
0: Ja, det var ju verkligen cowboy i Ryssland på den här tiden. Det var ju då som också många fick sina andelar i de statliga bolagen när man skulle privatisera. Och så var det några som förstod att det här var ju perfekt om man kunde byta de här privatiseringsvoucherna mot en flaska sprit. Och det var ju så som vi har många av de oligarker idag som bestämmer. De byggde ju sin förmögenhet på 90-talet.
1: Sitter Ryssland fortfarande?
0: Ja, den behöver lite uppvärmning för att komma igång.
1: Elisabeth Thand Ringqvist, vi ska prata om mycket mer än det här och helt andra ämnen den närmsta timmen. Du ska få lyssnarnas frågor, och du som lyssnar nu sitter och lurar på någonting, så mejla Elisabeth. p4extra@sr.se. Nu tar vi musik. Olivia Dean, Man I Need.

0: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och om en stund så blir det lyssna frågor. Men först, Elisabeth, så är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna allra mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi är noga med att det är rättvist. Alla partiledare kommer också få en fråga i ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du beredd för migration och integration? För det kommer nu.
1: Jajamän.
0: Mm. Sverige har nu ett historiskt lågt mottagande av asylsökande. Är det här någonting som Centerpartiet vill hålla fast vid?
1: Det finns ju väldigt många delar i migrationen. Det ena är de som söker asyl, och där har vi ju EU-regler som ska se till att liksom, asylinvandringen hålls låg. Vi vill ju däremot att det ska finnas många som kommer hit och jobbar. Och det finns ju då, det är lätt att komma från EU och jobba i Sverige, men vi tycker också att det är viktigt att man fortsatt kan komma från länder utanför EU och jobba. Och då tycker vi att det är bra att man har en kollektivavtalsenlig lön, så att vi behöver inte ha något speciallönetak som regeringen har bestämt. Så där är vi ju för mer arbetsmarknadsintegration, alltså migration för mer arbetsmarknad. Det tycker vi är bra. Och det är också någonting som företagen behöver. Och då kan man fundera på, men inte det dumt, för har vi inte arbetslöshet? Och då är det en del som är nyckelpersoner. Det finns slaktare och det finns ibland bagare och det finns kockar som idag har svårt att stanna kvar på en lönenivå som är på 34 400 kronor. Det finns också sömmerskor till exempel. Jag träffade sånt företag uppe i Östersund. Jätteviktigt att de här sömmerskorna finns. De syr i galon, ganska tekniskt svårt. Om de utvisas så kan de inte ta de order de vill, och då tappar man ju också andra jobb. Mm. Så det tycker vi är viktigt. En annan sak som vi har också sagt, det är att att man också ska få stanna i Sverige om man, ja, man betalar skatt och är rätt för sig.
0: Men frågan var ju också asylsökande. Ska Sverige ta emot fler asylsökande?
1: Ja, just asylsökande är ju EU som håller våran gräns när det gäller asylsökande. Det kan ibland blandas ihop med det som heter kvotflyktingar. Att man tycker att det är samma sak. För oss är kvotflyktingar någonting annat. Det ligger idag på 800-900 som vi tar emot. Och där vi har sagt att vi tycker att vi ska hålla oss till EUs miniminivå som är 5000. Och det är de kvotflyktingarna, det är sådana som FN har utsett och sagt att de här, de är särskilt skyddsbehövande, ofta kvinnor och barn. Och när de kommer till Sverige så har de uppehållstillstånd och de har en placering. Så det är inte heller någon okontrollerad invandring.
0: Mm. Centerpartiet vill göra om svenska för invandrare, det som kallas SFI. Det ska bli något som ni har beskrivit som effektiv jobbsvenska. Vad innebär den här förändringen?
1: Det innebär att när man läser på SFI så ska man fokusera den på att det ska vara för att man ska kunna jobba. Helst ska man kunna läsa en del av dagen och kunna jobba en annan del. Det är svårt i dagens system, men det är så vi skulle vilja ha det. Och en första steg är ju att det ska vara jobbfokuserad svenska. För man ser sådana som har läst SFI och sen så har de inte alls någon den svenska som behövs för att kunna vara med på en arbetsplats. Så därför vill jag att det ska skiftas om mot det. SFI ska också ta hand om introduktion till svenska värderingar. Det är också en viktig del.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om minutstyrning, det var ett svårt ord att läsa. Minutstyrning i hemtjänsten, ett omdebatterat ämne, det har väckt stark kritik. Personal har vittnat om en arbetsmiljö som präglas av ständig stress där de ibland inte ens har tid att gå på toaletten. Omsorgstagaren Anne-Maj Larsson i Trollhättan, hon är 78 år gammal, hon har protesterat mot personalens pressade minutschema. Och kommunen har beslutat att slopa minutstyrningen där nu, men arbetet dit är långt och än så länge märker Anne-Maj ingen positiv förändring. Vi ska lyssna på Anne-Maj själv.
2: Det blir ju en stress för mig också. Jag förstår att de stressar, men ja, när de kommer så ska jag inte höra detta att vi är sena. Jag vill inte höra det. Jag har hört det till leda nu. Nu får det vara bra. nu sitter jag och äter och så, tjoff, så är tallriken bort. Det är inte mänskligt det de håller på med.
3: Händer det någon gång att personalen kan sätta sig ner så här vid ditt köksbord och prata?
2: Nej, det är bara taget totalt. Det är bara, vet du vad det är som saknas endast? Jo, de kan ju sätta sådana här, vad heter det de gör på kora, vad heter det? Öronmärka, ja, de kan komma och sätta öronmärke på oss. Så illa är det. De tycker nog att jag är en gnällspik, men jag betalar dock för mina tjänster. Jag ska väl för sjutton ha valuta för pengarna, eller hur?
0: Det var Tilda Jonsson på P4 Väst som hade träffat Anne-Maj. Och ja, Elisabeth, att personal inte ens har tid att sätta sig ner och prata med den som de tar hand om och hjälper. Vad behövs det för att göra den här situationen bättre, att Anne-Maj ska hinna käka upp sin lunch ordentligt? Hur ska man få det bättre i hemmet och även för de som jobbar naturligtvis?
1: Mm. Alltså det Anne-Maj beskriver är ju... Det är ju fruktansvärt. Alltså, vi har ju alla föräldrar som vi tänker på att de inte ska behöva uppleva det. Och det här med att man alltid har bråttom. Och det är ju viktigt att kommunerna styr över det här själva. Och det är viktigt. Men så jag kan inte bestämma exakt hur styrningen ska se ut. Men det måste ju vara... Så att äldre känner att det är den hemtjänst man får är av god kvalitet såklart. Och hur man ska se till att man får mer resurser till det, det är ju att vi ska se till att fler jobbar. För när man tar någon som är...
0: Inom då den här typen av tjänster?
1: Till att börja med att jobba så att vi har mer att fördela. För vi har en väldigt hög arbetslöshet. Så för varje person en kommun får från arbetslöshet till att de går i jobb. Och så om man har en lön på 25 000, någon som är arbetslös som går till en lön på 25 000, då får kommunen 200 000 mer per år. Och det är grunden för att vi måste börja bygga så att det finns mer att fördela i kommunerna. Och sen finns en annan del som vi har pratat mycket med många äldreorganisationer och med våra aktiva äldre i partiet. Och det handlar också om att det ska finnas bra utbildning för de som jobbar inom som ledarskapsutbildningar inom hemtjänsten. Därför att man ska kunna styra det här på ett bättre sätt än med minutschema. För minutschema är ju det är ett sätt att styra när man inte har så bra kanske andra styrmetoder.
0: Det kändes som att det var ganska långa led på lösningen.
1: Ja, men det är det.
0: Vi har ställt den här frågan till alla partiledare. Vad vill Centerpartiet göra för att fler ska få det bättre ställt? Eller som man brukar säga, mer i plånboken.
1: Vi vill att de första 15 400 kronor som man tjänar, de är dina. Vi vill ta bort dagens jobbskatteavdrag och ersätta det med en skattefri grundlön. Det betyder att för någon som tjänar 25 000 kronor så är det 1200 kronor mer i plånboken. Och det är mer i plånboken på alla löner upp till 40 000. Och därefter så blir det ingen mer i plånboken. Och det gör vi som en prioritering för att de som har låga och medelhöga inkomster är de som måste få mer i plånboken.
0: Sen vill ni också då att jobben ska bli fler, då redan hur ni nämna. Det vill ni uppnå genom sänkta avgifter och skatter för både folk och företag. Bland annat genom att sänka arbetsgivaravgifterna rejält. Varför anser du att det här är rätt väg att gå?
1: De som anställer är ju företag. Och vi vet att hälften av alla jobb som skapas i Sverige idag, det är företag som har färre än 50 anställda. Då kan man ju alla se de där fem företagen framför oss som har ungefär 50 anställda. Och för dem måste det vara enkelt att anställa några fler. Och vi vet att skatten på anställningar, det vill säga arbetsgivaravgiften, gör att det blir dyrt att anställa några stycken till. Och därför vill vi ta bort den för företag som växer. Så de första 1-10 anställda ska inte ha några arbetsgivaravgifter första åren. Och sen vill vi också ta bort arbetsgivaravgifterna på löner under 30 000 när man anställer sådana. Och det är för att man ska säkerställa att skattesänkningen går till att anställa. Och då finns det någon som tänker att ja, men det där kan man väl göra på andra sätt. Men det här är sättet som företagen tycker är enklast. Och det är ändå de som måste säkerställa att de tänker att jag ska nog anställa en till och inte tycker att det är jobbigt. För det som händer idag, det är att om en företagare har mycket att göra på mindre företag, ja, då jobbar de antagligen mer själv under helgen eller så sätter de dit sin respektive och jobbar. Och vi vill att de ska anställa istället.
0: Elisabeth Thand Ringqvist, du sitter kvar. Vi ska prata om Centerpartiets viktigaste valfrågor efter Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Du lyssnar på P4 Extras partiledarintervju. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, sitter mitt emot. Och nu ska vi bara ner oss i ditt partis politik lite grann. Sitter du bra?
2: Jag sitter så himla bra.
1: Om man läser er valplattform så kommer ni flera gånger tillbaka till att ni tycker att saker ska bli enklare. Att det inte ska vara så krångliga regler. Vad är det som är så krångligt, Elisabeth?
2: Till exempel för företag så är det ju krångligt. Om man har ett enkelt företag där man mest har en dator framför sig så är det inte jättekrångligt. Men så fort man har någonting med livsmedel att göra eller har med någonting med djur att göra eller någonting med skog eller där man behöver tillstånd för någonting, då är det krångligt. Och myndigheterna gör ju å ena sidan rätt därför att de vill säkerställa att de har som hängsla och livrem på allting. Men det kan göra att det tar längre tid. Så därför vill vi göra enklare saker och vi vill också korta ledtider. Och det går, det vet jag går.
1: Jag tänkte att vi redan ska gå vidare till satsningar på ungas psykiska hälsa. Ett av Centerns regeringskrav är, och jag citerar, den största satsningen på psykisk ohälsa någonsin, slutcitat. Hur ska den se ut, den här satsningen?
2: Dels handlar det om att vi prioriterar det i vår budget. Så vi har sagt 3 miljarder. Ja. Då tänker de så här, ja, det säger de väl hit och dit. Men det viktiga är att vi vill fokusera på ungas psykiska ohälsa. För den är, det är på riktigt så att den här generationen mår mycket sämre än generationen har mått på väldigt länge. Och därför så vill vi göra det. Och då handlar det om att vi vill ha en, alla under 25 ska kunna gå till ungdomsmottagning till de är 25 år gamla. Vi vill att det ska finnas en 24-7-garanti. Det vill säga inom 24 timmar så ska en ung människa som mår dåligt få prata med någon och inom 7 dygn ska träffas. Så det är en annan sorts vårdgaranti. Och det är viktigt därför att när unga människor mår dåligt så finns det ett kort fönster när de kanske öppnar upp sig och känner att jag behöver nog hjälp. Och precis då måste vi som samhälle finnas där. Och hjälpa till med det. För att det är fortfarande så att bland unga så är den vanligaste orsaken till att man dör, det är att man tar sitt eget liv.
1: Det känns märkligt att säga, men vi går vidare till nästa regeringskrav, att vård och skola ska finnas nära i hela landet. Och på detta tema så vill ni satsa 50 miljarder på landsbygden under kommande mandatperiod. Hur ska de här pengarna då användas och fördelas?
2: De ska användas dels till skola men också som till vård och även till vägar. Och det betyder att vi har ju massor med skolor runt om i Sverige och normskolan, den har 500 elever. Men en genomsnittlig skola har 200 och många ute på landsbygden har 100. Då måste vi göra de reglerna enklare. Samma sak är det med vården. Vård har blivit så pass svårt att ha i ett litet format. Det vill säga kanske en läkare, en sjuksköterska, en vårdcentral. Så vi måste också ändra reglerna för att se till att man kan ha så små vårdcentraler. Och det är inte minst viktigt för de vi hörde inslaget innan, för de äldre. Att det faktiskt finns vårdcentraler nära så att man inte behöver åka väldigt långt bort till för att göra enklare saker.
1: Sen vill Centerpartiet också införa polisgaranti i varje kommun, att, apropå det här med att saker och ting ska finnas nära. Polismyndigheten har fått rejält med resurser under den senaste mandatperioden, bland annat ökat antalet poliser. Innebär den här satsningen som ni då eftersträvar ytterligare pengar till polisen i så fall, eller handlar det om en geografisk omorganisation?
2: Det är någon geografisk omfördelning. Vi ska inte organisera om polisen. De är ju en central myndighet och det ska de fortsätta vara. Vi ska inte ha komplicerade omorganisationer. Det tar bara tid. Utan det här handlar om att 100 kommuner idag har ingen fast polisnärvaro. Och det är klart att vardagsbrotten som vi också vill åt är det svårt att lösa när det inte finns polis lokalt. Och folk känner inte den trygghet man ska göra när man bor runt om i Sverige att det inte finns polis lokalt. Så det vill vi göra.
1: Så lokala mindre polisstationer?
2: Det kan vara på stationer och det kan också hitta andra sätt som är effektiva. Men det ska finnas polis lokalt. Exakt hur den ska se ut, om det ska vara en station eller om det ska vara en mobilstation eller om det ska vara på något annat sätt. Det får polisen reda ut så det passar dem bäst. Det ska inte vi bestämma, men det ska finnas polisnärvaro överallt i Sverige, i varje kommun.
1: Utsläppen, de ska ner, säger Centerpartiet. Hur ska det gå till?
2: Flera saker. Vi ska ta bort de stora utsläppen som är ju att vi tillverkar stål i Sverige som vi är jättebra på. Och de släpper ut ungefär drygt 10% av alla utsläpp i Sverige. Så vi ska säkerställa att vi får den här koldioxidfria stålet. Det vill vi på olika sätt vara med att säkerställa att det kommer på plats. Och det andra är till exempel att vi har en elektrifiering som måste göras av bilar och lastbilar. Och sen så vill vi också se till att lantbruket kan ställa om och bli mer klimatsmarta. Och det har vi också finansierat.
1: Om det ska bli mer elektrifierade fordon, då brukar det också pratas om att pris på drivmedel ska gå upp. Är det så om Centerpartiet får bestämma?
2: Nej, vi kommer inte se till, vi kommer säkerställa att inte priset går upp på drivmedel. Det går att öka inblandningen av biodrivmedel utan att priset går upp om EU tillåter oss. Och det tänker vi se till att de ska göra.
1: Nu till frågan som vi inte alltid riktigt hinner ställa. Du kommer inte kunna ge ett jättelångt svar, men hur ska ni finansiera allting?
2: Vi har finansierat allting som jag har pratat om nu, förutom det som vi kunde ligga
1: i en budget då,
2: i en budget som vi har
1: ut detta.
2: Ja, som vi la till riksdagen nu i våras. Och vi var ganska snåla i vår budget, så vi sa att men regeringen, de drog iväg med 80 miljarder och vi sa nej, men vi vill nog vara lite snålare, så vi sparade 10 miljarder, så vi la bara på 70 miljarder. Så när vi säger att vi ska nu satsa 3 miljarder på psykisk ohälsa, då tar vi från en del av det som vi hade sparat sedan tidigare.
1: Så Sverige ska inte låna mer pengar då?
2: Nej, Sverige ska inte låna mer pengar.
1: Men det är ju intressant att ni kan göra den här uträkningen och på något sätt spara ihop 10 miljarder som andra partier då inte lyckas med. Vad är skillnaden där?
2: Ja, men vi är ju också tuffa mot att vi har sagt att vi tycker inte att man ska ha ett flerbarnstillägg. Vi tycker att det är bra med de barnbidrag som finns, men vi tycker inte att flerbarnstillägget har en plats längre, så då tar vi bort det, men vi vill också se till att inkomstskatten ska bli lägre.
1: Det klassiska ge och ta.
2: Ja.
1: Elisabeth Tand Ringqvist, vi ska faktiskt gå till Ekonyheter. Nu blev jag helt förvirrad här. Vill man mejla en fråga till dig så ska man göra det. p4extra@sr.se.
0: Här är Ekot. En schweizisk man i 40-årsåldern har gripits efter skottlossningen på ett rave i staden Aarau natten till igår. Det här rapporterar schweiziska medier. En 22-årig italiensk kvinna dödades när en eller flera gärningsmän började avlossa skott. 5 personer skadades också i attacken, men läget för dem ska vara stabilt. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
3: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
4: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
3: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt. Så att kollisionen med annat fordon eller oskyddad trafikant som du ska bromsa in för, den blir våldsammare då eftersom du inte har samma väggrepp i vinterdäcken.
0: Reporter Carl Friborg. Den svenska polisen kommer att bistå sina norska kollegor i samband med avlidne kung Haralds begravning. Initiativet kommer från norsk polis. Men svensk polis vill inte gå in på hur den svenska insatsen kommer att se ut. Kungabegravningen äger rum i domkyrkan i Oslo onsdagen den 9 september. En man i 80-årsåldern har varit försvunnen sedan i lördags efter att ha getts ut på en vandring i Offerdal, rapporterar P4 Jämtland. Polis, fjällräddning och hemvärnet har deltagit i den stora insatsen där runt ett 100-tal resurser ingått. Under dagen har det regnat och temperaturen sjunkit till 11 grader, vilket försvårar sökinsatsen. Volvo Cars stänger sitt kontor i Stockholm och flyttar merparten av verksamheten till huvudkontoret i Göteborg. 450 personer berörs av beslutet och orsaken är att bolaget vill effektivisera organisationen. Det skriver man i ett pressmeddelande. I studion Leif Näslund.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Ja visst, jag sitter här med P4 Extras partiledarintervju som idag är Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Och vi ska fortsätta alldeles snart med lyssnarnas frågor. Man har ju kunnat mejla in, det går fortfarande bra, jag säger igen. p4extra@sr.se om du undrar någonting som Elisabeth kan svara på. Du fick ju läxa och välja en låt.
2: Ja.
1: Det är det dags för nu. Vad har du valt för någonting?
2: Jag har valt Jämtländsk brudmarsch med Merit Hemmingsson. Den är också känd som Jämtlandssången när det blev text till den. Och jag är ju, ja, höll på mycket med musik i Jämtland. Jag spelade cello, trombon och sjöng i massa olika ensembler. Så jag har sjungit mycket, mycket Jämtlandssången. Och så är det någonting med den här Hammondorgeln från 70-talet som är helt fantastisk.
1: Hade musiken kunnat bli en karriär?
2: Ja, jag stod och valde mellan Handels och läsa musik och så blev det Handels.
1: Har du ångrat dig någon gång?
2: Ja, till och från har jag ångrat mig. Men nu känns det som att jag är på rätt ställe.
1: Vilken tur. Men du, då tar vi den då. Mm. Vad sa du nu? Jämtlandssången i
2: Jämtlands brudmarsch.
1: Då tar vi den. Mm.

E6 från Kungälv mot Kode norrgående, det ligger en större metallföremål mellan körfälten på mittlinjen, alltså en större metallföremål strax innan Kode E6 norrgående. Och kör du Marieholmstunneln ut på Hisingssidan, där är det en lastbil som står still i höger körfält.

0: Jämtländsk brudmarsch hämtas från den svenska folkviseskatten av Bengt Palmers som arrangerar den åt Merit Hemmingsson,
1: ja.
0: Själv jämtländska.
1: Ja, den här versionen, där var Ulf Elving, underbar radiokollega, inklippt. Vad härligt, behöver inte jag säga mer om vad det var för låt, för det har ju Ulf då skött utmärkt som vanligt. Det här var Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets önskelåt. Jag blir så full i skratt nu, Ulf, det kupp så här, vilken kupp. Vad härligt, och jag fick ju också höra dig sjunga med, mycket lite men ändå här i studion, så det var väl en ynnest då. Du, tombolan har det blivit dags för.
2: Oj, oj, oj.
1: Så här i P4 Extras parti. Ledarintervju. Den har jag här. Den gömmer vi lite. Och nu kommer den här. En gammal raritet.
2: Det är verkligen en tombola.
1: Ja. Och då får du, så, du får snurra ett varv på den så de rufsas runt lite. Sen är det en lucka som man drar ut och då får du ta i från tårna för den är trög.
2: Ja.
1: Nej, där klarar du lätt. Mm. Du kommer ha 6 minuter på dig. Alla partiledare får exakt samma frågor här i tombolan. Vi lägger tillbaka dem efter varje gång. Mm. Och ja, ju snabbare du är desto mer hinner du, Elisabeth. Varsågod, börja.
2: Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, vi har ju ett system idag när vi har nybyggnation som har mer marknadsanpassade hyror, så vi tycker att det funkar ganska bra. Ska vi, jag behöver inte veva efter varje gång.
1: Nej. Okay. Någon måtta.
2: Så roligt ska vi inte ha. Nej. Det är öppet för rövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Nej, det kan låta som någonting bra, men många förövare som finns i nära relationer, de är odömda sedan tidigare, så vi tycker inte att det här är bra. Däremot är en nära polis väldigt viktigt för att komma åt den här typen av brottslighet. Gratis inträde till statliga museer. Ja, vi tycker att upp till 18 ska det vara det, inte annars.
1: Hoppas att de unga letar sig dit om de får möjlighet.
2: 4 dagars arbetsvecka. Nej, det skulle inte vara bra för företagen.
1: Företagen, de tänker du mycket på.
2: Ja, men det är de som ska anställa. Om hälften av alla jobb skapas i små företag så måste man tänka så här. Hur ska man göra sig till att de vill anställa? Vi har 500 000 eller 350 000 beroende på vilka siffror man tittar på. Men ändå, 350 000 eller 500 000. Båda två är jättemycket som inte har ett jobb idag. Vinstförbud i skola och förskola. Så ja, man ska ju inte kunna göra vinst om man inte levererar riktigt bra kvalitet. Vi måste upp med böter och vi måste ha mycket bättre och tuffare kontroller av skolor.
1: Men vad ska man böteslägas för då eventuellt?
2: Ja, men har man inte till exempel en gymnastikhall eller man kanske inte har en skolgård som är tillräckligt stor eller man har slarvat med att ha skolbibliotek och sagt att men där får vi ta sen. Ja, men då blir det hårda böter.
1: Men om man då sköter sig och gör allt rätt och det blir en vinst, då kan man casha in?
2: Ja, då kan man ta ut den vinsten. Om jag till exempel har liksom investerat sparpengar i den där, då så måste jag borde få typ som om jag skulle ha ränta på banken. Den typen av ersättning borde man få när man är med och investerar i någonting. Men inte mer så. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej, man får bygga moskéer i Sverige. Vi har religionsfrihet. Däremot införa en miljardärskatt. Nej, det skulle också vara något som skrämmer företagen i Sverige. Jag tänker på att miljardärskatt låter så spännande, men egentligen är det en skatt på framgångsrika företagare. Och jag vill att framgångsrika företagare, de ska investera mer i Sverige. Det vill säga, om man har gjort pengar på ett företag, då är det ofta så att de är de som investerar i de här små nya företagen. Och det vill vi. Hellre svenska framgångsrika företagare som investerar i våra framtida företag i Sverige än ansiktslöst kapital från USA. Bort med skärmar i skolan. Inom jag också. I de yngre åren ska man inte ha skärmar. Men det här med att ta bort alla skärmar i en tid när man kan anpassa undervisning fantastiskt fint med att använda AI för lärande. Det är ju dumt. Det finns ju idag funktioner man kan använda så att om man ska lära sig historia så kan man liksom prata med Carl von Linné och säga, vad har du upptäckt idag? Och så kan man ha den dialogen. Och många, många barn lär sig mycket, mycket bättre av det än att sitta och läsa. Man ska läsa också, så läsandet är jätteviktigt. Men en hel del går ju att anpassa. Till exempel läsa, göra matematik. Tänk att göra matematik och få räkna.
1: Nu får du ta nästa fråga, Elisabeth.
2: Jag håller på samtidigt. Bötfäll matkedjor som gör för stora vinster. Nej.
1: Kan man göra en för stor vinst, ja eller nej?
2: Nej, det kan man inte om man har bra regler runt omkring. Vi är ju inte främmande för att som reglera marknader om det behövs, för det ska ju vara rättvisa villkor på marknaden. Men så därför till exempel har vi sagt att de här sociala mediebolagen, de ska betala en avgift om de har beroendeframkallande innehåll.
1: Okej. Jag slängde in en ja och nej-fråga där, men nu ska du få fortsätta med tombolan. Ja.
2: Så nu blir det skjut fler vargar eller låt dem vara, och vi ska skjuta fler vargar. Vi tycker att 170 räcker att ha i Sverige. Jag noterar också som jämte att det blir väldigt mycket ståhej när vargar kommer närmare större städer. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej, kulturen behöver bidrag från staten. Och det, samtidigt så ska det kunna samverka med privata medel, men kulturen behöver det. Till exempel Operan, Dramaten, fantastiska institutioner, men de kan kanske få turnera lite mer och ta att de är tillgängliga över hela Sverige. Sverige bör övergå till euron. Ja, vi har sagt att vi vill utreda om det skulle vara bra eller dåligt för Sverige att gå med i euron.
1: Kanske alltså.
2: Det kanske, ja. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, för den som har obesitas. Som en läkare tycker att det är skadlig obesitas ska självklart få viktminskningsmedel.
1: Nu är det 45 sekunder kvar, Elisabeth.
2: Oj, oj, oj. Slopade arbetsgifter för småföretag. Ja, det börjar jag inte förklara mer.
1: Där har vi varit.
2: Där känner att lyssnare som har varit med en stund har vet. Sverige bör satsa mer på AI. Ja, det bör vi.
1: Satsa mer på AI?
2: Ja, vi ska satsa mer på AI. Både för att AI är liksom ett nytt operativsystem för Sverige. Vi måste förstå hur vi ska använda det på bästa sätt så att vi blir en vinnare för det och att vi kan ta hand om de problem som uppstår och framförallt de som kommer att behöva hitta nya yrkesroller, för AI kommer ta bort en del yrken.
1: Du hinner en till om du är snabb.
2: Slopad karensdag. Nej, vi vill inte slopa karensdagen.
1: En karensdag ska vara kvar.
2: Ja.
1: Där satt den, Elisabeth Tandringqvist. Nu är det alldeles strax dags för lyssnarnas frågor. Taylor Swift först. I knew it, I knew you.

CP6:an från Kungälv mot Koden är nu närmare Kode ett par hundra meter innan Kodemotet ligger i något föremål mellan körfälten. E6:an norrgående strax innan Kodemotet.

0: Jag sitter här med Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Nu kommer lyssnarnas frågor. Vi börjar direkt. Micke Brännlund undrar, varför är det så viktigt att slå vakt för vinster i välfärden? Varför är det så viktigt att slå vakt för vinster i välfärden?
1: Det som är viktigt är att slå vakt om att det finns mycket att välja på. Jag vet att på många delar av Sverige så skulle det finnas färre vårdcentraler och det skulle finnas färre som jobbar med den hemsjukvård som man vill och de skolor som finns om man inte skulle ha det. Så det är skälet.
0: Vår reporter Frida Anund har träffat Lina som har en fråga.
2: Jag heter Lina. Jag är 35 år och bor i Uppsala. Jag skulle vilja fråga Centerpartiet om miljön är en av mina viktigaste frågor. Varför skulle jag välja att rösta på Centerpartiet snarare än Miljöpartiet?
1: Mm. Jag ska försöka förklara den och prata om vad vi vill göra utan att jämföra. För det tycker jag inte är helt rätt. Men jag vill bara göra det när man sitter i samma rum i så fall. Man ska rösta på Centerpartiet om man både vill ha tillväxt i landet och att man också vill att utsläppen ska gå ner. Och tillväxt är ju viktigt för att vi ska få fler jobb och att vi ska få mer att fördela så att vi har mer skattepengar. Men vi vill också att utsläppen ska gå ner och vi vet ju att mycket av den liksom, entreprenörskap och innovation som finns för att se till att vi får smartare energilösningar, smartare materialval. Alltså. Det drivs av entreprenörer och innovation. Så vi är båda de sakerna i ett.
0: Då hoppas vi att Lina var nöjd med svaret. För nu går vi vidare till Britta Pattenden som frågar följande. Kommer ni att arbeta för att förbjuda turbouppfödning av kycklingar? Det här är top of mind hos många nu, även i matvarubutiken tror jag.
1: Ja, vi kommer att jobba för den lösning som man har haft i Norge där man har kommit fram till en frivillig överenskommelse mellan livsmedelsindustrin och producenterna. Så vi skulle se till att få igång ett sådant samtal.
0: Och Kjell Johansson undrar, vad vill ni göra för att ge pensionärerna en ekonomiskt dräglig tillvaro? Och då handlar det ju om att få mer pengar i plånboken. Hur ska det nå pensionärerna som har jobbat klart?
1: Ja, då kommer jag låta lite grann som någon som satt här tidigare som heter Ebba och sa att vi har ju faktiskt ändrat saker när det gäller pensionen. Vi har ju en överenskommelse i en pensionsgrupp och vi håller väldigt hårt på. Jag tycker det är bra att vi inte liksom delar ut pensionslöften under en valrörelse för att vi vill tävla i det. Utan pensionsgrupperna kom fram till att vi ska ha en gas som gör att när det går bra för Sverige och det vi vill att det ska, tillväxten ska vara 2,5% i Sverige, då kommer det bli mer i pension. Så vårt svar är vi ska se till att Sverige växer snabbare och bättre och då kommer det bli mer pension.
0: Nu en fråga från Dabm. Jag är ledsen för uttalet där, men här är frågan desto viktigare.
3: Hej, vem är du?
4: Jag är Dahab.
3: Hur gammal är du?
4: Ja, 40 nu.
3: 40. Och vart kommer du från?
4: Sudan.
3: Och vad har du för fråga?
4: Vad skulle de göra från att diskriminering blir minskat?
0: Mm. Jag ber om ursäkt för uttalet där, Dahab. Det var ju Frida Anund som träffade henne. Och ja, vad ska ni göra för att diskrimineringen ska minska?
1: Vi ska se till att man följer de diskrimineringslagar som finns och att följa upp dem ordentligt. Men då har ju redan hänt. Det viktiga vi kan göra nu är att säkerställa att arbetsmarknaden fungerar bättre och att fler får jobb. För jag vet att diskriminering finns framförallt bland när man söker jobb och att många som har utlandsklingande namn blir bortsorterade. Och så blir det ju ännu tuffare när vi har en dålig ekonomi och hög arbetslöshet. Så genom att se till att vi får fler jobb så kommer det också finnas fler som kommer att få jobb och få den erfarenhet som man behöver. För det är det som är det viktiga för att kunna komma ut i arbetslivet.
0: Marianne Eriksson, hon har skickat in en fråga som inte hörs så ofta i valrörelsen. Hur tänker ni arbeta för att Sverige ska få normaltid året om? Jag ler lite här. Jag tycker ändå att det är lite härligt att
1: det var en härlig fråga. Och jag tror inte att jag har något bra svar på det. Ja, vi har nog haft det som på diskussion på våra partistämmor och jag vet inte vad vi har landat i. Jag tror att vi är kvar på tiden på det som är idag. Alltså att vi inte ska ha någon normaltid.
0: Okej, då vet du det i alla fall, Marianne. Vad härligt ändå att det ändå hade kommit upp. Mm. Hej Elisabeth, skriver Karin Svaning i Knivsta. Jag undrar hur Centerpartiet vill fördela statens inkomster från till exempel vattenkraft mellan stad och land. Inkomster alltså från vattenkraft, hur ska det fördelas mellan stad och land? Finns det förslag i Centerpartiet för en lokal återbäring till lokalsamhället där naturresursen utvinns eller produceras som det finns i Norge?
1: Ja, är det korta svar på det. Det finns det. Både vattenkraft men också vindkraft ska vara kvar mer av de resurserna där de skapas. Där det faktiskt är så, man har sett hur det ser ut runt vattenkraft, så har man ju dämt och man dämmer mycket och det förändrar den närmiljön väldigt mycket. Så att det är viktigt, för det finns några av Sveriges fattigaste kommuner, den högsta skatten i kommunen ligger på 36 kronor ungefär i region- och kommunskatt. De har ju de här tillgångarna, så att vi tycker att de ska stanna kvar mer.
0: Nu en fråga från Viktor i Luleå.
5: Hej, Viktor Wenström heter jag, 38 år och bor i Luleå. Och jag har en fråga till alla då som skulle kunna tänkas bilda regering framöver. Och det är kring den gröna omställningen som är så avgörande både för Sverige men även för EU i stort. Och vi är ju ganska små samhällen uppe i Norrbotten och Västerbotten som axlar och får brösta hela den här omställningen och går in med väldigt stor risk. Så vilka konkreta åtgärder finns det för att stötta upp de samhällen som finns här uppe?
0: Reporter här var Lena Kallne, en eloge till barnet som sjöng i bakgrunden hela tiden också. Men Elisabeth, du hörde frågan, vad blir svaret?
1: Jag hörde frågan och förstod den mycket väl. Den gröna industrirevolutionen som Sverige ska leda framöver, den kräver ju att många människor kan flytta in i de bygder och byar och kommuner i norra Sverige som har haft utflyttning en lång tid. Det betyder att de måste bygga mycket. Och där så har staten en roll, där stat och region och kommun måste tillsammans planera för hur det ska byggas, och att staten måste vara beredda på att ta en kreditgarantirisk, som det heter, så att de här kommunerna kan bygga så fort som de ska. För det ska flytta in många människor, men de kommer inte börja betala skatt för ett antal år. Så svårt för dem att låna upp alla pengarna, bygga under några år och sen få intäkterna långt senare, så funkar inte den kommunala ekonomin. Så därför måste man hjälpa till.
0: Nu kommer en fråga med vänliga hälsningar från Gunilla och Tommy Eriksson i Degerfors. Sveriges sista oskyddade gammelskogar avverkas i snabb takt. Kalhyggen breder ut sig allt mer. Vad vill Centern göra för att skydda de här skogarna?
1: Vi har ju en plan för att skydda mycket skog i Sverige och den håller vi på successivt att nå, och vi tycker att den räcker. Vi har ju enorma arealer skog i Sverige. Så vi tycker att det som vi har sagt att vi ska skydda, det är ungefär 30%, det ska skyddas.
0: Det där var de lyssnarfrågor som vi hann med, Elisabeth. Nu är det några minuter kvar, de ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan, tänkte jag. I den senaste opinionsmätningen ligger Centerpartiet på 6,9% i Ekonomidatas sammanställning av flera institutsmätningar. Det är vad det handlar om då. Siffran där är från den 19 augusti. Är du nöjd med den här siffran eller hur känner du?
1: Jag är nöjd med den siffran, för att i januari så låg vi på 3,8. Så det är klart att vi har ju successivt vuxit och vi växer lite grann liksom vecka för vecka, vilket är bra, det är stabil tillväxt. Men det är klart att jag vill att vi ska nå högre siffror.
0: Länge var ju både Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson möjliga statsministerkandidater för er i Centerpartiet. Men så i juni ändrade ni er. Då sa du att Ulf Kristersson hade diskvalificerat sig. Vad avgjorde striden?
1: Att han så tydligt hade valt Jimmy. Och det innebär att Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson kommer att bilda en SD-ledd regering. Och i de flesta mätningar så är ju SD större än Moderaterna dessutom. Så det är ju en regeringskonstellation som vi är helt ointresserade av.
0: Så nu kan vi konstatera att det är Magdalena Andersson som är Centerpartiets statsministerkandidat.
1: Ja, vi har sagt att det är vår mest sannolika statsministerkandidat. Vi är just för att vi måste också förhandla innan vi har klar att säga utropa någon. Men det är klart att det är det mest sannolika. Och vi ser ju ganska mycket lika på många tillväxtfrågor. En hel del kring också den gröna industriomställningen. Och, ja, så det finns en hel gemensamt. Det finns också mycket svårigheter.
0: Men om de rödgröna inte vinner valet, vad gör Centerpartiet då?
1: Ja, som det ser ut nu så vi vill ju absolut bilda ett mittenalternativ efter valet. Det är inte någons förstahandsalternativ, men att vara ett andrahandsalternativ med till exempel med S och C som kärna och sen KD och MP, det skulle vara någonting som är ett handlingskraftigt alternativ för Sverige.
0: Socialdemokraterna går till val på att slopa karensavdraget. Du har sagt att Centern går i opposition om Socialdemokraterna går fram med det förslaget vid en valvinst. Varför är en sån enskild fråga så viktig att ni är villiga att gå så långt?
1: Det jag har sagt är faktiskt att vi går i opposition om vi höjer kostnaderna för företagen. Det var inte det specifika förslaget. Så kan man hitta ett förslag som gör att det inte drabbar företagen, då får vi såklart prata om det. Jag ser ju också de utmaningar som är för en sjuksköterska som till exempel jobbar i verksamheten som måste vara hemma en dag. Och sen en sjuksköterska som kanske jobbar i administrationen som kan jobba hemifrån. Det är klart att det inte känns som det helt rättvisa villkor.
0: Och nu får jag kill darlings här. Valet ser ut att bli jämnt. Tidepartierna har knappat in över sommaren. Mycket står på spel. Centerpartiet tar tydlig ställning mot att stödja en regering där Vänsterpartiet ingår som i sin tur kräver ministerposter för att stödja en S-ledd regering. Kan du ge något som helst besked till lyssnarna hur det här ska lösas vid en valvinst? Och jag ger dig 30 sekunder. Är det mittenalternativet?
1: Det är mittenalternativet. Det är inte någons förstahandsalternativ idag. Men det är ett realistiskt andrahandsval för väldigt många. Tidöpartierna ser ut att krascha och då kommer blockpolitiken att hitta en helt ny logik. Och det tycker jag är bra för Sverige. För jag möter så många väljare som tycker att rimlighet, det är det nya radikala. Och det gillar man att prata om.
0: Våga svara kort nu. Vilken ministerpost skulle du vilja ha möjligheterna öppnar sig?
1: Jag är en svår förhandlare och avslöjar inget.
0: Elisabeth Tand-Ringqvist, ledare för Centerpartiet i dagen. Tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Och redan imorgon så kan du höra nästa partiledare här. Imorgon kommer Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Maila din fråga till Jimmy redan nu. p4extra@sr.se. Tack igen, Elisabeth.
1: Tack, Titti.
0: Här blir det nu lokala nyheter.
6: Lokala nyheter från P4 Göteborg.
7: I Göteborg åtalas under måndagen en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus i närheten av en skola på Hisingen i Göteborg i september förra året. Och två tonårskillar riskerade att bli skjutna, det säger Maria Torell, kammaråklagare.
8: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
7: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte och inne på en skola hölls föräldrar.

0: för Göteborg som din lokala kanal. Nu är du tillbaka till P4 Extra.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Han fick i uppdrag att berätta sanningen om Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Det blev en bok och vi pratar med varann efter Oskar Lindros som ger oss Bara mellan oss i P4 Extra.

Torslandavägen från Torslanda mot Älvsborgsbron ett par hundra meter innan Sörredsmotet ligger en stor byggsopsäck i vänster körfält. Vänster körfält alltså strax innan Sörredsmotet, Torslandavägen riktning Älvsborgsbron. Och är du på E6an strax innan Koden norrgående riktning, också där något föremål som ligger på vägen mellan körfälten.

0: När journalisten Mikael Verdicchio var ung så jobbade han som personlig assistent åt Ola som hade en svår CP-skada. Och det här ledde till en lång vänskap. Ola gick bort för 6 år sedan och då gav hans pappa ett uppdrag till Mikael. Att berätta sanningen om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Och nu är du här, Mikael Verdicchio, på besök i studion. Kul, välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det ska bli väldigt spännande att prata om det här tycker jag, för de som tycker att kul var fel ord. Men det är ju ett viktigt ämne och en angelägen bok känns det som. Den heter Pojken och nallen, ett djupdykande reportage. Det här startar ju som ett samtal mellan dig, om jag har förstått det rätt, mellan dig och Olas pappa Åke efter Olas begravning. Vad handlade det samtalet om när ni satt er ner?
1: Nej, men alltså, man kan väl säga så här att jag var ju på Olas begravning och som i alla många begravningar

0: begravningar så liksom pratar man om gamla minnen och sådär. Liksom, och det var en massa roliga tanter och gubbar som började prata om liksom Olas liv och sådär. Liksom, och då, där och då insåg jag att oj, vad lite jag visste om Ola egentligen. Alltså jag var ju hans personliga assistent i 6 år och insåg väl där och då att, alltså, något av det första man fick lära sig som personlig assistent, det var liksom att så här har det inte alltid varit, utan det var liksom andra halvan 90-talet som personliga assistenter kom in i bilden. Liksom. Så jag förstod väl inte riktigt, jag hade aldrig lärt mig, aldrig hört i skolan om hur livet såg ut innan den här reformen. Liksom, så. Nej, men så att jag hade de här samtalen med Åker och i hans kök, och det liksom för första gången fick chansen att liksom fråga hur livet hade sett ut för någon med en funktionsvariation innan 90-talet och sådär. Och då...
1: Så innan du träffade Ola, då levde han ett helt annat sorts liv?
0: Ja, det kan man ju säga. Eller innan... alltså Åker började ju berätta liksom om hur det var då när Ola föddes. Och Ola föddes 1961. Och när man berättar den här väldigt här... Det var en sån otrolig historia liksom, när Åke berättar liksom, om hur han liksom, får sin son och liksom, träffar läkare som liksom, uppmanar den att lämna bort barnet. Liksom. För, och där och då inser liksom, Åke och hans fru Gördis då, att men det finns liksom inget... Alltså, antingen så tar man hand om det här barnet resten av sitt liv eller så lämnar man bort det. Liksom. Det fanns liksom inget mitt emellan. Så att... det där liksom omöjliga valet, liksom, det beskrev han så himla starkt. Och han berättade ju sen så småningom hur han bestämde sig för att ett studiebesök på ett av de största vårdhemmen i Sverige, precis utanför Göteborg, som heter Stretred då. Han kom dit på 60-talet och såg de här enorma sovsalarna där, om det var en sovsal där det låg en massa barn liksom, dygnet runt och fick inte komma upp för att de inte kunde, ja, men de var rörelsehindrade då. Och där och då liksom bestämmer han sig för inte bara kämpa för Ola, utan han bestämmer sig att kämpa för alla de här barnen i Sverige. Så Åke var ju, han blev ju så småningom ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Och var en sån här riktig förkämpe för de här barnen och ägnade hela sitt liv åt den här kampen. Liksom.
1: Men du då, som hade en annan och en egen relation till Ola, och ni gjorde liksom era grejer och framförallt Olas grejer naturligtvis, men ni gjorde dem tillsammans. Alltså, hur kände du när du fick höra den där historien och hur historien faktiskt såg ut?
0: Jag vet inte, alltså jag är ju ganska ung, liksom. Jag är själv född på 90-talet liksom, så jag liksom gled ju bara in, som ganska många gör kanske som blir personliga assistenter, ofta unga personer som, men jag gled in på ett bananskal liksom. Det var mitt första jobb efter studenten, jag hade ingen aning, liksom. Jag försökte bara lära mig liksom, jobbet liksom, och hjälpa någon som behövde hjälp med liksom, allting liksom, och så, och blev ju nära vän med Ola till slut liksom. Nej, men att höra, jag tror att jag blev lite frustrerad på något sätt liksom, att fasen, det här har man inte pratat om det här i skolan liksom, och fått höra alltså funkisrörelsens historia liksom. Man har fått höra om en Vipeholm liksom, det här hemska sjukhuset där man gjorde hemska kolexperiment, man tvingade barn att tugga på kolor liksom, tills tänderna trillade ut och folk dog liksom, och så. En hemsk historia, men det är det man har hört. Och så är det lätt att tänka att ja, men så var det där, det var nästan 100 år sedan. Men resten då? Hur såg det ut i resten av landet och fram till liksom 80-90-talet när man helt plötsligt... Ja, de här anstalterna som man förvarade barnen på, de försvann ju bara. Mm. Varför då? Hur kom det sig?
1: Och du grävde ju verkligen i funkishistorien. Och jag vet att alla historier måste ju ha slagit an hos dig, för det är ju människor, ja, de verkligen. Men visst var det att det var någon... Visst fanns det väl några eller någon händelse som berörde dig lite extra?
0: Alltså det är ju jättesvårt att säga att det är någon som har berört en extra, för jag tror alla har berört mig så otroligt mycket. Liksom. Mm. Det var ju liksom tusentals historier som fanns i, liksom, jag har ju granskat journaler bland annat då. Men jag minns ju väldigt, sådär, väldigt, väldigt starkt första gången jag fick komma in i det här arkivet. Och jag liksom, en av de första historierna som jag liksom stötte på är liksom en pojke som hans mamma kämpar med honom och liksom, tar hand om honom och syskonen och placerar honom på Stretred, eller han hamnar på Stretred, och han försöker rymma hem gång på gång, och i ett försök att liksom stoppa de här rymningsförsöken så börjar man ge honom väldigt starka mediciner på hemmet. Men det hjälper inte, han fortsätter att rymma hem och sen inser jag efter ett tag att men han dör faktiskt som barn i tonåren under ett rymningsförsök hem till mamma. Liksom. Och det bara det drabbar den så hårt. Liksom. Jag minns också de här journalerna, liksom, det låg så här teckningar som man hade ritat. Liksom, och så där. Det är liksom... Det blir ju kött och blod på något sätt. Det blir ju kött och blod bakom den här historien. Liksom. Och den, det är en sån här historia som bara har glömts bort och låts in i något arkiv. Liksom. De här historierna får ju nästan aldrig komma fram. Liksom. Och det var väl det. Det var också en tanke med den här boken. Då, liksom, föra fram de barnens berättelser.
1: Klumpen i halsen är ett faktum bara på den historien. Kampen som förändrade Sverige. Går du kort berätta vilka som förde kampen? Åke, Olas pappa, verkar ha varit en stark röst i detta. Men var det eldsjälar?
0: Det var eldsjälar. Det var en massa olika förbund, en massa föräldraföreningar från början. RBU och FUB som företräder personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och, idag heter det funktionsrätt, då heter det handikapp. Förbundens centralkommitté, jag tror jag sa rätt. Men det var ju en massa föreningar som liksom gick ihop och kämpade. Liksom. Och det är väl det jag försöker skildra också, det här skiftet liksom, från att man var föräldraföreningar till att liksom den här första generationen ungdomar liksom, som har liksom, haft stöd av de här förbunden. Liksom. Det är, plötsligt de, är det de som står på barrikaderna. Liksom. Så att, i boken så är det då Åke man följer, men sen är det också en mamma som heter Ann-Louise som föder en pojke när hon är 19 år med ryggmärgsbråck som får höra att hon borde lämna bort barnet och glömma det. Vi följer en rebellisk lärare som heter Karin, men också och en tonårspojke som heter Claes-Göran som själv har en CP-skada, men som vill göra typ revolution och liksom vända upp och ner på det svenska systemet. Och alla de här människorna har ju liksom, det är deras berättelser helt enkelt. Det är den hjältehistorien om hur vanliga människor kan förändra Sverige.
1: Det händer något med ditt ansikte när du pratar om det här. Det är något som tänds där. Mm. Mikael Verdicchio, grävande reporter på Göteborgs-Posten till vardags. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Det här är Céline Dion. That's the way it is.

0: Dödshopp. Smaka på ordet. Det är en av de snabbast växande extremsporterna i hela världen. Och om någon anledning så är det just det här som Vide Fjällström älskar att hålla på med. Välkommen till P4 Extra. Du är ju också Sverigemästare, ska vi säga, Vide. Grattis!
1: Tack så jättemycket.
0: Du skulle säga att du är lite förryckt och galen.
1: Ja, men det ska jag verkligen påstå. Det är någonting som är lite speciellt med mig, som gör att jag vill göra väldigt mycket saker som gör att man får mycket adrenalin från höga höjder som är farliga oftast.
0: Ja, jag tänker nu lite grann på dina målsmän. För alla oss som inte vet, berätta, hur ser ett sånt här dödshopp ut och hur går det till?
1: Ja, då är det så här. Då har du vatten framför dig då, och så ska du hoppa över magen. Och i sista sekunden så ska du vika ihop dig till en räkposition, så du inte blir liksom ett magplask. Så du låtsas liksom göra ett magplask och viker ihop i sista sekunden.
0: Okej, men så att du kastar dig liksom raklång ut till att börja med, alltså bara som ett stort magplask, som du säger då, rakt ut.
1: Precis.
0: Och sen, alltså, nu måste jag prova det här. Då, sen viker du ihop dig, alltså jättesent i hoppet, eller?
1: Ja, så sent som möjligt. Det går ut på. Så det verkligen ska se ut som att man kommer landa helt platt på magen.
0: Har det hänt någon gång?
1: Ja, när man var yngre, men då var det ju kanske inte tänkt att det skulle bli ett dödshopp. Men, men det coolaste är ju om man viker ihop så sent som möjligt. Så man har ju varit nära att göra några magplask.
0: Men du, vad är det från för höjder?
1: Man kan ju köra från en liksom strandkant liksom upp till, ja, världsrekordet ligger på typ 48 meter. Men jag brukar köra mellan typ 5 och 12 meter är behagliga höjder.
0: Behagliga höjder var orden. Men du, hur funkar det när man ska bestämma vem som hoppar bäst och sämst, så att säga, vid tävling?
1: Ja, men då har du några olika kriterier. Och då ska du ska ha fart ut i hoppet, så du springer och mycket fart och energi ut i hoppet. Mm. Sen ska du vika ihop så sent som möjligt, men även landa med både fötter och händer samtidigt. Så du är liksom rakt över magen.
0: Okej, du är ganska vig, hör jag.
1: Ja, precis. Och sen så ska du också ha stil i hoppet, så det ser kontrollerat ut. Du kan även göra volter och sånt i hoppet, så det ser snyggare ut eller coolare ut liksom. Och sen så bedömer de liksom hela hoppet som ett intryck, liksom fart och allting. Så det är också en kriterie. Då har de oftast 4 domare som bedömer det där.
0: Du är ju Sverigemästare. Vad gick den tävlingen av stapeln?
1: Vad sa du?
0: Du är ju Sverigemästare. Vad gick den tävlingen av stapeln? Var var ni och hoppade då?
1: I Luleå. Andra året i rad. Där var det på festivalen Splash som den har hållits.
0: Men reser du jorden runt och tävlar i det här?
1: Nej. Alltså jag är relativt ny till den här sporten. Jag började för kanske 2 år sedan, började jag köra det här på riktigt. Alltså seriöst. Och sen så förra sommaren när jag fick höra att det skulle vara en dödshoppstävling i Luleå, då tränade jag jättemycket och så blev jag ganska duktig och sen så tog jag hem vinsten. Och sen nu i år så fick jag inbjudan till VM faktiskt.
0: Okej, och när är det? Har det varit eller?
1: Det har varit. Det var för 2 helger sedan i Arendal i Norge.
0: Hur gick det?
1: Ja, men det gick bra ändå. Jag är nöjd. Jag landar mina hopp. Men sen är det ju också väldigt duktiga människor med. Häftigt att träffa dem också. Träffa likasinnade.
0: Det här är jätteroligt att lära sig om, tycker jag. Men är det adrenalinet du vill ha? Eller kan du sätta ord på vad sporten ger dig?
1: Ja, men det är väl adrenalinet i grunden. Jag har alltid sökt adrenalin hela livet. Men sen är det ju även, alltså du kan ju göra det på olika sätt. Det finns kreativitet i det. Du kan liksom hoppa från alla olika höjder, göra volter och tricks. Liksom. Du kan alltid utveckla det på något sätt. Men sen ligger ju adrenalin i grunden.
0: Du, hoppar du i någon sån här våtdräkt eller har du bara vanliga badbrallor?
1: Vanliga badbrallor. Hoppar man med våtdräkt, då är man lite feg. För då gör det inte lika ont.
0: Oh, men du, det är också ganska kallt i vattnet. Men jag förstår att det är det minsta problemet, eller hur?
1: Jajamän.
0: När tävlar du nästa gång?
1: Ja, men det blir väl Splash nästa år. Ska jag gissa om jag inte blir inbjudet till något annat? Jag funderar på om jag ska försöka vara med i, vad heter det, världstouren. Men det är bara en dröm fortfarande, så man vet inte riktigt vad som.
0: Men dröm vidare, dröm, och var lite rädd om dig.
1: Ja, men det ska jag försöka vara.
0: Ja, det är bra. Du, vi fortsätter att följa dig. Det här var väldigt roligt att få upp ögonen för, tycker jag. Och jag ska öva på min egen räkposition så där lite amatörsmässigt. Vide Fjällström, bäst i Sverige på dödshopp. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Sara Klang, I'll find my way home. Det är det där att nå till tårna och bli så här hopvikt som är så...

0: Strax kulturnytt. Jens Möller, du är beredd, vet jag. Det ska bli skattjakt hos dig.
1: Ja, vi hör om altanbygget i Danmark som faktiskt ledde till fyndet av en jättelik silverskatt från vikingatiden.
0: Älskar såna stories, så mina öron har du. Idag var Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist här i vår serie Partiledarintervjuer. Samtalet hör du snart som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon här i programmet så intervjuar jag Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Då tar han plats i Studio 8. Idag var Brady Javier tekniker, producenter var Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och vi hörs imorgon igen. Men nu Jens, nu är det du och skattjakten, för det är kulturnytt.
1: 18,5 kilo, så mycket väger det hittills största kända danska silverfyndet från vikingatiden. Det var i samband med ett terrassbygge på en privat tomt i danska Rebild som skatten hittades nu i somras. Silverskatten består av över 700 föremål och den är av särskilt stor betydelse enligt Nordjyllands museum. Danska tidningen Politiken rapporterar att fyndet visar hur silver fungerade som betalningsmedel och som förmögenhet under vikingatiden. En seriemördare kidnappar barn i nya stjärnspäckade Netflix-thrillen The Whisper Man.
2: The Whisper Man will come for you.
3: Den viskande seriemördaren sitter bakom lås och bom sedan länge. Men när nya barn kidnappas börjar polisen misstänka att han kan ha något med saken att göra. Ambitionsnivån i The Whisper Man mäter sig inte gärna mot klassiker i genren, som När lammen tystnar, Zodiac eller Memories of Murder. Jag kommer snarare att tänka på 90-talets John Grisham-rullar. Där sattes alltid underhållning och spänning i första rummet, gärna med en kavalkad av stora namn som fick spela ut hela registret. I The Whisper Man får vi Robert De Niro, Michael Keaton, Michelle Monaghan och Severance-skådisen Adam Scott som alla är med på noterna när det kommer till att lajva När lammen tystnar. Inte nyskapande alls, men tecken på en bra rulle. The Whisper Man får en riktigt stabil trea i betyg.
4: I need you to find my boy.
1: Joakim Silverdahl recenserade. Det som kanske är världens hemligaste bibliotek har fått en ny bok. Laurie Anderson ger nämligen årets textbidrag till det norska så kallade framtidsbiblioteket. Här samlas manus som inte får läsas av allmänheten förrän tidigast år 2114. Och varje år ska då en ny text läggas till. Framtidsbiblioteket bygger på en idé av den skotska konstnären Katie Patterson. 1000 granplanter ska växa utanför Oslo i 100 år för att sedan avverkas och bli papper. Tidigast då om 88 år kommer det här pappret användas för att trycka upp en antologi med alla de texter som författare har bidragit med till framtidsbiblioteket. Kulturnytt med Jens Möller.
5: P4 Göteborg önskar dig god eftermiddag. Vad sätter egentligen kommungränsen för gränser? Ja, man Hermes hjälper oss reda ut det här. Hasse Andersson tar oss till Kungälv. Det handlar om Bohus fästning som håller på att förfalla. Annika Stenberg hjälper oss i trafiken och själv heter jag Linus Helsing. Det är vi som gör dig sällskap den här måndags eftermiddagen. Ekot också hjälper oss nyhetsuppdatera. Klockan är 3.
6: Här är Ekot. De nya attackerna i Iran-konflikten har idag fått priset på råolja att stiga till över $90 fatet. Men det är långt ifrån de $150 fatet som oljepriset befarades stiga till i våras. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker på banken SEB.
7: Vi talar ju om Hormuzsträdet som stängt, men det är ju inte helt stängt. Och som konsekvens så är ju oljepriset bara typ $90.
8: Strax för lunch idag hade oljepriset stigit med över 2% efter nya attacker i Hormuzsundet. Ett fat nordsjöolja kostade då strax över $90 fatet. Men så här lät Bjarne Schildrops prognos i våras när kriget mellan USA och Iran inleddes om var prisnivån skulle landa.
9: Typ $140-150 eller högre. Det är ju på en måte verkligheten.
8: Vad är det då som har hänt? Ja, vanligtvis passerar omkring 14 miljoner fat olja Hormuzsundet varje dag. Skulle det ha försvunnit helt, då hade oljepriset exploderat, säger Bjarne Schildrop. Men nu kommer det ändå ut omkring 7 miljoner fat om dagen.
7: Nu går du då skepp genom Hormuzstrædet på natten i konvojer med beskyttelse av amerikanska militärer. De har inte transponders på.
8: Saudiarabien har dessutom ökat sin export av olja genom Röda havet. Och till det har efterfrågan från Kina sjunkit kraftigt, vilket underlättar läget.
6: Reporter Filip Romqvist. En man i 50-årsåldern döms vid Umeå tingsrätt till 2 års fängelse för grovt barnpornografibrott. Det här rapporterar SVT. I hans dator hittade polisen tusentals filer med övergreppsmaterial mot barn och smygfilmade nakenbilder på barn från en förening där mannen tidigare varit ledare. Marius Borg-Höjby har fått godkänt från den norska åklagarmyndigheten att delta vid begravningen av landets nyligen avlidne kung Harald den 9 september. Det här skriver norska medier. Höjby har också fått tillstånd att delta när kung Haralds kista flyttas till slottskapellet där allmänheten sedan kommer att få möjlighet att ta ett sista farväl. I juni dömdes Höjby till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Domen omvandlades sedan till fotboja. Så vädret. I kväll och i natt får stora delar av landet moln och skurar. I Götaland lokalt med kraftig åska. Under natten klarnar det upp i Svealand och Norrland. Imorgon dominerar molnen i Götaland och Svealand med tidvis lite sol och men även skurar på sina håll. I norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturen någonstans mellan 15 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
5: Och i studion här i P4 Göteborg är det Linus Helsing som gör i sällskap den här måndags eftermiddagen. Så även Maren Hermes ute och letar efter kommungränsen. Hasse Andersson befinner sig utanför, i alla fall Göteborgs sådan. Annika Stenberg då, trafikläget. Vi tar oss till Torslandavägen, va?
10: Ja, det gör vi. 155 när du kommer från Torslanda mot Älvsborgsbron eller centrum just innan vid Sörredsmotet, så låg det en större sån här byggsopsäck i vänster körfält. Jag vet att vägastans eller driften har varit på väg för att plocka undan den, så det är möjligt att den har blivit bortplockad. Men var lite extra vaksam ändå när du kommer 155 och närmare i Sörredsmotet i riktning mot Älvsborgsbron. Det var i vänster körfält som den låg. Just nu så tar vi oss till Gullbergsmotet från just på E45 när du vill köra södergående mot E6 södergående. Där är det en skåpbil som har fått stopp här precis vid avfarten mot centrum från E45. Vägassistans är på väg dit, alltså Gullbergsmotet riktning E6 södergående. Och kör vi längre ner på E6 till Kungsbacka, avfarten Onsala Kungsbacka södra, där är det däckrester och en lastbil som har stoppat på avfarten från E6 mot Onsala, alltså i södergående riktning. Så där bromsar in lite grann. Tipsa oss gärna 020 999 444.
5: Då är det Annika som svarar den här måndags eftermiddagen. Här har musikläggare Olle Nilsson tänkt till. Det är Veronica Maggio med Måndagsbarn. God eftermiddag önskar vi dig från P4 Göteborg.

0: Du lyssnar på P4 Göteborg, det är måndag eftermiddag. Linus Hälsing gör ett sällskap tillsammans med Elvira Jansson. Jag läser en rubrik, det ska komma stockholmare hit, i alla fall ett kontor eller delar av ett kontor.
1: Mm, vi får se, men det är nämligen så att Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurser till huvudkontoret här i Göteborg. Det här är enligt ett pressmeddelande och det är 450 medarbetare som påverkas. Kontoret kommer stänga den 1 mars 2027 och till P4 Göteborg säger Magnus Holst som är presschef på Volvo Cars att merparten av de här personerna kommer erbjudas anställning i Göteborg istället. Men att jobba på distans från Stockholm är inte ett alternativ, så om man vill ta den här anställningen måste man alltså flytta hit. Och omställningen kommer då genomföras successivt där Stockholmskontoret etablerades för att få tillgång till viktig kompetens och stärka viktiga förmågor, skriver företaget. Och det gäller exempelvis områden som mjukvaruutveckling, artificiell intelligens och digitala kundupplevelser. Och det har fyllt en viktig funktion, men nu på grund av ekonomi och kanske annat så kommer det alltså läggas ner.
0: Mm. Och så får vi stockholmarna hit och kanske eller fler göteborgare som får jobba på kontor här i alla fall.
1: Mm.
0: Har du talat om de här 130 jättekrakarna som ska arbeta i det Adriatiska havet då?
1: Krakarna?
0: Jättekrakar beskriver Vetenskapsradion som, men det är inte så exceptionellt eller speciellt som det låter, utan det här är helt vanliga bläckfiskar.
1: Mm.
0: I ett samarbete mellan regioner och forskare vid Bolognas universitet har man släppt ut 130 000 sådana här bläckfiskar för att bekämpa den invasiva blåkrabban som upptäcktes för första gången i Medelhavet på 50-talet. Sen har den slått läge där, tagit allt större plats, men de senaste decennierna då på allvar ökat i antal och hotar ekosystemet och fiskeindustrin. Det här är på den italienska östkusten. Tänk 130 sådana små bläckfiskar när du ska ner och bada på din sommar- eller höstsemester. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, men det är ju en hel del.
0: Mm.
1: Alltså kanske nypa lite i tårna.
0: Jag kommer in på det här, för de här 130 000 är nykläckta just nu då, fisk, eller bläckfiskungarna. De ska växa till sig och då kan de äta upp till hur många blåkrabbor om dagen, Elvira, kan de äta, tror du?
1: Men kanske...
0: Fyra.
1: Kanske fyra.
0: Ja, fyra stycken, det är helt rätt. Tänk dig det, de ska rädda alltså ekosystemet på den italienska östkusten. Det planeras också att släppa ut ännu fler, eller framöver då släppa ut ännu fler sådana här bläckfiskar.
1: Det låter som ett stort ansvar för små bebisar.
0: Mm. Men de kommer ju växa till sig, äta de här blåkrabborna då förhoppningsvis.
1: Och då kan man bada igen utan att bli nypt.
0: Av krabbor?
1: Ja.
0: Istället av bläckfiskar kanske, jag vet inte. De suger väl sig fast på något sätt.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Bohus fästning förfaller och nu har Riksantikvariatämbetet gjort en tillsyn där man hittat 141 riskområden och kräver att statens fastighetsverk som äger byggnaden omgående rustar upp fästningen. Efter att Jesper Eneroth, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv anmält statens fastighetsverk som äger fästningen har man nu fått listan med åtgärdspunkter. Hasse Andersson, du är vid fästningen i Kungälv och träffar Jesper. Hur ser det ut?
1: Ja, det är inte första gången som vi träffas på den här fästningen. Det var även i våras när vi släppte det här att den är ju katastrofdålig och man kan inte vänta någonting. Och nu börjar det vänta höst och vinter och det är då de värsta angreppen på fästningen gör. Idag är den stängd för allmänheten men vi sitter alldeles utanför staketet idag. Och Jesper, hur mår fästningen idag?
2: Fästningen mår väldigt dåligt och det är precis som du sa här. Vintrarna är tuffast. Det är ju just nu helt öppet ovanför murkrönen så att det regnar in vatten. Det sköljer ur det här kalkbruket som håller samman stenarna och det tomrummet fylls med vatten. Och det är klart att när vintern kommer, isen frostspränger, då rasar murarna.
1: Känner jag bara, om jag har en blödning på mitt finger så sätter jag på ett plåster över så inte det ska rinna ut. Kan man inte bara som en åtgärd lägga på lite presenningar?
2: Ja, det är väl det man försökt göra, men det är lite som att tejpa igen en motorsågsolycka. Mm. Lite som att tapetsera om hemma när det regnar in i taket.
1: Det har du aldrig gjort, va?
2: Nej.
1: Det är bra det. Du, i början av sommaren så krävde ni en halv miljard av regeringen för att rädda den här fästningen. Vad har hänt sedan dess?
2: Det som hänt, vi gjorde tre saker. Vi skickade ett kravbrev, en hemställan, där vi ställde tydliga krav på regeringen. Och det är ju, tycker jag, ett misslyckande oavsett politisk färg från ett antal regeringar. Där man valt att satsa på Stockholm, på Kungliga slottet och Kungliga Operan. Men faktiskt, det är nästan skitigt i Bohus fästning. Det var det ena vi gjorde. Det andra vi gjorde var att vi anmälde Statens fastighetsverk till deras tillsynsmyndighet. Och det är ju Riksantikvarieämbetet. Och det som är aktuellt här och nu är att den myndigheten svarat. Och de går helt på vår linje i Kungälvs kommun och är förödande hård i sin kritik mot Fastighetsverket och som jag tolkar deras ställningstagande så säger ju de ordagrant att gör om, gör rätt, omgående.
1: Hur ser du på detta då? Du visade upp med en text där, vad var det stod i den för någonting?
2: Ja, men i beskedet för Riksantikvarieämbetet kan man läsa följande. Att det finns i jämförelse med samtliga övriga statliga byggnadsminnen i landet inget objekt som har så allvarliga säkerhetsrisker som Bohus fästning. Det finns heller inget statligt byggnadsminne där risken är så överhängande för att de kulturhistoriska värdena kan gå förlorade som Bohus fästning. Och det är klart att det är otroligt kraftiga ord för att komma från en myndighet. Och det pekar ju på det vi har larmat om nu, att staten missköter sig. Man prioriterar Stockholm, man struntar över landet och priset för det, om man inte agerar här och nu, det är att de här värdena för alltid kommer förloras.
1: Mm. Det är alltså ganska hårda krav som ska åtgärdas innan årsskiftet, innan den blir värre. Vad har du för förhoppningar om att den ska uppfyllas då?
2: Ja, men jag ser att Fastighetsverket har två vägval nu. Antingen så får man pengar från regeringen illa kvickt. Eller så får man väl ta pengar från Kungliga slottet eller från Kungliga operan och sätta dem hit. Men de får skynda på, vintern närmar sig.
1: Mm. Rätt mycket pengar som gick till Kungliga operan, va?
2: Jag tror det var 3,5 miljard för en byggnad byggd 1897. Den här fästningen har stått pall för 14 belägningar sedan 1308. Tänk alla kungar i Norge, Sverige och Danmark som lagt åtskilliga delar av statskassan på att skjuta den här byggnaden i sank. Nu kanske regeringen lyckas. Mm.
1: Är ni i Kungälvs kommun nöjda nu?
2: Nej. Vi är inte nöjda förrän fästningen är rädda. Det här är inte bara en fråga för Kungälv, inte bara en fråga för Göteborg eller för Västsverige. Det är ett svenskt och nordiskt arv. Mm. Vi har ett ansvar för kommande generationer och vi har en tydliga krav på oss från lagen. Då förväntar jag mig att även staten följer lagboken.
1: Mm. Så det är alltså Jesper Eneroth som är folkvald politiker och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv.

0: Narada Michael Walden och Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Kristdemokraterna presenterade idag ett vallöfte om att Sjöräddningssällskapet ska bli en godkänd gåvomottagare. Det innebär att den som vill skänka pengar till den ideella föreningen kan få en skattereduktion. Vår reporter Maren Hermes träffade tidigare idag Andreas Karlsson, kristdemokrat och infrastruktur- och bostadsminister vid Stenpiren i Göteborg.
3: Varför väljer ni just Sjöräddningssällskapet?
4: För att det är en helt avgörande del för svensk sjöräddning. Det är ett ideellt engagemang som bedrivs på ideella gåvor med ideell tid. Och därför vill vi inkludera sjöräddning som ett av ändamålen som man kan ge till och få skattereduktion. Och det här skulle kunna innebära flera miljoner i ökade intäkter för den här livsviktiga verksamheten.
3: Ni har som vallöfte att just den här ideella föreningen ska bli en godkänd gåvomottagare. Vill du berätta så enkelt som möjligt, vad innebär det här?
4: Det innebär att om man ger 200 kronor till Sjöräddningssällskapet så kan man få tillbaka 50 kronor på skatten. Då kan man ju ge 250 kronor och ändå inte ge mer ur den egna kassan. Så staten är med och pushar på för att ge till ideell verksamhet. Det här har fungerat väl till social hjälpverksamhet. Nu vill vi utvidga detta även till sjöräddningsverksamhet. Och enligt våra beräkningar skulle det här kunna öka Sjöräddningssällskapets intäkter med 6 miljoner kronor. Och det skulle ju vara en stor skillnad för verksamheten för sjöräddningen.
3: Sjöräddningssällskapet har ju funnits i flera år. Varför väljer ni att agera på det här sättet nu?
4: Vi drev ju igenom den här reformen med skattereduktion för gåvor förra gången vi satt i regering, kom på plats 2012. Vi har nu tillsatt en utredning för att vidga ändamålen och beskedet som Kristdemokraterna ger idag är att vi vill att sjöräddning ska ingå eftersom att det är en så samhällsviktig verksamhet och den bedrivs på ideell grund. Då kan staten visa sitt stöd genom att man kan få en del av gåvan på skattereduktion så man kan ge mer helt enkelt.
3: Det här ni gör nu, har det någon koppling till dödsolyckan utanför Tjörn där en fritidsbåt kolliderade med ett fraktfartyg?
4: Nej, det har det inte direkt, men samtidigt såg vi ju där ett outtröttligt arbete från många ideellt engagerade sjöräddare och det är ett exempel på hur viktig en stark sjöräddning är i Sverige och den bärs idag upp av ideella krafter i stor utsträckning. De vill vi stärka genom att främja sjöräddning och stärka Sjöräddningssällskapet.
3: Det här är ju ett vallöfte som ni har. Hur stor sannolikhet är det att det här kommer att gå igenom?
4: Ja, ganska god. Det är en viktig fråga för mig. Det är en viktig fråga för mig som sjöfartsminister. Det är en viktig fråga för Kristdemokraterna. Vi har ett pågående arbete att vidga avdragsrättsmöjligheten eller skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Och att ha med sjöräddning som är en så viktig del och som bedrivs på ideell grund, det tror jag kommer få ett starkt stöd i de kommande förhandlingarna. Det är en viktig fråga för Kristdemokraterna.
3: Det är en viktig fråga, men kommer ni få igenom det? Ja eller nej?
4: Det kan vi inte svara på idag, men eftersom att vi redan har tillsatt en utredning nu att vidga ändamålen, det är vi överens om i Tidöpartierna, så har jag gott hopp om att även den här viktiga verksamheten skulle kunna omfattas av skattereduktion för gåvor. Och det skulle alltså innebära potentiellt sett 6 miljoner kronor i ökade intäkter för Sjöräddningssällskapet.
0: Det är Kristdemokraten, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson på plats vid Stenpiren när det här presenterades idag var även Lars Samuelsson, vd för Sjöräddningssällskapet.
3: Lars, nu kommer ju Kristdemokraterna med det här vallöftet om en skattereduktion för de som väljer att skänka pengar till er förening. Vad säger du om det?
5: Nej, men det är väl positivt att man vill se värdet av allting som gör att Sjöräddningssällskapet ska kunna fungera. Det är ju baserat helt på ideella insatser i form av frivilliga sjöräddare ställer upp. Och sen baserar vi ju hela verksamheten rent ekonomiskt på att vi samlar in pengarna som det kostar. Och då är det bra om det finns incitament naturligtvis att göra det, det vill säga att skänka pengar.
3: På vilket sätt kan det konkret hjälpa er förening framåt?
5: Förhoppningsvis att det kan attrahera fler människor som vill ge pengar till Sjöräddningssällskapet. Det är det finns ju många som att välja på när man vill skänka pengar naturligtvis. Och då mer av det man skänker kan gå till ändamålet, så är ju det bra.
3: Kan du säga någonting om ni har haft några utmaningar när ni inte haft en liknande skattereduktion tidigare?
5: Alltså jag ska inte säga att det finns utmaningar utan det är är ju en väl förankrad verksamhet som har funnits i Sjöräddningssällskapet för Sverige i över 120 år snart, och då har ju det byggts upp över tiden, väl kännedom hos allmänheten så. Men precis som för alla andra så blir det ju dyrare och dyrare att existera i vardagen i form av inflationer som har varit tidigare och så vidare. Och det är klart att det behövs intäktsströmmar för att kunna hålla Sjöräddningssällskapets verksamhet vid liv över tid.
3: Det här politiska stödet som nu Kristdemokraterna har som vallöfte, er förening har ju funnits i över 100 år. Vad säger du om att det kommer nu?
5: Alltså först vill jag väl säga att vi har ju en stark politisk förankring och är ju som organisation helt opolitiska, men har, upplever jag i alla fall, en god stöd hos alla partier som sitter i riksdagen. Men att Kristdemokraterna nu går fram med detta och först nu, så det är väl positivt såklart, och det är kul att de satsar på civilsamhället som en stor del. Det är ju det som är viktigt i motståndskraft för Sverige och i landet generellt.
0: Reporter Maren Hermes.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. 4:30 är klockan, lokala nyheter.
1: I Göteborg åtalas under måndagen en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus i närheten av en skola på Hisingen i Göteborg i september förra året. Och två tonårskillar riskerade att bli skjutna, det säger Maria Torell, kammaråklagare.
2: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
1: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
2: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
1: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten. Maria Torell igen.
2: Det planeras ju skjutningar och mord hela tiden, men där har vi ju en koppling.
1: Den åtalade mannen som förnekar brott har dock ingen koppling till Biskopsgården enligt åklagaren, utan misstänks ha tagit ett uppdrag. Men åklagaren menar att det finns medåtalade som har koppling till Biskopsgården. Ytterligare tre män åtalas, bland annat för medhjälp till mord. Samtliga förnekar brott. Kristin Holmberg, Ekot.
3: Göteborg blir en av de första städerna i Norden som testar gatubelysning som anpassas efter trafiken.
4: Det är vissa platser då som vi provar det här på för att se att det fungerar.
3: Magnus Ekelund, en av stadsmiljöförvaltningens belysningsexperter på Göteborgs stad, säger att gatulamporna kommer kunna användas längre med hjälp av metoden. Gatubelysningen är uppkopplad till internet och styrs genom det, men

0: Den är P4 Göteborg.
1: Och så vädret. I eftermiddag väntas skurar lokalt med åska. Temperaturen har 17 till 20 grader sydvästlig eller sydlig vind. Ikväll regn och åska som i natt minskar i omfattning och övergår i mer spridda skurar. Där har vi prognosen de närmsta timmarna. Vi ger oss ut på våra vägar också, Annika Stenberg. Hur ser det ut?
2: Ja, men eftermiddagstrafiken märks ju på de allra flesta ställena att vi är tillbaka lite grann efter sommar. Är det så att du kör E6an norrgående från Lindomemotet 62, då bromsar det in strax innan Kollereds-motet i norrgående riktning på E6an. Verkar vara något som står i vägen strax innan Kollereds-motet nummer 63 in mot stan. Och sen om du kommer från Stora Högamotet, Stenungsund och kör södergående mot Kungälv, där är det två personbilar som står still i vägrenen. Mellan Stora Höga och Görlanda motor står de här två bilarna. Det är mycket trafik som sagt, och är det så att du är ute i kväll och i natt, så är det bra att veta att tisdagstunden kommer att vara avstängd i natt för underhållsarbete. Det gäller i norrgående riktning mot Kungälv från klockan 22.00 till 05.00, och då istället för tisdagstunden så får det till exempel bli Marieholmstunneln istället. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Och dansa, det kanske Brynäs supportrarna gör just nu. Mer om det i Radiosporten med Selma Jennevall.
1: Det är mindre än en månad kvar till SHL-premiär och här är dagens hockeynyhet.
2: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
3: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars-Gunnar Jansson, till svenskt mästerskap i ishockey. För
2: ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larssons sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radiosport. Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
4: Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
2: Ser du några farhågor, Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, i att det är många forwardstjärnor i laget? Finns det någon risk för att det ska kunna bli gnissel?
4: Nej, men jag tror inte det. De här killarna är vana vid att anpassa sig och sin roll utefter vad man är i hierarkin. Det är lite då powerplay som det kan bli lite gnissel vem som ska vara där och producera offensivt. Men tittar vi på Kalle Järnkrok så är han självklar i ett powerplay.
1: Reporter Pontus Lind. Idag är också en viktig dag för svensk fotboll.
5: IFK Göteborg gjorde idag klart med den danske anfallaren Alexander Simmelhack. Den 193 cm långa anfallaren har skrivit på ett 4-årskontrakt. Han kommer närmast från Silkeborg där han gjort 6 mål på 38 matcher. Och Kalmars anfallare Charlie Rosenqvist ryktas till Djurgården. Ja, det är många rykten och många övergångar väntas ske kommande timmarna. För ikväll vid midnatt, ja då stänger det svenska transferfönstret. Och i appen Sveriges Radio så uppdaterar vi hela dagen med alla klara övergångar inom svensk fotboll. Och sen imorgon kväll, ja då stänger även det internationella transferfönstret. Och där gjorde Liverpool idag klart med den franske VM-stjärnan Bradley Barcola. Liverpool betalar Paris Saint-Germain nära 1,3 miljarder kronor för den 23-årige yttern som bland annat gjorde mål mot Sverige i fotbolls-VM.
1: Berättar Andreas Lundin. Ikväll inleds EM-slutspelet för de svenska volleybolldamerna.
6: En sak blir viktigare än allt annat när Sverige ikväll möter Tjeckien i åttondelsfinal här vid volleyboll-EM i Brno.
7: Nej, absolut, serve tror jag kommer vara det viktigaste.
6: Den svenska spiken Hanna Helvig utvecklar tankarna kring varför kraftfulla servar är nyckeln i kvällens match.
7: Vi kommer behöva vara aggressiva för att få dem ut ur sitt liksom system så att de inte blir lika offensiva kanske.
6: Hur passar det dig att serva på det sättet?
7: Det passar mig bra när jag har självförtroendet med mig såklart. Sen måste man komma in i matchen i serv. Det är såklart ett väldigt ett pressat moment just för att du står där själv och ska starta bollen. Liksom. Så nej, det kan vara tufft mentalt, men jag känner att jag har kommit in mer och mer i min serv de senaste matcherna i Göteborg. Så just nu känner jag att det går bra och jag är taggad på att försöka få in några S där kanske.
6: Sverige mot Tjeckien klockan 19 i kvällens Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
1: Reporter Patrik Ljunggren. I Sportextra får ni också 3 fotbollsallsvenska matcher. Krisande serieledaren Sirius tar emot Malmö FF. Men Uppsala-lagets lagkapten Henrik Kastegren är inte orolig för den negativa trenden.
8: Men att titta tillbaka på den sommaren förra året där vi var tvungna att vinna på ett annat sätt. Hur vi kom tillbaka från de motgångarna vi hade då, så att vi vet hur vi ska hantera det. Jag har full förtroende för vad vi gör.
1: Fotboll och volleyboll EM i Sportextra med start 19.
9: P4 Göteborg.
10: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på. Vi ska prata om de som får köras i Göteborg men inte i Mölndal. Vad snackar vi om då? Jo, de här hyrbara elsparkcyklarna, de är nämligen förbjudna i Mölndal. Det här har politikerna beslutat sedan tidigare. Det här gör ju att de här övergivna hyrbara elsparkcyklarna hamnar längs kommungränsen, Maja Hermes.
10: Så är det, och jag är i Krokslätt här just nu tillsammans med Lars Sjögren. Och jag ser en och annan elsparkcykel på varsin sida här vid gränsen. För gränsen det handlar om när man exempelvis öppnar en av alla elsparkcykelappar, så är det så att den tar slut här mellan Göteborg och Mölndal. Och då kan man inte köra om vi exempelvis åker ända upp till Mölndals sjukhus. Lars Sjögren, vad tycker du om Mölndals politikers beslut om detta?
11: Nej, men jag tycker det är jättebra. Jag gillar inte alls med elsparkcyklarna, med risk för att låta som en gammal pensionär.
10: Fortsätt låta som en gammal pensionär, säger jag då.
11: Nej, men jag ser så otroligt mycket. Jag bor i central Göteborg kan jag säga. Och jag ser den ena och den andra. Så sent som igår såg jag en olycka, en kollision mellan en spårvagn och två killar då på en elsparkcykel. De hade då klarat sig bra, men det var precis när han svänger av vid svingen där, vid själva vagnhallen där. Så att den stoppar upp all trafik liksom. Så tur var riktigt bra med killarna.
10: Men du Lars, det här handlar ju bland annat om att men vissa här i Mölndal vill att man ska kunna använda elsparkcyklar till högre utsträckning. Inte på alla områden, men exempelvis var det en insändare där en person menade på att ja, men här tar det slut vid Krokslätt. Kan inte jag få åka de sista 100 metrarna? Mm. Kan du förstå de här reaktionerna?
11: Alltså jag förstår, man får ju ta kontra riskerna liksom, vad som händer. Jag menar liksom, jag förstår att men gamla människor vågar inte gå ut på kvällarna, ska de inte våga gå ut på dagarna heller. Jag är inte gammal, jag är medelålders, men jag menar, mer än en gång har någon blåst förbi, bara snikt mig med elsparkcykeln då, så att det har liksom kunnat hända olyckor då. Och det är många som har den grejen. Mm. Mina vänner åker elsparkcyklar, jag har valt att inte göra det. Mm. Jag gillar inte fenomenet, men för att återknyta till frågan här, jag tycker väl inte att det är försvarbart med de cyklarna ändå. Mm. Jag har träffat en som är emot dem här.
10: Men du Lars, ja. Det låter ju som att du bor i Göteborg, men ja. Är det så att du kommer flytta till Mölndal nu när det är förbjudet i delar här?
11: Definitivt. Nej, jag skojar bara. Absolut inte. Utan jag får hålla mina ögon öppna, helt enkelt, för farorna och hoten.
10: Säger Lars Sjögren här, som står med en basker. När det regnar lite gött, Lars, eller hur?
11: Ja, det är skönt. Ja. Det är skönt. Sen rätter sig en keps, är det. En gubbkeps.
10: En gubbkeps får vi säga.
11: En basker lite mer på snedda.
0: Man Hermes,
10: tack för
0: som försöker reda ut de här huvudbonaderna. Det här väcker ju frågan också. Har du stött på något där kommungränsen gjort det krångligare? Det kan ju vara att du inte kommer in på rätt skola eller inte får skolskjuts. Eller tycker du att kanske då Göteborg och Mölndal i det här fallet borde fungera mer som en gemensam stad? När tycker du att kommungränsen blir ett problem? 031 83 70 50, där kan ni alltid skriva av er, ni vet det. 031 83 70 50. P4 Göteborg önskar dig en god eftermiddag.

0: Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en dag i sänder. Vad vill Göteborgs toppolitiker egentligen? Ja, ännu en gruppledare i Göteborg har gästat P4 Göteborgs morgonprogram och pratat om sina viktigaste frågor. I morse var det Sverigedemokraternas Jörgen Fogelklos tur. Hur gick det, Alice Lundberg, för honom?
1: Jörgen Fogelklo, gruppledare för Sverigedemokraterna, han kom med ett löfte till göteborgarna om det nu skulle bli så att han kommer till makten nästa mandatperiod.
2: Nej, men jag, Jörgen Fogelklo, om jag får 50,1% eller med mig andra partier, så kommer vi införa ett flyktingstopp i Göteborg. För att vi har tagit emot alldeles för många människor under alldeles för kort tid som ligger Göteborg till last ekonomiskt. Och vi måste kunna andas ut. Vi har bostadskö, vi har integrationsproblem, vi har skolor med dåliga resultat. De här pengarna som det här kostar behövs gå till välfärden.
0: Mm. Han lovar ett flyktingstopp och det är en ekonomisk fråga, menade han. Men vad är hans hjärtefråga då, Alice?
1: Hans hjärtefråga är trygghet för alla göteborgare. Och det är lite av olika skäl då, trygghet just.
2: Trygghet är ju inte bara vara rädd för att bli nedslagen. Trygghet är ju så ofantligt mycket större än så, men det är väldigt lätt att man pratar om det här påtagliga gängkriminaliteten, att någon stjäl ens bil eller att man blir nedslagen. Men jag brukar prata om att trygghet, min äldsta son till exempel, hans otrygghet är ju, var ska han bo någonstans? Finns det en lägenhet i mig? Min otrygghet kan vara, vill jag bli äldre i Göteborg? Finns det en äldreomsorg för mig?
0: Mm. Visst är det så, Alice, att tryggheten som man pratar om här i början i alla fall faktiskt har ökat i Göteborg?
1: Ja, SOM-undersökningen visar att göteborgarna redan känner sig allt tryggare. 65% beskriver Göteborg som en trygg och säker stad mot 55% 2022. Och det är också fjärde året i rad som trygghetssiffran stiger. Men Fogelklo tror att det viktigaste för att känna trygghet är en samhörighet, exempelvis genom att heja eller hälsa på sin granne.
2: Att så många som möjligt delar våra grundläggande värderingar och börjar lita på varandra.
3: Vad ger dig mest trygghet? Är det fyra kameror på gatan utanför lägenheten eller fyra grannar du helt litar på?
2: Fyra grannar jag helt litar på, självklart.
3: Men hur skapar, jag tycker du pratar om lägre hus, men mer hur skapar vi den här samhörigheten?
2: Ja, men vi har ju gårdsfester, vi träffar varandra, vi pratar med varandra. Jag tror att man måste gå ihop.
0: Mm. Och sen kom ju vi till det här momentet tvåvalsfrågorna. Fogelklo ställdes inför några tuffa sådana av Morgan Larsson här i morse.
1: Mm, de är ju både högt och lågt. Det kan ju vara personligt såväl som politiskt och inte alltid så lätta att svara på.
3: Gå sin egen väg eller anpassa sig till andra?
2: Oj, den blir svår. Mm. Nej, men gå sin egen väg tror jag nog. Men det är viktigt att det finns ett kollektivt också som gör det bästa för alla.
3: Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
2: Jag har inte hört Walter Nilsson så jävla mycket. Och jag har varit
3: har
2: och sett...
3: inte hört Walter Nilsson? Överallt.
2: Jag vet. Men då skulle jag faktiskt... Nu kommer ju många tycka att jag är dum. Men jag skulle våga välja Håkan Hellström.
3: Miljöpartiet eller Vänsterpartiet?
2: Ja, då tar jag eller.
3: Men är ni inte lite lika Miljöpartiet? Ja, alltså, jag tänker så här. Ett tydligt enfrågeparti. Mm. De har ryggsäck. Ni har kul mage. De ser klimatet bakom nästan varje samhällsproblem. Och ni ser invandringen.
2: Ja, vi har väl lite tokstollar alla, båda och.
3: Men, det är det som förenar.
2: Jag skulle väl i så fall ta Miljöpartiet. Om jag var tvungen och hade en pistol mot min tinning så skulle jag välja.
3: Varför det?
2: För jag tror att de är lite roligare än vänsterpartister.
0: Mm, det var Sverigedemokraternas gruppledare Jörgen Fogelklo som gästade oss här i morse. Och mer att vänta, Alice, va?
1: Ja, imorgon så kommer ju Vänsterpartiets gruppledare Marie Brynolfsson hit som vanligt mellan klockan 8 och 9 på morgonen. Så missa inte det.

0: Det är precis titeln Mystical Magical här med Benson Boone. Fredrik Jarl, sylt nytt. Kommer du in och gormar om?
1: Jajamän, alltså det är ju bärsäsong.
0: Så är det, blåbär, hallon. Nej, blåbär vet jag i alla fall.
1: Allt sånt där. Mm. Du, brukar du sylta?
0: Nej.
1: Nej. Det är många som gör det, ja. Framförallt företagen. Och i det här nya EU-beslutet så betyder det att minst 45% bär, aha, måste det vara i en produkt, en sylt, mm, för att det just ska få kallas sylt.
0: Okay.
1: I Sverige kommer den sylt som inte når upp till det här kravet på 45% framöver istället säljas under beteckningen beredning.
0: Så sylt kommer eller kan då få ett nytt namn om det inte innehåller tillräcklig,
1: exakt,
0: procent bär.
1: Och här i Göteborg så hade man kunnat säga bärredning.
0: Bärredning.
1: Men alltså, precis, så att om det går i butiken från och med nu framtiden, jag vet inte exakt när det här ska gälla, men det är ett beslut som har fattats gemensamt av branschen. Mm. Men när du går i butiken på hyllorna, istället du letar efter jordgubbsylt, jordgubbsylt.
0: Ja, de här skyltarna i taket, för står det ju sylt och
1: exakt,
0: konserver.
1: Exakt, då kanske det står beredning där.
0: Ja. Ja, men snyggt. Ja.
1: 45% bär måste det vara minst för att du ska veta att det här är en sylt. Annars är det bärredning.
0: Då blir det bärredning, va? Ja, men snyggt. Då behöver man inte femla i mörkret längre.
1: Nix.
0: Eller ge sig ut i skogen.
1: Kan man göra. Då kan du ju få hur många bär du vill.
0: Eller egen beredning då får man ju göra.
1: Exakt.

0: The Beach Boys, God Only Knows. Dörren här i P4 Göteborg. Klockan har blivit 4. Dags för
1: Ekot. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en annan man utomhus nära en skola på Hisingen i Göteborg förra året. Och två tonårspojkar riskerade att bli skjutna. Det säger Maria Torell, kammaråklagare.
2: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
3: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
2: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
3: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
1: Reporter Kristin Holmberg. Antalet bekräftade fall av ebola har nu överstigit 6 000 i Kongo-Kinshasa. Av dem har fler än 2 900 dött, uppger landets kommunikationsdepartement på X, rapporterar Reuters. Det pågående ebola-utbrottet är det största hittills i det centralafrikanska landet. Hovrätten i Helsingfors sänker straffet från livstid till 12 år och 6 månader för en rysk man som i fjol dömdes för krigsbrott begångna i Ukraina 2014. Brotten i fråga begicks i Luhansk i den östra delen av landet då Rysslandsstödda separatister hade tagit kontroll över regionen. Enligt åklagaren var mannen vice befälhavare för en terrorstämplad rysk paramilitär organisation känd för sin brutalitet. I studion Leif Näslund.
0: 4:02 är klockan. P4 Göteborg önskar dig en god eftermiddag så här mellan skurarna. Linus Helsing är det som är med dig, så även Mine Hermes med flera. Annika Stenberg hjälper oss i trafiken.
4: Och det är ganska mycket trafik nu vid den här tiden, och i och med att det regnar kan vara lite dålig sikt dessutom, så var säker på att du verkligen syns ordentligt och att baklyktorna lyser som de ska. Är det så att du kör E6an lite söderut förbi Kungsbacka syd, Onsala-avfarten, en lastbil som fick däckexplosion där och det har legat däckrester på vägen, och även lastbilen som står på avfarten södergående riktning vid Onsala-avfarten, alltså från E6an ner mot Onsala väg. Och sen är det inbromsande trafik på de allra flesta ställen just nu över Älvsborgsbron mot fastlandet från Hisingen genom Marieholmstunneln, på Lumbyleden i riktning bort mot Marieholmstunneln, även genom Tingstadstunneln södergående, och också upp Norrleden mot Angeredsbron. En hel del trafik på väg just nu, men inga andra rapporter om olyckor eller större störningar. Påminner om Tingstadstunneln som är avstängd i natt 22-05 i norrgående riktning, och då blir det Marieholmstunneln istället, alltså i riktning Kungälv. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Det är Victor Lexell och Molly Sandén här tillsammans sjunger om Tänk om.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Stina och Viktor Nordström, Natten är vår. Vem jag var förut heter den också inom parentes. Elias, du kommer med nyheter från ett universitet.
1: Mm, det är nya fall av skabb som har upptäckts på Chalmers, det rapporterar Aftonbladet. För i början av juni bekräftades 4 medarbetare ha skabb och 20 andra upplevde symptom. Och då Chalmers tvingades då att stänga en byggnad. Nu rör det sig om en handfull personer enligt Henrik Dahlberg som är presschef på Chalmers. Och man uppmanar personer som känner symptom att ta kontakt med vården. P4 Göteborg har sökt Chalmers för en kommentar.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Kommungränsen mellan Göteborg och Mölndal sätter käppar i hjulen för de hyrbara elsparkcyklarna. På ena sidan är de tillåtna, alltså i Göteborg, men på den andra sidan i Mölndal har politikerna beslutat att de inte ska få finnas. Man Hermes, du befinner dig på gränsen.
4: Mm, just i Krokslätt, och det är ju de här det handlar om. Det är en och annan som står här vid gränsen. För öppnar man en av de här elsparkcykelapparna så är det väldigt tydligt att man kan inte köra vidare exempelvis upp mot Mölndals sjukhus, utan här tar det stopp. Och en som har märkt av det här, det är du, Viktor Hansson. Berätta, vad var det som hände dig?
5: Ja, det var ett par månader sedan så skulle jag på en lägenhetsvisning på ett nybygge här i Krokslätt, precis gränsen egentligen. Och så tog jag en elsparkcykel från Chalmers där jag pluggar. Skulle åka den till visningen. Och så märkte jag när det var 500 meter kvar att det tog stopp för att elsparkcykeln ville inte gå vidare för att det var förbjudet. Eller egentligen så tog det stopp lite en bit in när jag hade kommit till lägenheten. Och så kollade jag då varför det inte stopp. Och så var det ju förbjudet att köra där. Så jag fick då helt enkelt vända tillbaka till gränsen där man får parkera.
4: Hur många meter handlar det om som du fick vända?
5: Ja, vi snackar väl 500, en halv kilometer liksom.
4: Men var det här på något sätt jobbigt för dig, eller vad tänker du?
5: Ja, det var lite stressande då, för jag hade bråttom till den här visningen som var klockan 11. Och min föreläsning slutade kvart i, så jag hade lite bråttom. Och när jag väl kom till lägenheten och märkte att jag inte fick köra där, så tog det ju tid att gå tillbaka och parkera.
4: Det här är ju någonting som politikerna i Mölndal sedan en tid tillbaka har infört för att man bland annat har sett felparkeringar och så vidare. Vad tänker du kring det?
5: Alltså, jag köper det fullt, helt och hållet. Man märker ju bara, om vi kollar på den som är bredvid oss här.
4: Den här?
5: Den står ju liksom... Ja, men den står mitt framför cykelställ, inte ens bredvid ett cykelställ. Så om folk vill komma här med cyklarna och parkera så är det ju i vägen. Och det kommer ju folk gående med barnvagnar och så. Så det, jag köper det helt och hållet, och det är ju jobbigt när de står i vägen. Men samtidigt tycker jag att man kan ju lösa det enkelt genom att bara ställa upp, alltså separata elcykelparkeringar. Precis som styr och ställ exempelvis. Tycker jag hade varit skitbra att göra.
4: Så slutligen, Viktor Hansson, nybliven Mölndalsbo. Elsparkcyklar i Mölndals stad, ja eller nej? Hyrbara ska jag säga.
5: Ja, men med ett undantag att man har cykelparkeringar, elcykelparkeringar där man måste ställa dem. Liknande syrosel.
4: Det säger alltså den nyblivna Mölndalsbon Viktor Hansson. Och vi ska vara tydliga med att det är just hyrbara elsparkcyklar som det handlar om.
0: Man Hermes som är på plats på kommungränsen mellan Göteborg och Mölndal.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Bohus fästning har besiktigats och man har hittat 141 riskområden. Kommunstyrelsens ordförande i Kungälv kräver att statens fastighetsverk som äger byggnaden omgående rustar upp fästningen. Vi har med oss Johan Staberg, du är fastighetschef på statens fastighetsverk. Hur ser du på de här 141 punkterna efter tillsynen?
1: Ja, det är ju ingen överraskning för oss som jobbar med bohusfästning, utan det är ju vi som utför säkerhetsbesiktningen via våra säkerhetsbesiktningskonsulter. Mm. Vi gör dem varje vår efter kärlen har gått för att se statusen på anläggningarna. Mm. Och ja, som sagt, det är ingen överraskning att vi har många anmärkningar. Vi gör ju säkerhetsavspärrningar hela tiden på fästningen för att de besökarna inte ska ha någon utsättas för risk att det skulle hända något. Men det går ju också, anmärkningarna blir ju fler än vad vi kan underhålla. Så att vi ser ju att vi har ett förfall framför oss. Och det är jättebra att Riksantikvarieämbetet också uppmärksammar det här, precis som Kungens kommun. Det gäller att få regeringen att sätta till medel helt enkelt, så vi kan utföra långsiktiga underhållsarbeten med de anslagsvolymerna som behövs för att klara de här byggnadsminnena.
0: Mm. Du är inne på det här. Vad krävs för att fästningen inte ska förfalla helt, kan man säga så? Är det dit vi är på väg?
1: Fästningen är ju en fästningsruin till att börja med. Det är ju inte samma sak som Bohus fästning som Karlstens fästning eller Skans och Lejonet eller något. För det är ju inga ruiner, utan Bohus har ju väldigt särskilda förutsättningar eftersom det är inget tak. Det drabbas av nederbörden ökar, så ökar erosionen också och att det blir frostsprängningar. Så att det är lite speciellt jämfört med de andra, men det är också, det kräver ju mer också för att den inte ska förfalla. Så att det är ett ständigt arbete som man försöker jobba mot förfallet, så att säga. Mm. Och nu har man det är inga snabba åtgärder heller, utan det gäller långsiktigt att ha medel avsatta så att man klarar att hålla takten så det inte blir sämre helt enkelt.
0: Mm. 141 sådana här så kallade riskområden då har pekats ut. Tidigare har ju kommunstyrelsens ordförande skrivit i en hemställan att man kräver 500 miljoner av regeringen för att rädda den. Varför har man låtit det gå så här långt?
1: Ja, du, vad ska man säga? Man har väl valt att lägga statens medel på olika saker. Det är alltid en prioritering. Vi har ju svårt att göra något annat än att anpassa oss efter de förutsättningar vi får från våra uppdragsgivare. Så att man har ett anslag varje år som man helt enkelt måste fördela ut på olika. Jag hörde intervjun med Jesper också. Han pratade lite om våra kungliga slott och så. Det är ju alltid en prioriteringsfråga vad man vill göra med anslaget. Och det är inte enkelt när alla har sina behov. Det är svårt att säga att det ena är mer viktigt än det andra, men säkerheten är ju det viktigaste, tycker vi.
0: Mm. Men nu har man ju börjat spärra av där på Bohus fästning och man har behövt hålla tillbaka besökare på vissa områden. Ser man inte det som att man borde rusta upp det då innan man underhåller andra ställen i Sverige, till exempel Stockholm då i det här fallet?
1: Vi tycker att Bohus är prioriterat, just att det är ju det så dåligt skick så att det riskerar ju att rasa, och då det är ju oersättligt om det väl rasar, utan man måste ju hålla det så att det inte försämras. Det tycker vi är väldigt prioriterat, och det är ju ingen överraskning för oss. Vi jobbar ju med det här och har gjort det i många år. Vi ser ju behovet och flaggar för det också till regeringen att vi behöver ett större anslag för att klara vårt uppdrag.
0: Och vad kommer hända nu då, Johan Staberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk?
1: Ja, eftersom det är valår i år så hoppas vi väl att några av partierna kanske driver frågan hårdare. Och oavsett vad det blir för regering efter valet så hoppas vi att man verkligen prioriterar våra kulturmiljöer och att byggnadsminnena får fortsätta finnas i lång framtid. Det är det vi önskar allihopa, att de ska vara kvar. Så att lite högre anslag och långsiktigt framför allt, så kommer vi säkert att lösa uppdraget galant.
0: Det får bli slutorden här. Här kommer Beyoncé med Jolene. Du hör den här i P4 Göteborg.

0: Do you really want me? Det är Robin som framför den här i P4 Göteborg. 16:30 är klockan. Du ska få dina lokala nyheter.
1: Nya fall av skabb har upptäckts på Chalmers, något Aftonbladet var först att rapportera om. I början av juni bekräftades 4 medarbetare skabb och 20 andra upplevde symptom. Chalmers tvingades då att stänga en byggnad som försiktighetsåtgärd. Henrik Dahlberg, presschef på Chalmers, säger till P4 Göteborg att under sensommaren har bekräftats 2 nya fall och personerna har genomgått behandling. Det är inte aktuellt att stänga av nya byggnader och Dahlberg uppmanar personer på Chalmers som känner symptom att ta kontakt med vården. Elias Olander, P4 Göteborg.
2: Göteborgs stad slösar pengar på att stötta fel slags kultur. Det säger Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo.
3: Vi sponsrar en fransk dockteater i Frankrike. Varför gör Göteborgs kommun det? Det är naturligtvis inte stora summor det rör sig om. Men det är ju gång på gång på gång på gång.
2: Jörgen Fågelklo är Sverigedemokraternas gruppledare i Göteborg. När han frågas ut av Morgan Larsson i P4 Göteborgs morgonprogram ställer han sig emot det slöseri av pengar han menar finns i Göteborgs stad.
3: Nej, men det finns ofantligt många. Vi har en hel sida i vår budget där vi listar olika saker som vi tycker är slöseri.
2: Det handlar om allt ifrån stora och dyra projekt som cykelbron över älven till stadens engagemang i internationella organisationer som exempelvis Union Internationale de la Marionette, en oberoende internationell förening för dockteater.
3: Man ska få lov att göra precis vad man vill. Alla kulturella yttringar, det är helt okej. Men det handlar ju om skattefinansierat och vi ska göra för skattepengarna.
2: Han har en tydlig uppfattning om vad han tycker att just Göteborgs skattemedel ska gå till för slags kultur.
3: Och där säger vi att Göteborgs skattebetalars pengar ska gå till svensk, nordisk, skandinavisk, europeisk och världslig kultur i den ordningen. Det ska rikta sig till barn och ungdomar främst som då ska testa på att utöva, till pensionärer som ska liksom få subventionerat att gå och titta på detta.
2: Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
1: Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurser till huvudkontoret i Göteborg enligt ett pressmeddelande. Omkring 450 medarbetare påverkas. Kontoret kommer att stängas den 1 mars 2027 och till P4 Göteborg säger Magnus Holst, presschef på Volvo Cars, att merparten kommer att erbjudas anställning i Göteborg istället. Cirka 450 medarbetare är idag baserade vid Stockholmskontoret. Omställningen kommer att genomföras successivt fram till att kontoret stängs i mars nästa år. Elias Olander, P4 Göteborg.

0: Det bromsar in nummer 78 alltså i södergående riktning, och där är ju också långsamt i nordgående eftersom det är ett arbete uppe på Bacalarsmotet som gör att det är trångt och smalt där. E45-man, Hjälbo, Lärje, Agnesbergsmotet norrgående, en hel del trafik på väg. Och kör du E6-an mot Kungälv så är det just förbi Bohus fästning som det bromsar in lite grann i norrgående riktning. Men inga rapporter om olyckor eller större störningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Spice Girls med Stopp. Vi ska släppa in kvällspasset här en liten stund. Vad handlar programmet om ikväll? Det är Christer som sitter vid spakarna.
1: Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Ja, det är med hjälp av den här rubriken som veckans första kvällspasset drar igång. Det kan gälla allt från konserter som ställs in på grund av oväder till grannens hund som springer in och snappar åt sig köttet från grillen. Eller när min kompis Morgan blir bortkörd från joggingspåret av en ilsken älg. Eller för den delen seglingen som jag själv var iväg på i Danmark när en av båtarna försvann till en helt annan ö. Men det kan vara mindre exempel också. När man råkar hälla socker istället för salt på pommes fritesen eller packar för solsemester men råkar hamna mitt i en historisk köl.

Kommer du också tänka på en situation som inte riktigt blivit som du tänkt dig? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Det vill jag höra. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Ja, men vad var det då som hände? Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs

Det är Lars Winnerbäck här med hälsningar. Näst på listan är Stella Lefty med Boston. Hon kommer ta oss hela vägen in till 16:45 Ekot. Får vi en längre uppdatering från vår nyhetsredaktion.

0: Kvart i fem ekot. Kontraktet på de svenska nya fregatterna skrivs under. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal stiger och så har forskare undersökt hur farligt det egentligen är att använda vinterdäcken på bilen under sommaren. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter att stiga. Över 900 döda har bekräftats nu, men tusentals människor saknas fortfarande. Vår korrespondent har besökt ett provisoriskt bårhus i staden Bharatpur som ligger i södra Nepal.
1: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sen dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade det sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
0: Idag undertecknas formellt Sveriges köp av 4 franska fregatter. En av de största försvarsinvesteringar som Sverige gjort hittills. Beatrice Jansson rapporterar från det franska örlogsfartyg där undertecknandet och ceremonierna kring det pågår.
2: Ja, Macron har flugit in idag eskorterad av svenska JAS Gripen-flyg. Olika avtal undertecknas ombord här på en fransk fregatt av den modellen som Sverige köper. Där vi finns ombord nu. Det är ett stort grått stridsfartyg som ligger på plats vid Skeppsbron i Stockholm mot en lika grå himmel. Många stannar nyfiket och tittar. Det är en fransk besättning i typiskt franska randiga matroströjor som har tagit emot här. Macron och Kristersson möts tillsammans med ländernas försvarsministrar, myndigheter, höga militärer och försvarsföretag här. Och de två ländernas ledare har också åkt stridsbåt i Stockholms ström och ikväll blir det en mottagning hos kungen.
0: Det här handlar ju om en av de största försvarsinvesteringar som Sverige har gjort hittills. Kan du berätta lite grann mer om själva affären?
2: Affären gäller 4 fregatter, stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike. De ska levereras från 2030. En affär värd totalt 47 miljarder svenska kronor. Det är en av de största försvarsaffärerna Sverige gjort de senaste decennierna och beslutet fattades i våras. Och svenskt försvarsmateriel ska monteras inne i fartygen men skroven byggs i Frankrike. Det är svenska sjömålsrobotar och radarsystem bland annat som ska monteras. Så det här ska också gynna svenska försvars- och varvsföretag enligt regeringen.
0: De här 4 fregatterna då, på vilket sätt kommer de att stärka den svenska försvarsförmågan?
2: Enligt svenska regeringen så är det här en investering i svensk säkerhet för flera decennier framåt som också ska bidra till NATOs avskräckning och försvar. De här fartygen ska skydda militära och civila sjöfartsförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Och de ska också ge Sverige skydd mot ballistiska robotar. Den här affären betraktas som ett led i att satsa och stärka europeiska försvarssamarbeten för att stå starkare här i Europa nu.
0: Reporter Beatrice Jansson. Antalet bekräftade fall av Ebola överstiger nu 6 000 i Kongo-Kinshasa. Ungefär hälften av de som smittats har dött enligt landets kommunikationsdepartement. Det pågående Ebola-utbrottet är det största hittills i det centralafrikanska landet. Idag presenterade både Socialdemokraterna och Moderaterna flera vallöften på det rättspolitiska området. Det mesta var redan känt, men Socialdemokraterna presenterade också ett nytt förslag om att göra om Ekobrottsmyndigheten för att komma åt den organiserade brottsligheten. Så här säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
3: Och vi ser att Ekobrottsmyndigheten är väldigt viktiga i det här arbetet just eftersom gängen ägnar sig allt mer åt ekonomisk brottslighet. Och därför vill vi utveckla Ekobrottsmyndigheten till att bli en myndighet mot organiserad brottslighet som ger dem bättre befogenheter, fler verktyg och ett ledarskap i att samverka med andra myndigheter på det här området.
4: Myndigheten ska också få ett nytt namn, Myndigheten mot organiserad brottslighet. I övrigt presenterade Socialdemokraterna flera redan kända förslag mot den organiserade brottsligheten. Förutom en maffialagstiftning vill partiet även införa en ny brottsrubricering, synnerligen grov ekonomisk brottslighet, som syftar till att användas mot ekobrott som har kopplingar till organiserad brottslighet.
5: Moderaterna vill att farliga män ska tvångsomhändertas när risken för våld mot kvinnor är tydlig. Det är ett del av ett program på 30 punkter där mycket redan är känt, som skärpta kontaktförbud, förövarregister och dubbla straff för våld mot kvinnor. Cirka 25 kvinnor dödas i relationer varje år. Regeringen har lärt sig mycket av arbetet mot gängvåldet som mest drabbar män. Kommer arbetet mot våld mot kvinnor i andra hand, justitieminister Gunnar Strömmer?
6: Det gör det verkligen inte. Vi har under den här mandatperioden gjort stora förändringar. Skärpt kontaktförbud, kriminaliserat psykiskt och ekonomiskt våld. Vi har gjort en lång rad förflyttningar under den här mandatperioden som är väldigt viktiga.
0: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Skolfrånvaron är ju ett problem på många svenska skolor, men ingen vet hur stort det här problemet egentligen är eftersom det inte finns någon nationell sammanställning på det. Nu bygger Handelshögskolan i Stockholm upp ett register för att kartlägga frånvaron. Forskaren Emma Demir är projektledare.
7: Vi vet ju för lite. Vi vet alldeles för lite hur det ser ut vad gäller frånvaron i Sverige och ännu mindre om vad det får för konsekvenser för elever.
8: Drygt 9600 grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen 2025. Det visar en enkät som P4 har gjort och 157 av landets 290 kommuner svarat på. Det skulle motsvara 15 000 i hela landet enligt P4s uppskattning. Behovet av ett nationellt register har lyfts under lång tid, men än så länge är inget på plats. Och många kommuner gör idag olika.
7: Det är 290 kommuner som ska ta hand om den här frågan själva. Det blir ju aldrig helt helhetsgrepp.
8: Emma Demir berättar att inspirationen kommer från Storbritannien, där detaljerad frånvarostatistik över tid har kunnat visa på varningssignaler. Till exempel att barn med hög ströfrånvaro redan i tidig ålder löper en större risk att bli så kallade hemmasittare.
7: Att faktiskt hjälpa elever innan det blir riktigt problematiskt. Så att vi inte sitter här och funderar på de här mer än 15 000 eleverna som är mera permanent borta från skolan.
8: Och kommunerna vill ha mer hjälp. I P4:s enkät uppger 60% att de vill se ett nationellt register för att få likvärdiga och jämförbara siffror. Lotta Edholm, som är liberal och minister på Utbildningsdepartementet, säger också att de vill se ett nationellt register, men att det har behövts en statlig utredning först.
9: Nu finns det.
8: När kan det komma på plats?
9: Och förhoppningen är ju att vi kan få ett lagförslag nu under hösten. Och min bedömning är ju också att alla politiska partier i riksdagen tycker att det här är viktigt.
0: Liberalen Lotta Edholm, reporter Linnea Nilsson vid P4 Gotland. Ny forskning kring bildäck visar hur olämpligt det är att använda vinterdäck på sommaren även om de är odubbade. Bromssträckan blir längre och risken för dödliga olyckor ökar enligt Mattias Hjort som är forskare vid VTI.
10: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
11: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
10: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt. Så att kollisionen med annat fordon eller oskyddad trafikant som du ska bromsa in för, den blir våldsammare då eftersom du inte har samma väggrepp i vinterdäcken.
11: Mattias Hjort säger alltså att vinterdäcken har sämre grepp när de kör på barmark under sommaren. Och att det inte spelar någon roll om det är dubbdäck eller dubbfria vinterdäck. I majoriteten av dödsolyckorna de undersökt har också varit torrt på vägen.
10: Vinterdäcken är ju främst utformade för att ge bra väggrepp på vintern, på is och snö, men även på barmark när det är kallt ute. På sommaren så blir det varmare och däcken blir mjukare och kan inte hantera värmen på samma sätt som ett renodlat sommardäck.
0: Trafikforskaren Mattias Hjort och reporter här var Carl Friborg. Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurserna till huvudkontoret i Göteborg istället. Omkring 450 anställda påverkas av detta. De flesta kommer erbjudas anställning i Göteborg istället för i Stockholm enligt Volvo Cars. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man nära en skola på Hisingen för ett år sedan. Enligt åklagaren Maria Torell riskerade dessutom två oskyldiga ungdomar i närheten att träffas av kulorna.
12: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
13: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk med barn som lekte och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
12: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
13: Mannen åtalas också för mordförsök. Martin Bjurenlind är hans försvarare.
14: Ja, han förnekar gärningen, han bestrider ansvar för brott och grunden för bestridandet är att han är oskyldig.
13: Åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten. Maria Torell igen.
12: Det planeras ju skjutningar och mord hela tiden, men där har vi ju en koppling.
13: Den åtalade mannen har dock ingen koppling till Biskopsgården enligt åklagaren utan misstänks ha tagit ett uppdrag. Men åklagaren menar att det finns medåtalade som har koppling till Biskopsgården. Ytterligare tre män åtalas bland annat för medhjälp till mord. Samtliga förnekar brott.
0: Och det rapporterade Kristin Holmberg. Så vädret, ikväll och i natt blir det molnigt med skurar på många håll och i Götaland kan det dessutom lokalt bli kraftig åska. Imorgon får Götaland och södra Svealand molnigt väder med en del skurar men även tidvis en del sol. Norra Svealand och södra Norrland får övervägande soligt imorgon. I norra Norrland molnigt och regn som mattas av efterhand och som följs av minskande molnighet. Temperatur imorgon 15-20 grader i allmänhet, men i fjällen lite lägre än så. Kvart i fem ekot producerades av Ola Henriksson och jag heter Per Edberg.
15: Och om vi fortsätter på den lokala väderprognosen så väntar regn och åska ikväll som i natt minskar och övergår till mer spridda skurar. Och imorgon då, moln som lättar framåt dagen och vi får en del sol, temperaturer nära 20 grader och vind omkring väst. Vi ska ge oss ut i trafiken också, Annika Stenberg.
16: Ja, det har ju regnat på rejält på sina ställen. Jag pratade med Viktor förut som körde E6an förbi Sandsjöbackan ner mot Kungsbackan. Så det var som en gardin, duschdraperi av regn på vägen ner. Och då blir det ju lite hastiga inbromsningar, så fortsätt att vara försiktig. Även om det ser ut som att regnet är kanske framförallt söderut och inåt landet, så att det är kanske på väg bort en bit. Vad gäller närmare centrala Göteborg, Hisingsleden vid Ivarsbergsmotet när du kör på Älvsborgsbron då i riktning fastlandet, där den personbil. Den står på påfarten från Ivarsbergsmotet ut mot Älvsborgsbron. Vägassistans och bärgare är på plats där. Och sen just neråt Kungsbacka eller snarare Onsala, en lastbil som fick däckexplosion precis innan avfarten, Onsala-avfarten, södergående riktning och står på avfarten där, lastbilen alltså. Så att där kan bli lite trångt att ta sig förbi. Fortfarande en del eftermiddagstrafik på väg Marieholmstunneln från Hisingen och även på Torslanda vägen mot Torslanda är det ju en hel del trafik. Märks att det börjar bromsa in strax efter Sörredsmotet i västergående riktning. Tipsa oss 020 999 444.

0: Så heter låten med Lady Gaga. Annika Stenberg, vi tar oss till Älvsborgsbron.
1: Ja, det är ju två bilar som står still på Hisingssidan riktning fastlandet. En vid Ivarsbergsmotet och där är vägassistans och bärgare på plats. Och sen är det en lite längre fram ut mot bro närmare fastlandet. Så där är en till som också ska tas om hand. Så att du är lite beredd på det när du ger dig ut på Älvsborgsbron från Hisingen mot fastlandet. Två bilar och vägassistans och bärgare är vid den ena.
0: Annika Stenberg, hjälp. Oss i trafiken. Vi ska tillbaka till Kungälv. Som vi tidigare berättat här under eftermiddagen så förfaller Bohus fästning och vid en tillsyn har man nu pekat ut 141 så kallade riskområden. Fästningen är från 1300-talet och har stått pall för otaliga angrepp men aldrig blivit intagen. Nu riskerar den att förfalla om inte den underhålls. Vi har med oss historieprofessorn Dick Harrison. God eftermiddag, Dick. Om man ser till fästningar i Sverige, vad har du att säga om Bohus fästning?
2: Ja, det är både Sveriges och Norges största fästningsprojekt genom tiderna. Det var norsk fästning först, sen blev den dansk, sen blev den svensk. Och det finns ingen liknande gigantisk anläggning någonstans överhuvudtaget. Och det var en magnet för nordiska krig från 1300-talet fram till 1600-talet. Och det är så att den ligger på precis rätt ställe för att andra ska vilja ta den. Alltså har den byggts ointaglig och varit ointaglig. Det är en av få fästningar på jorden som aldrig har fallit trots 14 belägringar. Och därför är det ju en ödets ironi att håller på att falla nu, bara för att folk inte bryr sig om att reparera skador.
0: Mm. Hur ser du på det här då? 141 så kallade riskområden har pekats ut och ja, att man inte underhåller den helt enkelt. Vad tänker du om det?
2: Ja, nej, men det här är ju en kulturskandal som inte hade kunnat inträffa i de flesta länder eftersom man vårdar sig om sitt kulturminne, sina fornminne, sina militärminne. Det är ju en skandinavisk stolthet att det här finns. Det är en bragd att ens kunna uppföra allt det här. Och dessutom en mycket bredare historia. Den har gett namn åt hela Bohuslän. Det har varit en av Sveriges viktigaste fängelser med mera. Och att det här ska förstå och förfalla och raseras bara för att man inte orkar reparera den, sätta av pengar till det här. Jag menar, hade det varit i Tyskland, Frankrike, England hade det inte hänt. Det är ungefär som att en italienare inte hade reparerat Colosseum, det blev en spricka någonstans. Och att det här inte blev inte ens en större nyhet i Sverige vittnar om vilken låg status historia och kultur i allmänhet har fått hos oss. Mm. Så det är klart jag är upprörd, rasande.
0: Kan det vara så att man har dålig koll på just Bohus fästning? Kungälvs kommun har ju en annan fästning, till exempel Karlstens på Marstrand. Den känner ju fler till. Kan det här ha att göra med att underhållet är i dåligt skick?
2: Nej. Den här är lika känd som Karlstens fästning. Den har inte använts lika långt fram i tiden. Karlstens fästning användes som fästning för fångar in på 1800-talet. Det slutade man 100 år tidigare i Bohus. Därför är den i bättre skick. Men Bohus fästning är en av Nordeuropas mest kända fästningar överhuvudtaget. Och underhållsproblemet har påtalats många gånger. Den har varit statligt byggnadsminne sedan 30-talet. Och den ses av alla människor som åker på, jag menar, på E6-an och vid Göta älv, alltså det är en av de mest kända siluetterna i Sverige överhuvudtaget. Så det här är ren uraktlåtenhet. Och nu krävs det mycket pengar för att åtgärda det här. Vi talar om kanske en 500 miljoner i utgångskostnad och sen ytterligare för att vidmakthålla den. Och det får man helt enkelt att betala, annars rasar den ihop.
0: Mm. Tror du att den kommer må bättre nu när de här kraven kommer och att det uppmärksammas mer i media även så?
2: Jag finner det osannolikt att någon med kulturansvar i Sveriges ledning kommer att låta den här raseras av sig självt nu när det där är påtalats offentligt. Men det är en lång och jobbig process att rädda den. Det kommer att ta lång tid. Sen kan vi tala om ett mer systematiskt underhållsarbete som får den att hållas. Men det kommer att ta tid. Mm. Det här är inte lätt och kommer bli väldigt dyrt.
0: Mm. Det säger Dick Harrison, professor i historia. Tack för att du kunde vara med oss här idag i P4 Göteborg och så önskar vi dig en fortsatt fin dag.
2: Tack.

0: The Killers med Human och en human till en annan, Elias Olander. Det kommer nyheter från fotbollsvärlden.
1: Sommarens VM-final blev Lionel Messis sista framträdande i landslagströjan. Det meddelade han på sin Instagram. Mm-hmm. 39-åringen slutar i landslaget efter 20 år. Och han skriver att efter den tiden som gått sedan finalen och efter mycket funderande vill jag berätta att jag slutar i landslaget. Det är ett beslut som gjort ont och fortfarande gör ont, men jag förstår att det är dags, det skriver Messi på sin Instagram.
0: Mm. I sitt sista mästerskap läser jag här att han spelade 741 minuter, gjorde 8 mål, 4 assister. Jag kan fortsätta, det är jättemycket statistik här bara. Mm. Men alltså Lionel Messi slutar sin landslagskarriär i alla fall i Argentina. Det är senaste nytt från sportens värld. Ella, lala. Vi ska ut i trafiken först, Annika Stenberg.
2: Förlåt, det var inte meningen att störa ditt flöde där, Linus. Men jag pratade precis med Erik som ringde. Han satt i kö vid ett trafiksignal som inte fungerar vid Kobbarnas väg. Rebersvägen är den korsningen där det är rött hela tiden. Och det, han har suttit där ungefär en kvart och väntat på att det ska slå om. Och det blir ju lite, ja, men provisoriska trafiklösningar får väl säga. Så att du är beredd på det. Kobbarnas väg, Rebersvägen. Just nu problem med trafiksignalerna där.
0: Annika Stenberg hjälper oss att hålla koll i trafiken. Alltid välkommen in här i eten. Precis som Göteborgsvädret så kommer du som en storm, kan man väl säga, i alla fall om vi refererar till helgen. Ella, det blev ju stormigt i och med vädret, Göteborgskalaset. Det var konserter på Ullevi som fick ställas in.
3: Det var hur mycket som helst.
0: Ja. Och trots det så säger projektledaren för Göteborgskalaset att det var en succé.
3: Jo, men Anna Mjörnvik som är projektledare, ja, men hon har beskrivit den här helgen som succé trots då allt regn som föll. Gratiskonserten med Swedish House Mafia på Götaplatsen lockade ju runt 40 000 personer. Och de här långborden som gjorde comeback där man kunde käka musslor, ja, men där löste man regnproblemet med tälttak. Så att hon verkar nöjd ändå, helt enkelt.
0: Mm. Jag var själv och kikade en sväng igår. Då var nog lågpunkten av festen, för det var ingenting som hände specifikt när jag var där.
3: Nej.
0: Men jag var, såg de här långborden, jag såg de här musseltälten. Det var ju mycket reklamtält där som delade ut sina broschyrer och gratis grejer. Och jag såg också en husvagn. Och så gick jag där med min tjej och tänkte, vad händer i den där husvagnen? Vem har ställt fram en husvagn i Bältesspännarparken? Det vet du.
3: Det vet jag, för att jag var där.
0: Det
3: var nämligen spådomar som ägde rum där. Det var två romska kvinnor som jag träffade där som spådde i tarotkort. Mm. Och de spådde mig.
0: Det där tycker jag känns läskigt.
3: Jag tror väl inte riktigt på sånt här. Jag skulle väl ändå kalla mig själv för en skeptiker. Men försökte gå in i det här lite öppet. Men kände väl direkt när jag frågade om jag fick banda den här spådomen.
0: Då, eller spådom. Du kallar det intervju, de kallar det spådom.
3: Precis. Men de sa att det kunde störa energierna. Så då,
0: helt rätt.
3: Då backade jag på den punkten. Mm. De sa också att jag helst skulle hålla den här spådomen för mig själv. Men det kommer jag inte göra.
0: Ska du avslöja?
3: Jag ska avslöja. Men det var ju massa olika saker. Men det började med att hon tittade mig i ögonen väldigt djupt. För det skulle man göra. Det är som man känner in en person, sa hon. Och så säger hon, du tänker mycket, va? Vilket, det gör väl alla. Jag kände ändå att du träffade mig lite. Och sen så berättade hon att jag står lite vid ett vägskäl i livet. Vilket i och för sig stämmer. Jag har precis tagit examen och sådär. Att jag var lite stressad. Men att bättre saker väntar vid horisonten. Mm. Så att det var väldigt spännande att få. Hon sa att det är ingen olycka eller död som väntar mig härnäst.
0: Det,
3: hade ju känts jättejobbigt.
0: Ja, att få ett sånt besked.
3: Att hon bara snart
0: kvinna i en husvagn i Bältesspännarparken.
3: En väldigt liten husvagn också. Ja. Men sen så, ja, lite grejer var väl kanske inte sådär fullträff. Hon sa att jag hade en man i mitt liv som jag var lite intresserad av. Mm-hmm. Vilket inte stämmer.
0: Nej.
3: Men hon sa det med väldigt, alltså, med sån självsäkerhet att jag själv började
0: tvivla. Gå igenom alla personer i närhet.
3: Ja, precis.
0: Ja, men det måste finnas. Det kanske är så det fungerar, att det är nu du kommer.
3: Ja, alltså hon kanske har rätt. Ja. Vad vet jag? Hon kanske vet mer än mig, helt enkelt.
0: Spännande. Ja, jag funderade själv på den där husvagnen, men tog mig aldrig tid. Göteborgskalaset alltså över för den här gången. Får väl se vad som väntar nästa år, helt enkelt. Näst här i alla fall i P4 Göteborg väntar Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Tänk dig en situation

0: Det är Melissa hon som sjunger Hej då för alltid. Vi säger hej då i en minut. Vi lämnar över till Ekot.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron är just nu på Sverigebesök där han och statsminister Ulf Kristersson närvarat när avtalet om Sveriges köp av 4 franska fregatter skrevs under. Ulf Kristersson.
2: Alla vet nu att vi i Europa måste ta ett större ansvar för vår egen säkerhet. Europeiska NATO blir allt starkare.
1: Avtalet är värt 47 miljarder kronor och även ett nytt försvarsavtal mellan länderna har signerats. Minst 2500 byggnader har förstörts av den framstörtande flodvågen i Nepal, visar beräkningar som nyhetsbyrån AFP har gjort. Minst 939 personer har bekräftats döda och närmare 4000 saknas fortfarande. Och nya fall av skabb har konstaterats på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Totalt ska det röra sig om, citat, en handfull personer. Tidigare i juli drabbades Chalmers av ett annat utbrott av skabb.
0: Mer om det kan ni höra i appen Sveriges Radio under P4 Göteborg. Elias Olander, du kan inte riktigt släppa det här med Lionel Messi av vissa, ska vi säga. Det finns två läger kallade The GOAT, alltså The Greatest of Them All.
3: Mm, of all time.
0: Of all time.
3: Of all time. Där har vi GOATen. Nej, jag kan inte släppa det. Han har gjort sin sista landslagsframträdande i Argentinas landslag.
0: Förlorade mot Spanien gjorde de.
3: Det blev det sista han gjorde.
0: Det blev det sista han gjorde.
3: I VM-finalen där. Han berättade här under eftermiddagen på sin Instagram, meddelade han att han slutar i landslaget. Och jag tycker att det finns lite att tolka här. Jag kan läsa upp lite vad han skrev på sin Instagram. Det är inte mycket kvar och olika kapitel börjar gå mot sitt slut. Mm-hmm. Då tänker man ju direkt, är det här ett första tecken på att den här karriären är över?
0: Ja, han
3: är
0: ändå, hållet.
3: Ja, jag vet inte. Hur ska man tolka det? Han är nog 39 år gammal.
0: 39 år,
3: ja. Men han skriver det, och det här är ett steg som gör väldigt ont att avsluta. Jag älskar, har älskat och kommer alltid att älska att vara en del av landslaget. Jag har gett allt jag har och jag har inget mer att ge. Dessutom kommer det fram väldigt duktiga unga spelare som förtjänar att få chansen. Han tycker inte att han är värd den här platsen längre.
0: Han lämnar över fanan.
3: Ja, nu är det dags för någon annan att ta över här. Mm. Förhoppningsvis kanske någon vänsterfotad som Maradona lämnar över till Messi. Vem kommer nu? Vi får se.

0: Supertramp här med Give a Little Bit tar oss hela vägen in till halvnyheter, halv sex. Det betyder lokala nyheter.
1: Nya fall av skabb har upptäckts på Chalmers, något Aftonbladet var först att rapportera om. I början av juni bekräftades 4 medarbetare skabb och 20 andra upplevde symptom. Chalmers tvingades då att stänga en byggnad som försiktighetsåtgärd. Henrik Dahlberg, presschef på Chalmers, säger till P4 Göteborg att under sensommaren har bekräftats 2 nya fall och personerna har genomgått behandling. Det är inte aktuellt att stänga av nya byggnader och Dahlberg uppmanar personer på Chalmers som känner symptom att ta kontakt med vården. Elias Olander, P4 Göteborg.
2: 7 personer har under natten till måndagen gripits och anhållits misstänkta för människorov i Göteborg. Något som Expressen var först med att rapportera om. Polisen vill inte ge några detaljer utöver att larmet kom in till dem vid midnatt på söndagen. Till Expressen säger åklagare Malin Melin att det är en målsägande i ärendet. De vill inte gå in på om det finns några personskador. P4 Göteborg söker åklagaren. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
3: En del eftermiddagstrafik kvar är 6:an norrgående mot Kungälv förbi Röbomotet. Där går det lite långsamt. Även Torslandavägen 155 mot Torslanda eller Lumbeleden mot Marieholmstunneln där det också är mycket trafik just nu mot fastlandet. Kommer du av Älvsborgsbron så är det just förbi Kungsten och Grimmerisvägen där det går lite långsamt. Och är det ju köbildning i Olskroken på Kobbarnas väg mot Rebärsvägen där trafik signalerna står på rött, så där är det besvärligt just nu. Olskroken, alltså Kobbarnas väg mot Rebärsvägen, problem med trafiksignalerna där. Längre söderöver 158 förbi Askim och E6 förbi Torrekulla Kållered, lite trög trafik där, men ungefär som det brukar se ut för den här tiden, inga rapporter om olyckor eller andra större störningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Mariah Carey, Without You, tar oss in i nästa block här i P4 Kvällspasset.
1: Gott folk, nu börjar det förhoppningsvis väldigt trevliga ringinprogrammet Kvällspasset i P4. Jag heter Christer och jag tror att jag är överens med de flesta när jag säger att livet ganska sällan blir exakt som man har tänkt sig. Det kan vara bra och det kan vara dåligt, men när supergruppen Swedish House Mafia skulle spela på Ullevi här i Göteborg i fredags kväll, till exempel då, då fick hela showen ställas in på grund av ett åskoväder.
2: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
1: Ja, alla fick gå hem. Istället bjöd bandet på en gratis konsert på Avenyn. Det blev nog varken som de eller konsertbesökarna hade tänkt sig, men något blev det. Fast det finns ju värre exempel. Genom åren har vi fått höra om allt från lyssnare som tvingats övernatta i parkeringshus till mynt och magneter som svalts av barn eller råttor som bitit sovande pensionärer i tårna. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Blir det någonsin det, höll jag på att säga. Men ni vet, när man har gjort upp en bild av hur saker och ting kommer att bli och resultatet blir något helt annat. Det behöver inte bli sämre, men någonting som man absolut inte hade räknat med. Som när jag, och det måste jag erkänna, av ren slapphet för några år sedan bestämde mig för att gå med i bostadsrättsföreningens trädgårdsgrupp. Alla medlemmar uppmanades att gå med i valfri arbetsgrupp av styrelsen och jag tänkte att ja, men jag kommer nog lindrast undan där, trädgårdsgruppen. Det kan väl på sin höjd vara att vattna och kratta lite löv. Men samma dag som jag har gått med i gruppen visade sig plötsligt att huset måste dräneras så att hela trädgården var tvungen att grävas upp. Så istället för att vattna och ta en kaffe i solen förväntades jag plötsligt vara med och anlägga en helt ny trädgård. Alltså från scratch, jord, plantor, odlingsbänkar, gräsmattor, buskar, inköp av frön. Ja, allt som behövs i en trädgård behövde göras om från grunden. Det blev ett väldigt slit med mängder av olika planeringsmöten nästan varje kväll. Så här i efterhand kan jag väl tycka att det var gott åt mig. Och att jag så att säga föll på eget grepp. Man skulle säkert kunna kalla det för karma och alla andra möjliga saker med. Men framför allt, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och jag tänker att det måste finnas fler som också upplevt den där lite lätt snopna känslan. I någon form. Min kompis Morgan till exempel, som numera jobbar på P4 Göteborg. Han skulle bara ta sig en skön och stärkande joggingtur utan familj och barn. Skulle bara vara han, lugnet och skogen, tänkte han. Men då kommer en galen älg rusande och tvingar bort honom från spåret, så med bultande hjärta tvingas han gömma sig i någon sorts väldigt blöt vegetation och kunde inte ta sig hem till värmen och familjen förrän älgen hade gett sig av. Och det tog lång tid. Har du som lyssnar också varit med om någon sån här situation när det inte alls blev som du hade tänkt dig? I så fall är det just din berättelse vi efterlyser ikväll. Genom åren har folk ringt och berättat om allt från misslyckade fällor de gillrat för tjuvar till förskollärare som fastnat i bildäck när de bestämt sig för att skoja med barnen. Det spelar ingen roll om det gäller packning, resor, kärlek, feldosering av ingredienser, mediciner, maneter, tatueringar, snabbverkande lim, färg som vägrar torka, dörrar som går i baklås eller impulsköp på nätet. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Numret är 020 22 10 20. Vad har ni varit med om för spännande, oväntade och konstiga grejer? Det vill jag väldigt gärna höra. Så varmt välkommen att ringa in. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då?

0: Swedish House Mafia var det där med Save the World.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag hoppas snart få prata med kvällens första lyssnare i telefon. Men först vill jag bara kort påminna om att ni som lyssnar kan skriva till oss också om det av någon anledning skulle vara svårt att ringa in. Vi heter Kvällspasset i P4 på Facebook och Instagram. Och använder du inte så kallade sociala medier, då går det lika bra att skicka sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av ditt meddelande. Sen det du vill berätta eller visa. Och sen då iväg med alltihop till 72250. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då? Ja, nu säger jag välkommen in i programmet Lovisa.
3: Ja, hej!
0: Hej, vad är det du har varit med om?
3: Jo, jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Går ner och ska börja baka. Och det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder.
0: Och det här är alltså första dagen?
3: Det är dag ett av att vara egen företagare i ett bageri sammanhang då, så att säga. Så att bakmaskin är ganska bra att ha.
0: Men det förstår jag.
3: Då.
0: Oj då.
3: Mm. Jag var lite så här, ja, okej. Det hör väl till. Går vidare och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy fingret. Sen kommer jag hem. Och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Och då kommer min kära sambo hem. Och då talar han om att du har lite dåliga nyheter. Jag säger, jaha, vad är det nu då? Jo, då hade han fått en p-bot på 1,5. Men jättekul dag det här. Och sen så bara, ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Och det borde jag inte sagt. Utan då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet då. Då startade inte ugnen. Så den hade också gått sönder. Också ganska bra att ha när man ska baka bröd. Så att jag fick åka hem till min kära mormor och morfar med 30 limper degklumpar i bak och grädda där. Så det blev faktiskt inte riktigt som jag hade tänkt mig, kan man väl säga.
0: Nej, det förstår jag. Jag tänker att det där med första dagen är ju alltid laddat.
3: Ja, absolut.
0: Även om allting går som smort. Men här är det liksom, det är bakmaskinen, det är fingret, det är sambons p-bot, det är ugnen som pajar. Alltså det är så många hinder, men du tog dig över dem.
3: Ja, jag fick ihop 30 limpebröd ändå. Så det var ju fantastiskt. Jag är glad att jag bodde nära mormor och morfar, men det var, ja, det var en sådär, ja, då är vi igång dag liksom. Att, ja. Men sen har det gått bra efter det, så det är ju skönt.
0: Det är klart, men som första dag så kan det ju inte gärna gå annat än bättre.
3: Nej, nu ska vi inte säga så igen. Det var då.
0: Nej, precis. Exakt, det ska vi inte säga. Men var det något fel på elen där du var? Eller hur kunde
3: bara... Nej, jag tror egentligen att det var själva, för jag bakade i mitt hemmakök. Ja. Så att det är en vanlig hemugn liksom. Så jag tror att den bara valde att, ja, idag är dagen som den gav upp, helt enkelt. Så... Jag såg det som ett tecken att jag behövde ny ugn och spallat, försökte jag.
0: Det blev inte alls som du hade tänkt dig, men bakar du fortfarande?
3: Ja, jag har drivit det här företaget nu i några månader. Så det går jättebra och är jätteroligt. Så att massa nöjda kunder, det är kul.
0: Då hoppas jag att de fortsätter vara nöjda och att dina maskiner och dina fingrar håller.
3: Ja, jo, det hoppas jag med.
0: Ja, det är en perfekt rapport in i det här programmet. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Tusen tack, Lovisa, och lycka till med bakeriet.
3: Ja, men tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Ja, du med. Hej då.
3: Hej.
0: Ja, programmet håller på i nästan en timme till, så är det någon annan som kommer att tänka på någonting som passar in under den här rubriken? Tveka inte att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Visst, men vad var det då som hände? 020 22 10 20.

0: Agnes Ego. I kvällspasset handlar om saker som utvecklas på ett helt annat sätt än vad man tänkt sig eller planerat. God kväll, Håkan.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, Håkan. Vad var det som inte riktigt blev som du hade tänkt dig?
1: Ja, hörru du, det var så här att jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt hela Mallorca en vecka i en stor yacht, 50 meters stor yacht. Oj. Med all included. Ja, det var så häftigt, sån där once in a lifetime grej.
0: Ja, det är ju sånt där som annars bara filmstjärnor håller på med.
1: Ja, ungefär, vet du. Tre våningar, båt, och längst upp på soldäck finns det pool och gym.
0: Låt som en härlig resa.
1: Ja, jag tyckte det också. Det lät ju väldigt trevligt dag ett.
0: Ja.
1: Men det var inte så trevligt, därför att första dagen när jag kom upp och vi skulle äta frukost på soldäck, så efter avslutad frukost så skulle jag gå ner och byta om nere i min kabyss en trappa ner. Och det var sån där spiraltrappa i marmor. Och då fick jag ju lära mig att man ska inte gå i strumplästen på en yacht. Man ska gå med skor eller barfota.
0: Jag förstår att detta har att göra med att det blir halt under fötterna på något sätt. Men vad hände, Håkan?
1: Fruktansvärt. Så jag föll i den där stora trappen, långa trappen, rakt ner bara. Och låg där nere på golvet då, längst ner, och bara skrek. För jag hade så fruktansvärt ont överallt. Och kapten kom, och han som ägde båten kom, och alla kom. Och då var det ju direkt med jotten in till närmaste hamn, och där väntade ambulans. Så kom de ner med båren för trappen och skulle lägga mig i båren och bära upp mig. Och det gick inte att röra mig. Det gjorde så ont så de fick inte röra mig. Utan de fick pumpa mig full med morfin där nere på golvet innan de fick i mig i båren. Och så bar de upp mig och så åka in till sjukhus i Palma. Och där kunde man lätt konstatera att jag hade 7 stycken brutna revben och komprimerat 2 diskar nere i korsryggen.
0: Nej, vad fruktade, det är klart du hade ont.
1: Så att jag varit liggande på sjukhuset i Palma en och en halv vecka med morfin intravenöst i ryggen för att överhuvudtaget kunna existera.
0: Det var väldigt snopet där. Alltså, det lät ju som att du hade hamnat på den härligaste semester man kan tänka sig. Och du hann bara vara där en morgon.
1: Ja, fick vara där en natt och några timmar till frukost.
0: Ja, det är i och för sig mer än de flesta får på en lyxjåt. Men vad tråkigt att höra, Håkan. Men du låter ändå ganska glad, så jag antar att du har läkt ihop nu.
1: Ja, nu har det läkt ihop. Jag fick ju åka ambulansflyg hem då. SOS i Köpenhamn tyckte att jag skulle inte ligga kvar så länge, mer än en halv vecka ner. Så de flög hem mig till Karolinska. Och sen, nu är det tillbaka back on track. Så nu har ju allting läkt, va? Förutom ryggen då, för den är lite svag och lite så där man komprimerar diskar i korsrygg. Men revbenen var bra.
0: Men det är klart, strumplästen där, marmortrappa, dessutom då på en stor båt. Ja, jag förstår att det blev halt, men det kunde inte du veta.
1: Nej, jag är ju landkrabba, så jag hade ju väl ingen aning om det.
0: Nej, men nu vet du.
1: Nu vet jag!
0: Nu vet du. Ja, men du sa ju där att det var lite så här once in a lifetime. Finns det någon chans att du får komma ombord på den där båten igen?
1: Ja, om jag vill får jag nog göra det. Men det är en god vän till mig som äger den, va? Så att det är nog säkert att jag kan komma ombord på den där igen om man skulle vilja.
0: Men då blir det med skor eller barfota?
1: Då blir det med skor eller badfota. Konstant.
0: Ja, och skönt att det inte blev värre. Du kunde ju faktiskt ha slagit ihjäl dig.
1: Ja, du vet att man har kunnat bryta både nacke och allt möjligt in i trappen. Va? Så att det var väl tur att det var bara 7 revben som rök.
0: Bara 7 revben. Ja, det blev inte alls som du hade tänkt dig. Men stort tack för att du bjöd oss på den här rapporten, Håkan. Och vad skönt att du ändå verkar må bättre.
1: Tack själv. Jag mår jättebra och svingen på golfbanan fungerar, så att jag klagar inte.
0: Tack, Håkan. Ha det så bra.
1: Tack själv. Ha det gott själv.

0: Berlin, Take My Breath Away i kvällspasset. Fick just ett meddelande här från Amanda som skriver: när jag var 14 år så sa jag klart och tydligt till min studievägledare att en sak var säker, jag kommer aldrig att studera till jurist i framtiden. Idag började jag termin 7 på juristprogrammet. Det blev inte riktigt som mitt 14-åriga jag hade tänkt sig, hälsar alltså Amanda. Men det låter ju ändå, Amanda, som att det blev ganska bra ändå. Det är svårt att plugga till jurist, har jag hört. Men termin 7, det är inte dåligt. Hoppas att det fortsätter att gå bra för dig. Klockan närmar sig så smått 6 eller en minut i. Och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först Radiosporten och sen Ekot. Sporten ikväll, ja, det blir Jonas Enarsson som berättar för oss vad det senaste är som har hänt. Varsågoda.
1: Sporten med fotboll.
2: Lionel Messi lägger ner landslagskarriären. På sociala medier meddelar den argentinska superstjärnan att karriären med Argentina är över. 39-åringen gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan och 125 mål. Messi bärgade VM-titeln med Argentina 2022 och i årets upplaga av fotbolls-VM blev det en finalplats men ingen titel. Tack för allt stöd och all kärlek de här 20 åren, skriver han på sociala medier.
1: Sa Astrid Johansson.
3: En sak blir viktigare än allt annat när Sverige ikväll möter Tjeckien i åttondelsfinal här vid volleyboll-EM i Brno.
4: Nej, absolut, serve tror jag kommer vara det viktigaste.
3: Den svenska spiken Hanna Helvig utvecklar tankarna kring varför kraftfulla servar är nyckeln i kvällens match.
4: Vi kommer behöva vara aggressiva för att få dem ut ur sitt liksom system.
3: Sverige mot Tjeckien klockan 19 i kvällens Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren.
5: Ekonyheter. Bilar som körs med vinterdäck på sommaren är kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Det här visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort arbetar.
6: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
5: Och Centerpartiet går till val på fler elfordon. År 2030 ska 90% av alla personbilar som sägs vara eldrivna enligt partiets klimatplan som presenterades idag. Partiet vill även öka stödet till laddning och låta kommuner införa utsläppsfria zoner. Kaptenen och flera andra misstänks nu för brott efter färjolyckan utanför Cypern igår. Totalt har 15 personer gripits. 239 människor har räddats och en sökinsats efter 20 saknade personer pågår fortfarande.
0: Jag heter Christer, programmet heter Kvällspasset och kanalen den heter som kören strax sjunger. Och ikväll är det alltså den här rubriken som gäller. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det går såklart att hitta exempel på sådana situationer i många av de stora nyhetshändelserna. Men i det här programmet är det som vanligt folks vardag som intresserar oss mest. Har du varit med om en händelse eller situation som passar in på rubriken, då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller en felbeställning på nätet, språkförbistring, ihopblandade ingredienser, inställda bröllop, resor, dörrar som går i baklås, märkliga anställningsintervjuer eller dejter. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men hur blev det då? Ring in och berätta på 020 22 10 20.

0: Pernilla Andersson, rosor i kvällspasset. Det handlar om när saker och ting inte riktigt blir som man har tänkt sig eller planerat. Som att jag själv då efter att ha gått runt och trott att jag var hundrädd och allergisk i hela mitt liv. Nu plötsligt ägnar en väldigt stor del av mitt liv åt att umgås med en hund som jag älskar av hela mitt hjärta. Lille Bruno, den gulligaste hund jag någonsin har sett. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig, men det blev väldigt bra. Välkommen in i programmet Tommy.
1: Jaha, tack för det.
0: Hallå Tommy, du har också varit med om någonting som inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Vadå?
1: Ja, det har jag gjort många gånger, men det här var rätt kul faktiskt. Jo, det var i tisdags nu. Dolly Parton gick bort då ju, och Karlavagnen ägnade sitt program om det. Och ja, jag har träffat Dolly en gång faktiskt, och det var rätt kul. Så jag ringde in och ville berätta den här storyn då ju, och pratade med den här killen i Slussen, och trevlig kille också, som noterade då, och sen väntade jag då på att det skulle ringa, för ja, men det hände ingenting, det ringde ingen. Så, men sen då, när hon var 11:30, så kollade jag telefonen. Då hade jag två missade samtal, och det skoja var då att veckan innan hade jag ställt in telefonen för att inte okända nummer ska ringa.
0: Okej, så du hade spärrat Karlavagnen kan man säga?
1: Ja, och glömt bort det.
0: Okej, så först var du lite besviken, och varför ringer de inte?
1: Ja, exakt.
0: Ja, men sådär kan det ju bli, och jag tänker i ett hyllningsprogram till Dolly, då är det många som ringer, så det är inte så konstigt, men de ville ha med dig, men du fick aldrig berätta din historia i Karlavagnen då?
1: Nej, precis.
0: Då så tänker jag, Tommy, då får du köra den i kvällspasset istället. Vad är det du har varit med om med Dolly?
1: Jo, det här var 1976. Vi pratade 50 år sedan då. Jag var 23 då och hade varit på countryfestivalen i Göteborg, på Skandinavium, som hölls då varje påsk under ett antal år. Och dagen efter så skulle jag åka hem, och det skulle ju alla countryartister också. Och vi skulle flyga från Torslanda då. Jag skulle flyga upp till Luleå och studera där. Och då känner jag igen hennes Dollys gitarrist som sitter vid ett bord där, och går fram och börjar snacka med han. Och sen efter ett par minuter så kommer Dolly och sätter sig jämte han. Alltså en meter ifrån mig, mitt emot där. Och hon ville höra precis allting som stod i Göteborgsposten om festivalen, recensionerna då. Så jag fick ju på min knaggliga engelska översättare, men det funkar rätt bra. Så att hon var jätteglad och nöjd. Och sen det en grej till som inte blev som man tänkte. Det var det att jag hade en sån här Kodak Instamatic Pocket-kamera på den tiden, 50 år sedan. Med en filmruta kvar och en blixtkub kvar. Och så frågade jag om jag fick ta en blixt av henne. Ja, det går bra, men du kan sätta dig jämte mig här, så kan Danny då, Danny Flowers, hennes gitarrist, ta ett kort. Och det gjorde jag. Och han backade och backade. Han stod nog, jag tänkte ju inte på det, han stod nog 7-8 meter ifrån och tog kortet. Så när jag fick det framkallade kortet så var det bara ingenting. Det var inte med. Men på negativet syntes det två små prickar som gick att förstora sen. Åh, så det blev ett foto. Så jag har faktiskt kvar det fotot här. Så jag har träffat henne en gång.
0: Men du har inte bara träffat henne, du har dessutom fått översätta en recension på svenska till engelska.
1: Absolut, för 50 år sedan.
0: Ja, det förstår jag att det är ett starkt minne. Och har du fortsatt att vara Dolly-fan hela livet?
1: Nej, det gör jag inte. Men det skoja var ju att man där ute på flygplatsen i Torslanda, det var ju även Marty Robbins, Wanda Jackson och Tammy Wynette och Don Williams, och jag fick deras autografer också allihopa där. Så de fick jag ju också träffa ju. Men annars är jag en sån här bluegrass-kille då, va? Så det är bluegrass-musiken som gäller för min del. Men jag följer ju Dolly, jag har ju följt henne såklart. Hon är ju en jättestor, fantastisk, eller var, människa med stort hjärta och fantastiska egenskaper att skriva låtar. Så ja, ungefär så. Där har du min story ungefär här. Då,
0: men att, jag måste säga, Tommy, att jag är lite glad att Karlavagnen inte fick tag på dig, så att vi fick vara med det här i kvällspasset istället.
1: Men jag fick min chans igen ju, kan man säga. Ju.
0: Ja, och nu har det ju varit mycket Dolly Parton på radion här, men det är klart vi måste spela någon låt med Dolly här också. Det blir tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Det är väl inte så dumt?
1: Den går bra.
0: Den går bra, Tommy. Tack för att du ringde och grattis till detta häftiga möte.
1: Ja, tack så mycket. Tack, hej.

0: Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och nu hoppas jag med mig Ulrika i telefon. God kväll Ulrika.
1: God kväll där, hej.
0: Hej, vad har du att berätta?
1: Jo, men det var så här att det blev inte riktigt det köpet jag hade tänkt mig. Jag var på en fransk stormarknad, typ, ja, alltså, tänkt, alltså, mataffär med mycket annat också.
0: Ja.
1: Och skulle köpa en mattpiska.
0: Mm-hmm.
1: Och i och med att jag har hållit på med hästar hela mitt liv så vet jag att piska heter ju cravache på franska. Och tapis är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som, ja, typ sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom, ja, vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapis, pekade på golvet, cravache, hytte med hela näven. Alltså jag slår i luften. För, och den här lilla killen, förlåt?
0: För att visa då att det var en mattiska.
1: För att visa liksom, ja. Jag pekade på golvet. Och slår med arm eller ja, handen i luften.
0: Ja.
1: Så, som att jag håller i en piska. Och den här lilla killen liksom, han sjunker fan längre och längre ner på golvet. Och till slut så står vi ju där och undrar liksom, vad håller den här tokiga svenska turisten på med? Mm. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
0: Men vad tror du att han trodde att du ville?
1: Ja, vad tror du att han trodde att jag ville?
0: Jag har ingen aning, men det lät så intressant när du sa att du står där och hytter i luften och han sjunker längre och ner på golvet. Trodde han att du ville ge honom stryk?
1: Ja, det var väl lite det han trodde. Och det blev ingen mattpiska. Nej, men du kan ju liksom se den här scenen framför dig. Liksom. En turist står och slår i luften med en inbillad piska i handen, pekar på golvet. Och den här lilla killen då, sommarjobbare. Vad tror du han tyckte om mig?
0: Jag tror han blev livrädd.
1: Skiträdd. Han går fortfarande sån här traumaterapi, tror jag.
0: Men det blir ingen mattpiska. Hur löste du det då? För det var ju ändå saker som behövde piskas.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men ja, det blev i alla fall ingen mattpiska. Men jag tror att jag tog med mig här från Sverige.
0: Ja, det går också.
1: Absolut. Så var det med den. Men det var min. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig den dagen.
0: Det förstår jag. Jag får tacka för att du bjöd på den här scenen också. Att du var så vänlig och förklarade lite grann med tolkningen. Jo. För jag själv stod lite som ett frågetecken efter. Vad hände där inne i affären egentligen? Men nu är jag mer på det klara med hur det var.
1: Du förstår. Och jag tror inte att hans arbetsdag heller inte blev vad han hade tänkt sig.
0: Ganska säker på det, Ulrika.
1: Jag med.
0: Ha en god kväll och tack för att du ringde.
1: Detsamma. Ha det gott. Tack, hej.
0: Ja. Det verkar som att det ska finnas ytterligare någon mer med i telefon. Denna någon heter Alexander.
2: Hej, hej.
0: Hej Alexander, tror du att du hade lyckats kunna köpa en mattpiska i Frankrike?
2: Ja, jag har ju ett annat språk, kroppsspråk, som jag är väldigt bra på. Så jag tror faktiskt jag hade lyckats på något vis kunna visa att... Men jag är inte säker.
0: Men ibland blir det inte som du heller har tänkt dig.
2: Nej, och nu kanske jag, eftersom jag har public service här, tänker jag att jag skulle varna känsliga VVS-arbetare för den här historien. För den kan få vissa att bli rosenrasande.
0: Jaha.
2: Av mina tankar. Detta var när jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum på tredje våningen i en bostadsrätt faktiskt.
0: Ja.
2: Och på måndagen skulle den här komma någon och hjälpa mig att kakla. Så på lördag morgon tänkte jag, nej men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Så han bara kan komma igång och kakla på måndag. Superbra, jag tjänar massa pengar, allt är toppen. Och sen kommer nästa tanke, och det är där det kan bli lite känsligt. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Det ser man ju när man spolar, att det kommer ju bara lite vatten. Så jag kan ju ta bort toalettstolen, hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
0: Men då är det redan för sent.
2: Då är det redan för sent. Jag skriker på min flickvän. Hjälp! Hjälp! Jag hade faktiskt tagit av mig i kalsonger för att jag tänkte kanske kan spruta vatten om jag nu har fel. Så jag står i kalsonger i badrummet och skriker på hjälp. Tyvärr var min dåvarande flickvän inte så lojal mot mig, utan hon springer och hämtar en kamera och tar foto på mig när det sprutar vatten och jag är helt dyngblöt. Och jag har panik. Men så till slut lyckas jag vrida på det här röret igen. Tyvärr har den här packningen som ska sitta mellan, den har ju flygit långt bort. Så när jag vrider på så går det rätt så bra en liten stund. Och så började spruta vatten efter ett litet tag. Och det kändes inte alls som jag hade tänkt mig.
0: Nej, det förstår jag. Du var ju ganska händig och redig och liksom hade koll på läget och allting. Men hur gjorde du då? För att du kan ju inte bara lämna det när det sprutar vatten så. Du måste så ta.
2: Precis. Så jag sprutade och sen lyckades jag liksom. Ja, men det går nog rätt bra. Jag gick och la mig. Jag skulle köra hem till mina föräldrar på 2 på natten. Och då kom jag på den smarta idén. Då kan jag gå ner i källaren och stänga av lite kranar ner i källaren. Och så kan jag gå upp och se, har jag stängt av vatten till min lägenhet? Så det var mitt lilla knep. Så där 2 på natten när jag hade hämtat föräldrarna så smög jag ner i källaren, stängde en kran, sprang upp till lägenheten, kände att nej, det var inte den. Och det var kanske 15 kranar ner. Så jag fick springa upp och ner för trappan där. Och till slut så hittade jag en kran som låg inne i ett sånt här gallerförråd. Som jag visste, den personen som hade där var satt med i styrelsen. Till bostadsrättsföreningen. Så jag var lite nej, vad ska jag göra? Och jag ville ju gärna fixa det här så det inte skulle bara stå och spola vatten liksom. För det var inte från på måndag, och detta var ju på lördag natt då. Och jag frågade min pappa som är lite småhändig, var lite händigare än mig. Vad ska vi göra? Nej, men vi bryter oss in. Han är också lite så, lite inte brottslig, men han bangar inte liksom för att gå över gränsen. Så han tyckte, nej men de märker inte det om vi tar loss hänglåset där, det är lugnt. Men själv så hade jag sansat mig och gick faktiskt och knackade på nästa dag och frågade, kan jag få komma in i ett förråd och prova att stänga av lite kranar och se. Och då fick jag det och sen så lyckades min halvhändiga pappa plugga röret och jag kunde sova ut natten till måndagen. Pust.
0: Pust, Alexander. Men du fick ordning på den då. Det såg ju mörkt ut när du hade tummen där och det var sånt tryck och din dåvarande flickvän var inne och tog bild. Yep. Finns det fotot kvar möjligen?
2: Nej, jag vet faktiskt inte hur det blev.
0: Hon tog det med sig.
2: Hon tog det med sig, precis. Så att det blev lyckat och hantverkan kom och gjorde sitt jobb, allt toppen. Men just den där tanken att nej, det är nog inte högt tryck. Det var ju fruktansvärt korkat här i backspegeln.
0: Det är ju så man lär sig saker. Om man inte vet så är det sådana här saker som måste hända för att man ska lära sig.
2: Exakt, exakt.
0: Jag tror aldrig jag hade vågat att ta loss toalettstol och hålla på så. Nej. Som du gjorde. Jag tycker du verkar väldigt modig. Jobbar du med bygg?
2: Ja. Jag är ju faktiskt lärare på, som, och lär elever då att bygga. Och då brukar jag säga just lite sådär att alla misstag brukar jag säga till dem att gör inte så här, detta har jag testat. Olika saker som jag har gjort dumt.
0: Ja, det lilla jag känner dig tror jag att du är en ganska kul lärare att ha.
2: Hyfsat, hyfsat. Försöker.
0: Tusen tack för berättelsen, Alexander. Ha en
2: tack
0: god kväll.
2: Detsamma, detsamma. Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Fler berättelser om när saker och ting inte blivit som man tänkt sig. Lyft luren bara, ring in på 020 22 10 20. Som ni hör kan handla om vad som helst. Det kan vara superstjärnor. Det kan vara rör. Det kan vara... Ja, vad kan det vara egentligen? 020 22 10 20.

0: Queen, A Kind of Magic.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I lördags morse var jag och min producent Hanna upp och sände Ring så spelar vi. Som vanligt kändes det som en mysig start på helgen med massa trevliga människor som ringde in. En av dem var Lennart Lindström från Boden. Då säger jag hej och god morgon till Lennart Lindström i Boden.
3: Ja, god morgon Christer.
0: God morgon Lennart, det har ju varit en hel del rapporter om översvämningar i din del av landet. Är det väldigt blött eller?
3: Det är väldigt, väldigt blött. Det har aldrig varit så här blött någonsin.
0: Aj då. Har du blivit drabbad själv?
3: Tyvärr, tyvärr. Jag bor inte så långt från det översvämningsområdet. Så en morgon när man vaknade hade man källan full med avloppsvatten. Och då kan du tänka det.
0: Det kan jag tänka mig att det är ett bedrövligt sätt att vakna.
3: Ja, hörde du, det är inte roligt.
0: Nej, har du fått bort vattnet roligt. Då?
3: Allt är borta. Så det har gått bra.
0: Ja, det var ju skönt. Det har gått bra att få bort vattnet och roligt nog gick det bra med frågan också. I Ring så spelar vi där. Men strax efter att vi hade lagt på så kom det här mejlet från Agneta. Hej, du har just pratat med Sveriges äldsta ishockeyspelare Lennart Lindström. Med vänlig hälsning, Agneta. Det var det värsta. Sveriges äldsta aktiva ishockeyspelare. Lennart, han var ju så blygsam att han inte nämnde ett ord om detta ishockeyrekord under vårt samtal. Men det här vill jag såklart veta mer om. Och med lite tur ska Lennart finnas med oss i telefon nu. Hallå igen Lennart!
3: Hej hej Christer, tack för senast!
0: Ja, tack själv! Stämmer det här som Agneta tipsar om att du har rekord som Sveriges äldsta ishockeyspelare?
3: Ja, nästan. Jag hade det ett tag. Men då var det en Pitebo som drog på sig skridskorna och försökte knäcka oss bodensare. Och det lyckades han med. Vi är född samma år, men han är född lite tidigare på år än jag. Så han lyckas knäcka det rekordet.
0: Okej.
3: Så nästan har jag varit det.
0: Ja. Men så du är just nu Sveriges näst äldsta ishockeyspelare?
3: Ja, det kan man säga.
0: Ja, det här var ju inte riktigt som jag hade tänkt, men det känns väldigt roligt ändå.
3: Skillnaden är att han gjorde debut och jag gjorde comeback.
0: Aha, okej. Okay. Så att egentligen så är det du då, för du är mer en riktig ishockeyspelare.
3: Ja, det var du som sa det.
0: Men finns det ingen chans att ta tillbaka rekordet och visa vad skåpet ska stå? Det är väl bara att dra på sig skridskorna igen?
3: Nu är det väl så att jag har fått ett nytt knä här i sommar. Så nu måste man väl träna upp det och se hur det fungerar. Men man ska ju aldrig säga aldrig. Man vet aldrig vad som händer.
0: Och du sa att ni var födda samma år, personen som har rekordet och du som hade det innan då. Vilket år är det?
3: Ja, vi är född 1950.
0: Jag förstår. Ja, men så om knät liksom rättar till sig, då kan det hända att du ger dig ut på isen igen?
3: Jag ska inte säga aldrig. Man ska aldrig säga aldrig, för man vet aldrig.
0: Nej. Min producent Hanna berättade att du har varit ute och letat blåbär idag.
3: Absolut.
0: Hittar du några?
3: Kanonväder här i fjällen. Och jag hittar några liter och det är så nöjd.
0: Ja, men då är ändå knät så pass bra så att du kan vara ute och vandra och böja dig ner och leta efter blåbär och...
3: Fruktansvärt bra har det blivit.
0: Ja,
3: men jag har ju kämpat för att komma igång och det har lyckats hittills. Så jag är då nöjd så här länge.
0: Jag
3: vet ju aldrig, isen kanske hägrar.
0: Ja, och om det skulle vara så att du bestämmer dig för att försöka slå det här rekordet på nytt så hoppas jag att du låter oss få veta.
3: Ja, det är klart att ni ska få veta det. Det ska vi inte dölja.
0: Jag tror på dig, Lennart.
3: Ja.
0: Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
3: Ja, men kul att du ringde.
0: Ja, men det är klart, Lennart. Ha en god kväll.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.

Madonna med Hang Up i kvällspasset. Det handlar om kontrasten mellan bilderna man bygger upp inför att något ska hända och hur det sen verkligen blir. Jag har en väldigt färsk rapport på temat här från Johanna som skriver: igår köpte jag ett par byxor. Det visade sig att de var för långa, så jag gav mig på att sy upp dem för hand. Efter en timmes syende var jag glad över min prestation och skulle prova. Då visade det sig att jag sytt upp byxorna men på fel sida, så hela uppsydda tyget var på utsidan. Envis som jag är gjorde jag om och rätt, vilket tog ytterligare en timme. Idag köpte jag ett par klackskor och skulle prova hela outfiten. Då var byxorna för korta med skor på. Jag tog igen bort uppläggningen och då var byxorna perfekta i längd. Hahaha. Ibland blir det inte allt som man har tänkt sig, men bra ändå. Tack för ett trevligt program, hälsar Johanna.

0: Sven-Ingvars röda tråden slut. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4, men som vanligt fortsätter kvällens program med ett personligt eftersnack och fler berättelser från vardagen och verkliga livet. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen. Och klicka dig fram till slutet av den podden så kommer du rakt in i eftersnacket. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll. Hoppas ni får en god sådan.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här är gästen som beställt pranket. Eskil, välkommen till Prankligan!
2: Hej!
1: Du, vad är det vi ska hjälpa dig med här i prankligan?
2: Ni ska hjälpa mig med att pranka min mamma. Jag vill åka på en resa till typ Hawaii eller något sånt där ställe.
1: Vad vill du? Räcker det att vi blåser henne? Eller ska vi få fram det här med att du faktiskt vill till Hawaii typ?
2: Ja, men jag säger väldigt seriöst att vi ska åka dit.
1: Men då är målet idag helt enkelt att vi ska få din mamma, tycker jag, att säga... att ni ska åka till Hawaii.
3: Varför blir jag alltid så nervös?
1: Nu ringer vi till Eskils mamma. Och så ska vi se här om vi kan få henne att gå med på att åka till Hawaii.
4: Hallå, det är Maria.
3: Hej Maria, Susanna heter jag. Vad kul att jag får tag på dig. Jag har den stora äran att ringa från American Island Travel Sverige-kontor. Om jag förstår det rätt så är du mamma till Eskil. Ja, Eskil kanske har berättat det att han har deltagit i vår tävling Gissa snäckorna i skyltfönstret. Och jag ringer för att berätta att han har vunnit.
4: Ja,
3: så det han har vunnit egentligen, det är ju att ni har gått vidare till en möjlighet att vinna en resa till Hawaii. Och då är det bara att du svarar på några frågor här så ser vi om vi går vidare. Vilken är Hawaiis huvudstad?
4: Honolulu.
3: Ja. Det var det. Rätt. Ja, precis. Ja. Andra frågan. Vad finns det på den pizza som döpts efter denna ögrupp?
4: Jag vet att det är ananas i alla fall.
3: Jajamän, snyggt.
4: Men har min son varit förbi el?
3: Ja, precis. Okej, nu skulle jag behöva att du säger på engelska. Nej, förlåt, inte på engelska. Utan jag ska säga det på engelska och ska du säga det på svenska. Jag och Eskil ska åka till Hawaii.
4: Jag och Eskil ska åka till Hawaii.
3: Ja, men snyggt!
2: Prankad. Du är prankad.
4: Nej, lägg
2: av! Jo.
1: Ja, du är så prankad, Maria. Sveriges Radio, prankligan, ringer till dig och låtsas vara en resebyrå.
2: Ja, och du var...
4: Ja, och jag var skitmisstänksam.
1: Det här är snällt i alla fall. Det är bara på skoj. Men du var så bra. Och Amalia Holm var det som ringde från resebyrån. Jag tror att Eskil har fått sin röst hörd, eller hur Eskil? Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka loss! Där ute.
5: Lyssna på Barnradion.
6: Det har kommit monster till den lilla staden Yrred. Här bor Frank med sin familj. Och alla i Yrred tycker att det är förfärligt med monstren. Men inte Frank. För han har en stor hemlighet. Han är en av dem. Han blev biten av hunden Uffe, som är grannen Alice lilla hund. Och då råkade han förvandlas till ett lurvigt monster som gillar att bli klappad. Det kan bli så när man är hamnskiftare. Hamnskiftare. Det betyder att man kan byta skepnad från vanlig människa till monster och tillbaka igen. Nu har hösten kommit och Frank ska tillbaka till skolan. och det får han lite ont i magen av. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Första delen av 10.
7: Morgonen som skolan skulle börja igen var det svalt i luften. När jag kom ut stod vår granntant Alice under magnoliaträden i sin trädgård och krattade nedfallna blommor från gräsmattan. Hennes magnoliaträd blommade alltid längre än vad som borde varit möjligt, men nu hade de gett upp. Sommaren var verkligen över och jag hade ont i magen. Tyvärr inte tillräckligt ont för att kunna stanna hemma från skolan. Det var mer som om allt inuti magen trasslat ihop sig till en hård knut.
8: God morgon, Frank, ropade Alice och vinkade. Hon log som vanligt, men när hon såg på mig märkte jag att hon var ledsen.
9: Hej, sa jag.
7: Alice hann inte säga något mer, för just då kom mamma och min lillebror Oliver ut ur huset. Mamma rasslade stressat med bilnycklarna. Knuten i magen drog ihop sig ännu hårdare.
9: Jag måste gå nu, sa jag till Alice.
7: Jag vände mig om. Oliver hade redan hoppat in i bilen. Till skillnad från mig såg han verkligen fram emot skolan. Mamma satte sig bakom ratten och startade bilen.
8: Hoppas du får en fin dag, sa Alice.
9: Du med, sa jag.
7: Mamma ökade volymen på radion när jag satte mig i bilen. En nyhetsuppläsare pratade om vår lilla stad Yrred och monstren som syns vid Kristallsjön häromnatten. Vad ingen visste var att jag var ett av monstren. Att det var mig och mina vänner de pratade om. Jag ville inte höra. Jag sträckte mig fram för att stänga av radion, men mamma föste undan min hand.
9: Förstår ni nu varför ni måste vara försiktiga?
7: Sa hon och såg på mig och Oliver i backspegeln. På radion berättade en polis att de skulle spärra av Kristallsjön.
9: Nu får vi alltså inte ens bada i vår fina sjö längre, suckade mamma.
7: Jag satt tyst och tänkte på det som hänt i helgen. Mina nya monstervänner hade räddat mig från poliserna och folk som kastade sten och viftade med brinnande grenar på stranden. Jag tänkte på allt jag hade fått veta om mig själv. Att jag var en hamnskiftare. Att jag varit det ända sedan jag blev biten av tant Alice hund Uffe. En hamnskiftare byter kropp ibland. Och min kropp blev en fluffig och fånig pälsboll. Jag ville inget illa. Jag ville bara bli klappad och kliad. Precis som Uffe. Ändå var alla i Yrred rädda för mig. Därför fick ingen veta att jag var ett monster. Och ingen fick upptäcka mina monstervänners hemliga mötesplats under biblioteket. Det var hemligt på riktigt. Nyckeln till biblioteket hängde i ett snöre runt min hals, gömd under tröjan. Oliver började pladdra om att han hade hört att monstren brukade gröpa ur människors ögon med skedar och koka ögonsoppa. Jag ville fråga honom hur han kunde tro på det. Om det hade varit sant skulle det ju vara fullt med folk utan ögon i Yrred. Men jag höll tyst. Jag hade så många hemligheter att jag knappt kunde hålla reda på dem. Och jag var rädd att råka säga för mycket. Bromsarna gnisslade högt när mamma stannade vid skolan. Så fort Oliver öppnade bildörren började hans kompisar ropa på honom. De kallade honom Olli. Det var verkligen ett löjligt smeknamn. Men jag blev ändå avundsjuk. Det var aldrig någon som hade gett mig ett smeknamn. Äntligen slutade de prata om monster på radion. Mamma vände sig om och såg på mig på det där sättet som betydde att jag måste lyssna ordentligt.
9: Och du som trodde att monstret var snällt, sa hon. Du måste förstå att monster är farliga. Visst gör du det? Hon såg oroligt på mig. Oliver hade sett monstret hoppa ut från mitt fönster. Alla trodde att monstret hade varit i mitt rum för att röva bort mig. Men det var mig som Oliver hade sett. Det var mig som polisen hade jagat. Ja, mamma, sa jag och gick ut i bilen. Skolan var stor och helt fyrkantig och byggd av tegel. Fönstren såg ut som ögon som tittade på mig. Det var folk överallt på skolgården. Ingen ropade efter mig. Det passade mig bra. Jag försökte att inte märkas alls. Varje gång någon skrattade hoppades jag att det inte var mig de skrattade åt. Det var 10 minuter kvar tills det ringde in. Jag satte mig på en bänk och försökte läsa, men det var svårt. Jag fick inte in orden i huvudet för mina tankar tog upp all plats. Någon sparkade till mig på foten. Kolla på Frank, sa en röst. Läser du innan skolan ens har börjat? Har du inga kompisar eller? Sa en annan röst. Du är ju jämt själv. Vem skulle vilja vara kompis med honom? Sa den första. Jag vägrade titta upp från boken.
10: Han har visst en kompis,
9: sa en tredje röst som jag kände igen allt för väl. Min lillebror stod där med Alex och Isak, de värsta killarna i min klass. De lät Oliver vara med, fast han var 1 år yngre än vi. Jag trodde att han skulle försvara mig, men sen såg jag att han flinade elakt.
10: Franks bästa kompis heter Alice, sa han. Hon är 100 år gammal och luktar kiss.
9: Jag hatade honom just då. Han var min bror och borde stå på min sida. Det gör hon inte alls, sa jag.
10: Joho, sa Oliver. Du är bästa kompis min kisstant.
9: De andra skrattade jättemycket. Oliver såg nöjd ut. Jag önskade att jag kunnat säga att jag visst hade kompisar. Mina nya monstervänner. Men jag fick inte. Så istället tog jag min bok och min ryggsäck och gick in i skolan. Jag hörde dem skratta och nu visste jag att det var åt mig. Resten av skoldagen var meningslös. Vi hade inte ens riktiga lektioner. Istället fick vi skriva uppsatser om vad vi hade gjort på sommarlovet. Både Alex och Isak skrev om hur de nästan blivit uppätna av monstret. Alla blev väldigt imponerade. Alla utom jag. För jag visste ju att de ljög. De skulle bara ha vetat att det var jag som var monstret som de var så rädda för. Fast monstret var ju bara otäckt i deras fantasi. Jag blev ett sånt fånigt monster som bara ville bli klapp. Att du kliat på magen. Så fort skolan var slut sprang jag hem. Oliver ropade åt mig att vänta på honom.

Det här var första delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nirbrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstöj. Vill du höra första boken om Frank så heter den Monstret i natten. Och både bok 1 och bok 2 finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om lite mindre än 2 veckor är det val i Sverige. Vi väljer i 3 olika val. I riksdagsvalet väljer vi vilket eller vilka partier som ska regera i Sverige. Alltså styra Sverige i 4 år. Vi väljer också vilka politiker som får arbeta i Sveriges riksdag. De jobbar i riksdagshuset i Stockholm.
1: Jag älskar riksdagshuset för att det är en plats där det finns mycket historia, mycket kultur, men det är också en levande arbetsplats där vi jobbar för Sverige och för demokratin varje dag.
0: Andreas Norlén är talman. Han leder mötena som politikerna har i riksdagen. Politikerna i riksdagen kallas riksdagsledamöter. Det finns 349 stycken och de kommer från olika politiska partier. När de ska ta viktiga beslut sitter de inne i en stor sal som kallas kammaren.
1: Ja, det är 349 blå stolar. Så varje riksdagsledamot har sin egen stol, sin egen plats. Och vid den platsen så finns det också en bänk. Och där finns det knappar som vi använder när vi röstar och fattar beslut i riksdagen. Det finns en som lyser grönt om man vill rösta ja, en röd för nej och en gul om man avstår från att rösta. Alltså om man inte har någon åsikt i en viss fråga.
2: Du säger att man röstar, men vad är det man röstar på?
1: Så riksdagen har till uppgift att besluta om lagar, alltså de lagar som styr hur vi får bete oss i Sverige. Och det kan ju vara brott och straff, det kan vara lagar som handlar om vilka pensioner vi ska ha, lagar som styr hur skolan ska fungera, lagar om hur vi ska skydda miljön och mycket annat. De lagarna bestämmer riksdagen. Sen bestämmer riksdagen också om hur statens pengar ska användas. Staten tar ju in ganska mycket pengar varje år i skatt från alla oss som bor här och från företag. Och då bestämmer riksdagen hur allt det ska användas.
0: Alla politiker och partier i riksdagen kan skriva förslag på vad riksdagen ska besluta om. Förslagen kan handla om allt möjligt. Och när politikerna röstat ja till ett förslag, ja, då märker vi som bor i Sverige det efter ett tag.
1: Men om det handlar om till exempel ett nytt betygssystem i skolan, då märker ju du som elev det ganska snabbt. För då ska ju det genomföras, för då kommer ju lärarna att förklara att nu ska vi ha ett nytt betygssystem, och det funkar så här, och du får betyg som följer det nya systemet. Så det är ett exempel.
0: Vilka 349 politiker som blir riksdagsledamöter bestäms i valet. Ju fler röster ett parti får, ju fler av det partiets politiker får vara med och rösta i riksdagen.
1: Vi har ju idag 8 partier som har ledamöter här inne i riksdagen. Och då är det ju partierna som har medlemmar som då jobbar fram och beslutar demokratiskt vilka som ska vara deras kandidater, deras förslag till riksdagsledamöter inför varje val.
0: Varje röst i valet räknas. På så vis bestämmer vi i Sverige tillsammans vilka politiker som ska bestämma inne i riksdagen. Så att gå och rösta är viktigt, säger talmannen Andreas Norlén.
1: Ja, det är ju ett bra sätt att påverka Sveriges framtid.
0: Redan nu kan man förtidsrösta i valet. I en vallokal där man röstar så finns det bland annat valsedlar och valbås. Allt behövs för att vi ska kunna rösta. Pontus Nilsson ser till att allt detta finns i vallokalen.
3: Kontrollera valbås och packa valvagnar och valsedlar och sånt också. Så att, ja, lite allt möjligt. Jag tror inte det. Man förstår riktigt när man går och röstar heller hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom.
4: Pontus jobbar vanligtvis på en daglig verksamhet i Västerås. Nu när det är valtider jobbar han och hans jobbarkompisar mycket. De ser till att alla vallokaler har allt de behöver.
3: Ja, men det känns viktigt och betydelsefullt att man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Det var P4 Västmanland som intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat EM i volleyboll. Trevlig kväll!

0: Volleyboll och fotboll, där har ni tyngdpunkterna i måndagens Sportextra.
1: Vinna eller försvinna, de svenska volleybolldamernas EM-äventyr går vidare nu med åttondelsfinal mot Tjeckien i Tjeckien.
2: Ja, då landar vi i den tjeckiska universitetsstaden Brno för gruppspelet i Göteborg. Jag avslutade, det svenska laget har rest hit och fått ta sig an slutspelet. Runt 5000 tjeckiska fans på plats och ett tiotal svenska för att se om Isabel Haak och gänget kan matcha det på pappret starkare tjeckiska laget som bara förlorat en enda match så här långt i turneringen och imponerat stort under våren och sommaren. Vinnaren i matchen går upp i kvartsfinal på onsdag mot världsmästaren Italien. Vi har precis inlett en poäng till vardera laget så här långt.
0: Efter att ha tappat mark mot förföljarna i de senaste omgångarna så har nu serieledande Sirius idag chansen att återöka sitt försprång i fotbollsallsvenskan.
3: Ja, med Hammarbys derbyförlust igår så har det här plötsligt blivit en möjligheternas match för Sirius när Malmö FF gästar laget inför ett slutsålt Studenternas i Uppsala. Seger här för serieledande Sirius och avståndet till Hammarby är hela 9 poäng i den där guldstriden igen. Och i dessa övergångsryktenas tider så noterar vi att Sirius stjärna Isak Bjerkebo finns med från start i det som skulle kunna vara hans sista match för klubben. Erik Botheim, Malmös anfallsstjärna, han inleder på bänken. Matchen har precis dragit igång mellan Sirius och Malmö FF i Uppsala.
4: Nyss startat har också matchen i Göteborg på Gamla Ullevi där Gais tar emot Brommapojkarna. Det är ännu inga mål eller målchanser att rapportera om. Det här är ju två lag som befinner sig i mitten av tabellen. Är ju ganska säkra där ändå med många omgångar kvar så bör de inte behöva bli indragna i bottenstriden. Men har ju möjlighet att kunna blicka uppåt. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Det beror på hur den här kvällen artar sig kanske för de båda lagen. Gais mot Brommapojkarna.
5: Här är Stockholm och den första drabbningen på 4 dagar i det här dubbelmötet mellan Djurgården och Mjällby. På torsdag möts de ju igen på Strandvallen. Blekinge-gänget, fjolårets överlägsna mästare som nu kämpar för att inte dras in i bottenstriden, har ju bara 4 poäng ner till kvalplatsen. Men de kommer hit stärkta av den där mäktiga vändningen mot Sirius när de vann med 4-3. Djurgården är tabellsexa, imponerar det också senast och körde över Malmö borta. Vi har spelat snart 3 minuter. Inga mål i Stockholm.
1: Sigge Sander på Studenternas var inne på eventuella övergångar. Det är ju sista dagen inom svensk fotboll att göra klart med nya spelare. Vi kommer att hålla koll på det där naturligtvis under kvällen. Det svenska transferfönstret alltså.
0: Sportextrafönstret är öppet fram till klockan 21.40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson. Och vi börjar med de senaste sportrubrikerna från dagen.
1: Och då börjar vi med ett par riktigt tunga fotbollsnyheter.
6: Det blir mål igen. Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra. Lionel Messi, 6:e VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt. Han lägger den efter backen.
7: Den argentinska fotbollsikonen Lionel Messi avslutar landslagskarriären. På sociala medier skriver 39-åringen att han tänkt mycket under tiden som gått sedan sommarens VM-final mot Spanien och att han nu vill informera om att han går i pension från landslaget. Det här gör mycket ont. Jag älskar, älskade och kommer alltid att älska att vara i landslaget. Jag tömde mig själv. Jag har inte längre något mer att ge, skriver han. Tack för all kärlek under dessa 20 år. Nu kommer jag att vara en av er. Alltid heja och stötta från utsidan. Messi gjorde seniordebut med landslaget 2005 och har under karriären gjort 205 matcher i den argentinska tröjan och stått för 125 mål. Lionel Messi blev världsmästare med Argentina 2022.
8: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp.
7: Den franska landslagsmannen Bradley Barcola är klar för Liverpool. Den engelska klubben har rott en deal med Paris Saint-Germain i hamn som innebär att man köper loss 23-åringen för 106 miljoner pund, nästan 1,4 miljarder svenska kronor. Fransmannens föredragna position på planen är på vänsterkanten. Där får han konkurrera med nederländska Cody Gakpo som har ryktats bort från Liverpool under sommaren. Barcola anslöt till PSG från Lyon 2023 och har bärgat 3 titlar i den franska högsta ligan och 2 Champions League-titlar bland annat. I sommars fotbolls-VM stod 23-åringen för 3 mål, varav 1 mot Sverige.
9: Geniet Olis accelererar, fintar in i straffområdet, det är friläge och kommer skottet i mål. Det är 2-0 till Frankrike. Det är 2-0 till Frankrike. Det är Barcola som gör målet i den.
1: Astrid Johansson med koll på de där internationella fotbollsnyheterna. Och så var det du här med övergångar sena på hemmaplan. Degerfors lånar Noel Milleskog av Sirius. IFK Göteborg har värvat den 20-årige danska anfallaren Alexander Simmelhack från Silkeborg. Örgryte har hämtat offensiv kraft från England. David Oboe ansluter från Crystal Palace organisation. Och Häcken lånar danske Mads Äger från polska Szczecin. Äger är vänsterfotad offensiv spelare. En övergång också inom ishockey. Ska vi ta det innan vi slutar här? För det är en ganska tung värvning som Brynäs presenterar. Jag har en drömvärvning för Gävlelaget. Centern Kalle Järnkrok återvänder efter 13 säsonger i NHL, senast i Toronto.
0: I fotbollsallsvenskan så har kvällens första mål fallit strax dit. Djurgården har tagit ledningen med 1-0 emot Mjällby. I övrigt fortsatt 0-0 mellan Gais och Bromma pojkarna och mellan Sirius och Malmö FF. Och i volleyboll åttondelsfinalen mellan Tjeckien och Sverige så står det 7-4 strax dit också. Men dessförinnan ekonyheter med Johan Hellström.
10: Under högtidliga former så undertecknades idag en av de största svenska försvarsinvesteringar som gjorts. Köpet av 4 franska fregatter för 47 miljarder kronor. Avtalet undertecknades i närvaro av Frankrikes president Macron och statsminister Ulf Kristersson.
11: Fregatterna är en verklig investering och de kommer att stärka Sveriges förmåga att bidra också inom hela NATO.
10: Och Ekots reporter Beatrice Jansson var på plats vid undertecknandet.
12: Ja, Kristersson beskrev också att de här fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Det kommer också skapa svenska jobb, betonade han. Macron sa att avtalet är mycket större än bara kommersiellt. Det är ett politiskt förtroende som visar ett historiskt steg i samarbetet mellan våra länder.
10: Över 6 000 personer har nu bekräftats smittade av Ebola, rapporterar myndigheter i Kongo-Kinshasa. Hittills har närmare 3 000 personer dött och siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018-2020. Marius Borg Høiby har fått godkänt av den norska åklagarmyndigheten att delta vid begravningen av landets nyligen avlidne kung Harald den 9 september, det här skriver norska medier. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Domen omvandlades senare till fotboja.
0: Strax volleyboll här i P4 och Sport Extra. Tjeckien leder mot Sverige med 8-7 i det första setet. Men först en kort rapport om dagens första allsvenska fotbollsmål.
5: Och då, som ni hörde så är det Djurgården som har tagit ledningen hemma mot Mjällby. Och Djurgården har under de här första 8,5 minuterna ägt boll i stort sett hela tiden. Och målet kommer till genom en passning i djupled som skär igenom, rakt igenom Mjällbys försvar som inte är riktigt med, för det känns ganska enkelt, för passningen kommer från egen plan halva. Bove Hegland och Christian Lien, anfallaren i Djurgården, springer igenom. Så kommer också Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, ut helt fel på den. Lien är först på bollen, kan lyfta den förbi Wallinder och sen bara vandra in med bollen i det öppna målet. Mardrömsstart för Mjällby alltså, som visserligen vann senast. De spelar inte allsvensk fotboll förrän det var 2 veckor sedan Mjällby spelade senast. Då vände de ju och vann mot Sirius. Sirius åkte på deras första förlust då. Då var det Mjällby som vann efter en lång sträcka av matcher där de inte hade vunnit. Men nu ligger de under mot Djurgården. 9,5 minut spelat. Hemmapubliken trivs. 1-0 står det för Djurgården.
0: Och i de andra matcherna fortsatt 0-0 mellan Gais och Bromma pojkarna och lika ledes mellan Sirius och Malmö FF.
1: Volleyboll-EM har lämnat Göteborg, det hörde ni Patrik Ljunggren berätta om. Slutspelet har inlett. Sverige har rest till Tjeckien för möte med hemmanationen. Hur har det gått då för de övriga lagen i Sveriges grupp? Jo, Italien är vidare. De vann väldigt bekvämt, enkelt mot Bulgarien i åttondelsfinalen och väntar alltså Sverige om Sverige skulle lyckas besegra Tjeckien. Däremot, Kroatien ut tydligt mot grannlandet Serbien och Frankrike 0-3 mot Grekland. Vad säger det med tanke på att Sverige inte lyckades besegra Frankrike och fick tvingades till 5-set mot Kroatien? Vad säger det om Sveriges möjlighet mot Tjeckien, som då var bättre än det här Grekland i gruppspelet?
2: Nej, men precis som du säger, Jonas, det där var ju en riktigt stor skräll. Vi hoppades ju någonstans att Sverige skulle få möta Grekland här i den här åttondelsfinalen istället för att ställa mot hemmalaget Tjeckien. Jag ska säga att det är svensk ledigt 11-9 första set, så det ser bra ut mot Tjeckien just nu. Men Grekland visade ju att laget är betydligt bättre än vad vi har trott, och lite oroväckande som du är inne på att det här tjeckiska laget slog i Grekland ganska enkelt med 3-1 i gruppspelet. Så det där kan ju tala om att den gruppen som har spelat här i Tjeckien är starkare än den gruppen vi har sett i Göteborg och Skandinavium. Det är de två grupperna som möter varandra nu. Sen är det ju två stycken grupper som sammanstrålar i Turkiet. De har spelat i Turkiet och Azerbaijan tidigare. Och så småningom ska semifinaler och finaler spelas i Turkiet. Ja, det är ett utspritt mästerskap det här. Så det är jättespännande att följa det här tjeckiska laget och hur svenskorna står upp mot dem. Och inledningsvis har ju Sverige verkligen gjort det bra. Han var i underläge väldigt, väldigt länge fram till Vilma Julevik fick till en sådär enormt skön serveserie. Hon har ju en så kallad float serve, alltså inte den där hon hoppar upp och med full kraft slår till bollen som Isabelle Haak gör, utan en boll som svävar fram och flyttar sig i sidled lurigt för motståndaren. Och hon lyckades ju därvid göra ett service och två servar som sen resulterade i att Sverige lyckades vinna bollarna. Och vi gick från ett tvåbollsunderläge till en ledning i det läget. I samma veva också Isabelle Haak började ta sina poäng. Svenska laget inledningsvis spelade en hel del på syster Anna Haak. Och det var hon som fick avsluten, gjorde någon poäng. Men sen flyttade man över spelet på Isabelle Haak när rotationen hamnade rätt så att säga. Och så kunde hon ge poängen. Och Sverige leder nu 13-10 i det här första setet mot Tjeckien. Och det är lätt att tänka att Tjeckien, vad är det för en nation totalt sett? Men medan Sverige under våren och sommaren har spelat i det som heter European League, där de näst bästa lagen i Europa spelar, så har Tjeckien spelat i den världsomspännande ligan VNL och där bland annat besegrat en av de stora nationerna i volleyboll, Kina, och dessutom besegrat Frankrike. Så skulle Sverige vinna den här matchen så är det ju en av de största segrarna det svenska laget tar i tävlingssammanhang. Där är förutsättningarna när vi Sverige ser direkt efter timeouten som det tjeckiska laget tog, så tog Sverige en ny poäng och leder nu med 14-10. Ut för att serva är ju den blivande läkaren Elma Olofsson. Hon utbildar sig till läkare och är center i det svenska laget. Här kommer hennes serv då, så är det anfall på högerkanten ifrån motståndarna. Och där finns ju Tjeckiens allra största vapen, Monika Brankowska, som är den som gjort flest poäng för det tjeckiska laget under turneringen. Högerspiker, samma position som Isabelle Haak i det svenska laget. Hon är för övrigt på väg till Vakif Bank nästa säsong, den tjeckiska stjärnan. Det är ju en av de stora klubbarna i världsvolleybollen i Turkiet. Isabelle Haak har ju för övrigt spelat i den klubben tidigare, så en spelare ser upp med. Då är det ledning 14-11 för motståndaren Tjeckien, som då får serven på Filippa Brink som får den där lite oturligt mot sig. Gör att det blir inte ett helt enkelt läge för svenskorna. Lyckas få över bollen, blocket är där en gång till från Anna Haak. Via fingrarna på motståndarspelarna, poäng till Sverige. Och Sverige fortsätter ha ett gott läge i inledningen på den här matchen 15-11. Skönt att se. När dessutom Isabelle Haak ska ut och serva. Hon har inte fått utdelning på sin serv så här långt i matchen. Vi ska se om hon lyckas nu. Men den tjeckiska publiken mot sig i mässhallen där man har byggt upp den här arenan. 5000 åskådare och ungefär 10 som håller på Sverige om jag har räknat rätt där nere. Tyvärr ingen poäng för Isabelle Haak den här gången heller. Utan poängen över till motståndaren Tjeckien, och då skiljer det 3 till svensk fördel. Det är 15 för Sverige, det är 12 för Tjeckien. Det gäller att vinna 3 set räcker. Och dessutom gäller det att komma till 25 i seten. Där har du beskedet.
5: Djurgården ångar på i fotbollsallsvenskan. Nu 2-0 hemma mot Mjällby. Det har inte ens gått en kvart än innan Christian Lien gör ännu ett mål den här kvällen. Och nu är han uppe i 14 totalt, norrmannen på topp. Och det är en ny liten miss av målvakten Robin Wallinder som inte kan hålla den där passningen in från Jeppe Ockels från vänster. Och då är Lien där och petar in returen. Tungt för Mjällby. Djurgården har 2-0 efter en kvart i Stockholm.
3: I Uppsala har inga mål gjort än. Där möter serieledande Sirius Malmö FF. Det är kvarten spelad. Vi har faktiskt inte haft någon riktig målchans i den här matchen än så länge. Två lag som bägge kommer från tunga förluster senast. Sirius har ju inte vunnit på tre matcher där, men trots det alltså möjlighet att rycka i den allsvenska guldstriden. Malmö åkte på en 0-3-smäll hemma mot Djurgården. Onekligen revanschugna, har ju haft problem med försvarsspelet Malmö och har också direkt här tagit in nyförvärvet Stian Gregersen, den rutinerade mittbacken som man hoppas ska få ordning på det här i Pontus Janssons frånvaro, startar denna match. Och så gör även Malmö FFs dyraste värvning någonsin. Ja, den unge serbiske mittfältaren Jovan Milosavljevic, det är ett tungbrickande namn det där, som är värvad sin inför säsongen men bara fått göra några korta inopp. Kan Malmö kanske skapa matchens första målchans här? Man spelar bra på högerkanten, det är ett Malmö som har betydligt mer boll än Sirius faktiskt i den här matchinledningen, men väljer att inte anfalla där utan istället skicka över bollen till den här stora som man är, den här nya mittbacken Gregersen som vi tidigare spelat i Elfsborg för ett antal år sedan, som serverar Haksabanovic på vänsterkanten för Malmö, blir dragen i tröjan, väljer och börjar om, och Malmö behåller bollen lugnt kontrollerat inom laget. Det är fortfarande mållöst 0-0 mellan ettan Sirius och åttan Malmö i allsvenskan.
4: Tabellnian Brommapojkarna gästar tian Gais. Det är 16 minuter spelat på Gamla Ullevi och det är 0-0 även här. Det var en halvdan inledning på den här matchen skulle jag vilja säga, underhållningsvärde. Men sen har ändå Gais spelat upp sig lite grann och kommit till ett par möjligheter. Torkelsson med ett bra avslut för en kort stund sen som målvakten Cavallius i Brommapojkarna stoppade och stötte ut till en hörna då. Väldigt fin räddning på ett bra avslut för Gais som har haft ett par halvchanser också där man har spelat sig fram till nästan avslut i alla fall, eller okej avslut som hade kunnat vara bättre om man hade förvaltat möjligheterna. Men det liksom vimlar inte av möjligheter. Det är inte särskilt tätt på läktarhåll heller, den här ruggiga, kanske är det den första riktiga höstdagen där, för att det har varit regnigt visserligen några dagar i Göteborg, men det har ändå varit ganska varmt. Det börjar kylas ner nu in emot september och ingen sprudlande fotbollsupplevelse så här långt alltså efter snart 17 minuter. Gais mot Brommapojkarna.
2: I tjeckiska Brno runt 28 grader har det varit utanför arenan här under dagen och hett här inne också, där 5000 åskådare är på plats för att se matchen mellan Sverige och Tjeckien i åttondelsfinalen i Europamästerskapet i volleyboll. Och vi ser en svensk imponerande första del av den här matchen. Det är 19-13 för Sverige i det här läget när det tjeckiska laget tar sin andra timeout i det här sättet, och då hinner jag berätta där att vi var ju i ett läge där vi trodde det skulle vara 15-12 efter att Isabel Haak servade och poängen över. Men en videogranskning visade att Sverige skulle ha poängen och det blev 17-11 där vid ett viktigt beslut, och att svenskarna gick in och tog den här timeouten. Den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli som är så rutinerad. Det är ju en tillfällig arena det spelas i detta. Det skulle ju spelats i en nybyggd arena med plats för 13 000 åskådare alldeles intill, men den blev inte färdigbyggd. Den är klar i oktober. Därför så spelas matchen här, och det är ju provisoriskt på många sätt och vis. En av sakerna som var provisoriskt, det är ju toaletterna. För när jag gick på toaletten en halvtimme innan matchen, ja då var Sveriges förbundskapten också där inne, Lorenzo Michelli. Det var inga fina utrymme för ledarstaben där än så. Svensk ledning 19-13 i det första setet.
1: Sverige alltså i ledningen mot Tjeckien. Tjeckien favoriter. Vi får väl höra vad Radiosportens expert har att säga om det här. Är det överraskande att Sverige har tagit ledningen?
13: Ja, som sagt, man slutar aldrig att överraskas av det här svenska laget längre. Men efter den starten som var lite halvt tveksam, så är det ju ett imponerande spel och framförallt ett servtryck från Sverige som vi inte har sett tidigare. Så att fortsätter de serva så här, så ser det väldigt optimistiskt ut.
1: Vad är viktigast för Sverige nu för att hålla undan det här första setet?
13: Nej, men det är att våga använda sina styrkor. Sverige har trion Haak, Hellvig. Det är inte många lag som matchar den. Och att om de fortsätter att gå så effektivt i anfall, så tror jag att de kommer att hålla undan det här första setet.
0: Almir Jutovac där, Radiosportens volleybollexpert under det här mästerskapet. Patrik, nu tar du vid med resten av setet.
2: För nu är det Vilma Julevik för Sverige i ledning 2014. Det var hon som hade en så fin serverserie förra gången, och även den här gången ställde henne serv till problem, vilket öppnar för slagplassning där. Det var en öppet läge för Sverige att kunna göra någonting, men istället går möjligheten över till motståndaren. Filippa Brink räddar den bollen efter den svaga passningen till Isabelle Haak som lägger den diagonalt. Bollen ut på avbytarbänken på den tjeckiska sidan. Poäng Sverige 21-14. Ja, men det var ju skönt att det ordnade sig. Det såg ut som en öppen möjlighet när Brink inte fick till passningen riktigt till Hanna Hellvig som med lite bakvikt fick slå bollen över nät. Öppnade för motståndarna, men Sverige vann bollen och Vilma Julevik får fortsätta att serva. Det har ju varit en nyckel i hennes första set, och precis som Almir var inne på, Sverige har lyckats sätta press i serven, och det var ju det Hanna Hellvig pratade om, du som har följt oss digitalt och i radio den här dagen, så har hon just pratat om att det är en av nycklarna om man ska vinna den här matchen. Bra serv igen från Julviks sida och ett avgörande från Elma Olofsson, och det är 22-14. Sverige på väg att ta ledningen med 1-0 i den här åttondelsfinalen mot Tjeckien på bortaplan med 5000 tjeckiska fans och bara kanske 10 svenska, som är omöjliga att höra förstås. Julevik igen. Serven där ut på högerkanten med svenska ögon sett, då blir också anfallet där från via svenska blocket, med poäng för Tjeckien, och det är 15 poäng för Tjeckien och 22 för Sverige, men fortfarande en god ledning och stora möjligheter för Sverige att spela hem det här sättet. Serv för Tjeckien då. Man har lagt mycket bollar inledningsvis på Hanna Hellvig i de tjeckiska servarna. Sen ser man fortsätta att serva på henne. Filippa Brink hade ju annars stora problem med servmottagningen i sista matchen där via nätkanten. Vilken tur de hade tjeckiska spelarna. Via nätkanten och ner på en tom yta. Och den 16:e poängen till Tjeckien, ett service. Ja, man tänkte kanske att de skulle serva mer på Filippa Brink eftersom hon hade lite svårt i servmottagningen i den sista gruppspelsmatchen. Men de har valt ut i stor utsträckning att lägga bollarna på Hellvig. Där kommer en kort serv på Brink just eftersom jag sa det där, och ser ut på vänsterkanten för svensk del, och den där bollen tyvärr ut, och då är det ny poäng för Tjeckien. Undrar om inte Sverige ska ta en timeout i det här läget kanske innan Tjeckien närmar sig ytterligare. Jo då, här kommer den svenska timeouten också, den svenska förbundskaptenen Michelli vill prata med de svenska spelarna. Så timeout, svensk timeout. Det är 17 Tjeckien, det är 22 Sverige. Tjeckien på väg framåt med skön ledning Sverige första set.
4: För guys i fotbollsallsvenska mötet med Brommapojkarna på hemmaplan i Göteborg. Det är Rasmus Niklasson Petrovic som gör målet, och det är ett fint anfall på högersidan där till slut Dennis Kolander är den som spelar liksom mellan de försvarande lagdelarna i BP för att hitta fram på bortre delen i straffområdet till Niklasson Petrovic. Och det fanns flera guysare där som också störde BP-försvaret för att det sprangs på första stolpen och även i mitten av straffområdet, inte bara på bortre stolpen. Och fint avslut i närmsta hörnet utav Niklasson Petrovic till 1-0 ledning för Gais alltså mot BP. 23 minuten är vi inne i nu. 22 är målminuten att notera.
3: Och den enda mållösa matchen då än så länge ikväll, det är den i Uppsala mellan serieledande Sirius och 8 Malmö. Här har vi också spelat 23 minuter och vi har kommit i alla fall nära en målchans. Det var Malmö som lyckades skapa det som liknade det, och det var ett avslutsläge för Diego Garcia, anfallaren från Spanien, som lirar som ensam anfallare nu när Erik Botheim återfinns på bänken för Malmö, som avslutade i utkanten av straffområdet. Det var ett ganska dåligt avslut, för att även om det var hårt så gick det mitt på målvakten David Celic. Sirius då har inte skapat något ännu och har ju fortfarande inte vunnit en match då sen man sålde Robbie Jour, anfallaren. Men nu har man ett hyggligt frisparksläge i Sirius, i alla fall den mån att man kan lyfta fram många spelare och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Väljer istället att slå bollen kort. Det är en variant mot Bjarkebo, Malmö tar andra bollen. Sirius dessutom offside. 0-0 fortfarande i Uppsala. 24 minuter spelat mellan Sirius och Malmö.
0: Och i kvällens tredje allsvenska fotbollsmatch så leder Djurgården mot Mjällby med 2-0.
2: Till volleybollen där Sverige har 23-18 första set mot Tjeckien i den åttondelsfinalen. Tjeckisk, det blir svensk poäng. Jag tror det tog svenska fingrar. Och då har vi sett bollar för Sverige att ta ledningen här matchen mot Tjeckien. Vi har varit oroliga inför den här matchen på många sätt. Så här långt har svenskorna överbevisat mig och alla andra. Nu är det Elma Olofsson som ska ut för att serva för svensk del. Samtidigt som vi ser att det tjeckiska laget är samlat. Det är en utmaning om det möjligtvis tog det svenska blocket ändå. I så fall så är det ju inte 24-18, utan då kommer det vara poäng istället för det tjeckiska laget. Vi ska titta på reprisbilderna och se, tog det möjligtvis någon svensk finger på vägen? Nej, jag tycker inte det. Nej, det tog inget svensk finger, och istället så är det precis som det ska vara. Det är 24 för Sverige, det är 18 för Tjeckien. Sverige med goda möjligheter att spela hem första setet här i Brno. Elmer Olofsson upptrycker till bollen där, tar sig emot ganska enkelt och bra servemottagning från motståndaren. Öppnar för Branguska och göra poäng igen. Hon har kommit igång ordentligt här på slutet nu då, stjärnan Monica Branguska, som jag varnade för här tidigare. Men det är fortfarande svenska setbollar. 24-19 Sverige. Viktig servemottagning här nu. Tjeckiskan går upp och slår till bollen där. Filippa Brink, bra mottagning. Passning Vilma Julevik till Isabel Haag som gör det så läckert och vackert och fint. Och hör ni vad tyst det blev? 5000 människor som håller munnen för att Sverige har vunnit första set 25-19. Det handlar om att vinna tre. Det lag som gör det spelar kvartsfinal på onsdag mot världsmästaren Italien. Skön seger, eller skön start ska jag säga, för det svenska laget.
1: Och vi har naturligtvis med expert Almir Jotovac. Ja, vad är din sammanfattning av det svenska första setet som alltså Sverige vann övertygande mot Tjeckien i den här åttondelsfinalen?
13: Ja, du säger det själv där. Övertygande, imponerande. Som jag sa innan i förra snacket, så måste man fortsatt våga trycka på serven. Sverige har två servmiss i det här setet, vilket i och för sig är bra att inte missa mycket serv. Men också ett kvitto på att man kanske inte riktigt satsat fullt ut. Så att Sverige vill inte att Tjeckien ska ha bollen i händerna på deras duktiga passare Smedova, för hon hittar många utvägar, många jämna anfallsspelare. Så att serven är nyckeln, tillsammans med att såklart Isabel Haag fortsätter att prestera så ett fantastiskt anfallsspel.
1: Hur mycket ska Sverige gå på Isabel Haag avslut när det fortfarande är tidigt i matchen, och hur mycket ska de våga använda andra för att spara hennes krafter, som ju naturligtvis tryter? Hon avslutar ju enormt många gånger under en match. Vilken avvägning ska Sverige göra där?
13: Ja, det är ju den som är jättesvår såklart, den avvägningen. Men det är där spelarna känner varandra bäst. De har varit tillsammans nu i många, många månader och tränat ihop och har såklart en taktik för detta. Och att man kommunicerar under matchen hur man känner sig. Men så länge hon är så effektiv som hon är, hon gör inga misstag, hon slår över blocket, så finns det heller ingen idé att spara henne för mycket, tycker jag.
1: Tycker du att Tjeckien står inför samma utmaning när det handlar om att sätta sin stjärna Branguska i lägen jämfört med att låta andra gå på avsluten?
13: Ja, men jag tror att de har ju såklart fler alternativ. Jag vet att jag kollade på deras matcher tidigare, och de har använt sina centrar jättemycket i de snabba anfallen i mitten. Och det, där tror jag att deras nyckel ligger, att om de får fram servmottagningen och kan använda sina stora centrar mot Sveriges kanske inte lika stora blockeringscentrar, så har de en jättefördel. Så att Branguska har väl inte haft sin allra bästa dag än så länge. Där tycker jag att Sverige har fått bra stopp på henne.
1: Hur imponerad är du av det svenskorna presterade i det här första setet?
13: Nej, men alltså, det snackas så mycket om att Tjeckien ska vara favorit och så här, men just nu så är det knappt något lag som kan vara favorit mot Sverige förutom de här absoluta världslagen som Italien och så vidare. Men alla de andra lagen, det är de sakerna som Sverige har, det är ju framförallt, måste man säga, Isabel Haag, men också ett lag som vet sina roller och som förstår sig på hur man ska använda sina styrkor på bästa sätt. Så att så som de har spelat på sistone, så tycker jag knappt att man kan bli så förvånad längre.
5: Frågan är om matchen avgjord i Stockholm. I fotbollsallsvenskan, Djurgården utökar till 3-0 i den 26:e matchminuten. Det är Patrik Åslund som får bollen helt oattackerad. Han står ganska länge i en yta framför straffområdet. Ingen Mjällbyspelare som tar upp honom. Och när väl bollen dimper ner hos fötterna hos Patrik Åslund, så kan han vandra framåt och skicka in ett lågt skott bakom Robin Wallinder, som har ju en jättetung dag. Målvakten i Mjällby, två svar ingripande på det här. Han kanske inte kan göra så mycket på det. Ett bra avslut av Patrik Åslund. Men dessutom idag så har ju Mjällby presenterat ett nyförvärv, en ny målvakt. Och så går det så här för Robin Wallinder, som har släppt in tre bollar. Okej då, vi ska notera att Mjällby låg under med 3-0 i den senaste allsvenska matchen. Då efter 34 minuter, nu efter 26. Då vänder man. Får se om man kan göra det borta mot Djurgården. 3-0 alltså efter en halvtimme.
4: Frågan är om Göteborgslaget Gais också kan vända sin trend, det vill säga de har ledningen här mot Brommapojkarna 1-0 i den 30:e minuten och har ju bakom sig i det allsvenska spelet två raka förluster. Det är ett fint frisparksläge här för Gais i 1-0-ledningen, alltså 2-3 meter utanför straffområdet, något till vänster, men fortfarande ett väldigt fint skottläge. Här finns också Oskar Pettersson, han skruvar inte bollen utan skjuter den på spelaren i BP som stod lite vid sidan om muren nästan, och så studsar bollen ut ur straffområdet och upp emot mittlinjen. Där har den knappt varit sen det här 1-0-målet i den 22 minuten, för Gais lyckades liksom med hjälp av den energin spela ännu bättre efter Rasmus Niklasson Petrovic ledningsmål för hemmalaget. Det blev ännu högre fart och fina kombinationer också, där man tog sig fram ett par gånger till på den där högerkanten som ju låg bakom framspelningen till målgöraren i den 22 minuten. Så Gais har verkligen börjat bygga upp och tjäna ihop till nästan ytterligare ett mål, medan Brommapojkarna inte har haft någonting att svara med sen underläget, som sagt, för en 8 minuter sedan nu ungefär. Här kommer Gais igen vid mittlinjen. Dubrien, vänsterbacken, över till målgöraren Niklasson Petrovic som avancerar i höjd med straffområdet nu offensivt. Spelar kort till lagkamrat in i det där. Spelar snett inåt och avslutet kommer, men det går utanför ifrån Robert Frosti Torkelsson via en BP-spelare dessutom, så det blir en hörna för Gais ifrån vänster. Det är tredje ganska fina läget som Torkelsson får i den här matchen för Gais, som alltså leder mot BP och här kan trycka på ännu mer med hjälp av fasta situationen vänsterhörna. 32 minuten. Spelarna redo in i straffområdet. Lyftningen kommer inåt, skruvad mot målvakten som boxar ner den men inte får undan den. Men där fanns BP-fötter som sparkade bollen långt bort, och så är det frispark tilldömd också till BP-keepern, som jag tolkar det. 1-0 står det alltså. Gais leder efter snart 32 minuter.
3: Fortfarande inga mål mellan Sirius och Malmö. 32 minuter spelade här också, men läge för Uppsala-gänget Sirius nyss, som hade ett fint anfallsspel på vänsterkanten där Isak Bjerkebo var inblandad minst sagt, vägspelade sig fram och sen en läcker klackpassning ifrån lagkamrat Viktor Svensson som skapade ett jätteläge för Bjerkebo i det offensiva straffområdet. Han försökte finta bort den sista Malmö-backen och lägga bollen till rätta innan han skulle avsluta. Då gick han i backen och blev väldigt upprörd på domarna, precis som de andra Sirius-spelarna, ville ha med sin straffspark, fick inte det utav huvuddomare Granit Makedonci, utan han friade och så höll det på att bli jättefarligt kontringsläge Malmö istället. Den här matchen tände till, annars har det varit väldigt lite målchanser mellan Sirius och Malmö, och det är ju inte alls speglande sett till hur de här lagen har haft det på sistone, eftersom att både Sirius och Malmö har ju haft sina största problem med försvarsspelet, men kanske också just därför som de bägge tränarna möjligtvis pratat extra mycket om det inför den här matchen. Det är en ganska bra Sirius-period just nu i alla fall. De har skapat några halvchanser. De har Bjerkebo som en inverterad nia, som det heter. Alltså han spelar som toppforward men går ner och möter mycket i en fri roll. Han har ju inte haft någon riktig nia sedan Robbie Jour försvann, och ersättaren har varit skadad, Jesper Oniken, på väg tillbaka, finns på bänken idag. Ja, då kommer en varning på en Malmö-spelare, frispark Sirius vid mitt plan ungefär i den här matchen, och det är 34 minuter passerat i Uppsala, Sirius Malmö 0-0. Sirius som, om man vinner, alltså rycker och skaffar sig 9 poängs försprång i guldstriden.
4: Och det där Gais-målet som hängde i luften för utökad ledning mot BP, det kom nu in i nät också den bollen, 33 minuten. Och det var nämnde avslutare som jag också talade om senast här, Robert Frosti Torkelsson, som väldigt läckert letar in bollen i bortre krysset. Framspelad fint utav Engberg från högerkanten igen, som spelar längs med straffområdesgränsen och där i mitten. Så liksom smög han fram och tog emot bollen, vände upp Torkelsson och sen sköt han stopp. Stolpe in! Visst, en halv meter ifrån att vara hela vägen upp i krysset. Men elegant aktion ifrån honom, islänningen, till 2-0 för Gais mot BP. Riktigt läckert mål för de grönsvarta.
0: Susanne Andrén, Radiosportens utsända på Gamla Ullevi i Göteborg, ser Gais leda med 2-0 mot Brommapojkarna. Johan Bengts finns i Stockholm och ser Djurgården i Mjällby. Där står det 3-0 till Djurgården. Och så har vi Sigge Sanne som ser Sirius Malmö FF där det fortfarande inte har gjorts några mål. Och så har vi Patrik Ljunggren i Brno på volleyboll.
2: Ja, men precis. Och andra set är ju igång. Det är tjeckisk ledning 6-5, men Sverige vann ju det första.

Det är svår mottagning där, gör att de bara får lägga över bollen försiktigt. Blocket tar ner den på svensk sida och så anfaller man från högersidan. Isabel Haak ner och räddar den för svensk del. Bygger för ett svenskt anfall. Haak från en backspike-position. Får över den bollen, med tjeckoskorna har lyckats ta tillbaka den en gång till. Bollen i spel till Vilma Julevik, till Isabel Haak igen. Som lyckas lägga en sån där lurig. Hon läser ju spelet så bra, Isabel Haak. När hon går upp där, hon ser att det är stängt. Blocket är uppe, hon kan inte slå den... över. Hon hittar ändå en väg förbi det där blocket och poäng till Sverige 7-6. Linda Andersson fortsätter. Svensk ledning. Svenskorna har varit lyckosamma när man har servat på lagkaptenen Mikaela Ljenkova, som har haft väldigt svårt i servmottagningen i matchen så här långt. Men nu servar man på Libron en gång till här. En bra serv ytterligare en gång. Svensk poäng, och då är det 8-6 till och med för Sverige. Linda Andersson, en av dem som har varit med i alla de svenska EM-mästerskapen. Sverige var med 2021, första gången på över 30 år. Och sen är hon en kvartettspelare som har spelat alla de här mästerskapsmatcherna. Linda Andersson med serven där igen. Bra servat igen. Kommer backspike från motståndaren och då är det poäng. Och då är det ju åter... Frankuska som gör den där poängen. 4 poäng för henne i första set. Ny poäng från hennes sida här. 8 för Sverige, 7 för Tjeckien. Är det tjeckisk serv? Johanna Helvig är den som har haft svårast i servmottagningen. Se om man väljer att serva på henne i det här läget eller hur beslutsfattandet ser ut. Hon tar god tid på sig där innan hon ska slå iväg bollen. Den tjeckiska spelaren, här kommer den på Anna Haak. Vilma Julevik till Isabel Haak. Pang, rakt ner. Bollen över på svensk sida igen direkt. Nytt försök. Isabel Haak igen som petar över bollen. Tjeckoskorna lyckas rädda den den gången. Och petar tillbaka på Haakvis. Och så är det 8 lika. Petar tillbaka på Haakvis där hon lägger den bara ett lätt pet över det svenska blocket på en öppen yta. Och poäng för Tjeckien. 8-8 set 2. Påminner om att Sverige vann det första setet. Imponerande 25-19 i set nummer 1. Mot detta Tjeckien som bara så här långt har förlorat mot Serbien i den här turneringen. Serbien är en av de stora favoriterna att vara med i semifinalen, ja, till och med kanske final framöver. Tjeckisk serv igen. Mot Helvig, Julevik, Haak. Får inte riktigt tryck i det där avslutet från Haaks sida. Istället är det motståndaren via svenska blocket och ut, och är det poäng igen för... Frankuska, och då är det ledning för det tjeckiska laget med 9-8. Kändes som möjligheter för Sverige där, men det blev lite svagt avslut från Isabel Haaks sida i det läget. Det är inte ofta man säger det. 9-8 Tjeckien. Ny serv på Anna Haak den här gången. Julevik över till Helvig. Gör det bra via blocket, poäng Sverige. Hon ser att blocket går upp, siktar på blocket och ut med bollen, och poäng Sverige. 9 lika. Då är det Vilma Julevik med flutserven, hon som har imponerat i servarna så här långt. Från Tuve från början i Göteborg, Vilma Julevik. Där kommer den serven på lagkaptenen som har haft problem som sagt i mottagningen. Svenska blocket tyvärr ut. Inte många blockpoäng för något av lagen i första set. 2 poäng för vardera laget när det handlade om blockeringspoäng. Det är inte där det har varit. Svenskorna imponerade däremot när det handlar om anfallspoängen. Där det var en väldigt, väldigt stor skillnad hur svenskorna lyckades skapa poäng på det sättet. Tjeckisk serv, svår mottagning ut till Isabel Haak som dundrar ner den där bollen, och poäng Sverige 10 lika. Då är det svensk serv igen, och det är Hanna Helvig som ska serva. Vi har hört henne under dagen berätta om det där när man som servare ska sätta tryck i serven. Står alldeles ensam där bakom linjen för att med kraft och sätta bollen i spel. Då satt hon Ljenkova. Mycket bra serv som är jättesvår för motståndaren, och poäng Sverige. Bukowska hade ingen chans där när den kom ner mot golvet. Helvig, syster till den olympiska mästaren i beachvolley, Jonathan Helvig. Som sågs en del i Göteborg och tittade på syrran när hon lirade där. Svensk ledning 11-10. Andra set. Sverige vann första set. Ny serv. Bra serv igen, och så attack Sverige och poäng. Vilka servar Hanna Helvig går in med i det här läget. 12-10 Sverige. Två riktigt bra servar som har börjat för svensk poäng därpå. Ska bara få en boll också som kan sätta bollen i spel ytterligare en gång. Sverige som i

0: sitt första EM-slutspel just slog ut en hemmanation i åttondelsfinal. Den gången var det Bulgarien. Nu är det Tjeckien man möter den här gången. Nu kan Tjeckien anfalla och det rent på högerkanten. Och där får man inte släppa henne, för då är det poäng direkt från Monika Brankowska. Och det är ju klart servarna och mottagningen som öppnar för de där möjligheterna. När passaren kan nå henne i ett perfekt läge. Men svensk ledning 12-11 sätt på. Tjeckisk serv. Bollen i spel, svår mottagning där från Hanna Helvigs sida, men ändå bra agerat. Sen ut med bollen och då är det poäng för Tjeckien. Ja, det var en svår servmottagning där, där man pressade ut bollen på svenska vänstersidan. Vilket gör det svårt för Vilma Julevik att med en riktigt bra passning så Isabel Haak med den efter en bra serv då ifrån motståndaren. Helt jämnt andra set, 12 lika, Tjeckien mot Sverige. Men Sverige vann det första, det gäller att vinna tre.
1: Det är absolut inte helt jämnt i den allsvenska fotbollsmatchen i Stockholm mellan Djurgården och Mjällby. Djurgården leder med 3-0, tabell 6:an mot 12:an Mjällby. Mjällby är alltså fjolårets svenska mästare som absolut inte går bra den här säsongen och framförallt inte under den senaste perioden. Även om de då vann i förra matchen när de vände. Då 0-3 underläge mot Sirius på hemmaplan. Frågan om det var en engångshändelse för det. Det Mjällby har visat upp i den här första halvleken, det är rent ut sagt riktigt svagt med det där ingripande försvarsarbetet, målvaktsprestationerna och även om Djurgården spelar bra fotboll och har rullat upp detta gultröd i Mjällby. Det tog en 38-39 minuter innan Mjällby hade ett etablerat spel på offensiv planhalva utan att det skapades någonting. Djurgården leder alltså med 3-0. Det är 2 minuter kvar av ordinarie tid. Christian Lien, 2-målsskytt och Patrik Åslund med det senaste målet. Mjällby måste spotta upp sig något så rejält i den andra halvleken.
2: Det behöver Brommapojkarna också göra och om man faktiskt kan börja redan nu i slutet av den första borta mot Gais som alltså leder 2-0. Målskyttar Rasmus Niklasson Petrovic och Robert Frosti Torkelsson för hemmalaget Gais som har dominerat den här första halvleken och fortsatt trumma på och visa fint anfallsspel när man har det största bollinnehavet. Sen de där första 5-6 minuterna som kanske inte var så underhållande och snarare lite trevande frågande vad det ska bli för match det här egentligen. Men här kommer faktiskt Brommapojkarna på ett sällsynt anfallsförsök i den 44:e minuten som det tickar över i nu utanför straffområdet på vänstersidan. Håller i, kommer inte med lyftningen mot straffområdet. Samlat Gais försvar också och ett ganska lågt tempo på BP särskilt i jämförelse med det höga som Gais ändå har lyckats visa upp i den här första halvleken som man leder 2-0 med dryga minuten kvar.
3: Och det är Malmö FF som tar ledningen på bortaplan mot Sirius. Det är Diego Garcia som gör målet på nick serverad ut av Theodor Lundberg. Och det är ju ett mål som ger Hammarby hopp där i guldstriden också. För Malmö leder med 1-0 mot Sirius i slutet av den här matchen. Och Sirius verkar kanske gå mot fjärde raka matchen utan seger. För vi ska säga det att inte nog med att man ligger under. Sirius har inte spelat särskilt bra vad gäller anfallsspelet. Definitivt inte i den här första halvleken. Det har varit en av de mest händelsefattiga matcherna i den allsvenska serien den här säsongen. Fram tills det här Malmöanfallet, man hade en frispark på offensiv planhalva, valde att sätta igång den kort och så efter några passningar letade sig bollen ut. Efter fint förarbete också utav startdebutanten Jovan Milosavljevic på in i mittfältet i Malmö FF. Och så ut till Lundberg och sen inlägget perfekt slaget till pannan hos Diego Garcia som nickar in sitt tredje mål sen han hämtades in. Nu är det frisparksläge, Sirius möjlighet att lyfta upp mycket folk, vilket man gör. Frisparken är ganska långt ifrån mål, men samtliga 9 Sirius-spelare som inte är Oskar Krusnell som står vid bollen har bett sig iväg mot det offensiva straffområdet. Och Sirius försöker nu i den sista minuten av första halvlek, eftersom att det är den tilläggsminut som är tillagd, att kvittera. Här kommer man in med bollen i offensivt straffområde. Sirius nickas undan Malmö första läget. I andra läget kan också Malmö rensa den en bit, men Melker Hayer tar emot den för Sirius utanför straffområdet, spelar ut den på kanten. Djurgården. Och så förlänger man till Joakim Persson, spelar vänster ytter för Sirius idag, men han blir felvänd. Malmö försvaret är aggressiva och vinner bollen. Bussanello rensar undan bollen. Och så kan det bli kontring Malmö istället, en mot en. Haksabanovic, men han väljer väl att lugna ner, håller i bollen ett litet tag. Och så får den ändå medspelare, men framförallt frispark med sig, och då tar han det lugnt, och då är det Malmö som leder 1-0 på bortaplan mot Sirius.
4: I den allsvenska fotbollen, i paus eller kort före paus, alltså Djurgården-Mjällby 3-0, Gais Brommapojkarna 2-0 och Malmö FF i bortaledning mot Sirius med 1-0. Och i Superettan spelas det en match den här eftermiddagen, har jag på att kalla det, men kväll får vi nog säga att det är, va? Där leder GIF Sundsvall med 1-0 emot Norrby. Jonas, du håller reda på de senaste övergångarna. Har det hänt någonting under de senaste minuterna?
5: Det har det väl. Vi kan återkomma det, men Mjällby verkar ju behöva förstärkning med tanke på att de är 0-3 underläge mot Djurgården. Vi har ett namn där som vi kan presentera alldeles strax.
4: Alldeles strax. Dessförinnan, volleyboll igen, Patrik.
0: Och svensk ledning 18-14 i andra set efter att ha vunnit första mot Tjeckien. Är vi på väg mot en skräll här i EM-slutspelet, är frågan. De två senaste poängen också. Fina blockeringsspel. Först Hanna Hellvig på egen hand och sen Linda Andersson gjorde likadan när hon klev upp och blockerade ner ett försök från motståndaren. Och det där är ju härligt att se när svenskarna lyckas med det på ett väldigt, väldigt begåvat sätt. Och det är 19-14 och det är timeout för Tjeckien för andra gången på kort tid här. Där man hade en timeout och kommer in, spelar två bollar, ny timeout igen här nu då, för de är under press, hemmanationen Tjeckien. Och jag kan också passa på då och utveckla det där med Sverige och det svenska damlandslaget på bortaplan under Europamästerskap. Pratade om Bulgarien där. Dessutom i senaste mästerskapet så mötte ju Sverige Tyskland i gruppspelet. Tyskland är ett lag som också är på en annan nivå än Sverige i det normala. Även den gången lyckades ju Sverige slå Tyskland i Tyskland. Och dessutom har man besegrat Rumänien i Rumänien under EM. Så här långt är det där en svensk framgångsmelodi. Vi fortsätter att hoppas att den melodin ska sjungas även den här kvällen. Anna Haak nu med serven. 19-14 Sverige andra set. Spelet igång då, så anfall på vänsterkanten för ovanlighetens skull. Och då är det poäng för tjeckiska laget. Det 15:e poängen. Där passaren väljer att spela vänster istället för höger, som det har varit mycket spel tidigare. Tjeckisk serv då. Svensk ledning 4 poäng andra set. Där kommer den tjeckiska serven mot Anna Haak. Vilma Julevic. Julevic till Hellvig. Hellvig får inte riktigt träff på den där, istället öppnade för motståndaren på vänsterkanten. Men hon slår ju ut den bollen och skår det väl på poäng Sverige. Ingen touch, poäng Sverige, och då är det 20 Sverige, 15 för Tjeckien. Fast den tjeckiska ledaren, den grekiske Ioannis Athanasopoulos, vill ha en videogranskning på det där och se om det är en svensk touch på den där. 20-15 har vi på resultattavlan. Skulle ju kunna ändra sig då till 16 för Tjeckien och 19 för Sverige om man får rätt i det där läget. Man har ju två stycken utmaningar. Man har rätt att ha två stycken felaktiga utmaningar per set, så skulle man kunna säga. Så länge man utmanar och man får rätt så får man fortsätta att utmana. Men blir det fel så är det så. Tyvärr för svensk del så var det så att bollen tog på en svensk finger. Och ni hör på publiken där nu att poängen går till Tjeckien istället. Och då skiljer det bara tre. Då är det 19 för Sverige, 16 för Tjeckien. Med lite fortsatta diskussioner därefter. Jag vet inte vad det är den svenska coachen går in nu och pratar med huvuddomaren om. Publiken gillar det inte i alla fall. Ja, Sverige vill ha det till att det var en nättouch ifrån en motståndarspelare. För då ska det utmanas. Så kanske Sverige får tillbaka poängen igen nu då. Ja, det gäller att ta sina chanser. Det är ju Sveriges första utmaning i det här andra setet. Första möjligheten. Det är ju viktiga poäng här. Det är en stor skillnad om det är 16 för Tjeckien och 19 för Sverige. Eller om vi får en 5-poängsledning med 20-15. De letar fram bilderna där också för att titta på det hela. Senast när två lagen möttes så blev det ju svensk seger när Sverige vann finalen i Golden League, som det heter. För 2024 var det väl där Sverige vann en femsetare med 3-2 i EM-sammanhang, och Sverige inte lyckats besegra Tjeckien utan det har blivit förluster. Då tittar vi på det här då. Nej, tyvärr ingen nättouch, och poängen går då till det tjeckiska laget, och serven över är på tjeckisk sida, och då är det 16 för Sverige, eller 16 för Tjeckien och 19 för Sverige. Mycket intressant poäng som kommer nu. Mycket intressant poäng. Ska det vara 2 poängs differens efter detta, eller ska det vara 4? Publiken hoppas på det förstnämnda. Linda Andersson tar emot den framme vid nätbollen, över till Isabel Haag från backspike-position bakom linjen, och då sitter poängen för Sverige. 20 för Sverige, 16 för Tjeckien. Och vad bra hon har varit där i den positionen i den här matchen, Isabel Haag, när hon är bakom 3-meterslinjen och kommer fram och gör den där poängen. Linda Andersson med serven. För svensk del, ledning 20-16, set 2. Sverige vann första set övertygande. Spelen igång, bra serv som ställer till svårighet för motståndaren. Platsar över den på vänsterkanten. Anna Haag ner och räddar den där bollen på ett utmärkt vis. Över till Hellvig som försöker komma över blocket, men då blockerar tjeckiskorna ner bollen, och så är det 17 för Tjeckien och 20 för Sverige. Och publiken är igång, upp med skyltar. Alla har fått en papplapp där det står block på, och efter en blockering då så lyfter man dem där och skapar en scenografi som är ganska läcker här inne i mässhallen i Brno den här kvällen. Så för Tjeckien, där Sverige har 2017. Publiken gör vad den kan. Runt hela spelplanen, tjeckiska flaggor. Här kommer serven på Anna Haag, över till Julevik. Julevik till Isabel Haag igen. Där läser de det från den tjeckiska sidan. Kan Tjeckien också få ett avslut? Får det via blocket och ut, och nu är publiken i oerhört gott mod i den här tjeckiska arenan, för nu är skillnaden bara 2. När det ska vara tjeckisk serv. Och då är det svensk timeout tagen vid ställningen 20 Sverige, 18 Tjeckien, andra set, 1-0 i set i Sverige efter 25-19 i första set. Spiken försöker få igång publiken ytterligare. Så 20 Sverige, 18 Tjeckien, set nummer 2.
4: Almir Jutovac, vad känner du för det läget vi befinner oss i just nu?
6: Nej, men Sverige befinner sig i ett väldigt positivt läge fortfarande. Man har 2 poängs ledning, man har side out, det vill säga Tjeckien servar. De har gjort lite ändringar i tjeckiska spelet på Isabel Haag, där de prioriterar den här peten bakom block och själva använder sig av den tillbaka. Sverige måste anpassa sig till det. Men som det ser ut nu så tycker jag ändå att Sverige har övertaget.
5: Gör Sverige något tydligt annorlunda i andra sätt jämfört med första?
6: Nej, inte taktiskt. Det är snarare att de andra spelarna har steppat upp lite. Vi såg ju singelblock både av Anna Hellvig och Linda Andersson i väldigt viktiga lägen när man är ensamma mot en anfallare och lyckas ta blockpoäng. Och det är ju väldigt, väldigt psykologiskt viktiga poäng också.
0: Och nu är det Vilma Jurevik för Sverige som vann bollen i den tjeckiska serven. Och då är det 21 Sverige, 18 för Tjeckien. 4 bollar kvar för Sverige att ta ledning med 2-0 i den här matchen. När Julevik studsar bollen, lyfter upp den med sin vänsterhand, upp med den bara 1,5 meter upp i luften ungefär, så svävar den iväg över spelplanen. Och så kommer ett försök från motståndaren och poäng Tjeckien. Diagonalt ner vid fötterna på Filippa Brink, så överraskade det svenska laget, och poäng för Tjeckien som får sin 19:e. Sverige har 21 alltjämt. Tjeckisk serv att vänta. Pavla Smidova, passaren i laget som har stått för 7 servers så här långt i turneringen, bäst utav spelarna i det tjeckiska laget. Där kommer hennes serv i nät. Vi tackar för det. Gratis poäng för Sverige som ger den 22:a. Hanna Hellvig ut och servar. Vi såg några fina servar från hennes sida tidigare också. Någon verkligen satt Miljenkova under stor, stor press. Hellvik för att skaffa 23 poängen för Sverige. Där kommer den då. Libron tar emot den och så blir det anfallsförsök centralt. Och så är det centerpoäng igen från motståndarna. Där finns det en lucka då och då i det svenska försvaret. Och det bara smäller i mitten och så är det poängchecken och det skiljer 2. 22 Sverige, 20 Tjeckien. Första setet Sverige 25-19 i den åttondelsfinalen i EM i volleyboll. Vi väntar in den tjeckiska kommentatorn. Den verkar vara ganska enkelt byte. Julevik spelar över till Isabel Haak. Via blocket så räddas bollen. Libron fram med. Då ska det komma Kantovs ut från höger från motståndaren. Och då är det poäng Tjeckien. Oroväckande en poängs skillnad nu då. När Tjeckien får den möjligheten på högerkanten så sitter bollen. Och då är det 22 för Sverige och 21 för Tjeckien. Och hon går upp med sin höger hand och Vilma Julevik lyckas inte stoppa den här projektiven för Monica Brunn-Puska. Puska har svensk ledning med stora siffror stundtals i det här sättet och Sverige tar timeout igen. Ja, ska den tas så är det ju nu den ska tas också av den svenska förbundskaptenen i det här läget när det bara skiljer en poäng. Och Tjeckien alltjämt i ledning, eller Sverige alltjämt i ledning 22-21.
4: Allsvenskan i fotboll, 3 matcher den här måndagskvällen. Djurgården leder med 3-0 mot Mjällby. Gais leder med 2-0 mot Brommapojkarna. Och Malmö FF leder borta mot Sirius med 1-0. Det är paus i de matcherna. Superettan?
5: Superettan, en match som spelas idag. Och det är ju Sundsvall, hopplöst sist i Superettan. Som spelar hemma mot Norrby. Norrby som kämpar för att hålla sig kvar ovanför sträcken som leder till kval respektive nedflyttning. Sundsvall leder faktiskt med 1-0 efter den första halvleken.
4: Mm, och så är det sista dagen för övergångar, ja, absolut, i svensk fotboll. Absolut. Det händer saker hela tiden.
5: Ja, hela tiden gör det verkligen då. Mjällby har presenterat en ny målvakt från Odd. Han heter Sebastian Hansen och Kalmar FF lånar in Jesper Lövgren, mittback från schweiziska Luzern.
0: Och under tiden vi har de resultaten så har vi 22 lika. Tjeckien lurig serve 2 gånger om här från tjeckisk sida när lagkaptenen Mjenkova lägger en ganska hög boll som liksom dör vid 3-meterslinjen ungefär som ställer till det för svenskorna. Nu kommer det mer normal server och då kan Isabel Haak bomba in poäng för Sverige. Tack för det, 23-22. Hur vilket viktigt läge vi är i matchen här just nu. De har haft den här serven ett par gånger som liksom bara dör i luften ner vid 3-meterslinjen ungefär som har ställt till bekymmer för svenskorna. Nu är det Elma Olofsson för att ge Sverige setboll till 2-0 i den här matchen. Elma upp med bollen där. Libron tar emot den och här spelar över den på högerkanten. Och så via svenska blocket och ut och så är det poäng igen för det tjeckiska laget. Och så är vi på lika 23. När det är den tjeckiska centern Ela Kolesiani som ska serva för tjeckiska laget. 4 i blockligan. En center som gjort mycket poäng alltså också. Här kommer den serven långt bak i spelplanen. Anna Haak lyckas ta den där. Isabel Haak. Ja, det är setboll Sverige. Isabel Haak går upp och ger Sverige 24 poängen. Och nu kan Sverige genom Isabel Haak ta ledningen i den här matchen med 2-0 i set. Är det någon man vill ha vid serven i såna här lägen så är det den svenska superstjärnan Isabel Haak. Vill det till att hon har modet att trycka till bollen ordentligt och ge Sverige ledningen med 2-0 mot Tjeckien. Rankad 13 i världen. Isabel Haak, där trycker hon till bollen, tar sig emot av motståndarna med bollen. Ja, den går via en svensk spelare till tjeckiska spelaren. Och så kommer Haak och då är det poäng Sverige. Och Sverige leder 2-0 i set mot Tjeckien, 25-23 i andra set. Det är 5000 åskådare här inne just nu, lite drygt. De flesta av dem undrar, vad är det vi upplever, vad är det vi ser? Men det finns också 10 stycken svenska supportrar ungefär som känner, det här var ju en fin resa ner till Tjeckien så här långt. Jättefint läge för Sverige att kvalificera sig för kvartsfinal. Längre har ju Sverige aldrig varit i ett Europamästerskap på damsidan. Men det ska ju spelas och vinnas ett set till för att det där ska bli verklighet.
4: Patrik Ljunggren därifrån volleybollen i Brno i Tjeckien. 2-0 till Sverige alltså när det tredje setet strax börjar. Strax också kommentar från expertkommentator Almir Jutovac. Men dessförinnan ekonyheter med Johan Hellström.
7: Centerpartiet går till val på fler elfordon. År 2030 ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna, enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Elisabeth Tand Ringqvist leder Centerpartiet.
8: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen. Och vi har en plan för de fyra stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi, och det är transporten och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030. Och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
7: Sa alltså Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man i 35-årsåldern nära en skola på Hisingen i september förra året. Två yngre tonårspojkar var också nära att träffas. Mannen åtalas för mord och mordförsök och tre andra åtalas för medhjälp till mord. Alla fyra förnekar brott. Åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen. Ägarna av svensk jordbruksmark blir allt äldre enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Medelåldern bland privata ägare av svensk jordbruksmark är nu 60 år för kvinnor och 61 år för män. Det är 6 år äldre än för 25 år sedan. Dessutom har ägarna som är äldre än 64 år blivit fler, men i de yngre åldersgrupperna så har ägandet av jordbruksmark minskat.
5: Sportextra i Sveriges Radio P4, huvudnumret, EM åttondelsfinal volleyboll i Brno i Tjeckien. Sverige leder 2-0 i set, alltså ett set från avancemang och kvartsfinal mot gigantiska Italien. Radiosportens volleybollexpert Almi Ljotovac, vad är det du och vi och alla som följer volleybollen har fått uppleva de här två första seten?
6: Ja, jag sitter här med rysningar, men vad ska man säga? För det första måste jag ju nämna det. Isabel Haak, hon tycker om att vara ödmjuk och snacka ner sig själv. Men jag säger det här rakt ut. Det är världens bästa kvinnliga volleybollspelare. Så att hon är såklart en stor anledning till det här, de här två sätten. Hon har gjort 20 poäng på 30 pass. Så att det är spektakulära siffror.
5: Tjeckiskorna närmade sig, tog det andra sättet till en dramatisk avslutning. Är det någonting du såg där som gör att vi ska vara oroliga för att Sverige ska kunna hålla undan?
6: Nej, både ja och nej tycker jag. Tjeckiskorna är skärrade helt klart. Jag tycker att de matcherna jag såg som de spelade i gruppspelet har de spelat mer avslappnat och med ett större tro på sig själva. Här gör man ju exempelvis 5 poängrad för svensk del, där 2 eller 3 av de här poängen är mycket tack vare tjeckisk passivitet. Så att jag tror de är lite skärrade, kanske lite chockade över hur bra Sverige faktiskt står upp, eller att de rent av till och från dominerar både första set och delar av andra.
5: Ett möjligt tecken på att tjeckiskorna är skärrade tidigt i det andra setet, en utmaning som egentligen aldrig var riktigt nära att lyckas, att ta en sån chansning när det bara är 5 bollar poäng spelade. Tyder inte det också på att här finns en oro?
6: Ja, nästintill desperation, för att ska man ta en challenge så tidigt sättet, då tycker jag i alla fall man ska vara väldigt säker. Så att nu slösar de bort en challenge, och det är ju väldigt, väldigt hög risk att göra så. Så att jag tror att både ledarstab och spelarna kanske inte riktigt, de har inte kommit rätt in i matchen och det går inte enligt deras gameplan. Så att bra för svensk del.
5: Som ändå Sverige då måste knyta ihop den här säcken, måste ta ett set till, och det är ju naturligtvis det tuffaste att ta det där tredje och avgörande och vinnande setet. Vad måste Sverige göra nu?
6: Ja, det såg vi inte minst i gruppspelet. Det var ju många femsättare i hela gruppspelet uppe i Skandinavium, och tyvärr, om man ska vara lite negativ, oftast lag som kom i fatt från ett 2-0 underläge och faktiskt vände och vann med 3-2. Det tror och hoppas vi inte på idag, men än så länge så finns det mycket kvar att göra. Framförallt måste de fortsätta med sin servpress. Det är väldigt uppenbart att när Elma Olofsson i Sverige är framme på nät så vill tjeckiskorna gärna anfalla runt henne eller över henne. Hon är ju, för att vara center, väldigt kort och lite svårt i blockeringsspelet. Så framförallt när Elma Olofsson är i framlinjen fram på nät, så måste man våga trycka på serven i de rotationerna och inte tillåta tjeckien att komma till enkla avslut i mitten.
5: Vi pratar mer under eller efter det tredje setet. Det är ju en liten paus här mellan andra och tredje set därför inget spel nu i Brno. Sverige alltså i 2-0-ledning i denna åttondelsfinal i Europamästerskapen mot Tjeckien. I Tjeckien.
4: Spelar det däremot i upptakten på de andra halvlekarna i fotbollsallsvenskan där Djurgården leder emot Mjällby med 3-0, där Gais leder emot Brommapojkarna med 2-0 och där Malmö hos Sigge Sanner i Uppsala leder med 1-0 emot Sirius.
3: Och det är 4 minuter spelat utav den här andra halvleken. Malmö gjorde ju det där 1-0-målet alldeles i slutskedet utav en annars otroligt händelsefattig och händelselös första halvlek. Diego Garcia nickade in det för MFF och samme Garcia, den spanska anfallaren, var också han som fick sig en smäll för en liten stund sedan varför spelet har varit avbrutet, men i detta nu sätts igång igen från målvakten Robin Olsen i Malmö. Han fick en stenhård utspark rätt på sig från Sirius målvakt David Celic och det var nog tur för Celic att han bara träffade sidan utav Garcias huvud eller vad det nu var för övrig kroppsdel på Malmöspelaren, för annars hade den här kunnat studsa tillbaka rätt in i den egna kassen. Och Sirius målvakten har ju faktiskt 2 matcher med 2 ja, ganska stora misstag bakom sig, så han precis som hela Sirius har ju vacklat under den senaste tiden. Men Sirius har ju den där 6-poängsledningen i allsvenskan även om man skulle förlora idag, men det här funkar ju inte om man ska ta den här jättesensationen i mål och vinna SM-guld. Då måste Sirius börja vinna matcher igen. Det har man inte gjort på ett tag. Nu har man en knapp halvlek på sig på hemmaplan på Studenternas inför slutsålda läktare. Men än så länge i den här matchen så har man ju inte skapat en enda riktigt farlig målchans. Det är faktum för Sirius. Och det är Malmö som håller i bollen även om Sirius pressar hårt på Malmös planhalva. Och det är Malmö som leder matchen med 1-0.
2: Brister på målchanser, det lider också Brommapojkarna utav. De spelar borta mot Gais och 6 minuter in i den andra halvleken så har vi fortsatt 2-0-ledningen för hemmalaget Gais. Och tränaren BP:s Ulf Kristiansson sa i intervju med sändande TV-bolag TV4 att han var extremt besviken efter den första halvleken. Att man kan åka med häst och vagn genom försvaret. Slutcitat Ulf Kristiansson, och det där är någonting som de naturligtvis då försöker rätta till. Har också gjort ett par byten in emot den här andra halvleken där Kamil Jansever har klivit av, så även Mohamed Derbali och istället Anton Korotskin och David Isso kommit in i BP som har haft lite mer boll. Gais behöver ju inte förivra sig här heller, men de spelade så himla fint i den första halvleken och det känns betydelsefullt för dem att fortsätta med det och inte tappa det här. Här stressar de högt upp emot BP:s målvakt som har bollen och stressas att skicka ut den över sidlinjen. Cavallius alltså i gästande Brommapojkarnas mål. Han har inte behövt göra någon räddning eller satt på prov i den här inledande delen av den andra halvleken. Men här kommer Gais för första gången kanske då på ett anfallsförsök, så kommer bollen för långt ifrån anfallande Oscar Pettersson. Passningen från lagkapten Wängberg som är inblandad i båda målen, framförallt i andra, för Gais som leder 2-0 mot BP 53 minuten.
1: Om vi ska fortsätta i den här tävlingen, brist på målchanser, så tror jag Mjällby toppar den här kvällen. De ligger under borta mot Djurgården. Djurgården gjorde ju 3-0 redan efter 26 minuter. Där har ni ställningen. Mjällby som hade 0,0 i förväntade mål i den första halvleken. Hade ju knappt bollen under några av de inledande 45 minuterna. Det har de haft lite mer i början av den här andra halvleken, men det var Djurgården som verkligen matade på och Mjällby var riktigt svaga försvarsmässigt när Christian Lien fick göra 2 mål och Patrik Åslund och tredje. Djurgården som också har presenterat 2 nya offensiva spelare. Sen tidigare är det klart då Abdomalik som de plockar in från engelska 50-divisionen. Men framförallt snackisen Charlie Rosenqvist, den store talangen 19-åringen från Kalmar, presenterades här i paus och fick rejäla ovationer från Djurgårdsklacken. Det pratas ju om att det kan vara en av de största och dyraste värvningarna inom fotbollsallsvenskan. Mjällby som ju har presenterat en ny målvakt, och det kanske behövs för det har varit en jättetung dag för Robin Wallinder som har gjort 2-3 kanske mindre lyckade ingripande på de 3 Djurgårdsmålen. Kan Mjällby göra om det de gjorde senast hemma mot Sirius att vända 0-3 i paus? Ja, det är frågan just nu. Talar ingenting för det, för Djurgården leder 3-0.
0: 2-0-1 för Sverige mot Tjeckien i åttondelsfinalen vid EM i volleyboll. Och 4-4 i det här setet, som blir till 5-4 för en ledning för det tjeckiska laget. I upptakten ur svensk perspektiv har det varit Isabelle Haag-show i de första bollarna och de poängen som Sverige har gett. Hon har visat flera av sina... sin spelförståelse framförallt. Flera exempel på fin spelförståelse när hon har gett poäng för svensk del. Men ledning för Tjeckien i det sättet som Sverige gärna vill vinna för att gå vidare då till kvartsfinalen redan efter 3 spelade set. Nu är det tjeckiskornas manfall på sin vänsterkant. Poäng Tjeckien, då är det 6 för Tjeckien, 4 för Sverige. Ett tag kändes det som att publiken här började vackla lite grann i den här uppbyggda arenan i en mässhall i Brno. Där vi sitter på en vinglig läktare, den gunga längst uppe där jag sitter, så att jag känns som jag sitter ute på Kattegats vatten och blir i det närmaste åksjuk. Trycket minskade ett tag här i upptakten av det här sättet. En besvikelse förstås bland folk som har kommit hit som förväntade sig att ja, men det där svenska laget som slutade 3 i gruppen i Göteborg, det ska vi väl ändå kunna besegra ganska enkelt med tanke på att Grekland stod ju 2:an här tidigare i den svenska gruppen. Men icke så här långt, dock ledning Tjeckien 6-5 set nummer 3. Den svenska serven satte spelet igång och så fin block poäng Linda Andersson igen. Och så är det poäng Sverige och då har vi 6-6. Linda Andersson upp och tar den där blockeringen. De svenska centrarna kortare till växten då än vad motståndarcentrarna är. Vi hörde ju tidigare Elma Olofsson 1,80 och Linda Andersson, ja, hon har ju upp mot 1,90 i alla fall där vid då. Så att hon har det, men Elma Olofsson väldigt kort för att spela på den positionen. Tjeckisk ledning 7-6 när det är tjeckisk serv. Magdalena Bukowska är det som servar flera år i Frankrike. Hon spelat, ska till Polen, en av de starka ligorna. Också i Europa efter den här säsongen. Den franska är ju också en bra liga så att säga. Här kommer bollen, kör de den här dykande serven igen. Bollen ut till Hanna Helvig som gör det där jättebra när hon använder blocket och sätter den där poängen för Sverige. Och så har vi lika på 7. Svensk möjlighet till serv, Linda Andersson. Örebro-spelaren tidigare Linda Andersson. Lite folk i vägen för mig på läktaren. Nu försvinner han bort så jag kan se den där serven i alla fall. Där kommer den svepande precis över nätkanten. Till anfallsförsök på vänsterkanten för motståndarna. Bra, Linda Andersson är räddad vid golvet. Ut till Hanna Helvig. Hon har svår vinkel. Hon ska ta till den här bollen men löser det ändå. Men Tjeckis försök på vänstersidan. Nere vid golvet är Anna Haak och tar den. Linda Andersson får agera passande till Isabelle Haak. Det där är ju en svår boll som Isabelle Haak får. Men det finns inga svårigheter för den svenska världsstjärnan. Hon sätter den poängen också. Det är ledning 8-7 i Sverige. Första set 25-19, andra set 25-23 i Sverige. Linda Andersson igen med serven. Ser de tjeckiska flaggorna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tjeckiska flaggor till höger, men det hjälper inte. Ja, kanske just nu för Linda Andersson in med bollen i serv i nät och poängen över till 8-8. Jelarova, en spelare som har varit i USA några år. Hon är den som når högst center i laget i det tjeckiska laget. Ska spela i Italien kommande säsong. Ni hör, det finns kvaliteter i det här laget. Där kommer den serven stenhård ner på Helvig. Och då kommer Haak och bollen ut utan att röra några fingrar. Så det är tjeckisk ledning i det här sättet. Nej, vi vill inte ha en sån där obehaglig vändning i den här matchen. Vi vill ha en behaglig resa mot kvartsfinalen mot Italien. Ny tjeckisk serv, 9-8. Där kommer den, ner på Anna Haak och så gör Vilma Julevik och lägger över den på andra touchen, men det läser de den här gången. Och poäng till Tjeckien igen via svenska fingrar och så är det 10-8. Vilma Julevik har tagit poäng en gång under matchen på det där när hon på andra tillslaget liksom svänger runt i luften och lägger över bollen direkt. Då överraskar de motståndarna, den här gången var de där och läste den. Ny serv, den här gången på Filippa Brink till Julevik som lägger över den till Helvig. Helvig via blocket räddas ut av tjeckiska spelarna första gången. Kan anfalla på högerkanten och då sitter den där igen. Tjeckiskarna inne i ett fartfyllt spel just nu. Det är ju det de har varit väldigt, väldigt, väldigt starka på. Det går undan när det tjeckiska laget spelar. Ska vi få se en svensk timeout nu då? Ja, spelarna går ut till förbundskaptenen. Det är svensk timeout. Det är underläge tredje set. Tjeckien leder 11-8. Men Sverige har vunnit de två första seten.
3: Och det är underläge också i fotbollsallsvenskan för serieledande Sirius. Malmö leder med 1-0, men det är mycket Sirius-tryck nu med halvtimmen kvar att spela på Studenternas. Man har fått ny energi i laget efter ett trippelbyte med nyförvärvet Jesper Oniken inne, med det purfärska nyförvärvet Salam Foncha inne. Här Bjerkebo för Sirius utanför straffområdet, skickar in den i mitten. Malmö rensar undan. Sirius igen i andra vågen. Melker Hajer, Oniken skickar bollen vidare till Kastegren ut på högerkanten för Sirius. Många spelar i offensivt straffområde. Överlappslöpning kommer, inlägget kommer där från Kastegren i Sirius på Malmö hörna, eller Malmö fot till hörna. Sirius som är inne i en väldigt bra period i den här matchen i jakt på kvittering. Hemmalaget som förutom de två nämnda spelarna dessutom tagit in Neo Jönsson som är tillbaka efter skadebekymmer, var ju en bofast startspelare, den unge yttern under succévåren för Sirius i allsvenskan tillsammans med Jor och Bjerkebo på topp för Uppsala laget som ska slå den här hörnan framför sin ståplatssektion som hejar på, som också fått upp vittringen nu i takt med att laget spelar allt bättre i den här matchen. Halvtimmen kvar att spela. Malmö leder 1-0 mot Sirius, men Sirius hörna kommer här. Det är en variant i Bjerkebo som skjuter på volley via Malmö huvud till ny hörna. Det är en riktigt offensiv vågad variant som skickar bollen bakom straffområdet för ett volleyavslut till Isak Bjerkebo som skulle kunna göra sin sista match i Sirius-tröjan, den stora stjärnan. Ryktas ju försvinna. Han slår en kort hörna till Lindberg. Får han tillbaka bollen. Lindberg istället med bollen utanför straffområdet till annan Sirius-kompis. Och bedrövlig passning. Chansen försvinner. Malmös inkast istället. Det var en usel hörna. Malmö leder 1-0 mot Sirius på Studenternas.
4: Och i de andra två allsvenska fotbollsmatcherna så leder Gais mot Bromma pojkarna med 2-0 och Djurgården emot Mjällby med 3-0.
0: Och när det handlar om åttondelsfinalen vid EM i volleyboll så är det svensk ledning 2-0 i set, men det är 12-9 i det tredje setet till Tjeckien som räddar en boll mirakulöst där, men får lägga över den gratis på svensk sida. Ny möjlighet, Isabel Hakor upp där, poäng Sverige. Då är det 12 för Tjeckien, 10 för Sverige. De lyckades rädda den första gången men inte den andra. Jag sitter här och skulle gärna vilja se att någon mer kan ta ett ansvar nu än Isabel Haak i det här sättet. Det känns som att hon verkligen bär det svenska laget just nu. Jag skulle vilja se fler poäng från Hanna Hellvig och från Anna Haak i det här läget. Hellvig med serven där. Bra tryck på den serven igen då. Och så öppnade på högerkanten ändå för motståndarna och ut svensk poäng. Då skiljer det en. 12 för Tjeckien, 11 för Sverige. Får vi se en sån där serve till nu då, Hanna Hellvig. Med bra tryck som gör att motståndarna inte kan skaffa ett kontrollerat anfallsspel. Framåt mot linjen, upp när den trycker till den där. Hon chansar lite grann och bollen går i nät. Men spelarna måste klart jobba med de små, små marginalerna för att ta de där poängen med tuffa, hårda servar. 13 för Tjeckien, 11 Sverige, tjeckisk serv. Och då kan vi gissa att det kommer en sån där stoppbollsserv som jag kallar den igen. Hon har gjort den några gånger, där kommer det, men svenskorna läser det den här gången. Bra gjort till Isabel Haak som lurar hela laget. Men det är en spelare kvar där i Tjeckien som tar hand om den. Och Tjeckien får möjlighet att anfalla. Men inte bättre än att Sverige får möjligheten igen. Isabel Haak bombar ner den, räddas över på svensk sida direkt. Vilma Julevik till Anna Haak via blockerande spelare framme vid nät till möjlighet för motståndare. Blockering Sverige, en fin boll vi upplever just nu. Vem ska vinna den? Svenskorna ner och tar den där. Julevik som räddar. Nu då Haak, nu då Haak! Via det tjeckiska blocket så räddas den ytterligare en gång. 13-11 Tjeckien, när Tjeckien slår bollen ut och inte via några fingrar, poäng Sverige. Och då är det ju vill de ha en videogranskning på den i alla fall. Det är 13 för Tjeckien, 12 för Sverige. Men tjeckerna vill titta på den där och när möjligtvis tog en svensk fingertopp på vägen ut. Kan inte se det härifrån om det var på det sättet eller inte. Ibland ser man på spelarnas reaktion, ibland erkänner de för att man ska slippa den här videogranskningen så att säga. Men i det här fallet vågar jag inte säga det. Det är tjeckisk ledning 13-12. Det är vad det står på resultattavlan. Men om Sverige får rätt här nu då så är det ett bättre läge för Sverige. Nej, inte. Den var långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt ifrån fingrarna. Så att 13 Tjeckien, 12 Sverige. Bra där. Elma Olofsson. Med den svenska serven. Den kommer där. Bra serv. Flyttar på det tjeckiska laget. Men han kan ändå anfalla från sin vänsterkant till slut. Det är poäng Sverige. Då är det 13 lika. Elmer Olofsson ut igen. Så under det här mästerskapet. Inte nog med att de mästerskapsdebuterar och kastades in i landslaget ganska så sent. Utan några landskamper som ungdomsspelare och sånt kommer att bli proffs i Frankrike här efter den här säsongen. Där kommer serven från Olofssons sida. Ankant avslut. Bra svensk block som är uppe och tar den där. Försöker eller stoppa första försöket från tjeckernas sida. Anna Haak ner och tar den andra. Olofsson. Och då är det väl Haak som trycker till den där. Men inte tillräckligt bra med det svenska blocket där en gång till. Linda Andersson jobbar jättebra där just nu och blockerar ner ytterligare en boll. Ska Sverige lyckas hålla undan när tjeckiskorna anfaller när de lakas inte med det. Det är tjeckisk poäng. Det är 14-13. Men vilka bolldueller vi upplever just nu i Bernå. Det är feststämning i den fullsatta arenan. Stort partyområde precis utanför med musikunderhållning och annat. Och tjeckiska läckerheter som bjuds till publiken också. Och här inne är det upp med skyltarna nu då på läktaren som talar om att det är just den som spelare som jag älskar över allting annat. Många namn på de tjeckiska spelarna som kommer upp och skyltar här just nu. När vi väntar tjeckisk serv. Ledning 14-13, tredje set. Sverige leder 2-0 i matchen. Tjeckiska serven kommer där på den svenska libron till Julevik, till Haak. Haak dunkar ner den där bollen, men jo, den är inne. Den sitter för Sverige, 14 lika. Om Sverige vinner setet, ända alltså kvartsfinal på onsdag mot Italien. Isabel Haak nu med serven också. Har inte fått in någon sån här supersvit i den här matchen som vi ibland kan se henne göra. Motståndarna har lyckats ta hand om hennes server så här långt. Upp med bollen där. Trycker till den ordentligt i nät. Nej, inte heller den här gången. Poäng Tjeckien den 15:e. 14 för Sverige. Då är det tjeckisk serv. Då är det deras högersparker Monika Blankuska som står ut och servar. På det svenska laget. Publiken nu igång ordentligt här. Klappar, klappar, klappar, klappar när den tjeckiska serven kommer. Där kommer den mot Helvig, tar emot den bra ut i Haak. Haak som lyfter bollen över blocket, ner och räddar den vid golvet precis. Den tjeckiska libron med så kallad pancake till Anna Haak som trycker ner den. Och den är det ingen pannkaka i världen som kan rädda. Det är poäng Sverige, det är 15 lika. Ja, snyggt agerat utav libron där Tjeckien när hon hann ner på det där avslutet och la handflatan mot golvet och bollen studsade på ovansidan handen. Men svenskorna lyckades lösa det. Svenska server nu då för ledning i tredje set. Via det svenska blocket och ut. Poäng för Tjeckien. Lagen fortsätter att följas åt i det här dramatiska tredje setet. 16 Tjeckien, 15 Sverige. Ny tjeckisk serv. Kanske hon väljer att sikta på. Många gånger har det varit just på Hanna Helvig. Här på Anna Haak den här gången och så ut till Isabel Haak. Haak ner med bollen, räddas utav de tjeckiska spelarna som hämtar den ute vid avbytarbåset. Och så kommer avslutet via det svenska blocket i nät, tyvärr. Och lite turlig svensk poäng där. Den där kunde väl ändå tagit blocket och in. Nu gjorde den inte det och då är det två bollars ledning Tjeckien, 17-15. Tjeckisk poäng, 17-15 Tjeckien. Två bollars ledning för Tjeckien. Upp till 25 är det som gäller. Sverige har vunnit de två första seten. Den tjeckiska serven ska komma här nu. Där kommer den mot Anna Haak. Och direkt över från Hilda Gustafsson. Sverige har bytt passare i detta här nu också. Till Filippa Brink och så Isabel Haak i ett svårt läge när hon kommer in från sidan och slår den där bollen öppna istället för tjeckiskorna som tar den där poängen. Och då är det 18 för Tjeckien och det är 15 för Sverige. Sverige gillar ute nu i det här tredje setet. Återkommer till dig. Jag vill gärna se fler svenska poänggörare i det här sättet nu. Det är Isabel Haak som har stått för merparten. Ja, det gör hon ju oftast. Men det känns som det är fler än vanligt i det här sättet. Nu är Vilma Julevik tillbaka in i spel igen. Som svensk passar Hilda Gustafsson in för ett kort besök. Och så ska golvet fixas till så man inte halkar och snubblar där nere framme vid nätet. Viktig servmottagning nu för svensk del. Marilina Bukowska med servern. Center i det tjeckiska laget. Framåt linjen där. Slår till bollen mot Anna Haak. Till Julevik. till Helvig via det svenska eller tjeckiska blocket. Till Julevik igen, till Isabel Haak, och då dundrar den ner och ser Haak poäng Sverige igen. Då är det två bollar som skiljer, det 18 Tjeckien, 16 Sverige.
4: Nytt mål i fotbollsallsvenskan. Gais har ökat sin ledning mot Brommapojkarna till 3-0. Djurgården-Mjällby 3-0, det visste ni sedan innan. Malmö leder med 1-0 borta mot Sirius.
0: Och Linda Andersson med den svenska serven får kunna knapra in på underläget här i det tredje setet. Men det blir inte så, utan istället ny centerpoäng då för Tjeckien. Då är det 19 för Tjeckien, 16 Sverige. När Magdalena Jelorova gör ny poäng för det tjeckiska laget. Gör man ett byte in med en spelare som inte har sett särskilt mycket i den här matchen, om ens något, bara Raymond Ava som ska in för att serva. Tycker sällan det där brukar lyckas när man plockar in någon för att serva, bara så där. Vi får väl se den här gången. Här kommer serven. Och den går ut och det är svensk poäng, och då är det 19 för Tjeckien och 17 för Sverige. Och då är det Vilma Julevik. Förra gången bollen i nät när Julevik skulle serva, ingen svensk poäng utan över till Tjeckien den gången. Mycket viktigt skede. 17 för Sverige, 19 för Tjeckien och den svenska serven. Kommer där. Bra serv den här gången också. Tvingar till ett lätt överlägg från tjeckisk sida till Sverige som verkligen ska kunna göra någonting på det här. Isabel Haak via blocket, poäng Sverige. Och då är det bara en som skiljer. Då är Sverige uppe på 18 och de tjeckiska laget på 19. Spiken gör vad den kan här nu för att få igång publiken på läktaren igen. Agera hejaklacksledare Spiken här, och så är det timeout Tjeckien när det är tjeckisk ledning. 19-18 är det tredje setet. Sverige har vunnit två set, vinner vi denna så är Sverige i kvartsfinal. Och kvartsfinalen alltså på onsdag mot Italien för vinnaren så småningom. Då är det 19-18, Tjeckien, och timeouten är slut. Och mycket intressant boll här. Jag sa att den förra var intressant, nu är det ju än mer intressant. Än mer intressant läge här vid när det skiljer en poäng. När Vilma Julevik för att serva igen. Ska Sverige upp på 19 lika i det här läget? Julevik med serven. Timeouten är förbrukade nu från den tjeckiska sidan när Julevik ska slå till bollen. Där kommer den. Passning och så avslut från mitten via det svenska blocket. Och då är det ju Elma Olofsson, 180 centimeter lång. För kort för att vara center kan man känna. Men det är hon som blockar ner den där bollen till 19 lika. Härligt att se. Nya byten i det tjeckiska laget när det är svensk serv. För att försöka på något sätt att bemästra de julevikska servarna. Vilma Julevik också en spelare som varit med hela resan med det svenska landslaget. Hon började som Vilma Andersson, men sen året tillbaka Julevik i efternamn. Där kommer serven långt bak, ställer till svårigheter. Poäng Sverige igen, och än en gång är det Juleviks serv som ställer till oreda. Och då är det ledning för Sverige här i det tredje setet 2019. Sverige har varit i underläge i stort sett hela setet, men det är svensk ledning nu när det bara drar ihop sig. Spiken får slita nu för att få med sig publiken här i arenan. Julevik har satt dem långt bak den senaste delen. Bra tryck på serven där. Det här kommer den igen på ungefär samma yta. Och så tvingas man hämta den här bollen en bit bak. Avslut av motståndaren. Poängchecken 20 lika. Filippa Brink Nybro lyckas inte manövrera den diagonala avslutet från vänsterkanten. Och vi har 20-20. Det var ingen som begärde att de skulle kunna ta det heller. Det var ett väldigt, väldigt fint avslut från den tjeckiska sidan som ställde det svenska laget. 20 lika. Tjeckisk serv, set nummer 3. Vi vinner för Sverige. Sverige i kvartsfinal. Annars kommer det ytterligare ett set. Och kanske till och med ytterligare två set efter det här. Tjeckisk serv, bra Hanna Helvig till Isabel Haak. Haak ner med bollen, räddas utan den tjeckiska spelaren. Så anfaller man på vänsterkanten. Bra Filippa Brink när hon gör en enastående räddning över till Isabelle Haag som lyckas få förbi bollen. Förbi samtliga spelare i det tjeckiska lagen. Precis ut med linjen. Där sitter bollen till ledning för Sverige. Och så härligt att se den. Vilken enastående precision när hon läser spelet. Hon ser förflyttningen hos motståndaren och lägger bollen på en yta där ingen finns. Svensk ledning 21-20. Helvig med serven. Trycker till den ordentligt där. Men en ganska taskig servmottagning som gör att svenskorna istället har möjlighet att göra någonting på det här. Nu ska bollarna till Haag hela tiden. Här kommer den, men tyvärr är väl den ute. Och vi har 21 lika. Nu ska bollarna till Isabelle Haag. Så är det. Sverige vill ha en videogranskning på det där ändå. 21 lika, om det möjligtvis var touch på den där bollen, och samtidigt lyckas den svenska förbundskaptenen ställa sig och ha ett litet kort samtal med sina spelare. Får liksom en liten extra timeout här. Han har inte använt någon utmaning som han har förlorat så att säga i det här sättet, så det har ju ingen kostnad att ta den där, även om det känns som det är ganska tydligt att det inte tar några fingrar på vägen. Så får han ändå en liten stund att snacka ihop sig med laget utan att behöva ta en timeout där, den svenska coachen, och 21 lika. Bienkova med serven för tjeckerna. Hon har tagit ganska många poäng i hennes serv. Nu gungar läktaren ordentligt kan jag säga här uppe. Ja, lite höjder är det, ja. Så är det. Där kommer serven nu. Kan ju svenskorna hennes serv. Det är ju bra. Så Isabelle Haag via blocket poäng Sverige. Via blocket poäng Sverige. De har läst hennes servan nu. Den går inte hem längre, den där dykande serven på 3-meterslinjen. För där finns en svensk spelare varje gång och plockar upp dem nu. Och det där tackar vi för. Elma Olofsson. Sverige är 3 bollar bara från att ta sig till kvartsfinal. 22-21 Sverige. Olofsson med serven och den ger poäng direkt. Och det är svensk ledning. 23-21. Sverige 2 poäng från en enastående insats mot ett lag som har visat sig på den stora internationella scenen under den här säsongen och tagit fina skalper där. Imponerat så här långt i EM-slutspelet, men just nu är det Sverige som imponerar mest. 23-21 och det är timeout igen för det tjeckiska laget.
2: Här i fotbollsallsvenskan på här sidan, det är mindre än kvarten kvar att spela. Det är en trygg ledning, det har ju varit det ett tag, men nu ännu större för hemmalaget Gais mot Brommapojkarna. Senaste målgörare Samuel Salter, det var i den 67:e minuten som han knoppade in ett inlägg. Och här hör ni vrålet och jublet när ledningen utökas genom Max Anderssons kanon. Ett skott, ja, han är 5 meter utanför straffområdet och trycker in 4-0 för Gais mot BP.
0: 23-21 Sverige i tredje set, 2-0 i set. Elma Olofsson med en fin serv igen, men en diagonalpassning kan då öppna för någonting för motståndaren. Men bollen går ut och Sverige har skaffat sig matchbollar, 3 till antalet mot Tjeckien, för att nå en kvartsfinal i detta Europamästerskap. Det finns inga gränser just nu för det svenska damlandslaget i volleyboll. När Elma Olofsson, hon som inte ens skulle varit med i EM, ska serva för svensk seger. Där kommer serven. Libron tar emot den. Passning via centralt läge. Blocket in och Linda Andersson avgör matchen. Och förbundskaptenen, tränaren, kastar sina papper rakt in på spelplanen. Och den svenskarna firar. Men motståndaren vill ha en granskning. Jag vet inte än vad det är de ska titta på. 25-21. Jag tror Sverige är i kvartsfinal mot Italien. Jag tror att Sverige kommer att spela kvartsfinal mot Italien på onsdag efter en enastående inledning och avslutning på den här matchen. Vi ser en av de assisterande coacherna gå och hämta papparken som förbundskaptenen Lorenzo Michelli kastade iväg i glädjyran. Och vi tittar på den stora storbildsskärmen för att se om vi får något resultat på den där granskningen. Det handlar om att en svensk spelare ska ha varit i nätet. Och nej, ingen svensk spelare i nätet. Och nu är det midsommardans nere på planen här i Brno. 5000 tjeckiska åskådare tagit sig hit för att se det tjeckiska laget ta sig till en kvartsfinal. Men det de får se, det är en svensk dans och en svensk uppvisning där Isabelle Haak än en gång har bevisat att hon är världens bästa volleybollspelare på damsidan. Inget kan stoppa henne, och det svenska blockeringsspelet som också kom igång i matchen var stundtals enastående, och det är en blockering som får avgöra den här matchen. Sverige spelar kvartsfinal i EM på onsdag mot världsmästaren Italien. Ska Sverige till och med kunna bemästra en sån stor nation? Det blir spännande att följa framöver.
4: Strax expertkommentator Almir Jutovac, men innan dess de allsvenska fotbollsresultaten för närvarande med 10 minuter eller lite till kvar att spela. Djurgården leder med 3-0 mot Mjällby, Gais leder med 4-0 mot Brommapojkarna och Malmö FF leder på bortaplan mot Sirius med 1-0 mot noll.
5: Sverige till EM-kvartsfinal efter 3-0 borta mot Tjeckien. Ja, borta, för det var tjeckiskorna som hade hemmaplan i denna volleybolls åttondelsfinal. Almir Jutovac, hur stor är Sveriges prestation?
6: Jag sitter med ett leende på läpparna. Jag vet inte vad jag ska säga. Just med 3-0 inför ett fullsatt Brno. Jag sa efter...

0: Nu väntar Italien. Omöjliga Italien i kvartsfinalen. Är de omöjliga för Sverige att besegra?
1: Jag vågar knappt säga det längre, men på förhand hade jag ju sagt ja, att de är omöjliga. Men med tanke på vad jag sett hittills så uppenbarligen är ingenting omöjligt. Men skulle de ta Italien också, då är det väl större, jag vet inte vad jag ska säga, större under än att Mjällby vann allsvenskan i fotboll. Kanske uppe till 5 ungefär.
0: Var sätter du in den här victorian i svensk volleybollhistoria?
1: Ja, men alltså, framförallt sättet de vinner på. De har ju gått så här långt tidigare i mästerskap, men att de övertygar så stort gång på gång, och sen att Tjeckien spelar kanske sin bästa volleyboll, vad jag har sett dem spela nu under gruppspelet, och kommer som förhållandevis stora favoriter till dagens match. Och det är liksom uppdukat för tjeckisk succé, men de blir totalt översedda av Sverige. Så att det är stort, bland det större vi har upplevt, eller kanske eftersom Sverige inte varit en stor nation på de volleybollsidan, så är alla framgångar liksom väldigt stora nu.
0: Jag har fått rapporter om att Isabelle Haak mellanåt känner en viss trötthet, befogad verkligen. Är du orolig för att hon snorkar?
1: Är det någon som orkar gång på gång, så är det ju hon. Hon har ändå varit med om det här innan i klubblagssammanhang. Man spelar väldigt många matcher på kort tid. Men det här börjar bli lite grann på gränsen även för vad hon tror jag kan klara av. Jag kollade på statistiken alldeles nyss och tror hon fick 53 pass idag på 3 set. 53 pass, det är, för de som förstår volleyboll så är det är extrema siffror.
0: Hon löser det än så länge i alla fall. Sverige alltså till kvartsfinal. Vi ser väl fram emot det där mötet med Italien då, eller?
1: Ja, definitivt. Det ska bara, då kan jag släppa all press och bara gå in och njuta. Verkligen gjort sig välförtjänt av att spela en sån match. Så att nu kan de verkligen bara slappna av och njuta och ta all eventuell setvinst som kommer som en stor bonus.
0: Almir Jotovac, tack så mycket för idag. Och vad kul att vi får höras igen.
1: Ja, tack så mycket. Vi hörs.
2: Sverige alltså till kvartsfinal i volleyboll-EM efter 3-0-seger mot Tjeckien. 25-19, 25-23, 25-21 slutade de 3 seten. Det blir Italien i den kvartsfinalen. Den spelas på torsdag. I fotbollsallsvenskan så leder Gais med 4-0 mot Brommapojkarna. Djurgården leder med 3-0 mot Mjällby. Jämnast är det i Uppsala där Malmö leder med 1-0 emot Sirius.
3: Och där är 7 minuter kvar att spela i Uppsala, och om Sirius hade svårt att skapa lägen i den första halvleken så har man lyckats skapa betydligt mer i den andra. I sitt försök att forcera har Sirius tagit över matchbilden och haft ett par tre riktigt fina målchanser, den allra bästa från nyförvärvet Jesper Onekken som nickade ett perfekt slaget inlägg just utanför. Sirius har inte gett upp det här. Här kommer man igen genom kast i gren högerbacken utanför straffområdet. Lagkaptenen spelar bollen vidare till Bjärkebo. Sirius, Bjärkebo kommer med inlägget där. Bra slaget och skott. Och just utanför Onekken igen, vad nära han är. Onekken som ju bara han spelade några minuter innan han blev skadad. Så det här är väl hans första riktiga insats i Sirius-tröjan. Robbie Jours ersättare, han missar igen. Ett jättefint inlägg från Bjärkebo. Och han skjuter på volley, Onekken, den holländska anfallaren i Sirius. Precis utanför målet, och då blir det inspark Malmö utav det där. Sirius som alltså inte vunnit på flera veckor, på 3 matcher innan det här. Men som ändå då hade chansen, har chansen att rycka i den allsvenska guldstriden. Har tappat från 14 poäng till 6 poäng gentemot Hammarby, men i och med Hammarbys förlust så var ju det här möjligheternas match som vi kallade det för Sirius. Nu är det Malmö som leder, och här är läget för Malmö. Botheim som har kommit in, lobbar bollen just utanför, dessutom blåst frispark. Makedonci, domaren Sirius i läget innan. Erik Botheim annars slarvar ju bort den där chansen, om man nu trodde att det var en sådan och att det inte var blåst. Sirius spelar igång snabbt, det är bara 5 minuter kvar att spela på Studenternas i Uppsala. Och varje poäng man skulle kunna få är ju såklart oerhört dyrbar för Sirius i den allsvenska toppen. Men då spelar man slarvigt, bollen försvinner från den inhoppande ungraren som man gjorde klart med så sent som igår, Salan Vonča, U21-landslagsman, och han är senast från belgiska ligan. Han slarvar och drar på sig en frispark emot sig dessutom för Malmö en bit ifrån mittlinjen, som ju bortalaget inte har någon som helst stress att ta hand om. Malmö som ju har en tung säsong, ligger 8 i tabellen, men vinner man här, ja men då är man bara ett par poäng ifrån de där Europaplatserna. Så där kan man ju verkligen vara med och slåss fortfarande. Hammarby som spelar bollen till Botheim utom straffområdet, som spelar bollen bakåt i planen, och så vänder man via Skogmar ut på högerkanten till Stry Larsen för MFF som skickar bollen vidare i djupet upp på högerkanten. Sirius försöker pressa, försöker snå åt sig bollen, men lyckas inte, utan Malmö

0: Håller bara bollen inom laget och spelar av så många sekunder, minuter som möjligt utav det här MFF som varit rejält tillbaka tryckta på sistone. Nu får man i alla fall hålla lite grann i bollen och tvinga Sirius att spela försvarsspel. Annars är det Uppsala-laget som jagar, ligger under. Malmö leder, 4 minuter kvar att spela i Uppsala.
1: 5 minuter kvar att spela ordinarie tid i Stockholm. Djurgården leder fortsatt med 3-0 över den ställningen som var efter 26 spelade minuter, och Djurgården har bara kontrollerat den här matchen. Mjällby har visserligen fått haft lite mer boll i den här andra halvleken, inte skapat en enda målchans, och det är ett tungt läge för de regerande mästarna som ju bara har 4 poäng till godo ner till Degerfors som ligger på kvalplats. Men visserligen så har ju Mjällby några matcher spelade, färre spelade, men formkurvan pekar ju inte direkt uppåt för Blekinge-gänget, även om de vände senast då den där 0-3 underläget till seger. Men innan dess var det inte en enda vinst sedan 9 maj. Djurgården kommer ta andra raka segern. De har ju inte vunnit 3 raka den här säsongen. Det får de chans att göra på torsdag. För då ska de här 2 lagen mötas igen nere på Strandvallen. Då tror jag Mjällby är ute efter revansch. Djurgården kommer vinna, ta 3 poäng och haka på då i kampen om det där guldet. Eventuellt om nu Sirius skulle förlora. 3-0. 3 minuter kvar att spela. Hemmapubliken som är 17 500 njuter.
2: 88 minuter snart spelat i Göteborg där Gais går mot en väldigt bekväm seger mot Brommapojkarna. Leder 4-0 och har ju verkligen spelat ut i den här matchen. Och de här målen de skapar, det är också vackra mål. Det är fina avslut, det är kvicka anfall, bra kombinationer där man hittar varandra i det här försvaret som BP-tränaren alltså i paus till TV4 kallade för. Där man alltså kan åka genom med häst och vagn, inte så nöjd med det. Gais däremot, de får verkligen ett trendbrott här efter 2 raka förluster i allsvenskan, utdelning i den här matchen, och de som är på plats, de njuter verkligen och har haft anledning till det under den här kvällen där man går mot 3 poäng som innebär att de här båda lagen byter plats i tabellen. Fjolårstrean Gais har ju en lite mer blygsam position nu. 9 kommer de vara efter den här matchen är färdigspelad, och Brommapojkarna då 10. De har efter den här matchen inräknas Gais 26, Brommapojkarna 24 poäng. Ändå hyfsat marginal ner till bottenstriden. Gais på väg mot seger och mycket att vara nöjda med efter den här matchen mot BP.
3: Vi konstaterar att Sverige vunnit mot Tjeckien med 3-0 i volleyboll-EM, kommer att spela mot Italien i kvartsfinal på onsdag. Och så har vi ett nytt mål i fotbollsallsvenskan också. Djurgården har ökat sin ledning mot Mjällby till 4-0.
0: I Uppsala så är det Malmö som leder borta mot Sirius med 1-0 och är på väg att göra så att avståndet i guldstriden håller sig kvar på 6 poäng mellan Sirius och Hammarby om inte Sirius kan få in ett kvitteringsmål. Har ju skapat en hel del chanser, hade en halvchans här för någon minut sedan vi hörde senast. Då var det ytterligare ett bra inlägg från Bjarkebo mot inhoppande anfallaren Oniken. Men här kommer Malmö, kontring för att punktera matchen. Botheim i offensivt straffområde, håller i bollen länge och väl så spelar han lösten till kollega som avslutar på täckande Sirius-spelare och så får han bollen på sen då turligt Selic, målvakten i Sirius, håller den där. Matchen är liv. 1 minut kvar. Malmö leder 1-0 Sirius. Sirius som är på väg mot 3:e raka förlusten. Den stora sensationen. Är det guldfrossa i Uppsala är ju den stora frågan. Nu trycker man i alla fall på energiskt från Sirius. Bjärkebo i offensivt straffområde. Dribblar 2 Malmö-spelare, avslutar Malmö fot på bollen och Malmö rensar undan och Sirius hämtar bollen. Och det är väldigt trötta spelare i båda lagen. Flera utav dem, inte minst Sirius-försvararen Anker, mittbacken. Han ska vara glad att han inte fick ett andra gult kort för en stund sedan när han var alldeles för sen in i en närkamp med Botheim. 30 sekunder kvar av ordinarie 90 minuter i den allsvenska fotbollen. Serieledande Sirius för ett kvitteringsmål mot Malmö. Skickar in den i offensivt straffområde, nickas via Malmöpanna till målvakten Olsen som håller i bollen. Och då tar man det ju väldigt lugnt från hans horisont. Det är bara 10 sekunder kvar av de ordinarie spelminuterna i Uppsala. Och då kollar vi ju många av intresse på den assisterande domaren eller fjärde domaren vad han kommer ha för siffra på sin skylt. Samtidigt anfaller Malmö och avslutar på täckande Sirius-spelare. En 5 står det på den där skylten. Då är det 5 tilläggsminuter som Sirius har på sig för att hindra att åka på 3:e raka förlusten. Före dess hade man ju inte förlorat på hela säsongen. Här kommer man med bollen genom Krusnell, vänsterbacken i Sirius. Han har inte riktigt något alternativ, tycker han, i närheten. Så han spelar en långt istället, crosspassning till andra kanten. Och så kommer inhopparen, nyförvärvet Voncha, med sina orangea dojor. Så söker han inlägg för Sirius, men hittar inte något bra läge för det, tycker han. Då spelar han bollen vidare via lagkapten Kastegren. Alla Malmö-spelare samlade kring det egna straffområdet. Nu sjunker lågt, lågt ner. Inlägget Sirius off sitt straffområde. Malmö-spelare där nickar undan. Sirius tar hand om bollen utom straffområdet. Skottläge kanske. Mittbacken Zuma. Kanske inte riktigt rätt person att skjuta. Ska vi göra med pannan i så fall. Spela bollen vidare istället. Här kommer avslutet. Sirius dåligt. Neo Jönsson. Jättedåligt skott i det läget. Och då blir det ju inspark Malmö utav det där. Och Robin Olsen verkar trots det vara rasande på. Ja, någonting är han rasande på, Malmö-målvakten. Och tolkar det som att han är arg på det egna försvaret. Att de lät Neo Jönsson skjuta. Men var väl inte det allra bästa skottläget. Framförallt var ju avslutet alltså bedrövligt från den unge 19-åringen i Sirius. En tilläggsminut spelad. Det är 4 minuter kvar utav den här matchen. Och Sirius jagar och jagar och jagar. Vinner bollen direkt. Melker Haie, mittfältare för Sirius. På en offensiv plan halvan spelar han upp bollen. Läget kan komma i djupled. Här får Jönsson bollen. Chans att ta revansch för Sirius yttern. Som dribblar från bort den Malmö-spelare tänkte säga. Men han lyckades inte med det. Utan Bussanello stod i vägen. Malmö tar hand om bollen. Fixar en frispark dessutom på den egna planhalvan. Och då kan man ju återigen få lite tid att ticka. Kolla ner mot bänken där. Brukar ju vara ett läge av det slaget då tränare som leder matcher med ynka mål och som är väldigt tillbakatryckta gör sådana lite mer taktiska byten för att få ett avbrott i spelet och få tiden att gå. Men det väljer inte Malmös relativt nya tränare Gaute Hellstrup att göra, utan han fortsätter med manskapet och får se sitt Malmö slå iväg bollen till ett blåsvart hemmalag som vinner tillbaka den direkt och som verkligen vill, verkligen försöker att kom undan med den här matchen med ett oavgjort resultat och inte förlora. Men just nu Malmö leder fortsatt med 2 tilläggsminuter spelade även om Sirius har bollen nu. På den offensiva planhalvan långt upp på högerkant genom kapten Kastegren spelar bollen till Voncha. Får tillbaka den jättefint inläggsläge Kastegren för Sirius skickar in bollen på Malmö spelare som glidtacklar bollen ut till en hörna. När man spelar sig förbi Malmö-laget, spelar sig runt och Kastegren kommer ju loss och ska väl egentligen göra det där ännu bättre inspelet kan jag tycka än att han ger Malmö spelare möjlighet att täcka ut den till hörna. Men hörna Sirius med 2 minuter kvar att spela Malmö ledningen 1-0. Ska den allsvenska guldstriden ha ett avstånd på 6 poäng mellan Sirius och Hammarby? Eller ska Sirius få in en kvittering och göra ett miniryck till 7 poäng? Det är väl den stora frågan här. 2 minuter kvar av tilläggstiden. Hörna Sirius, bra slagen, men Olsen är där. Olsen tappar bollen, Malmö rensar ändå. Malmö rensar undan bollen ändå och det blir löpduell mellan Malmö-spelare och Sirius väldigt trötta Oskar Krusnell som på något märkligt vis ändå lyckas vinna den löpduellen mot en inbytt och betydligt piggare Isak Asibo i Malmö-laget. Ja, mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Sirius då, kan man skapa en sista möjlighet? Lyfter in bollen. Oniken, han är ju stor och stark, Sirius nya anfallare. Vinner nickduell, Malmö-spelare ont och man låter spelet fortsätta. Sirius kommer igenom. Voncha som skjuter på Malmö fort, hörna Sirius. Och Malmö-spelarna med vilda protester tycker att Sirius anfallare går upp alldeles för hårt i den duellen och även om det inte skulle vara frispark Malmö så får han ju en smäll mot huvudet, säger 2-3 Malmö-spelare i kör till domare Makedonci. Och då ska det väl ändå blåsa av, är det inte så? Det är Djuric, Malmö-spelaren, som även han själv är irriterad på domaren men som förstår att det här gäller att skynda sig tillbaka och inte klaga. För i minuten kvar av tilläggstiden, Sirius med hörna, slaget mot första stolpen lite väl löst kanske. Olsen boxar undan för Malmö och Sirius får hämta bollen bit ifrån det offensiva straffområdet. Malmö på väg att sno med sig alla 3 poängen från Uppsala. 1 minut kvar av tilläggstiden. Sirius med inlägget. Bollen och Sirius spelar i skottläge i straffområdet. Inlägget kommer istället. Malmö rensar undan ännu en gång. Och då står man väl emot det här Malmö. Kan man bara spela av den sista minuten här. Men Sirius har pressat ner Malmö så pass att Malmö bara rensar undan bollen så fort man får den. Sirius vinner tillbaka. Skickar långt. Mittbacken Zuma spelar som anfallare. Han har ju visat att han är målfarlig i den här allsvenskan med pannan ett antal gånger i den här säsongen. Även om man bara 30 sekunder på sig Sirius, då slår man en felpassning. Men vinner tillbaka bollen. Slarvigt, slarvigt stryl Arsen i Malmö. Vad han på med där? Sirius Bjarkeboro för en sista möjlighet kanske. Skickar in den i straffområdet. Över alla spelare mot den bortre delen. Bussanello rensar undan. På nick för Malmö. Här är det var en annan Malmö-spelare. Men det är strunt samma för det är bara 15 sekunder kvar. Och Sirius får hämta bollen på nytt. Skickar in den igen i offensiva straffområdet mot Bjarkebo. Oniken förlänger till Bjarkebo som väl står offside. Nej, säger assisterande domaren. Bjarkebo får fortsätta med bollen. försöker dribbla förbi Malmö spelare nära målet i offside straffområdet, vinner märkligt nog tillbaka bollen. Bollen på med Bjärkeblod, trisslar och trasslar och så bollen ut i Sirius Lager. Skott kommer, jätteräddning av Malmö utespelare på returen. Skrusnell skjuter på Robin Olsen som tar den där. Vilken supermöjlighet för Sirius. Det är väl mittbacken Tobias Anker som får i det där läget i slutsekunderna, med en av Malmö försvararna står i vägen och räddar bollen på egen mållinje bredvid målvakten Robin Olsen, och så får han ingen träff på bollen efteråt, Sirius back Krusnell. Och då är det slut, då är det över i Uppsala på Studenterna. Sirius förlorar för tredje matchen i rad. Trots en intensiv press i slutskedet utav den här matchen så får man inte in bollen, och ytterligare en match man inte gör mål i, eftersom att Malmö lyckas till slut hålla nollan, vinna med 1-0 mot Sirius. Och det tackar väl, ja, inte bara alla Malmö-supportrar för, utan också Hammarby då, som behåller Sirius på ett avstånd av 6 poäng i toppen utav allsvenskan. Sirius förlorar igen i Uppsala.
3: Sigge Sander, vår man på plats där i Uppsala, som alltså såg Malmö FF besegra Sirius med 1-0. Sirius har alltså tagit 1 poäng på de 5 senaste matcherna, men har ändå en god marginal där i toppen på fotbollsallsvenskan. 42 poäng. Hammarby på den andra platsen har 36. Djurgården besegrade Mjällby med 4-0 och Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0. Det är kvällens allsvenska fotboll det. Det har även spelats en match i Superettan. Den vanns inte av GIF Sundsvall mot Norrby med 1-0, för den är inte slut ännu, men det står 1-0 för GIF Sundsvall mot Norrby.
4: Vad säger det apropå tabellen? Djurgården har ju en match mindre spelat. Skulle de vinna den hängmatchen, då är de 1 poäng efter Hammarby. Man skulle med, ja, det kanske är lite över, Djurgården kanske blandar sig i guldstriden ändå.
3: Men framförallt krisläge i Sirius, ja, då 1 poäng på de 5 senaste matcherna. Det är Sportextra ni lyssnar på i Sveriges Radio P4, där Sverige besegrat Tjeckien med 3-0 i set i volleyboll-EM och tagit sig vidare till en kvartsfinalmatch emot Italien som spelas på onsdag.
4: Och så är det jag som har lurat där, 1 poäng på 4 matcher. Jag kan inte läsa innan till nämligen. De, i början av augusti så besegrade Sirius Halmstad, så tog de 1 poäng borta mot Brommapojkarna, och nu var detta tredje raka förlusten. Så rätt ska vara rätt, allt som är fel, ja, men det var ju mitt naturligtvis.

0: Eurythmics, ni hör i Sport Extra When Tomorrow Comes. Vi konstaterar det att Sverige alltså har slagit Tjeckien i volleyboll-EM och på så sätt tagit sig till kvartsfinal. Den spelas på onsdag mot Italien. Och i fotbollsallsvenskan har Djurgården besegrat Mjällby med 4-0. Gais har besegrat Brommapojkarna med 4-0. Och Malmö FF har på bortaplan besegrat Sirius med 1-0. Nu säger vi hej till Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent för Sveriges Radio, på plats i Buenos Aires, där nyheten kom idag på eftermiddagen att Lionel Messi inte längre tänker spela för det argentinska fotbollslandslaget. Hur togs det emot?
1: Nej men herregud, det är ju en jättenyhet i Argentina. Alla medier, tv-kanaler började direkt sända och har långa... Det känns nästan som att han har dött. Det är liksom långa runor över Messis 20 år långa karriär i landslaget. Och man publicerar ju också då det här handskrivna brevet som han har lagt ut på sina sociala medier och som han säger att han skrev direkt efter finalen när Argentina förlorade VM mot Spanien. Men att han nu då har gått och vägt på det här och att han tog det slutgiltiga beslutet när hans pappa dog här för några veckor sedan. Så att han skriver bland annat att det är ett svårt beslut, det gör väldigt ont, jag har tömt mig själv, jag har inget mer att ge, och så tackar han för de här 20 åren och säger att han vill göra plats för andra yngre spelare. Och det som jag tycker är lite intressant i det här brevet är att han pratar väldigt mycket om att han har liksom kämpat inte bara under de här senaste årens vinster och framgång för landslaget utan också åren tidigare när det gick sämre under Maradonas ledning till exempel, och avslutar med tack Gud för att du gjorde mig till argentinare, heja Argentina.
0: Det där är ju egentligen en direkt förlängning av någonting Maradona sa när han var förbundskapten för det argentinska landslaget, om det var i samband med VM 2010 om jag inte minns helt fel, när han sa att världens bästa fotbollsspelare heter Lionel Messi och han är argentinare, tack Gud för det.
1: Precis. Ja, det finns många blinkningar faktiskt till Maradona i den här texten och också i den videon som Messi la ut kort efter att han publicerade det här brevet på sina sociala medier, så la han också upp en väldigt känslosam video där man då ser bilder från ända från att han var barn och fick frågan om vad hans högsta dröm var, och han svarade då spela för landslaget, och sen då filmer och bildsnuttar genom hela hans karriär med landslaget och Maradona och nuvarande landslagstränaren Scaloni som han ju också står väldigt nära, då till en låt som heter Brindis som då har blivit väldigt så här, nästan som en sorts, vad ska man säga, en ledsång för det argentinska landslaget, som ju är väldigt vidskepliga för den som inte vet om det. Alltså, det är så otroligt, liksom, man har massa rutiner för sig, man äter viss mat, man spelar vissa kortspel, Messi också går ut med en viss fot först på planen och så vidare. Så att den här sången har då också, förstår man, varit en viktig del av spelarnas förberedelse inför under VM.
0: Vad är känslan nu då? Det var ju länge så att Messi stod i Maradonas skugga, att han liksom inte fick ta klivet ut och kanske bli den allra största i argentinarnas ögon. Det var väl först efter VM-guldet i Qatar som han tog det klivet framåt. Men var står han idag skulle du säga? Är det Messi eller är det Maradona som är den verkliga?
1: Det är fortfarande den stora frågan. Men jag skulle säga att det är i stor utsträckning faktiskt är en generationsfråga. Frågar du den yngre hälften av den argentinska befolkningen så svarar ju alla Messi. Och en del äldre också faktiskt, med tanke på särskilt då efter vinsten i Qatar givetvis. Och de andra titlarna som det har gått väldigt bra de senaste åren med olika vinster för landslaget även här i Latinamerika. Så att, det skulle jag säga. Och även det här då, att man faktiskt gick hela vägen till final 4 år efter vinsten var ju också en stor seger för landslaget och för Messi, som ju ändå enligt många argentinare presterade mycket bättre än vad man trodde med tanke på att han är 39 år gammal.
0: Vad säger experterna då, de som får uttala sig i det här läget i den argentinska tv- och radiokanalerna? Kommer allt att gå åt skogen nu eller finns det en framtid?
1: Nej, men det är väl ganska många som... Det här var ju väldigt väntat. Messi har ju till och med signalerat att han kommer kanske sluta spela fotboll helt och hållet. Även om han har kontrakt med Inter Miami i några år till, så har han ju de senaste veckorna, dagarna, gett vissa indikationer att han tänker lägga av. Och han är ju, jag menar, åldern är 39 år, och många konstaterar att han kommer ju inte bli bättre. Så att dessutom är det också så att en stor del av det landslaget som han har kämpat och vunnit med går ju också och blir äldre och kommer inte kunna spela på det sättet som de har gjort. Så att det är väl också en del i det, tror jag. En annan sak som man pratar mycket om här, som jag tycker är lite intressant, är som lyfts faktiskt som en av Messis liksom största stunder och argentinska landslagets största stunder, är faktiskt semifinalen mot England, som ju just på grund av de politiska konflikterna kring Falklandsöarna och så med England, och Maradonas match då på Azteca stadion för 40 år sedan. Så att förvånande mycket av dagens media och tv handlar faktiskt om det här stora glädjestunden i Argentina när man lyckades slå England i semifinalen.
0: Mm, det blev ju också den sista stora glädjestunden eftersom att de föll i finalen.
1: Precis.
0: Tack Lotten Collin i Buenos Aires, som uppdaterar oss på vad som händer i Argentina när Leo Messi har aviserat att han tänker sluta i det argentinska fotbollslandslaget. Dock fortsätter han spela fotboll där i Miami i USA. Tack Lotten.
1: Tack.
2: Per, är du och kanske lyssnarna sugna på att höra intervjuer från Sveriges seger i volleyboll-EM?
0: Det är vi absolut.
2: Då kommer de om en stund.
0: Alldeles om en stund kommer de. Vi tar och gör som så att vi ropar in Johan Hellström och Ekonyheterna istället.
3: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson håller fast vid sitt krav på Kristdemokraternas ledare Ebba Busch om ett offentligt klargörande efter hennes uttalande om att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Magdalena Andersson.
4: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt, så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall.
3: Idag blev Sveriges köp av 4 franska fregatter klart. Avtalet är värt 47 miljarder kronor och är en av de största försvarsinvesteringar som Sverige gjort. Så här säger Sveriges ÖB Mikael Claesson om fregatterna.
5: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet, det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera, så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länder och andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
3: Efter ett elfel utanför Stockholm vid 6-tiden ikväll har nu tågen börjat rulla igen. Felet påverkade bland annat trafiken på sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Vissa följdförseningar kan förekomma, uppger SJ.
0: Tack där Johan Hellström på Ekot. Vi fortsätter P4-kvällen. Klockan är 8:05. Det har varit ett intensivt sportextra med volleyboll där Sverige vann med 3-0 mot Tjeckien. Det har varit 3 allsvenska fotbollsmatcher och så har Leo Messi slutat spela i landslaget.
2: Och så har vi inte berättat att GIF Sundsvall vann i Superettan över Norrby. 1-0. Jumbon tog poäng där. Viktiga poäng. Tapp. Det blir väldigt svårt för Sundsvall, de är långt efter, att undvika nedflyttning. Men Norrby tappade viktiga poäng i kampen om att hänga kvar.
0: Mm. Efter Sportextra, klockan 21:40, då blir det Karlavagnen här i kanalen Sveriges Radio P4. Hanna Silman, vad har ni på gång?
6: Ja, och vi ska prata om föreningslivet idag och hur det syns i allas våra vardag. Och det är ju ett otroligt brett ämne, för det finns ju föreningar för nästan allt, så ämnet i ära har jag faktiskt förberett ett litet quiz till er.
0: Okej.
6: Okay. Ja.
2: Shoot.
6: Den heter Förening eller inte. Jag kommer alltså presentera 3 föreningsnamn och ni får svara på om det verkligen är en riktig förening eller om jag bara har hittat på det här. Nu har jag ingen pling, men ni får så här. Pling! Första. Internationella snigeljägarföreningen. Förening eller inte?
2: Ja, men det är klart att det är en förening.
0: Jag är tveksam.
6: Ja. Vill ni ha facit på en gång?
2: Ja.
6: Det är en förening. Snail Hunters International. Jag tror dock att de
2: behöver inte vara så himla snabba.
6: Nej, det, och jag tror inte att de försöker. Jag besökte deras hemsida här tidigare. Det kändes som att de mest ville fota sniglar. Men ja, de finns i alla fall. Förening nummer 2. Samlarklubben Rullen.
2: Vad hette den?
6: Samlarklubben Rullen.
7: Rullen?
2: Rullen? Mm. Nej.
6: Det var ett nej från båda. Ja. Du, fel. Det är en förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap. Så kommer tredje föreningen. Föreningen för oss som inte hittar svamp.
2: Ja, den finns ju. Den är jag hedersmedlem i.
7: Skulle jag också kunna vara, men det kan inte ju bero på att jag inte ens försöker.
2: Men jag hittar absolut ingen.
7: jag säger nej igen.
6: Nej, var rätt. För att den har jag faktiskt hittat på och jag har krönt mig själv till ordförande i den föreningen. Det gick jag ut med.
2: Du ansöker Per och jag om medlemskap där.
6: Ja, jag litar faktiskt på självbedömningsförmåga i den här föreningen. Att, tror man att man är medlem så är man oftast det.
2: Vilket nummer ska vi ringa?
6: 020 22 10 30 för att alltså berätta berättelser från föreningslivet.
2: Om en halvtimme drygt.
6: Jajamän.
2: Men man kan ringa redan nu.
6: Ja, toppen. Det är bara att ringa. 020 22 10 30.
7: Mm, det är Eftersport XRD som håller på fram till klockan 21.40 sedan Karlavagnen. Då lämnar vi tryggt över eten till Hanna Silman och föreningslivet. Strax. Volleybollintervjuer. Sverige vann ju med 3-0 emot Tjeckien och tog sig vidare. Men först så har vi...
2: Gyllene tider, va? Mm. Det är ju gyllene tider för svensk volleyboll, det känns ju som.
7: Alldeles. Så är det ju.

0: Isabelle Haak, strålande glad och lycklig efter den här matchen kommer du fram till Radiosportens intervjumikrofon. Vad är det för ett lag du jobbar tillsammans med? Nu har ni slagit ut Tjeckien i EM-turneringen.
1: Ja, alltså det är ju extra skönt att slå ut dem på sin hemmaplan. Det svider nog lite extra för dem, men de hade ju väldigt bra stöd, så det var en härlig stämning och vi sa att vi skulle försöka ta stämningen till oss och bara försöka använda den. Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar sättet eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2, så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här. Så det är väldigt skönt att vi gör det.
0: Var du någon gång orolig i det tredje setet?
1: Ja, men alltså, vi har låg under 3 poäng och sen gjorde vi, så scorade vi och bara, men vi får inte sluta tro på det. Vi har vänt sådana här lägen, vi har ännu värre lägen också. Och även fast de är på hemmaplan så är det så här, vi vet vad vi kan göra. Och bara sätta lite surpress verkligen gjorde så stor skillnad.
0: Och nu väntar Italien än en gång en motståndare du känner bättre än någon annan. Är det möjligt att besegra Italien?
1: Ja, vi får den som tittar får se.
0: Lyssna menar du?
1: Ja, just det, lyssna. Det är på radion såklart. Nej, men alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
0: Du måste säga någonting om förbundskaptenen Lorenzo Micheli som blir så glad när ni har vunnit så han kastar alla sina pappersark där. Vad tänker du kring hans reaktion?
1: Ja, jag har sett när jag gör det. Det är lite kul. Men han lever ju för det här som vi gör och alltså, han är så engagerad i det. Han tror ju verkligen på oss och han säger ju det också. Det gör att vi tror på oss själva mer och så här, han bara, även fast ni förlorar en boll, tänk på nästa. De kommer göra poäng. Det kommer kännas svårt, men så här bara, okej, nästa boll, skitsamma. För vi gjorde några dumma misstag hit och dit och så, men han fick också tänka framåt och jag tror han bara är så glad för att vi gör som vi ska enligt scout och men verkligen gör allt. Alltså aggressivt, vi börjar aggressivt och vi slutar inte förrän sista bollen är nere.
0: Så nu blir det svårt att somna en kväll igen.
1: Ja, vad bra. Ja, det var en till sömnlös natt. Nej, jag skojar. Vi ska försöka sova så tidigt som möjligt.
0: Men det är inte lätt.
1: Vad sa du?
0: Men det är inte lätt.
1: Nej, men det blev i alla fall 3-0. Så vi har lite mer marginal än annars. Så det känns ju skönt. Men man tog ju så extra energi också i slutet. Så det var inte toppen kanske till natten. Men men vi kan sova imorgon bitti så det är lugnt.
0: Sov gott.
1: Ja, tack.
2: Isabelle Haak där till Patrik Ljunggren efter att Sverige besegrat Tjeckien med 3-0. Sätt siffrorna 25-19, 25-23, 25-21 i EM i volleyboll. Och därmed kvalificerat sig för att i en kvartsfinal som spelas på onsdag möta Italien. Senaste budet från arrangören är att den matchen spelas klockan 19 på onsdag.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det är 20 dagar kvar till den svenska hockeyligan börjar den här hösten. Så varför inte prata hockey?
1: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
2: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars-Gunnar Jansson, till svenskt mästerskap i ishockey. För
1: ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larssons sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radiosport. Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
3: Ja, vilken härlig nyhet för Brynäs och svensk ishockey att få tillbaka en sån stjärnspelare. Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
1: Ser du några farhågor, Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, i att det är många forwardstjärnor i laget? Finns det någon risk för att det ska kunna bli gnissel?
3: Nej, men jag tror inte det. De här killarna är vana vid att anpassa sig och sin roll ut efter vad man är i hierarkin. Det är lite då powerplay som det kan bli lite gnissel vem som ska vara där och producera offensivt. Men tittar vi på Kalle Järnkrok så är han självklar i ett powerplay.
1: Seglar Brynäs upp nu som en enorm guldkandidat i dina ögon?
3: Nej, men det tycker jag faktiskt inte, även om Kalle Järnkrok kommer bidra till att Brynäs blir bättre. Men jag tycker fortfarande att man har en backsida som saknar de här riktiga spetsarna, även om man har några stycken som är bra. Och sen framförallt målvaktssidan som jag tycker är ett stort frågetecken för Brynäs.
0: Pontus Lind, reporter.

0: Det Sportextra du lyssnar på i Sveriges Radio P4, Foo Fighters var det som framförde Learn to Fly.
1: Mm, det har spelats 3 matcher i fotbollsallsvenskan. Denna afton, Djurgården besegrade Mjällby med 4-0. Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0. Och Malmö FF vann på bortaplan mot Sirius med 1-0.
0: Och det är bara att konstatera att Djurgården är ju den stora vinnaren. Om vi tittar i toppen av den allsvenska tabellen under den här kvällen. Storsegern naturligtvis på hemmaplan mot regerande mästarna Mjällby. Men också att de knappar in på Sirius på ett sätt som gör att Djurgården kanske skulle kunna blanda sig i guldstriden.
2: Christian Lien, Djurgården, 2-målsskytt, 4-0 hemma mot Mjällby.
3: Det är otroligt kul att komma här och få leverera en så god prestation och att alla på tribunen hade gøy. Så nej, en fantastisk dag.
2: Nu är du uppe i 14 mål. Är du imponerad av dig själv?
3: Nej, alltså imponerad, det är jag alltid av mig själv. Så vi gnuggar på och så hoppas att det blir ännu fler än det.
2: Sirius förlorade igen. Nu är ni 10 poäng bakom. Om ni vinner på torsdag, då är det bara 7. Vad tror du om det? Guldet?
3: Nej, vi ska inte prata om det ännu. Vi har till goda att vinna 3 matcher på rad, så vi må ha fokus på oss själv för att få prestationerna till att vara sån som ikväll lite oftare och höja vårt bunnivå. Då kan vi prata om det.
0: Ja, Christian Lien där, Djurgården. Vad har då Djurgården näst på tur? Jo, det är Kalmar FF på bortaplan. Ska vi se om Djurgården kan vinna 3 raka matcher. Motståndarna var ju Mjällby och regerande mästarlaget med den här förlusten har ju inte riktigt dragit ifrån övriga lag i bottenstriden. Det finns ingen stor distans ännu för ett Mjällby som i och för sig har ett par matcher färre spelade än lagen nedanför. Men nej, det här var ju för mittbacken Axel Norén och hans lagkamrater i Mjällby en jobbig upplevelse naturligtvis mot Djurgården.
4: Nej, första halvlek är ju riktigt dålig. Ja, det var pinsamt faktiskt. Och sen andra, vi kanske tog upp något steg, men det är fortfarande för dåligt. Så att, tung kväll.
2: Går du att säga någonting om försvarsarbete? För det är ju en lång passning och sen är det 1-0.
4: Ja, nej. Vi vet ju att Rinne har en bra vänsterdoja och kan smälla den bakom. Och snackat innan om att vi måste ha koll bakom, men... Ja, det summerar väl egentligen hela matchen. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör egentligen efter 30 minuter.
2: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
0: Det var Johan Bengt som var reporter. Och Per, det där med att läsa innantill, det går ju så där för mig då.
1: Ja, det finns ju, man kan ju följa den allsvenska spelprogrammet på 2 olika sätt. Man kan ju dels läsa omgång för omgång, men man kan också läsa matchen i kronologisk ordning. Det är nämligen så att innan Djurgården möter Kalmar, vilket de gör den 7 september som är på söndag, va? Nej, det är på måndag, om precis en vecka, så ska de möta Mjällby en gång till. En hängmatch som är sparad sedan i våras och det sker på 3 september. Vad blir det? Tisdag? Och det blir torsdag. Mm.
0: Och vet du vad det värsta är? Det står precis det där jag läser. Men jag lyckas inte ändå. Så att det Mjällby ska resa sig från, det är ju då alltså 0-4 på bortaplan mot Djurgården till ett möte med Djurgården på hemmaplan.
5: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
6: Varenda tant och handskar och peruker.
5: Riktiga häxor.
6: Riksan kommer fort in under sängen.
7: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
8: Isak Bjerke på Sirius, det blir ännu en förlust för er del. Malmö vinner med 1-0 på hemmaplan. Vad var det som gjorde att det blev förlust för er idag?
9: Vi börjar spela i andra halvlek, det är det som biter oss i röven idag. Jag tycker andra halvlek kör röven fullständigt. Och så skulle vi spela till första med, men det är enkelt att säga också. Så tyvärr är det.
8: Men det är ju en enorm skillnad som du är inne på. Er dominans spelmässigt första andra halvlek, handlar om det mentala eller vad är det som gör att det blir så?
9: Nej, vi i första halvlek gör inte det vi har snackat om. Vi löper inte in bakom deras mittbackar och tyvärr är det det som inte fungerar i första halvlek.
8: Ni har ju efter en fantastisk säsong fram till bara för några veckor sedan nu 3 raka förluster. Har du satt sig något i huvudet? Är det något ni har pratat om i spelargruppen?
9: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
8: För egen del då, hur kändes det idag?
9: Ja, det är klart det var tufft mentalt nu de senaste dagarna och senaste veckorna här i fönstret. Men jag tycker garanterat att det är bra. Och jag hade fullt fokus på matchen idag och ville ta 3 poäng, men tyvärr gick det inte hem.
8: Ja, du är ju en av ryktenas man, eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius, eller hur ser det ut?
9: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så och det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
8: Men det pågår diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
9: Ja.
8: Hammarby torskade ju igår, vilket gör att det är de här 6 poängen då i den allsvenska guldstriden. Hur ser du på det läget?
9: Nej, det är ett bra läge. Leda allsvenskan med 6 poäng, det har Sirius aldrig gjort innan. Så det är ett läge vi 100% har.
0: Isak Bjerkebo till reporter Sigge Sanner. 6 poängs försprång till Hammarby för Sirius del. Om Djurgården tar sig den där tredje raka segern och besegrar Mjällby i nästa match, då är de 7 poäng efter. Så där har ni den trio som är högst upp i den allsvenska tabellen. Malmö FF, de ligger betydligt längre ner i den allsvenska tabellen. De ligger på en 7:e plats, men lyckades ju då i alla fall vinna idag. Vi ska strax prata om det, men jag ska bara nämna det också när det gäller Sirius spelprogram i september. Det är på pappret gynnsamt för dem. De har Västerås på bortaplan, de har Degerfors på hemmaplan och de har Örgryte på bortaplan. Alltså 2 utav lagen de möter ligger botten 3 i den allsvenska tabellen. Så goda möjligheter för Sirius att studsa tillbaka. Nu då till Malmö som alltså lyckades vinna med 1-0 på bortaplan.
8: Stian Gregersen, Malmö FF. Det blev seger direkt i debuten för din del i Malmö-tröjan. Hur var den här matchen mot Sirius?
10: Jo, fantastisk. Det blev en sån typisk bortamatch där vi ledde 1-0 och vi står to the bitter end, så jag är väldigt stolt av gutta.
8: Hur kändes det för egen del då? Du kom ju till laget bara för några träningar sen från andra sidan Atlanten och sen in och starta i Allsvenskan rätt direkt.
10: Jo, det är som du säger. Jag syns att jag spelade en väldigt bra första halvlek och så toppade lite energi för min del. Det har varit en brutal uke med massa racing med jetlag och den biten där. Men ja, som jag sa, kämpeförnöjd med debuten och 3 poäng. Vi mötte ett gott lag, så nej, nu är det bara att fortsätta.
8: Ja, hur har det gått med jetlagen från USA, där du varit ett bra tag innan?
10: Jo, det går dag för dag och det är ju bättre. Jag fick första natten var natt idag, att jag fick en full nattsömn, så nej, jag var klar och det gick bra.
8: Många i och runt om Malmö FF verkar sätta stort hopp till dig att du ska lösa och hjälpa dem att lösa de här problemen Malmö har haft i försvarsspelet. Det börjar ju ganska bra då med 0 insläppta mål idag, eller?
10: Ja, absolut. Och som Motten Sirius spelar på så är kanske min styrka också. Det är att jag får stå 1-1 in bakom och den biten där. Så kampen också passar mig väldigt bra.
0: Sen var det som höll in intervjumikrofonen. Gais besegrade Brommapojkarna med hela 4-0 hemma på Gamla Ullevi. De 2 lagen bytte plats med varandra på den nedre halvan av allsvenskan. Gais på en 9:e plats och BP just nu 10. Ska vi stänga det allsvenska fönstret då?
1: Inte transferfönstret, var det öppet till midnatt?
0: Nej, 2,5 timme till.
1: Mm. Mm. Vi håller ögonen på om det händer någonting där under den tiden som är kvar. Va? Strax mer volleyboll, där ju Sverige tidigare idag besegrat Tjeckien med 3-0 i set i EM och på det viset tagit sig till kvartsfinalen. Kvartsfinal som spelas emot Italien och som spelas på onsdag, också den i Brno i Tjeckien.

0: The Emotions, Best of My Love.
1: Sverige spelar kvartsfinal vid EM efter att ha slagit ut hemmanationen Tjeckien. 5000 åskådare, alla utom 10 höll på Tjeckien. Linda Andersson, och du fick vara med och avgöra den här matchen. Hur var det?
2: Nej, det är helt otroligt. Det går inte att beskriva just nu. Vi visste att vi kunde göra det, men vi var beredda på en jättetajt femsättare. Men vi spelar så jävla bra idag. Även om de pressar oss där i tredje set så lyckas vi hålla lugnet och tro på oss själva. Och vi går ut med så jävla mycket, så himla mycket självförtroende idag. Och det är helt otroligt att se. Och

0: ja. Och än en gång gör vi det liksom.
1: Det kan inte bli bättre, säger du?
0: Jo, om vi slår Italien nästa match, då kan det bli bättre. Men just nu är det förbaskat bra alltså.
2: Och matchen mot Italien, den spelas på onsdag klockan 19.00. Ni hör den i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Patrik Ljunggren, då som nu, kommer att referera och intervjua efteråt. Sverige-Tjeckien 3-0 idag alltså, Sverige till kvartsfinal.
3: Vill du ha några övergångar?
2: Ja, tack.
3: Djurgården köper loss Charlie Rosenqvist från allsvenska konkurrenten Kalmar, KFF Kalmar alltså, som i sin tur värvar danske 22-årige mittfältaren Tobias Lauritsen från Vejle. IFK Göteborg har plockat till sig också en dansk spelare, men en lång anfallare. Han heter Alexander Simmelhack och hämtas från Silkeborg. Örgryte på nedflyttningsplats i allsvenskan. Offensiv kraft plockas in från England. David Oboe ansluter från Crystal Palace organisation. Och Häcken lånar danske Mats Ager från polska Szczecin. Det där uttalet kan man ju debattera kanske, men ni förstår vilken var han kommer ifrån. Äger i vänsterfotad offensiv spelare.
2: Mm. Och fram till klockan 24 eller fram till midnatt kan man fortsatt värva spelare, så det kan fortfarande hända saker och ting. Håll ögonen på appen och hemsidan Sveriges Radio, så kommer de senaste övergångsnyheterna där.
3: Jag läser just nu på fotbollskanalen att det är officiellt att IFK Göteborg värvar Kevin Ackerman, senaste klubb för honom och Brommapojkarna.
2: Mm. Fotbollsallsvenskan ikväll. Djurgården besegrade Mjällby med 4-0. Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0. Och Malmö FF vann på bortaplan mot Sirius med 1-0. Sirius ledning i fotbollsallsvenskan, den krymper, men den är fortfarande 6 poäng efter 19 spelade omgångar. Det är Sportextra ni har lyssnat på. Astrid Johansson och Nike Borngren och Martin Hedberg håller i det digitala. Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson har varit ljudtekniker, och jag själv som heter Per Karl och Jonas Enarsson vid min sida är de som har snackat och försökt göra det här begripligt för er där ute. Nu blir det Karlavagnen.
4: Ja, det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska prata om föreningslivet. För många är det ju en stor del av vardagen. En plats där vi träffar människor, delar ett intresse, engagerar oss och kanske till och med hittar vänner för livet. Eller bråkar i styrelsen och stressar över att sälja lotter. Jag vill höra just din historia. Formas din vecka utifrån barnens aktiviteter och all logistik kring dem? Tar din förening dig ut i alla väder, ur och skur? Kanske gillar du att prata om stenar och mineraler i ett geologiskt sällskap? Eller är du med i en hattförening? Finns det ens såna? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta hur föreningslivet märks i din vardag. Och det är måndag, tänään on maanantai, joten voit puhua suomea ja snacka finska kan du också göra när du berättar vad föreningslivet betyder för dig. Mitä yhdistykset ja seurat merkitsevät sinulle? 020 22 10 30 020 22 10 30

Det har skett en olycka på E6 mellan Stenungsund och Kungälv efter kodemotet i riktning ner mot Göteborg. Det är en singelolycka och räddningspersonal är på väg till platsen. E6 mellan Stenungsund och Kungälv, alltså efter kodemotet i riktning ner då söderut mot Göteborg. Singelolycka och räddningspersonal är på väg.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, sista augusti idag och hösten smuger sig närmare. Jag vet inte hur det var för de som lyssnar, men när höstterminen i skolan drog igång så fylldes min kalender snabbt på med föreningsaktiviteter. Ja, ibland känns det som att jag är gift med föreningslivet på gott och ont. För det är aktiviteter, träningar, matcher nästan alla dagar i veckan. Och när jag inte står på en idrottsplats eller en idrottshall så plingar det i mobilen. Det är träningar som ska planeras, samåkning ska styras upp. Och så undrar någon av ledarkollegor att har någon beställt maten till kickoffen? På helgerna kan man drömma om sovmånar. Istället är det bara att gå upp på morgonen, ladda med gröt och kaffe och sedan åka iväg till samlingen. Men sen kommer det där. Känslan när barnen har kul tillsammans och när de utvecklas och kanske till och med gör något som jag har lärt dem. Och då glömmer jag att det kanske har varit lite stressigt. Eller den där första träningen efter sommaruppehållet med de mindre barnen. Och den tidigare ganska bluga pojken inte längre duckar undan när jag berömmer honom utan faktiskt tittar upp och tar emot berömmet och sen själv står där och peppar sina lagkompisar. Och så springer ett annat barn fram, kramar en och berättar allt om sitt sommarlov och det går snabbt och det går i 150. Ja, då känns det verkligen som att det är värt det. Ja, föreningslivet är mycket mer än bara sport, så jag vill höra just din historia idag. Det finns ju föreningar för det mesta, så det behöver inte handla om att stå bredvid en fotbollsplan eller i en idrottshall. Har en förening gett dig nya vänner, en gemenskap eller kanske ett andra hem? Har du träffat din bästa vän, din partner eller någon annan viktig person genom en förening? Har du något föreningsminne som du fortfarande skrattar åt? Ja, i så fall vill jag verkligen att du ringer in på 020 22 10 30. Har du stått orimligt många timmar i en korvkiosk och vad är det bästa eller värsta som hänt där? Och finns det någon förening som förändrat ditt liv? Eller kanske känner du tvärtom att föreningslivet har spårat ur? Att det är för många aktiviteter, det är för seriöst för tidigt eller det är för många försäljningar, för lite fritid? Ring in och berätta just din historia. 020 22 10 30 är numret. Du kan också skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi ju där. Och du kan mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30. Vad skulle du sakna mest om föreningen du är med i plötsligt försvann?

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Vi börjar prata om föreningslivet i Oskarshamn, för där finns Marco Karlsson. Hej!
1: Halloj, halloj.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men allt är bra med mig. Ja. Hur är det själv då?
0: Det är jättebra.
1: Ja, härligt. Ja,
0: det känns lite mysigt med de här mörkare kvällarna och så vidare.
1: Ja, ja, men visst är det. Visst är det.
0: Du, hur mycket föreningsaktiviteter har du på veckorna? Och träningar och så.
1: Ja, det var alltså dels så håller jag ju på och tränar både fotboll och innebandy på fritiden. Här i Oskarshamn i både Oskarshamns AIK Lions som ett paralag bland annat där. Mm. Och sen också tränar jag med ett lag som heter Sandbäckshult i innebandy som ligger i Mönsteråstrakterna där.
0: Ja, det blir många träningar i veckan.
1: Ja, ja, det blir faktiskt. Det blir det. Ja.
0: Men gör du något annat också? För du sa att dels håller du på med innebandy och fotboll.
1: Ja, precis. Nej, men också så följer jag ju en alltså klubb som ligger mig nära hjärtat. Som alltså jag följer ganska slaviskt varenda dag. Och det är ju IK Oskarshamn.
0: Ah, hockey då?
1: Hockeylaget i Oskarshamn, ja. Mm. Det stämmer.
0: Ja. Mm. Hur började ditt engagemang eller ditt intresse för det här laget?
1: Ja, men intresset av hockeyn började ju redan säsongen 08-09 tror jag det var där. Och då började ju jag och åka på såna här aktiviteter en gång i veckan med skolan. Och då åkte vi skridskor i ishallen där. Och då är plötsligt blev jag ju engagerad i arenan BG Hockey Center som den heter nu. Och då fick vi möjlighet att träffa både spelare och ledare på plats där. Och så kände jag plötsligt att jag vill gärna se bakom kulisserna. Omklädningsrum, materialrum och ja, alla andra juniorlag och det här, hur de arbetar under en hel dag.
0: Jaha.
1: Och då tror jag det tog 3 år ungefär innan jag fick en möjlighet att komma ner och hälsa på nere i materialrummet, omklädningsrummet och spelarna och ledarna där.
0: Oj, vilket tålamod du hade som väntade så länge.
1: Ja, men precis. Jo, men jag följde laget ändå där vid sidan om. Men sen när jag fick möjlighet att komma ner och hälsa på där så jobbade ju jag. Alltså, jag gick i skolan fortfarande. Men utöver det så fick jag ju komma ner hur mycket jag ville ner till omklädningsrummet och hälsa på dem. Och hänga där i ett par, tre timmar med dem.
0: Men har du blivit materialare eller fått något ansvarsområde där i materialrummet?
1: Jo, jag jobbade där. Alltså jag fick ju testa på en dag i veckan och praktisera hos materialarna i A-laget där.
0: Oh.
1: Och då tror jag jag höll på i 2 år ungefär där. Och sen fick jag möjlighet att utveckla och sen fick jag möjlighet att alltså förlänga och vara där kanske 3-4 dagar i veckan till slut där.
0: Oj. Men vad har det betytt för dig att vara materialare där?
1: Ja, men så när jag fick komma in i det där in i den där komfortzonen i Oskarshamn. Så alltså kände jag mig som en del av både spelartruppen och ledargruppen och även runt i kansliet också med där. Och sen plötsligt blev jag ju en väldigt speciell kändis för hela klubben och för hela Oskarshamn till slut.
0: Så du blev stjärnan i laget?
1: Ja, lite grann. Fast det var inte bara på grund av att jag jobbade heller utan också jag hade ju ett i och med att jag är född med en autism sedan barndomen. Så har jag haft en väldigt stort intresse utöver att arbeta i hockeyn. Och det har ju varit att sitta och göra porträttmålningar av kända personer utanför, om man säger så.
0: Men vilken resa du har gjort. Vad tycker du är det bästa med att vara materialare?
1: Jo, men alltså, det är ju den här gemenskapen. Att man får vara med alltså över 30 killar i omklädningsrummet och umgås med dem varje dag. Alltså, sitta och ta lite kaffe med varandra och sen... Och sen också stå i spelarbåset och kolla på när spelarna kör alltså häcken av sig på isen där. Och sen efteråt få surra med dem lite i omklädningsrummet. Och sen efter man har jobbat färdigt för dagen, så alltså händer att man går ut någon gång och handlar ut på stan eller tar en promenad. Och då är plötsligt så träffar man på dem ut på stan och hälsar på varandra och kramar varandra och hoppas att vi ses imorgon igen.
0: Vad fint att få starta kvällens karlavagn med dig, Marco.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Vi ska snart från nyheter, vi ska hinna lyssna på lite musik innan det också. Ja. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, men tack själv du.
0: Och du
1: tack
0: vet själv. Väl det att spelarna hade aldrig kunnat prestera och ge hjärnet på isen om inte du hade fixat materialet.
1: Nej, det ligger något i det faktiskt.
0: Tack för att du var med. Hejdå.
1: Tack själv. Ha det bra du. Hej.

0: Forsberg på sång där med låten Viela Yksi Tanssi. Här i Karlavagnen pratar vi ikväll om föreningslivet. Ring in du också, 020 22 10 30 är numret. Nu när klockan slår 10 så ska vi få det senaste nytt med Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att en av Sveriges största försvarsinvesteringar hittills, ett köp av 4 franska fregatter, undertecknades idag i Stockholm i närvaro av Frankrikes president Macron och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är inte bara ett avtal som signeras här idag där Sverige köper 4 kraftfulla fregatter, utan vi bygger ett djupare samarbete mellan Sverige och Frankrike för att stärka den europeiska pelaren i NATO för lång tid framöver.
3: Det är en investering i svensk marinsäkerhet för decennier framåt, och den skapar svenska jobb, sa Ulf Kristersson på pressträffen. De 4 franska fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser, enligt regeringen. Fartygen från Naval Group ska levereras från 2030, en affär för 47 miljarder svenska kronor. Avtalet undertecknades högtidligt ombord på en fransk fregatt av samma modell som lagt till vid Skeppsbron och lockar nyfikna blickar. Ett ramavtal för fler försvarssamarbeten signerades också av länderna. President Macron hoppas på fler försvarssamarbeten i Europa med sammanflätade industrier som gör oss mer oberoende och konkurrenskraftiga, sa han.
4: Nous voyons bien que nous avons la capacité de mieux intégrer nos bases industrielles, de créer un écosystème de défense européen qui soit plus résistant dans la durée, plus indépendant, plus compétitif. Och som permettent à l'Europe d'être pleinement souveraine pour aujourd'hui et pour demain.
1: President Macron där, hörde vi alltså, och reporter det var Beatrice Jansson. Och de nya stridsfartygen, de kommer när de börjar levereras om 4 år, stärka luftförsvaret och klara av långa uppdrag ute på världshaven. Det menar Johan Granholm som är lärare vid Försvarshögskolan.
5: Det är 2 saker. Dels att vara borta länge på hav någonstans i en annan del av världen, eller kanske så nära som uppe i Arktis. Med de mindre fartyg vi har haft de senaste 40 åren kan man helt enkelt inte vara till sjöss så länge. Det andra som de har som är helt nytt också för oss är en enormt stor luftvärnsförmåga, som innebär att man kan skydda inte bara det egna fartyget utan andra fartyg, en stad, en hamn eller något annat. Och det är också nytt för Sverige.
6: De nya fregatterna kommer enligt regeringen att tredubbla kapaciteten i det svenska luftvärnet. Samtidigt har köpet mötts av kritik från flera experter. Främst handlar det om lärdomar från Ukraina-kriget som visat att stora stridsfartyg är enkla måltavlor för drönare. Johan Granholm igen.
5: Jag har 2 tankar om den. Dels är det nog inte så att vi har tänkt oss att köra in omedelbart i närheten av Krim där det hade kunnat vara sant. Det andra är att vi ska inte bara använda dem här i fullt krig. Vi ska använda dem idag i ett fredsläge eller gråzonläge som vi pratar om ibland.
1: Så Johan Granholm vid Försvarshögskolan, och reporter det var Sebastian Stormgård. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson håller fast vid sitt krav på KD-ledaren Ebba Busch om ett offentligt klargörande efter hennes uttalande om att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
7: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall.
8: Ja, enligt Åkesson ska KD-ledaren under deras fika på söndagen ha sagt att hon vid en förlust för Tidöpartierna inte räds nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Något Åkesson tycker hon ska uttala offentligt. Det var efter fikastunden med KD-ledaren som Jimmy Åkesson i ett inlägg på X kom med sitt krav. I sitt inlägg redogjorde Åkesson även för flera frågor där SD och KD skiljer sig åt. Och han skrev, en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa.
9: Varför var det viktigt för dig att redogöra för det?
7: Vi är 4 olika partier. Jag tycker det är jätteviktigt när vi nu går in i valrörelsens slutskede att tydliggöra att vi är Tidö det blågula laget är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier, och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet. Och därför är det bra att man drar fram med lite olika saker där vi inte håller med varandra.
8: Jimmie Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade, men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
7: Ja, vi har ju samarbetat nu i 4 år. Vi är överens om att vi ska fortsätta i ytterligare 4 år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Tia Regell var reporter här. Centerpartiet går till val på fler elfordon. Om 4 år då ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Målet gäller också 75% av nya lätta lastbilar och hälften av nya tunga lastbilar. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist.
10: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen, och vi har en plan för de 4 stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi, och det är transporten, och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030, och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
1: Sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. I USA där har 2 personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande efter ovädret, och nya varningar för regn och åska kan försvåra sökinsatsen. Besökare har evakuerats och störtfloden har slagit ut nationalparkens enda vattenledning. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter att stiga. Fler än 900 dödsoffer har bekräftats. Över 2500 byggnader förstördes av flodvågen och närmare 4000 människor saknas fortfarande. Vår korrespondent Moa Kärnstrand har besökt ett tillfälligt bårhus i södra Nepal.
11: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sedan dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här, nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade det sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
1: På tv-galan Kristallen ikväll vann Joakim Lundell publikpriset för årets manliga programledare för programmet Spökjakt. Pernilla Wahlgren, hon röstades fram till årets kvinnliga programledare för Allsång på Skansen. Priset för årets granskning det gick till TV4s Kalla fakta som granskat en privat IVF-klinik. Vädret avslutningsvis imorgon, då väntas över Götaland och sydligaste Svealand moln och skurar som under eftermiddagen varvas med en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest soligt, över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur i stort 15-20 grader. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson. Själv heter jag Ola Jonocker Dunkus.
12: Radiosporten. Sverige är i EM-kvartsfinal i volleyboll efter en bragdseger 3-0 på bortaplan mot världslaget Tjeckien. Linda Andersson.
13: Det är helt otroligt, det går inte att beskriva just nu. Vi visste att vi kunde göra det, men vi var beredda på en jättetajt femsetare. Men vi spelar så jävla bra idag. Även om de pressar oss där i tredje set så lyckas vi hålla lugnet och tro på oss själva. Och vi går ut med så jävla mycket... Så himla mycket självförtroende idag och det är helt otroligt att se.
12: Nu väntar världens bästa lag Italien i kvartsfinal, Isabelle Haak.
14: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska... Ja, gör det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
12: Den svenska superstjärnan Haak får nästan omänskligt många bollar att smasha in, fysiskt påfrestande enligt expert Almir Jutovac.
15: Är det någon som orkar gång på gång så är det ju hon. Hon har ändå varit med om det här innan i klubblagssammanhang. Man spelar väldigt många matcher på kort tid, men det här börjar bli lite grann på gränsen även för vad hon tror jag kan klara av.
12: Och onsdag 19.00 EM-kvartsfinal Italien-Sverige. Allsvensk fotboll, Djurgården gav sig själva möjligheten ikväll att blanda sig i guldstriden. Seger 4-0 hemma mot Mjällby samtidigt som serieledande Sirius förlorade tredje raka matchen. Malmö vann i Uppsala med 1-0. Vi är inne i de sista skälvande timmarna för de allsvenska lagen att värva nya spelare inför hösten. Följ vad som händer i appen Sveriges Radio. Och idag kom beskedet, Lionel Messi har gjort sin sista landskamp. Argentinaren anses av många som världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. VM-finalförlusten mot Spanien blev Messis sista framträdande i den blåvitrandiga argentinska landslagströjan.
0: Och här är Hanna Silman i Karlavagnens studio. God kväll. Och vi pratar om vardagen i föreningarna. Är du den som alltid ställer upp och blir ledare, kassör, tränare eller den som fixar fikat fast du egentligen inte hade tänkt det? Kanske har du fått dina bästa vänner genom en förening. Tillbringar du kvällarna på fotbollsplanen, i körsalen, på teatern, i klubblokalen eller i syjuntat? Kanske älskar du föreningslivet? Eller har du svurit över ett årsmöte eller en styrelse någon gång? Jag vill höra vad du har fått uppleva genom en förening. Ring in och berätta om gemenskapen, engagemanget, allt som händer när människor samlas kring något de bryr sig om. Ring in på 020-22-1030. Voit puhua myös suomea ja kerro millaisessa yhdistyksessä juuri sinä olet. 020-22-1030.

0: Taylor Swift, The Fade of Ophelia. Ja, snacket är igång på sociala medier och så kommer in roliga berättelser och anekdoter från föreningar, bland annat på Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi ju där. Karina skriver, hittade en förening när vi skaffade en amerikansk bil från 1965. Lärde mig att känna en del som jag inte kände sedan förut. Och jag tänker på just det där att ibland är det verkligen ett smalt intresse som gör att man samlas kring likasinnade. Och jag tror att nästa samtal handlar om det. Jag säger hej till Anders Svensson från Gotland. Hej!
1: Hej! Är det bra?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Jo då, det är bra. Lite kill i halsen, men annars är det bra.
0: Ja, det är höst. Vi skyller på hösten som är på ingång här. Men du, det är inte veteranbilar du sysslar med. Vad är det för förening som du är engagerad i?
1: Jag kan väl säga att jag håller på med modelltåg i full skala. Alltså gamla ånglok och sånt där som jag håller på med. Stora tåg alltså.
0: Så det var ännu större fordon här liksom, och tyngre fordon. Hur kommer det sig? Hur blev du intresserad?
1: Jag vet inte. Jag har väl alltid tyckt att tåg var kul och sådär. Så att jag hade väl en Märklinbana som barn och sådär. Så när jag blev äldre så sprang jag ihop med en del andra människor som hade samma intresse som jag. Och som råkade hålla på de stora tåg. Och sen så tyckte jag att då kunde väl jag vara med där. Så på den vägen var det. Så att nu har jag hållit på med stora tåg i nästan 30 år.
0: Jag tänker att av alla ställen så blev det Gotland där du håller på med alltså tåg. För det är ju inte så jättemycket tågtrafik på Gotland.
1: Nej, inte nu, men vi har haft. Så att, alltså det vi håller på med är ju att försöka samla in och bevara det som finns kvar från järnvägstiden. Då, som tog slut 1960, så rätt länge sedan. Men vi har ju en järnväg nu som är 6,5 kilometer lång och sen så på den så har vi ju då ett antal ånglok och ett par diesellok och sen så har vi ju då ett 60-tal järnvägsvagnar och så har vi en massa byggnader och så som vi sköter om också, signaler och allt möjligt sånt. Men så att det är en ganska stor hobby kan man väl säga.
0: Ja, för jag tänker att jag tycker att det är en hel del material i de bollsporter där jag är engagerad i föreningar. Men med järnväg och tåg, alltså det måste vara så mycket grejer i er förening.
1: Ja. Alltså vi har ju ett antal stora hallar fulla med grejer och vi ändå har platsbrist så att vi har inte plats för allting inomhus. Och sen har vi ju ett 20-tal byggnader dessutom då som stationshus och utedass och signalkurar och allt möjligt annat sånt där som man då måste sköta om. Så att jo, det är mycket och sen så dessutom 6,5 kilometer järnväg då som dessutom också ska skötas om. Så att ja. Det är ingen lek om man säger så.
0: Nej, det förstår jag. Hur lång tid tog det att bygga de där 6,5 kilometrarna?
1: Alltså, vi är ju lite konstiga på Gotland därför att järnvägen är ju var ju borttagen när vi började vår verksamhet. Så att, det fanns alltså ingen järnväg kvar.
0: Okay.
1: Så att vi har ju byggt upp stegvis. Men det sista projektet, vi fick EU-pengar faktiskt. För att Gotlands turistnäring och regionen och EU-fonderna tyckte att det här var jättespännande. Så vi fick ju EU-pengar till att bygga 5 kilometer då, så det tog ungefär 5-6 år att bygga.
0: Var det där ni startade alltså med den här föreningen? Förlåt att jag fnissar, men det är väldigt roligt att ni bara, men vi tycker om tåg. Vad borde vi göra? Kanske bygga järnväg? Ja, det gör vi.
1: Ja, lite så är det. Nej, men det var ju så här att när man la ner järnvägen så sparade man ett museetåg som man ställde upp utanför ett stationshus och skulle det stå där och förfalla. Och sen så, till slut så var det folk som bodde intill vi ha bort det för de tyckte att det såg illa ut. Och då bildades den här föreningen då, 1972. Och så fick man tag på ett stationshus och så flyttade man dit station med järnvägståget och sen började man rusta upp den här. Så. Och så körde man då, så man byggde med 1 kilometer så körde man fram och tillbaka då på den från 70-talet fram till början på 00-talet. Men Sen var det så att många turister tyckte att det var kul att åka tåg på Gotland. Men efter ett tag så började man väl tycka att en kilometer fram och tillbaka var väl inte så kul. Så att, och det tyckte inte vi heller, så att då fick vi ju pengar då, så vi byggde ut järnvägen 5 kilometer till.
0: Oj. Hur långt ska det bli då? Har ni ambitiösa planer för framtiden?
1: Aj, okay. Det räcker så. Ja, det får vara nog. Nu får det vara bra.
0: Men har du också kört tåg själv?
1: Nej, alltså vår värld är ju lite speciell, för att vi är ju formellt en järnväg, så vi måste alltså utbilda oss till alltså vi har samma krav som de stora järnvägarna på fastlandet. Så att man väljer ju faktiskt då vad man vill hålla på med, och jag är väl en sån här skrivbordsnisse, så jag sitter väl mer och klarerar tåg som det heter då, och styr tågen så att säga då byråkratiskt och vevar signaler, och ibland är jag konduktör ombord också, men jag kör inte tågen, för det är några andra som har lokförarutbildning som gör.
0: Jaha, man måste vara utbildad även på sånt museitåg.
1: Jajamän. Så att jag brukar liksom säga så här att det finns ju många som liksom reenaktar grejer och klär ut sig till saker och sådär, men när jag slänger på mig min järnvägsuniform, då är jag faktiskt det jag är på, enligt uniformen. Alltså jag är det skarpt. Liksom. Jag är den jag utger mig för att vara. Jag är liksom inte utklädd till soldat från 1600-talet, men ändå är inte det så att säga. Jag är på riktigt. Mm. Men vilket är en annan grej faktiskt, har jag insett.
0: Ja, hur så?
1: Liksom, när jag får på mig uniformen så utövar jag liksom verkligen ett yrke, kan man säga då, så här. Och det är ju på riktigt, det är ju säkerhet, och det är ju hela den där balletten också liksom, att jag måste ju se till liksom att allting funkar som det ska, för att det kan ju hända en olycka och då är det ju inget bra.
0: Men vad är det bästa med den här hobbyn då? Eller föreningen?
1: Jo, men alltså det för det första, jag tycker det är häftigt att vrida klockan bakåt liksom, att vi får ju tillbaka, vi hittar ju gamla järnvägsvagnar då, som är tvättstugor och hönshus och sånt där. Och som har stått ute på någon gotländsk åker i 50 år. Och så tar vi hand om dem och sen så rekonstruerar vi liksom vad de var, så rullar det ut ett antal år senare då att en vagn från 1800-talet slut som faktiskt ser ut exakt som den gjorde då. Alltså det är en häftig känsla på något sätt att man kan faktiskt återskapa förlorade saker, så att säga. Jag älskar sånt. Och sen är forskningen också i historien kring de här järnvägarna. Liksom varför de byggdes och vilka som jobbade där och sådana saker. Alltså det är mycket bygdehistoria, upptäcker man ju. Och det är mycket teknikhistoria. Det är mycket, man kan forska i arkitekturen på stationshusen och vilka uniformer som var. Alltså det finns så otroligt mycket i vår värld.
0: Måste bara fråga också, nu när du varit engagerad så länge och ni har haft besökare och turister och säkert stora grupper och så, vad är det konstigaste ni har varit med om där på det här, vad sa du, 6,5 kilometer långa järnvägen?
1: Oj, nej, men det har väl liksom varit, ja, alltså det det är väl ibland när man träffar på andra med väldigt djupa intressen som kommer och vi möts. Så här. Vi har ju kört allt från bröllopståg till jobbevent och sånt där. Men just det här, när det är så himla kul när det kommer ut veteranbilsklubbar som bara kör Ford Mustang, som kommer där med sina Ford Mustang-jackor och Ford Mustang-mössor och sådär. Och så åker de med oss liksom. Och så står vi där, två grupper av nördar liksom, och möts. Och så efter ett tag så står vi och beundrar varandras prylar och tycker det är jättekul. Och sådär. Men ja, nej, men det är kul. För några år sedan hade vi också en konstutställning med ukrainska konstnärer som ställde ut längs vår järnväg och sådär. Hade massa events och sådär som var väldigt spännande men väldigt originella. Ja. Så att, ja.
0: Det låter som att allt kan hända under de där 6,5 kilometrarna fram och tillbaka.
1: Oh ja. Det. Oh ja. Ja. Gotlands längsta och smalaste museum, kan man säga.
0: Gotlands längsta och smalaste museum. Stark slogan där. Tack Anders för att du var med.
1: Tack själva.
0: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, ett fullkomligt kaos. En låttitel som ibland känns som soundtracket till min vardag när jag ska skynda mig till barnens träningar. Hinna äta mat och helst se till att rätt prylar också kommer med till rätt träningar. Ja, så kan det vara i föreningslivet. God kväll, Mia Tolinder från Stockholm.
1: God kväll, god kväll.
0: Känner du igen dig något i den beskrivningen att ibland kan det vara ett fullkomligt kaos i vardagen?
1: Absolut, absolut. Dock är jag inte med i någon idrottsförening eller liknande. Men däremot har jag har varit simmamma en gång i tiden för länge sedan. När sonen simmade. Och då var det väl fullkomligt kaos.
0: Men ändå härligt. Mm. Vad är det för föreningar som du är aktiv idag?
1: Jag är scoutledare och kassör i en scoutkår. Jag är inte scout från början, jag kom in som ledare som vuxen och jag är kvar, fast min son är vuxen och har slutat att vara lite scout just i den kåren. Men jag är kvar som ledare på deltid och kassör. Mm. Sen sitter jag just nu i min kolonistuga och den är i en förening, koloniförening utanför Södertälje.
0: Och det tänkte jag inte ens på. Att såklart, föreningslivet, det kan ju handla om koloniförening också.
1: Ja. Jag är inte så aktiv i själva föreningsarbetet mer än att jag är med och odlar och ser till att hjälper och stöttar liksom om folk har problem med odling eller någonting. Alltid lär man sig något nytt. Men odlingen är liksom det primära. Sen sitter jag här och kardar ull just nu, för det är ju också ett annat intresse, men det är ju inte någon föreningsintresse. Mm. Och jag har ju fördelen med att ha ett jobb så jag kan ta dator och telefon dit en uppkoppling finns. Den här veckan så är jag här ute och jobbar först på dagen och sen så håller jag på med tomten, stugan och lotten. Och kardar.
0: Det låter härligt.
1: Ja. Men så imorgon ska jag ta upp potatis och morötterna, för jag har sork på lotten har jag upptäckt nu. Så att nu tänker jag inte servera dem någon mer middag.
0: Ja. Vad heter det? Har du alltid varit en föreningsmänniska?
1: Ja, jag är född i en förening typ ish. Mina föräldrar träffades i folkanslaget och där började jag mitt föreningsliv. I Vasa ungdomsring, som tyvärr inte finns längre. Jag började dansa 75 typ. Och sen var jag väl aktiv där, hade barn, ungdomslag. Dansade i föreningen, var ute. Sen lärde jag känna folk i andra folkdansföreningar när man var ute och dansade hela tiden. För då fanns det väldigt mycket man kunde dansa på i Stockholm. Jag menar, det var dans. Bortsett från den vanliga som vi hade i folkdanslaget på torsdagar, så hade jag ett barnlag i Kärrtorp på måndagar och sen så var jag ute och dansade fredag, lördag och söndag. Det var liksom, och det, jag menar, jag märker ju det, alltså då var man ju också med, jag var ju barn- och ungdomssektionen i folkdanslaget och då åkte på kurser och lärde mig saker och man var hade på årsmöte och sånt. Och jag märker att det var ungefär samma sak som när jag började som scoutledare. Det var samma koncept så att säga.
0: Ja, för vad har motiverat dig att vara med i dessa olika föreningar?
1: Alltså, folkdanslaget, det började ju bara rent av automatik. Mina föräldrar dansade, vi hängde med, jag och mitt syskon. Till slut så bestämde vi oss för att nej, men vi vill faktiskt börja lära oss också dansa, inte bara hänga med. Så det blev ju med automatik. Och jag menar, det var samma personer där som liksom hela tiden. Det var ju människor vi kände och som hade redan knutit till nätverket så att säga. Va? Mm. Sen blev det ju när jag började flytta runt i Sverige så då tappade jag ju mycket av det här föreningslivet. Jag fortsatte inte med dansen, det blev lite strul, transport. I Stockholm kan man ju komma var som helst utan bil. Ja. Åker man utanför Stockholm så kan man inte göra det. Flyttar man till Boden så är det väldigt svårt att inte ha körkort och bil. Ja. Så att det följer väldigt mycket på där. Annars hade jag fortsatt att dansa. Och sen när jag började liksom, när sonen började i scouterna så sa de liksom, hej, vi måste lägga ner den här avdelningen om inte vi får hjälp av ledare. Och då tänkte jag, ja, jag har varit ungdomsledare tidigare, barn och ungdom, så jag kan väl försöka hoppa in här fast jag inte kan någonting om knopar eller surrning eller någonting annat. Och ja, det var 2003 och kvar är jag.
0: Var det svårt att ställa om från dans till scoutvärlden?
1: Både ja och nej. Konceptet förening var samma sak. Det var liksom avdelningar, årsmöten såg likadana ut och så vidare. Så det var väl det här med att lära sig vad scouting bygger på. Och å andra sidan, det var ju samma regler som vi hade i folkdanslaget, att man är snäll med varandra, man har respekt mot varandra. Så det var ju samma sak. Learning by doing, okej, vi försöker. Ja. Det gick fel. Ja, men då gör vi på ett annat sätt då. Okej. Alltså, det där fanns ju redan med. Mm. Så att det var väl just de där scouttekniska sakerna som jag hade lite svårt för och har svårt för fortfarande.
0: Ja, efter 26 år alltså. Så att du är inte fullärd än.
1: Nej. Alltså, det finns såna här appar med man kan söka knopar och sen så sitter jag kvällen innan vi har ett knopmöte och uppdaterar. Jag visste, så där var det jag gjorde. Det går med det också.
0: Och vad roligt. Tänk vad du har varit med om. Du har varit och dansat på massa olika ställen. Du har fått lära dig knopar och så har du också koloniföreningen där ni odlar.
1: Ja, precis. Föreningen är ungefär 300 medlemmar och ungefär hälften har stuga och hälften har bara lott. Och då är de som har stugor, det är ju oftast då, det är väldigt många från Stockholm som kan liksom ha stugor här. Men det är ju också från Södertälje, Bo och Nykvarn och så vidare, närheten. De som har lott är ju de flesta, de bor i Södertälje och går fram och tillbaka liksom så.
0: Men det låter som att en gemensam nämnare för alla dessa olika föreningar och vad ska man säga, aktiviteter eller intressen, det är ju att du får träffa massa folk.
1: Absolut. Mitt nätverk har ju för berikats varje gång jag går in i någon ny förening eller liknande. Jag har kvar mina vänner, många vänner från folkdanslaget. Vi brukar träffas någon gång då och då när andan faller på och när det är någon dans eller liknande. Scouterna, ja, men de träffar jag ju mer eller mindre, kanske inte veckovis, men några gånger i månaden. Jag är ledare på deltid så att jag är inte med varje gång. Ja. Och här ute så träffas vi väldigt mycket sommartid och det är så kul när våren kommer och man liksom ser att men de har kvar stugan och den samlingen lever fortfarande. Yes, vi får ha henne här ett år till. Ja, men lite sådär. Ja. Att man alla tinar upp. Så att nätverkande

0: Ella Langley, Be Her. Vi pratade ju nyss med Mia som hade varit med både i scouterna och koloniföreningen och i folkdanslaget. Och samtidigt så skriver Peter på Facebook vad det är som är bästa med föreningar. Ja, alla dansföreningar man är med i, det är som att komma hem oavsett vilka man kommer till. All kärlek till Sveriges alla dansföreningar. Roligt när ni på varsitt håll skriver eller berättar om lite samma sak. Vi pratar alltså om föreningar i Karlavagnen ikväll och nu är det dags för nästa samtal. I Lesserud i Eda finns Joakim Nilsson. Hej!
1: Ja, men senare, senare.
0: Ja, vad är det för förening som du är med i? Är det också en dansförening?
1: Nej, det är ingen dansförening, utan det här är en fotbollsförening som är från Västerås och heter Hamre Mean Machine.
0: Oj, vilket namn!
1: Ja,
0: det var inte så ödmjukt. Hamre Mean Machine.
1: Men vi är väldigt snälla. Men kom ihåg att vi ska spola tillbaka tiden till 2003.
0: Ja.
1: Och det vad var ju det då? Som var... Ja, det är det som är så spännande. Vi var alltså ett gäng 18-20-åringar som bröt oss ur en Division 1-klubb. För vi var väldigt duktiga att spela fotboll. Och vi startade ett eget lag. Eller jag gjorde det tillsammans med Robin Söderberg och Folke och Jocke Lodén. Men det som hände var att vi var så väldigt duktiga så att vi vann ju division för division. Och vi började lära.

0: längst ner i sjuan.
1: Och så det tog ju några år att klättra upp, ja.
0: Ja, det gör det ju. Vet du. Vi hade ju inte bråttom, utan här var det gemenskapen. Att man hade inte bara vinna med 2-1 och förlora med 2-1, utan vi hade ju det vänner för livet. Vi har spelat fotboll sedan vi var 4 år ihop, flera av oss. Mm. Och 2003, alltså 10 år efter vi startade föreningen Hamre Mean Machine, så kom vi till final i distriktsmästerskapet i Västmanland, för då bodde jag i Västerås. Och det var ju väldigt stort då, för att vårt lilla kvartersgäng med lite långt hår och lite skägg, och vi var lite annorlunda, men vi hade väldigt gemenskap, det var väldigt roligt. Så kom vi till final. Och du vet, den där finalen, då var det VSK och IFK, många sådana här gravyrer på pokalen som gjorde att vi vann ju den där kuppen, den där finalkvällen. Nej! En onsdag. Jo visst, vet du.
1: Oj.
0: Och det var ju en skräll, och det tyckte många, men vi själva visste att vi är duktiga. Så vi spontant fick ju med oss i en fin prisutdelning på självaste Arosvallen i Västerås. Fick med oss en jättestor buckla.
1: Ja.
0: En pokal. Och den där pokalen hade ju ett affektionsvärde, för att vi var inte de första som har varit, utan det är många graveringar innan oss.
1: Oj, hur kändes det att vinna en sån anrik titel?
0: Nej, det var ju det största som har hänt förutom mina egna barn, eller våra egna barn kan jag säga. Så att det var ju helt fantastiskt för oss i våran idrottskarriär. Men det som hände spontana, det var ju att på kvällen då, en onsdag, alla jobbar och gör ju rätt för sig i samhället. Så att vi tog ju såklart ett litet kalas en onsdag spontant. För vi trodde inte att vi skulle vinna. Men vi tog med oss pokalen ut på restaurang, ut på diskotek. Det här är alltså 2003. Det är alltså 23 år sedan. Och vad hände då? Jo, vi fyllde den med lite godsaker. Det får man inte säga i radion, men det var inte O'boy, utan det var ju något annat.
1: Jag kan tänka mig.
0: Och så var det då 25 sugrör, och så hade vi väldigt kul. Och när allting stänger klockan 2 och vi ska åka hemåt, och vi vaknar på morgonen, och jag då som lagkapten har varit och är fortfarande, fast jag är 53 år. Det var att alla ringer till mig. Vart är pokalen? Vart är bucklan?
1: Nej.
0: De kallar mig för Nisse, kallar de för mig, Jocke Nilsson. Jag sa, jag har den inte, för det var Magnus Berglund som hade den sist. Och Magnus Berglund är en fantastisk personlighet som har, gör aldrig då, någon fluga för när. Men så är det när man får lite för mycket O'boy i kroppen, då kan det ju hända saker.
1: Jag älskar det nästan att jag måste säga så här, men Magnus är inte här och kan bemöta det här nu.
0: Nej, så är det. Så.
1: Ändå en liksom ganska tung anklagelse att du kommer med att han slarvade bort det med pokalen.
0: Ja, men då har vi bildbevis, för på den tiden hade vi inga mobiltelefoner med såna här fina linser och kameror, utan vi hade ju alltså en kamera på axeln som vi hade med överallt på matcher och på just den här restaurangen, så han är den sista som håller i pokalen med filmbevis, så att jag har lite belägg för det där.
1: Okej, okay. Men hittade det så... ni sen? Ja, vad hände med alltså, den?
0: Ja, det är det som är så spännande, för att på morgonen tänkte jag, vad fan är pokalen? Så ringer vi till styrelsen, och styrelsen är ju vi kamrater då, som är 4 stycken, och som nej, vi sa, vi har inte pokalen. Vi ringde till polisen, diskoteken, taxichaufförer och bolag, men nej, den var borta.
1: Nej.
0: Och sen för att göra historien lite kortare, så tänkte vi kan inte ringa till fotbollsförbundet i Västmanland och säga ursäkta mig, men vi har druckit O'boy pokalen och nu är han borta. Och vi kan inte sätta ut i tidningen Aftonbladet att VLT-pokalen efterlyses, för då blir vi... Så vi höll ju tyst i 8 månader. Och sen åkte vi ut ur samma kupp, för man var ju tvungen att vinna kuppen igen för att få behålla pokalen, vandringspokalen till nästa år såklart. Och så sitter vi i Västerås centrum efter 8 månader, och så kommer det fram en brandman, och han säger så här, varför ser ni så ledsna ut? Ja, vi har någonting vi måste erkänna. Vi har faktiskt sumpat VLT-pokalen för 8 månader sedan, men jag har inte sagt något, för vi törs inte. Och han sa det, men jag som är brandman i helgen, vi hade dykövning i Svartån, en älv som går genom centrala Västerås. Och där hittade vi rostiga cyklar, kylskåp och kundvagnar och en grön ärgad pokal.
1: Nej!
0: Och vi tänkte, kan vi åka ut till brandstationen och titta nu? Ja, det gör vi. Så vi åkte dit Och mycket riktigt, där stod han. Han var ju inte så där blank och fin då, men vi hade ju inte sett honom mer än 5-6 timmar. Så vi åkte och köpte Hexan på en av våra livsmedelsaffärer, man får inte säga någon reklam, och började putsa på den och var ju så glada. Och så fick vi åka till fotbollsförbundet i Västmanland och så lämnade vi tillbaka den där som om ingenting har hänt.
1: Jaha, ni kunde rädda den alltså?
0: Ja, den kom tillbaka. Locket var på, allting var helt... Så det är en framgångssaga, och när vi lämnade inte förbundet så hade vi putsat på den. Vi berättade lite försiktigt, för vi var inte så gamla. Vet. Och så säger han i förbundet, han säger så här: ja, ni behöver inte putsa så noga killar, för detta året så tror jag att IK Oden kommer att vinna hela turneringen. Så det, vi var ju konkurrenter, så han tog det lite så då.
1: Oh, men vad härligt, vilken rolig historia med Hammer Mean Machine.
0: Stämmer bra. Får jag passa på att säga en sak? Att föreningslivet och det radioprogrammet som ni har idag, det temat, det förenar så otroligt mycket. Så jag skulle vilja skänka en stor kram till alla människor som driver med föreningslivet. Och ett extra speciellt till mina två barn, Figo och Maja, och hela Hammer and Mean Machine.
1: Vad fint!
0: Vi har 33 års jubileum i år och träffades alla gubbarna nu lördag, söndag. I Västerås. Jag har precis kommit hem till Värmland efter en fantastisk återträff och spelat en veteranturnering som heter Glory Days.
1: Oj, vad roligt. Jag kan tänka mig att det var den här storyn drogs några gånger under de dagarna.
0: Den gjorde det. Så var det som ett tecken skänkt från ovan när jag sitter och åker bil här på kvällen. Så pratar ni föreningsliv. Jag tänkte, nej, jag ringer. Nu ringer.
1: Vi får väl se om det där laget som fick den här pokalen efter er ringer senare. Tack för att du var med.
0: Får jag berätta en sak? Vad som hände sen med pokalen var att Västmanlands fotbollsförbund tog emot pokalen.
1: Det får du berätta väldigt kort i så fall, för vi har redan pratat länge.
0: För det var det som var så roligt, för att vi trodde ju aldrig vi skulle få kunna äga den där pokalen. Men då ringer jag när det var 30-årsjubileum för 3 år sedan till Västmanlands fotbollsförbund och frågar: vart är pokalen? För att nu har ni lagt ner kuppen. Den står i en monter här på Västmanlands fotbollsförbund, så att får jag låna den för att vi ska ha 30-årsjubileum? Och då säger de ja, jättegärna. Och när jag skulle lämna tillbaka den, då sa de: varsågod Hammer Min Maskin, ni får den. Så nu äger vi den.
1: Cirkeln är sluten. Tack för att du var med, Joakim.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra. Lycka till.
1: Detsamma. Hej då.
0: Heja Hamre.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Coldplay med BTS My Universe. Roligt med alla berättelser från föreningslivet. Och vi ska hinna med ett samtal till innan nyheterna. Leif Bäckström från Västerås, hej!
1: Hej, hej! Läget då?
0: Det är bra. Hur är det med dig?
1: Ja, det var bra här också faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Ja. Säger du. Det var, ja. Hur mycket märks föreningslivet i din vardag?
1: Jag sitter med i Västmanland, alltså Västmanland, i distriktet där jag är i Västmanland då.
0: DHR, vad står
1: ja,
0: det för?
1: Ja, DHR, det är för handikappade, Riksförbundet, om man säger så. Ja, det finns i hela Sverige, gör jag då.
0: Vad gör du där?
1: Jag sitter i styrelsen då.
0: Men vad, i vardagen, är det att skriva protokoll eller vad gör man?
1: Nej, jag är med i styrelsen som och pratar med. För jag kan inte skriva så mycket. Jag har lite handikapp att skriva. Då, så jag kan inte skriva om man säger så.
0: Men tur att du kan sköta snacket då.
1: Ja, exakt. Snacket kan jag sköta verkligen om man säger så. Jag kan prata för mig om man säger så. Ja.
0: Men vad betyder den här föreningen för dig?
1: Ja, för mig betyder det mycket. Gör det verkligen. Jag har varit med i 20 år. Mer än 20 år har jag varit med DHR nu då. Så det gör mycket för min del. Gör det. Men nu har vi ju synskadad. Nu har jag tappat synen. Så att, nu är jag med synskadad också. Jag har också blivit helt plötsligt. Så att det är mycket just nu.
0: Det förstår jag. När du gått igenom tuffa tider eller så här motgångar, vad har det betytt att kunna ha kanske kontakt med likasinnade eller den här gemenskapen i föreningen?
1: Det är mycket, mycket, mycket. Här är faktiskt helt klart här är det, tycker jag. Så att, ja.
0: Har du något sånt här konkret minne från när kompisar tröstat eller peppat eller hur det har hjälpt?
1: Vi är ett gäng, alltså, det gör, alltså vi peppar varandra om man säger så. Det gör vi. Så att vi jobbar tillsammans. Så att, ja, det är en svår fråga.
0: Ja. Men vad är det mest givande med det här styrelseuppdraget och med den här föreningen?
1: Det är att vi kan skapa, vi är tillsammans om man säger så.
0: Vad roligt att få ändå prata kort med dig, Leif. Det är så här, vi ska få nyheter snart och kul att höra om vad föreningen betyder för dig. Du får hälsa alla kompisar i föreningen och ta hand om dig.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Knippi med låten Päiväkirja, alltså en låt om dagboken. Vi fortsätter att prata om föreningslivet en timme till här i Karlavagnen. Nu ska vi få nyheter. Ola Jan-Åke Dunker står redo i Ekots studio när klockan nu slår 11.
1: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vill fortfarande att Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ska klargöra vad hon menade med att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
2: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall. Tidö, det blågula laget, är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier, och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet.
3: Jimmie Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade, men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
2: Ja, vi har ju samarbetat nu i 4 år. Vi är överens om att vi ska fortsätta i ytterligare 4 år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Reporter här, Tia Regell. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
4: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
5: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
4: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
5: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
4: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
5: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
1: I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus nära en skola på Hisingen för snart ett år sedan. Då 2 tonårspojkar också riskerade att bli skjutna, säger kammaråklagare Maria Torell.
6: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
7: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
6: Det var ju 2 barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
7: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts 2 män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
1: Kristin Holmberg, reporter. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
8: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
9: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
8: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
1: Reporter Carl Friborg. Idag kom då det kanske inte helt oväntade beskedet från den argentinska fotbollslegendaren Lionel Messi att han lägger ner sin landslagskarriär. 39-årige Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 125 mål i landslagströjan. Han var också med och tog hem VM-guldet med Argentina för 4 år sedan. Johan Elmander är Radiosportens fotbollsexpert.
10: Han har ju lyftet Argentina som har skrikit efter den här megastjärnan efter Maradona. Och det är ju många som jämför de två med vem som är störst genom tiden i argentinsk fotboll. Men jag tycker ju att de är snarlikt, även om jag håller Maradona lite högre på grund av att jag växte upp med honom på ett helt annat sätt. Så har Messi gjort något helt fantastiskt för det argentinska landslaget och men varit så viktig under så många år.
11: Vad betyder det för fotbollen och Argentina att han lämnar landslaget?
10: Jag tror för Argentina så kommer det nog betyda en del, för han har varit en så pass viktig spelare i deras uppbyggnadsspel och framförallt också under VM så var han ju den som gick fram och avgjorde för Argentina, inte bara med de avgörande målen utan också assisten. Nu är det ju någon annan som måste gå in och fylla de skorna, ganska stora skor också, så att jag tror att Argentina, de har fortfarande otroligt mycket bra fotbollsspelare, men det kommer att märkas inledningsvis att Messi inte kommer spela mer.
1: Så Radiosportens Johan Elmander till Cecilia Ingvarsson. Bara den finska staden Rovaniemi ska även fortsättningsvis få kallas för jultomtens hemstad enligt ett nytt beslut från EU. Rovaniemi riskerade att bli av med titeln efter ett klagomål från en nederländare om att ingen borde få, som han uttryckte det, äga jultomten. Vädret avslutningsvis imorgon, då väntas över Götaland och sydligaste Svealand moln och skurar under eftermiddagen, en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest sol. Över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur 15-20 grader. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion Ola Jonocker Dunkus.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske har du nyss kommit hem efter en kväll i en klubblokal, på en teaterscen, i en kör eller ute i skogen. Eller så sitter du och planerar en träff med dina gamla syjunta kompisar. Jag vill höra din föreningshistoria. Ja, ikväll håller vi varandra sällskap som vanligt här i Karlavagnen och pratar om föreningslivet. Vad betyder din förening för dig och vad händer i ditt liv tack vare just den föreningen? Ring in och berätta om din förening 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Orop, sjung halleluja och prisa Gud. Ja, många kommenterar på Facebook eller skriver om just gemenskap i föreningen och föreningar och hur viktigt det är. Anton Rosendahl skriver: jag är medlem i några olika föreningar och sitter i styrelsen för ett par föreningar. Föreningarna ger mig gemenskap och trevliga möten. Föreningslivet gör att jag känner mig mindre ensam. Ja, det handlar både om gemenskap i vardagen, i glädje och i sorg. Johanna Hultman har skrivit: jag är med i en förening där man fick som första meddelande läsa: välkommen till föreningen ingen vill vara med i, men som välkomnar med öppna famnar. I helgen var vi på deras familjehelg och vår älskade Hugo som dog i förlossningen fick lysa stark, och vi träffade tyvärr väldigt många som varit med om liknande. Nu bär vi varandras barn med oss. En av de absolut finaste föreningarna är utan tvekan Spädbarnsfonden. Fint när ni delar med er om vilken betydelse föreningar kan ha, oavsett om det handlar om glädje eller sorg. Och nästa samtal kommer från Åhus i Kristianstad. Hej Roger Vinell.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt, men jag kan koppla tillbaka lite grann som du sa, både glädje och sorg.
0: Ja.
1: Jag är ju väldigt engagerad i en veteranförening för de svenska utlandsveteraner.
0: Ja, ah, och då syftar vi på krigsveteraner.
1: Det kan man säga, med citationstecken inom krigsveteraner. Men, sådana som har varit på FN-tjänst, utlandstjänst och så vidare.
0: Ah.
1: Och där har du mycket både glädje och sorg.
0: Ja, ah. Det kan jag tänka mig. Hur kom det sig att du engagerade dig i en sån här förening?
1: Jag har ju själv varit utlandsveteran, jag har gjort 3 missioner och halkat in i den här föreningen när den bildades 2014. Och vårt enda syfte i den här föreningen som heter VRR, Veteranstöd Rapid Reaction, det är att vi hjälper svenska utlandsveteraner som har hamnat i akut ekonomisk knipa.
0: Jaha.
1: Och det är inte helt ovanligt efter hemkomst med psykisk ohälsa, PTSD och annat, att man går ner i en spiral och klarar inte av det vanliga livet.
0: Mm.
1: Så vår förening som jobbar inom en Facebookgrupp då, kan vi säga, vi har hjälpt våra veterankamrater, både bröder och systrar då. Sen 2014 har vi samlat in och delat ut 23,5 miljoner kronor.
0: Och det var väldigt mycket.
1: Ja. Det är rätt bra.
0: Ja. Har du, du sa ju det att det inte är helt ovanligt med att man kanske hamnar i ekonomisk knipa eller får några andra problem efter sådana här utlandstjänster.
1: Ja.
0: Kan du känna igen dig i de berättelserna som ni får ta del av?
1: Inte personligen, för jag har klarat mig väldigt bra.
0: Mm.
1: Men det sjuka är att du kan komma hem och må jättebra i 10 år. Det händer, alltså du mår hur bra som helst. Och sen händer det någon situation här hemma. Och då triggar den här PTSD igång som har legat latent i ditt bakhuvud i 10 år.
0: Ja.
1: Det där är jättehemskt att inse.
0: Ja. Vad tror du att det betyder, just den här gemenskapen, att ni alla ändå, ni har kanske inte varit med om samma saker, men ni kanske förstår varandra?
1: Den är helt otrolig. Vi har en träff varje år i Halmstad som heter ÖS. Det står för Östra Sand egentligen. Det är en veteranträff där vi träffas 800-900 000 personer varje år på Ringenäs skjutfält under campingförhållanden.
0: Mm.
1: Och där förstår alla varandra. Ja. Man ser hur axlarna sjunker när folk kommer innanför bomen. Att nu är vi bland likar. Här behöver jag liksom inte förställa mig. Alla förstår allting. Det här är svårt att förklara för det civila samhället, om man säger så.
0: Jo, men jag kan tänka mig att det betyder otroligt mycket att vara i ett sammanhang där du inte behöver förklara dig.
1: Ja, vi har en insamling just som pågår just nu med en veterankamrat som alltid har ställt upp i första läget som blivit allvarligt sjuk.
0: Ja, men jag tänkte också fråga, att har det varit olika i olika tider, känner du att... Att det här är förståelsen från samhället?
1: Ja, samhället förstår inte jättemycket. Alltså, det vi gör med att samla in pengar och hjälpa, det är ju egentligen försvaret eller samhällets skyldighet att göra. För de har livslångt ansvar för alla som har varit ute. Men så länge de inte gör det så måste vi göra det.
0: Har du alltid känt dig stolt över din utlandstjänst? Absolut. Eller att du har kunnat prata om det också?
1: Absolut, absolut. Mm. Och jag är med på många veteranträffar och så vidare. Och väldigt engagerad i olika veteranföreningar.
0: Mm. Häftigt att ni fortsätter att hålla ihop och stötta varandra.
1: Vi gör det. Vi har sådana här veteranträffar. Ja. Vi har återträffar efter x antal år och vi träffas hitan och ditan. Och jag pratar med veterankamrater i telefon var och varannan dag. Och den sammanhållningen som vi har, den går inte att förklara bland vanligt folk. De förstår inte helt enkelt.
0: Nej. Men då är det ju tur att ni har varandra.
1: Kanske inte. Det är jätteviktigt.
0: Kanske inte vi andra behöver faktiskt ens förstå. Så länge man har någon som verkligen fattar en och som man inte behöver förklara.
1: Jo, men det vore kul om alla andra också skulle kunna förstå den sammanhållning man kan ha.
0: Ja. Men Roger, jättekul att ni har den. Jag kan tänka mig att många ändå känner igen sig just i det här gemenskap kring ett intresse eller glädje och sorg som vi började prata om här i början.
1: Och vi lämnar aldrig någon bakom oss. Alla ska med hem oavsett. Vi hjälper dem hem.
0: Fint sagt. Tack för att du var med, Roger.
1: Ja, tack så då.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Detsamma. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hugo Khalid Griffin, Save My Love, hörde du där. Och det är ju Karlavagnen som är igång här i P4. Vi håller varandra sällskap och pratar om föreningslivet idag måndag. Och nästa samtal kommer från Bollnäs. Kalle Tärnström, hej!
1: Tjena, tjena. Här var det Kalle, ja.
0: Ja, vad härligt.
1: Jajamän.
0: Vad har du gjort idag? Har det varit några föreningsaktiviteter?
1: Idag har det varit lingonplockning.
0: Jaha!
1: Ja, jag är pensionär nu så nu har jag plockat lingon. Det är mycket lingon.
0: Vad ska du göra av det? Blir
1: ja,
0: det sylt?
1: Ja, jag räntar och gör lingonsylt då. Mm. Och får jag för mycket, då har en kompis som köper upp lingon.
0: Perfekt!
1: Så då kan jag sälja dit om man får för mycket.
0: Ja. Du kanske ska starta en lingonförening?
1: Ja, det skulle ju vara något. Nej, jag har hållit på med bordtennis i livet.
0: Jaha.
1: Bordtennis är min förening. Det. Jag har hållit på med det sedan 1969.
0: Mm. Oj,
1: och vi har
0: det...
1: en klubb. Det är länge. Vi har en klubb som ligger 1,5 mil från Bollnäs som heter Alfta bordtennisklubb. Mm. Och där har jag varit med hela tiden.
0: Så samma klubb hela tiden? Alla det samma?
1: Ja. Och det är en jättebra förening. Liksom. Vi tar hand om ungdomar. Och vi har en tjej som heter Jennifer. Hon är toppen och tar hand om ungdomar och så här. Och hennes mamma och pappa de hjälper till och sköter kiosken då vid tävlingar. Och vi hjälps åt med allting.
0: Det låter som att ni känner varandra väl i den här föreningen.
1: Ja, det gör man ju, vet du.
0: Men hur gammal var du när du började?
1: Jag var 9 år.
0: 9 år?
1: Men jag har en lång karriär.
0: Men
1: jag har ett jätteroligt minne,
0: ja,
1: som gjorde att jag tände på den här sporten liksom.
0: Okay.
1: Och det var 1974 och vi gick till semifinal i DN i bordtennis. Så det var ju ett stort i Alfta då, i den lilla byn. Och vi mötte ett lag som heter Helsingebocken och det stod 4-4 i matcher och jag skulle gå upp i avgörande matchen mot en som heter Hans-Olof Jonsson.
0: Oh.
1: Och jag låg under med 20-15. Det gick till 21 på den tiden matcherna.
0: Mm.
1: Och jag tänkte jag måste hitta på någonting. Han behövde ju bara vinna en boll till så det var oh. slut.
0: Matchboll hela tiden alltså.
1: Jag hade 5 matchbollar emot mig. Och så tog jag fram en ny serv. Och liksom, det låste sig fram. Han pekade ut 5 i rad.
0: Nej!
1: Rätt ut på den nya serven. Oh. Och så vann jag med 22-20 vann jag med.
0: Vilken vändning!
1: Ja, men då var det för roligt alltså.
0: Ja. Och jag älskar att du är den andra som berättar om ett distriktsmästerskapsguld.
1: Ja.
0: Ikväll.
1: Nej, vi gick vidare final då.
0: Ja.
1: Och då mötte vi Söderhamn då, och då gick vi på pumpen. För det är ju ett av Sveriges bästa lag det nu, Söderhamn.
0: Alltså det blev silver, men det kändes som guld.
1: Ja, det kändes som jätteguld.
0: Mm. Men det är så häftigt för man kan verkligen ha de finaste, häftigaste minnen från ett distriktsmästerskap.
1: Ja, precis. Liksom det är ingen VM-turnering, men det känns lika bra liksom att få medalj och grejer.
0: Ja, för en själv så är det ju samma känslor när man står där och spelar.
1: Ja.
0: Det förstår jag. Men du som har varit med så länge i en och samma förening, hur har föreningslivet förändrats under de här åren, tycker du?
1: Ja, det var ju lite enklare förut med allting. Det var det faktiskt. Utrustning, även i bordtennis, liksom, det var inte så noga vad det hade för racket till exempel. Nu ska det vara racketar för 1500, 2000, även när de är 8-9 år, 10 år. Det, ändå är det ju en billig sport, bordtennis. För det måste ha en racket. Så ändå är det ju billigt mot för andra sporter.
0: Mm.
1: Då är det. Ja.
0: Och nu har det ju blivit en liten boom i bordtennis igen.
1: Ja, det har ju det. Tack vare Truls Möregård där och hans framgångar. Och vi har ju fler storspelare.
0: Ja.
1: Alta har också en storspelare som han spelar aldrig i klubben, men mamma han spelar i klubben.
0: Mm-hmm.
1: Karin Jonsson hette hon, och sonen hette Magnus Molin, och han var ju landslagsmässig han. Ja. Så det är det närmaste vi har kommit eliten.
0: Men det är fint med den där stoltheten man hör i din röst.
1: Vi är stolt, fast inte han har spelat ens i våran klubb, men mamman spelar här.
0: Ja, en gång i Alfta, alltid i Alfta alltså.
1: Jo, det är, jag brukar kalla det Guldbyn i Alfta. Det är en trevlig by.
0: Ja. Så det här ska du alltså fortsätta så där 50 år till? Eller?
1: Ja, jag kör väl på, men nu är jag på låg nivå. Jag var ju hyfsad i varje fall förut, men nu är jag ju blivit lite äldre, så nu hinner man inte med riktigt som förr.
0: Ja.
1: Så nu kör jag lägre divisionen när jag spelar serie och så här.
0: Okej. Men hur ofta har du träningar och matcher då?
1: Det är 2 dagar i veckan träningar. Mm. Och kanske på vintern om jag är med i division 5 där, att det är 1 gång i månaden under vintern. Så det är inte så jättemycket. Sen arrangerar vi 2 tävlingar. Så det kommer andra klubbar till Alfta då, på vintern då, 2 gånger. Och då är det mycket jobb med att ställa ordning. Och då gäller det att man verkligen är en förening. Och att alla hjälps åt, ställa ut bord, fixa fikat, allt sånt där.
0: Ja. Det är väl det som är kärnan i det, samarbetet.
1: Sen har vi 2, Mikael Gustafsson och Lars Lindberg, som är liksom stöttepelare i klubben.
0: Ja. Jag älskar det här just när... Med hur du pratar om alla som...
1: Runt omkring. Mm. Och så kom det en spelare hit från Stockholm, han heter Björn Olofsson, och han ryckte ju upp klubben.
0: Oh, förlåt, det är bara att jag blir så full av skratt, men det är så härligt med det engagemang. Nej, det kom en från Stockholm.
1: Ja, det kom en från Stockholm, och han vann matchen, vet du, så då gick det bra för oss mot större klubbar.
0: Ja. Oh. Kul att få uppleva det med. Du, Kalle, tack så mycket för att du var med. Det är många som ringer ikväll, så jag ska få fortsätta prata med flera.
1: Ja, vi hörs. Bra.
0: Lycka till med den här säsongen. Ja. Vi hörs. Hej då.
1: Hej, hej.

0: The Cars Breathless heter låten. Ja, det kommer också bilder på sociala medier när de skriver om era föreningar och vad är det bästa med dem. Och Helena Lundborg Svensson konstaterar, ja, det bästa att det finns hästar där. Och så har hon skickat en bild på sin dotter Julia som kliar hästen Blixtra som tycker att det är så skönt. Ja, båda ser faktiskt väldigt glada ut, både Julia och hästen. Och Susanne Karlqvist skriver att om Riksteatern Ludvika Smedjebacken, en fantastisk förening där jag sitter som sekreterare. Kultur och teater är mina batterier. Och det är flera som skriver om det här att stå på scen. Elin Amanda Örjehall skriver, jag var med i föreningen Kvartersteatern som ligger i Sundsvall. Där var jag med i två olika uppsättningar, både en utomhusföreställning som vi spelade uppe på Norra Berget i Sundsvall och sedan i en annan som vi spelade inomhus. Där fick jag verkligen vara mig själv och liksom göra min grej. Fick verkligen blomma ut där och det var ingen som dömde någon där. Alla var och är välkomna. Det stället har betytt mycket för mig och dit ska jag tillbaka när jag har tagit körkort, så skriver Elin. Vilket härligt meddelande att få ta del av. Så roligt att läsa era berättelser som kommer in alltså både på sociala medier och mejl. Och så kommer det samtal. Micke Karlsson från Huddinge, hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är ganska bra faktiskt.
0: Ja.
1: Jag kände att det här var ett ämne som passade mig med föreningsliv och allting.
0: Mm. Vad har föreningsliv betytt för dig?
1: Allt egentligen. Därför att det har varit mycket föreningar genom hela mitt liv kan man väl säga. Det i småbarnsåren innan tonåren så startade vi mycket sådana här kvarterslag och ställde upp i Sankt Erikscupen i Stockholm här och lite sånt där, bara på kul. Mm. Och det har liksom alltid hängt med att man vill vara tillsammans.
0: Ja. Var det alltså självklart för dig eller var det någon förälder till dig som visade dig vägen? Eller?
1: Det var kompisarna. Mm. Vi påverkar varandra. Ja, vi ställer upp och kör fotboll i år. Vi startar ett lag och anmäler oss. Det kunde vara precis vad som helst. Det kunde vara basket, fotboll, hockey, bandy, allt möjligt sånt där. Och liksom, bara för att det var kul. Därför att jag är ju uppväxt i den här spontanidrottens era, kan man väl säga.
0: För jag tänkte precis säga att vad häftigt det låter.
1: Ja.
0: Att ni bara utgick från era intressen. Vad känns kul idag? Ja, men då kör vi den serien.
1: Ja, exakt, precis. Det var liksom det vi gjorde. Att, nej, men kunde ha varit mitten på 70-talet då. Då var det lite poppis med basket. Ja, men då körde vi igång ett basketlag.
0: Och vad tycker du, vad var givande med just det att det var spontan idrott och att inte det så att ni skulle ha blivit inskolade från tidig ålder och sen liksom gått målmedvetet mot en elitsatsning?
1: Ja, men det mycket var nog det här att vi var väldigt spontana och det som var roligt just då det var det vi började hålla på med. Men det var ju alltid sån här liksom fotboll och hockey och sån här. Det var ju de stora grejerna för att, men de var ju lite mer organiserade, eller vad man ska säga, att det var lite större föreningar och klubbar som skötte det på något vis. Va? Men på den tiden kunde liksom ett gäng grabbar dra igång ett eget lag, kvarterslaget liksom.
0: Mm.
1: Det var faktiskt riktigt roligt.
0: Hur fortsatte din föreningskarriär sen? Eller fortsatte du med någon av sporterna?
1: Ja, jag har hållit på med lite olika saker under mina år. Jag är ju 64 år nu idag och det har varit köra motorcykel, road racing och det har varit skytte under en period och det har varit liksom, jag brinner ju för allting när jag börjar med det. Och det är väl lite grann den här ADHD-människan som jag är. Att det ska hända någonting hela tiden där. Och

0: om det behövs. Va?
1: Ja. Vad har varit ditt häftigaste minne från de där, vad sa du, 40 år?
0: 40 år, ja, det är nog faktiskt när vi fyller hovet. Johanneshovs stadion.
1: Mm.
0: Det är ganska häftigt, häftig känsla. Därför att det är helt obeskrivligt. Det är liksom 8094 personer sjunger i takt.
1: Mm.
0: Och det är ganska häftigt faktiskt. Det är en känsla som är svår att beskriva, utan det måste faktiskt upplevas.
1: Ja.
0: Jag brukar säga att jag har 5 SM-guld med Djurgården Hockey som funktionär, men det är liksom, det är lika häftigt fortfarande när det blir, och när de gör sina stora segrar, som när vi gick upp från Allsvenskan här för ett år sedan. Det var lika stor händelse det.
1: Ja. Och då, känner du dig delaktig då?
0: I lite grann sådär.
1: Mm.
0: Det gör man ju alltid, va? För man är ju med och påverkar matcher i mångt och mycket. Eller påverkar, men man är i matchen i alla fall.
1: Ja. Och du gör ju det möjligt, precis som vi pratade med Marco här i början av programmet, som var materialare i Oskarshamns IK.
0: Ja, precis. Ja, det var det som gjorde att jag ringde.
1: Ja.
0: Ja, för jag hörde honom där, och jag kommer ihåg Oskarshamn också då, liksom att det är liksom ett gäng som kom upp lite underifrån och bara fanns. Och jag hade väl lite turen att jag hamnade i Djurgården Hockey då. Och det var ju, nu är det lite grann som att svära i kyrkan, men det var ju bara för att jag var bajare egentligen.
1: Ja, tänk att det kan bli så. Och här sitter vi 40 år senare.
0: Ja.
1: Pratar du om matchklockan?
0: Ja, precis. Och det var att de ville ha en neutral tidtagare.
1: Att det var det som var anledningen? Oj.
0: Ja, precis. Ja. Så att det var liksom det som gjorde det att jag hamnade där.
1: Mm.
0: Så det är lite kul då. För jag brukar ju då, jag är ju liksom så inarbetad, så jag kan ju skriva i avslutning på mina mejl: med vänlig hälsning, urbajaren. Dels att jag håller klockan och sen att jag är bajare.
1: Ja. Ja, det är kul med sån jargong i en förening, ja, att man kan bjuda på sig själv.
0: Ja, och det är det som är lite grann den här föreningsjargongen då, liksom. Man bjuder på sig själv.
1: Mm.
0: Man klarar av att skoja med andra, och andra får gärna skoja med en själv också då, liksom. Men man håller på en bra nivå.
1: Mm.
0: Och det är ju från, även när man är på att spela hockey själv, jargongen i omklädningsrummen kunde vara lite hård, men den var ju hjärtlig på något sätt.
1: Mm.
0: Att man skojade, jag hade roligt under tiden.
1: Det är nog det som är den viktiga skillnaden, att det ska vara roligt för alla.
0: Ja.
1: Också för de som sitter tysta i omklädningsrummet. Eller, ja.
0: Mm. Man är delaktig ändå liksom, på något vis.
1: Tack Micke för att du var med.
0: Tack själv. Tack för ett bra program.
1: Tack. Ha det bra. Och lycka till med säsongen, till det här neutrala uppdraget med klockan.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Tack, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid Hurricane. På Facebook lyfter Maria Viveka Gustafsson också den här, det perspektivet från föreningslivet när det kan vara väldigt kämpigt med alla dessa träningar, aktiviteter och åtaganden. Hon skriver: när vi flyttade till Piteå 2005 började mina tre barn, då 8, 9 och 11 år, spela fotboll. Jag visste ju ingenting om hur det är att vara fotbollsförälder och i mitt fall ensamstående föräldrar utan släktingar här. Det blev intressant när det blev dags för Sveriges näst största fotbollscup efter Gotia. Ja, då skulle föräldrar stå i kiosker, städa, servera mat och så vidare och dessutom hinna skjutsa sina barn till matcher. Förutom detta var det ju lite andra uppgifter när det inte var cuper. Det var nästan omöjligt att hinna allt. Jag var ju ensam med mina barn och jobbade heltid. Jag fick mycket hjälp av andra föräldrar, det är jag tacksam för. Men jag tror idrottsföreningen måste tänka efter hur man ska göra med föräldrarna som är ensamstående. Ska våra barn ha möjlighet att idrotta? Jag tyckte det var nästan omöjligt att få ihop allt i vardagen. Hon skriver vidare också att min dotter slutade spela fotboll när hon var 15. Min yngste höll på tills för 4 år sedan. Spelade även utomlands några säsongen. Min mellanpojke gick över till friidrott när jag var 15 och är fortfarande aktiv. Så gick det för mina barn. Och jag överlevde åren som fotbollsförälder, skriver Maria. Och det är ju väldigt viktigt perspektiv du lyfter fram där, Maria, och väldigt intressant. Jag delvis kan också känna igen mig i det där då min man reser väldigt mycket med i sitt jobb. Och då är det ju väldigt kämpigt att få ihop alla dessa aktiviteter. Ja, klockan närmar sig 11, men det är inte 11 riktigt än. Vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen. God kväll! Hur mår du?
1: Tack, jag mår jättebra.
0: Gunvor Grundström har vi från Tyresö.
1: Jajamensan. Oh. Igen.
0: Vad har du för minnen från föreningslivet?
1: Ja, jag har varit med i väldigt många föreningar genom hela livet. Men nu är jag 83 år och tänker tillbaka på den tid då jag sjungit barbershop.
0: Jaha.
1: I kör alltså. Ja. Körsång. Och varför jag ringde in, det var för att jag ville faktiskt hylla min kompis som fyller 90 år idag.
0: Jaha.
1: Vi har sjungit tillsammans sedan 1983. Och vi har slutat att sjunga i kör, men vi umgås. Och ett kompisgäng som träffas regelbundet, eller rättare sagt oregelbundet. Och idag fyller Sylvie 90 år och jag vill gratta henne.
0: Vad fint. Och träffades du och Sylvie genom den här kören eller kände ni varandra sedan tidigare?
1: Nej, vi träffades i kören 1987.
0: Vad var det i Sylvie som gjorde intryck hos dig? Att ni blev kompisar?
1: Ja, vi var ett gäng som, det var Sylvie och hennes syster Siv. Och så var de ett gäng från Stavsnäs med Tina och Tonje och Siv och Sylvie. Och så var det jag och så var det Helena. Och så var vi några stycken till och vi träffades, ja, vi träffades ju en gång i veckan på den tiden när vi var aktiva. Men sen har åren gått och åldern tar ut sin rätt och vi är gamla allihop nu. Men vi umgås fortfarande och vi sjunger och vi diktar våra hyllningssånger på gamla låtar som vi kan. Det låter inte lika vackert som förr, men vi har väldigt kul.
0: Men vad roligt att höra att ni fortfarande håller kontakten och att ha den här gemenskapen
1: underbart efter
0: alla dessa år.
1: Jajamensan, det är underbart.
0: Vad tror du, hur hade ditt liv varit om inte den här körföreningen hade funnits?
1: Ja, jag vet inte vad det hade varit. Jag tror det hade varit väldigt tomt. Jag har varit i USA flera gånger på körkonvent med barbershop kurserna, och jag har lärt känna väldigt många trevliga människor genom åren. Så att, och jag går fortfarande på de andra kurernas i julkonserter och andra konserter som de har. Mm. Och alltid träffar man på vänner som man har lärt känna genom åren. Jag menar, med min ålder så har man ju mycket, en stor bekantskapskrets inom barbershop-världen.
0: Ja. Måste också fråga Micke här som vi pratade med tidigare, som pratade om hockey, nämnde det här med omklädningsrumsnacket och stämningen i omklädningsrummet. Hur ja. Låter det i omklädningsrummet hos er kör?
1: Ja, det skulle du vilja ha varit med om. Det var väldigt trevligt för 20 år sedan. när vi som aldrig var vana att sminka oss på det sättet som man skulle göra när man kom barbershop. Man skulle ha lösögonfransar och man skulle sminka sig på ett visst sätt. Och man hade hjälp av fina, duktiga sminköser ifrån allt möjligt håll. Ja, det var en glädje.
0: Det låter glatt.
1: Ja, och sen så var det ju det också att sjunga barbershop, det är ju fyrstämsång utan a cappella, utan musik alltså. Och det är speciellt, men det är väldigt mysigt och det är väldigt trevligt. Ja. Det jag tycker är tråkigt är att varken eller radion eller tvn spelar barbershop så ofta i radio eller tv. Ja. Vi har världens duktigaste barbershopkör som har vunnit VM i barbershopsång flera gånger, men man hör dem sällan. Rönninge Show Chorus, ni borde få höras mycket mer i radio och tv.
0: Nu fick du både hylla dem och så har du fått gratta din kompis Sylvie Gunvar som du. Det var bingo för dig ikväll.
1: Ja, det var det verkligen. Det gläder mig.
0: Så, tack för att du var med och ta hand om dig.
1: Ja, tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej då.

0: Eli mei och kaukoa voidaksrikko hiljaisuus, alltså kan vi slå sönder tystnaden? Kan vi bryta tystnaden, kanske man säger lite mer flytande på svenska. Det kommer in många mejl och meddelanden just apropå kvällens tema med föreningslivet. Och Birgitta skriver om ja, men lite samma sak som vi pratade nyss om med Gunvor. Hon skriver, vi är 6 tjejer som har haft surjunta i 51 år. Vi har även jobbat på samma företag. Vi betyder mycket för varandra och har så trevligt på våra träffar. Pratar om stort och smått. Vi äter gott hos varandra och handarbetar också en hel del. Birgitta skriver så. Väldigt roligt att du avslutar med att handarbetar också en hel del. Att den här syrjuntan kanske handlar mer om att umgås och prata än handarbete. Ibland kan ju det här med föreningslivet börja med ett slumpmässigt möte. Det skriver man också om här på sociala medier. Det var här bland annat, nu tappade jag såklart bort det meddelandet. Det är ju så här, de byter i ordning här på min dataskärm. Ja, men också, och sen kan det betyda väldigt mycket på vart man bor. För som Anna Pettersson Nordvall skriver, jag tycker att föreningslivet är jätteviktigt. Vi bor ute på landet och jag är sekreterare i den lokala idrottsföreningen på orten. Jag har varit medlem i denna förening i hela mitt liv. Jag spelade själv innebandy i föreningen som barn och ungdom och övre tonåren och upp till när jag var 20 års åldern började jag hjälpa till med att stå i kiosken på A-lags fotbollsmatcher. Sen fick vi barn själva som nu är aktiva i denna förening. Först blev jag styrelseledamot i föreningen och nu sedan några år tillbaka är jag sekreterare. Oavsett var i landet är det viktigt med föreningsliv kan jag tycka. Men framförallt i glesbygd. Så här finns det någonting att hitta på för de som bor här ute. Ja, det är många meddelande och samtal som har kommit in ikväll. Det är ju så roligt när det är såna här kvällar i Karlavagnen. Men nu börjar det närma sig midnatt så vi ska runda av kvällens program. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat. Och ja, såklart alla ni som lyssnat när vi pratat om föreningslivet. Ja, kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garrod och Lovisa Pros och kvällens ljudtekniker var Nisse Lundin. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra dagens program igen så finns den som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Nu ska vi snart få nyheter med Daniel Wockner och sen kan ni lyssna vidare på Vak med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
1: Här är Ekot vid midnatt. Sverige köper 4 franska fregatter för 47 miljarder kronor. Det kontraktet undertecknades under dagen. Sveriges ÖB Mikael Claesson säger så här om affärens betydelse för det svenska försvaret.
2: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet, det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
1: Säger ÖB Mikael Claesson. EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag, det rapporterar AFP. Enligt EU-kommissionen har Brasilien inte kunnat ge garantier om att de följer de EU-regler som finns när det gäller användning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Om Brasilien visar att landet följer EUs regler så kan importen återupptas. Så Sverige igen. Centerpartiet vill att 90% av alla nya personbilar som säljs ska vara eldrivna år 2030. Det står i partiets klimatplan som presenterades under dagen. 75% av alla nya lätta lastbilar ska också vara eldrivna enligt Centern. Partiet vill också öka stödet till laddning och låta kommuner införa utsläppsfria zoner. På TV-galan Kristallen ikväll fick Joakim Lundell ta emot två priser. Publikpriset för årets manliga programledare och priset för tittarnas favoritprogram Spökjakt inlåsta. Årets kvinnliga programledare blev Allsång på Skansens Pernilla Wahlgren och SVT:s satirprogram Svenska nyheter utsågs till årets nyhets- och aktualitetsprogram. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så jättemycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, Vaken med P3 och P4. Och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som nu inleder tjejnåret 2026 med Bibi Rexha och hennes kompis Dave.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Selmani.
1: Nej, Ellis Baxter.
0: Sophie Ellis Baxter. Alltså det är så kul, för jag hade ju fixat så att Bebe skulle vara med. Bibi Rexha.
1: Ja.
0: Men det blev en bugg.
1: Ja, du pådde den så fint och sen så gjorde datorn, hoppade datorn över den.
0: Ja. Så då sa du, men det här är ju inte Bibi, så du.
1: Nej.
0: Det här är ju min kompis låt.
1: Ja.
0: Då berättade du att hon hade skrivit en låt till Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, alltså varit med och jag vet inte om hon själv skrivit den, för att jag har inte satt
0: mig. Men det är ju ofta så här, är hon låtskrivare?
1: Hon är låtskrivare. Mm.
0: Då är det oftast ett helt gäng.
1: Ja.
0: Alltså de är på sån här camp och så skriver de massa låtar och helt plötsligt så är Sophie Ellis Baxter och Disco Bambino som gör den ihop med Nile.
1: Mm. Ja, men den är väldigt bra. Mm. Men jag har sett den på hennes, alltså jag satt den i flödet mycket, så jag var ganska säker på att det var.
0: För hon har ju uppdaterat er i hennes
1: jag
0: flöde
1: sett,
0: om hur det går för låten.
1: Ja, alltså inte mycket, men jag har ju också gått in och kollat mycket på det.
0: För det är kul när man känner någon som har skrivit en låt.
1: Hon är, vi skrev, alltså hennes första låt skrev jag och hon tillsammans.
0: Nej, så du är liksom bakgrunden till att hon massa år senare ska skriva den här låten.
1: Ja. Var det att jag inte gick den vägen då?
0: Nej.
1: Men ja, vi har den fortfarande inspelad. Hon har den inspelad på en sån liten MP3-spelare liknande grej. Där vi sitter och sjunger den.
0: Så det kan bli liksom. Så att det blir så här Kygo, att hon släpper en låt som han gjorde med han Erling, fotbollsspelaren.
1: Mm-hmm.
0: Nu när det gick så bra för dem i Norge så släppte han ju någon låt som Erling hade spelat in med honom när han var typ 12 år. För de är barndomskompisar.
1: Ja, hon kanske ska släppa. Om du
0: breakar, då kommer hon att släppa den.
1: Ja,
0: det är ju det som krävs, att hon ska liksom leta fram gammalt liksom,
1: synd
0: gamla
1: dammtussar
0: och lådorna.
1: Synd att det var just mig hon spelade in den med. För det
0: skulle
1: finns
0: liksom
1: ingen
0: annan
1: chans i helvetet att jag... För jag vill ju inte... Tror det eller ej. Mm. Jag är för blyg för att bli känd.
0: Mm.
1: Det här är ett perfekt format för mig. Vi är en liten vaken familj. Så ska det vara.
0: Mm. Och så kan du intala dig att ingen vet vem du är. Eller att
1: men ingen
0: hör
1: vet
0: på
1: vem
0: dig.
1: Jag är. Nej. Det här är radio.
0: Ja, precis. Ja, ja. Men det är bra. Mm. Det är bra.
1: Men du,
0: vi hade ju tänkt inleda tjejen i året med Bibi istället.
1: Mm.
0: För hon har ju gjort en låt med David Guetta.
1: Som handlar om...
0: Ledsna tjejer.
1: Men det ska vi väl ingen, det är väl ingen bra tjej.
0: Nej, men andemeningen. Jag tänker vi kan väl lyssna in på den. Den kanske liksom är väldigt meningsfull. Det handlar i alla fall om girls. Och det är ju tjejnyår nu. För det infaller ju typ runt 1 september.
1: Det är 1 september.
0: Ja, men vissa säger att det inte är exakt ett datum. Medan andra menar att det är det.
1: Alltså jag tänker om man säger något som nyår. Så menar man väl att nyåret börjar nu.
0: Ja.
1: Alltså det är nu det är en ny start för många.
0: Ja.
1: Sen kan man ju planera inför det och preppa inför det och prata om det längre.
0: För visst är liksom tjejnyår egentligen mer en känsla, alltså av nystart och nystartsenergi som många upplever vid höstens inträde.
1: Så är det väl med nyår också.
0: Ja.
1: Tid är väl relativt så.
0: Det som är med tjejnyår, det är ju faktiskt med på den här nyårslistan. Det kom ju med för 2 år sedan.
1: Aha, gjorde den.
0: Ja.
1: Kul.
0: Så att den är liksom, det är vedertaget numera. Men den här ledsna tjejen då som de ska sjunga om nu, Bibi och David, tänker vi ta den. Så tar vi vid sen.

0: Vi ska återkomma till tjejnyåret här om en timme, Lisa. Men du, jag tänker på, du satt ju liksom visade lite klipp från någon second hand butik tidigare och innan sändning. Och jag har funderat ganska mycket på det, för du är ju ganska inne på second hand och vintage. Och min uppfattning efter att jag umgår, du är typ den enda jag träffar, så jag tänker ju second hand, det är hett, det är trendigt, det är inne att köpa second hand.
1: Ja, men det är det.
0: Du tycker också så?
1: Nej, men jag vet att det är så.
0: Ja, du vet det.
1: Ja.
0: Det är liksom hett.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Det har kommit nya...
1: Alltså, det har väl varit det väldigt länge. Jag tror inte att det är så här hett, alltså att det har varit up and coming och nu är det på toppen, utan det har liksom varit hett ganska
0: riktigt
1: länge.
0: Riktigt trendigt ganska länge.
1: Trendigt vet jag inte, men det är många som gör det i alla fall.
0: Men det kom nya siffror här under gårdagen, och då handlar det om att second hand-marknaden minskar. Omsättningen för second hand-handeln i Sverige var under första halvåret 6,8 miljarder kronor. Låter kanske mycket, men det är nedgång med nästan 10% jämfört med året innan.
1: Men vad för typ av second hand? För jag tänker att jag tror alltså det som är fortfarande jättestort är, alltså som jag tänker, det är liksom kläder och typ så här tavlor och lite sånt. Jag har aldrig varit typ köpt så här så mycket möbler eller vitvaror eller du vet.
0: Nej.
1: Alltså det finns kanske olika typer av grejer. Sen har det varit larm om att leksaker ska man inte köpa second hand. Nu ska man inte ens köpa tallrikar, för de kan ha bly i sig second hand. Elektronik kanske inte är bra att köpa second hand, för det kanske kan komma från, det kanske är en dålig, alltså det har funnits många sådana larm också som jag tror kan ha gjort, påverkat lite marknaden. Men jag tror fortfarande att det är på väg upp rent, jag tror kläder kommer fortsätta gå upp i flera år till.
0: Du tror det?
1: Ja, men ja, det tror jag. Jag hoppas det.
0: Jag tror faktiskt lite grann på det. För om man analyserar då och liksom separerar de här siffrorna så är det ganska uppdelat.
1: Ja, vad intressant. Du har siffrorna.
0: Ja, det som inte funkar är möbler och grejer och sådana där saker som du just rabblade upp. Nej. Brill Ivarsson, analytiker på Svensk Handel, och SVT har snackat med honom, och han har en idé varför det är så att liksom prylar på second hand-marknaden inte funkar längre.
2: Vi har haft en kostnadskris som har bidragit till att vi behöver dra ner på våra kostnader. Nu har vi fått det bättre, och då tror jag att många, eller ja, en del av oss unnar sig att köpa nytt.
0: Man unnar sig att köpa nytt nu när man har lite bättre. Men det kan ju också vara...
1: Deppig analys tycker jag.
0: Jo, men det kan också vara så. Du tycker bättre om din analys att det är för att det är bly i tallrikarna. Att det är giftigt.
1: Ja, men jag tror att folk har blivit...
0: Jättepopp. Det är
1: jag tycker inte om bilden av att man köper second hand för att det är billigt. Jag tror inte det är det som har gjort att det är trendigt. Då tror jag man har missförstått. Jag tror att det finns dem som köper för att det är billigt. Och då pratar vi inte om den köpstarkaste gruppen i Sverige. När vi pratar om, de kan inte, nog inte påverka trenderna åt ett eller annat håll på det sättet.
0: Nej.
1: Då skulle det krävas att vi alla levde under någon slags minimumlön. Alltså förstår vad jag menar? Jag tror inte det är det som driver. Jag tror folk har blivit medvetna, jag tror att det har blivit trendigt. Jag tror att man kan hitta en unik klänning som du inte kan hitta på de här vanliga snabbmatsaffärerna, tänkte jag säga.
0: Alltså att man har chans att köpa liksom unika plagg som inte finns på andra ställen.
1: Alltså vintage har väl alltid varit populärt, men det är väl mer än någonsin nu, tror jag.
0: För att det går ju mot strömmen. Alltså kläderna i liksom begagnat marknaden går ju istället upp, men inte så mycket som du kanske hade hoppats.
1: Nej,
0: på.
1: Okay.
0: 2%.
1: Ja, men det är ändå upp.
0: Men det är jämfört då med nästan 10% ner för prylar och sånt och möbler.
1: Ja, gud, jag borde typ jobba med det här.
0: Fet, alltså Svensk Handel, ring headhunta
1: Lisa.
0: Inte
1: han som sa det här deppiga nyss.
0: Nej, men han ska vara med
1: han
0: igen.
1: Får inte ringa mig.
0: För att han har också en tes kring varför han tror att det är kläder som funkar och inte prylar.
2: Vi byter plagg oftare än vad vi byter en tv-apparat eller ett matbord eller en byrå. Och där finns det tydliga fördelar då med att kunna sälja vidare mode jämfört med andra produktkategorier. Så det, den utvecklingen lär då fortsätta, tror jag.
1: Och barnkläder, alltså jag förstår inte ens varför man syr upp nya barnkläder.
0: Nej.
1: Vissa använder är ju helt...
0: Och är det inte så just med barnkläder att köper man begagnat, då är liksom gifterna redan ur dem så att man kan...
1: Alltså här ska man inte köpa giftiga kläder från början då, men alltså just till barn menar jag. Alltså det spelar ingen roll.
0: Hur ska man kunna veta det, tänker jag?
1: Ja, EU har ju regler.
0: Jo.
1: Du köper utanför på någon sån.
0: Ja.
1: Men absolut, ju mer du tvättar ju mer... försvinner ut. Mm. Men då försvinner det ut i naturen. Så jag vet inte om det är bra. Det är bra, nej, för barnen, men kanske, ja, inte.
0: Men då är ju det redan gjort.
1: Ja, jag tror, vet du det, mina barnskusiner sa någon gång, de kallade istället för second hand eller alltså andrahandskläder, så sa de att de här kläderna, de är redan uppvärmda. Ah. Jag tycker det är jättebra.
0: Jättefint.
1: För det är typ lite så, de är lite mjukare, de är lite skönare. Ja. Ja. Mm. Just barnkläder kan vara liksom väldigt mycket mjukare när man köper second hand.
0: Nu hade jag ju liksom gått över till SVT, hämtat upp det här klippet, och det var Sanna Luning där som hade intervjuat den här personen på Svensk Handel, den Brill Ivar, som är till nästa gång så ringer jag dig.
1: Brill, ring inte mig, jag ringer dig.
0: Har du emot att han ska ringa dig? Vill du inte bli uppringd?
1: Han lät neggig kring...
0: Du tycker att han har fel inställning till second hand, det är det?
1: Ja.

0: Abracadabra med Steve Miller Band. Nej, i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Du, jag tänkte prata med dig om en sak. Det är ett experiment som publicerats i tidskriften Science Advanced som jag läser. Jag läser inte. Det är Vetenskapsradion som har läst den.
0: Okej.
1: Jag vet inte varför jag tyckte
0: du har
1: det var
0: inget abonnement på den tidningen.
1: Jag vet inte varför jag tyckte det var så kul. Jag tror jag är lite trött.
0: Ja.
1: Men har
0: nej, men jag var förvånad, för du är ju akademiker.
1: Jo, men jag
0: och du vill ju också vara akademiker, så det känns som att du skulle kunna ha ett abonnemang på en sån tidning.
1: Jag vill vara...
0: Ja, men alltså, när du har chansen att säga att du har en akademisk utbildning...
1: Jag har inte en akademisk utbildning.
0: Nästan, du hade det om du hade läst klart.
1: Ja, jag har fuck up. Ja. Tack, då var men det sagt.
0: Vissa dagar så är du ju akademiker och andra inte.
1: Jag tar på av mig hatten.
0: Ja, det gör du. Jag gillar det. Jag gillar det. Du anpassar dig.
1: Som clown på scen som tar på.
0: Men till den här fantastiska tidskriften då?
1: Harald Andersson som har läst den här på Vetenskapsradion. Det är nämligen så att fjärrstyrda kackelackor utvecklas just nu som katastrofhjälp av forskare i Australien. Förstår du?
0: Alltså vad då, man ska fjärrstyra kackelackor?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Tanken är att kackerlackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackerlackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Oj! Alltså,
1: jag kan liksom inte tänka mig något värre än att dels har varit med om typ en jordbävning och ligga under en massa rasmassor. Och sen ska jag behöva...
0: Så kommer det en kackelacka.
1: Med min medicin.
0: Och vad tänker du då? Ska man då förstå? Åh, en hjälp kackelacka.
1: Nej, det behövs
0: den
1: inte.
0: Den har någonting på ryggen. Jag ska vänta, pilla bort och ta ett piller som de har skickat ner till mig för att jag ska överleva. Det är inte, det är, men liksom, första tanken är väl kanske då om man är rädd för kackelackor att liksom stampa ihjäl den.
1: Ja, men det här kanske... Jag vet inte. Jag bara känner att... Det finns inget jag kan tänka mig värre att det skickas in massa kackelacker till mig när jag ligger där.
0: Inklämd liksom under ett stenblock.
1: Alltså på liv och död så kanske.
0: Ja.
1: De ska också utrustas... Ja, vi ska lyssna vidare.
2: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Alltså det här är så absurt. Så då skickar de ner en kackerlacka
1: alltså,
0: som har någon slags attrapp bakom sig. Och så ska man skjuta in i den som ligger där. Kanske då för att ge den medicin och för att den ska typ få någon adrenalin eller vad det nu kan tänkas att man vill skjuta in i någon som ligger under en sten.
1: Testas med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning. Det är så här OS i kackerlackskytte. Ja. Det är så sjukt.
0: Ja.
1: Ja, men det här är i alla fall inte min räddningspatrull. Jag hade tagit vad som helst. Alltså möss. Alltså
0: på riktigt? Ja, hade du hellre tagit en
1: gud,
0: mus?
1: Gud, ja, jättemycket. Alltså räddningspatrullen är ju möss.
0: Ja.
1: Från början. Pärlan och Piff och Puff och Oscar.
0: Ja, men det är ju ingenting som jag hade mycket hellre tagit kackelackor.
1: Okej, men jag tänker att om de ändå ska ha chip och fjärrstyras med någon liten så här kontroll, kunde de inte bara byggt alltså små robotar som är lika små som kackelackor istället för att använda
0: men det
1: sig?
0: Ju, han sa ju det, att de här ska ju, kackelackorna ska ju hitta människorna. De kanske söker sig
1: ja, det är
0: till
1: att,
0: liksom, vart finns det människor?
1: De,
0: där kommer jag hitta mat.
1: Det är tänkt i alla fall att det här ska bli av inom 5-10 år för att komplettera mänskligt räddningsarbete.
2: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
1: Tänk om.
0: Tänk om.
1: Nej, jag skojar. Det var jättebra. Det var bara en av de sjukaste nyheterna jag har hört på väldigt länge. Jag trodde nästan... att det var ett aprilskämt när jag hörde att de hade testats vid prickskjutning. Alltså jag vill se det. Jag vill på riktigt ha video.
0: Ja. Om du får fatt på en, ring mig.
1: Hinderbanorna.

0: Stella Lefty med Boston här i Vaken, Peter Lisen och Sofia. Så från Jade från Ekoredaktionen, välkommen in Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till Tupac Shakur-rättegången.
1: Ja, men först måste jag säga vad låga ni är idag. Inte stämningsmässigt, utan höjdmässigt.
0: Det är det nya.
1: Ja, jag förstår. Ja, det ska jag. För i USA, i Las Vegas, så har ju nu rättegången mot Dwayne Keffie D. Davis, då, som står åtalad för att ligga bakom mordet på den här hiphop-ikonen Tupac Shakur. Nu har liksom själva förhandlingen lämnats över till juryn då för överläggning. Både åklagare och försvarare höll sina slutanföranden som liksom tog slut för bara en stund sen då. Mm. Och så lämnade man sen över, domaren lämnade över till juryn och de ska ju överlägga nu och värdera all bevisning och ha massa kriterier att gå efter. Åklagarsidan menade då i sitt slutanförande att Davis planerat mordet och att bland annat hans egen självbiografi ska ses som ett erkännande. Det sa åklagare Binu Palal som beskriver sin version av vad som hände natten Tupac mördades så här.
2: He acquired firearm, got his group together and went hunting for Mr. Shakur and Mr. Knight. They went to Club 662, they didn't find them. They go to a liquor store, decide to have some drinks. Then, in happenstance, they happen to run into Tupac and Shug Knight going the opposite way of where they go. And in that moment, a decision is made. Not to keep going, but to make a U-turn, turn around, pass a gun, and shoot into the Tupac and Shug's car, killing Tupac Shakur.
1: Ja, åklagaren Palal här säger ju att han samlade ihop lite vapen och sitt gäng och så åkte de ut för att leta efter Tupac, och när de mötte bilen Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde i fatt, och Davis ska då ha lämnat över ett vapen till den som sen sköt ihjäl Tupac då. Davis har ju nekat till anklagelserna mot honom, och så här sa försvaret i sitt slutanförande, advokat Michael Samft.
3: We have to ask ourselves the question, really, at this particular point. It's like, why are we here 30 years later, Dwayne Davis that actually confessed, truly confessed? That's really the question of the day, right? You know, when you sit around and you think about a case like this over 30 years, you have to ask yourself, like, what did he really confess to that was true?
1: Ja, han säger ju här då bland annat, varför är vi här i en rättegång 30 år senare om nu han verkligen hade erkänt det här mordet? Och han hävdar ju då bland annat att åklagaren har tagit saker ur sitt sammanhang, att rättegången inte skulle ha skett efter så lång tid om det faktiskt fanns bevisning då på att han har erkänt. Och hävdade istället att det här förhöret då, som han spelade upp under rättegång där han erkänner vissa saker, att han ska ha ljugit i det här förhöret, han ska ha ljugit i liksom medieintervjuer och så vidare där han har sagt, erkänt vissa detaljer då i förloppet den här kvällen, och tryckte mest då på att bevisningen inte räcker till utom rimligt tvivel. Han ska ju dömas då utom rimligt tvivel ifall de anser att han är skyldig, men försvaret menar ju då att bevisningen räcker inte till för det. Motivet till mordet ska vara att Tupac och en annan kille ska ha misshandlat en nära släkting till Davis, och att liksom, det var därför de blev så arga och samlade ihop vapnen och åkte ut och letade efter honom. Att det var liksom hämnd de ville ha. De var ju också i olika gäng, och den här Davis beskrivs som en gängledare på den tiden. Och den starkaste bevisningen mot Davis som framkommit, det är då dels hans egna uttalanden bland annat i media tidigare, men också då att det ska finnas ett inspelat förhör med polisen där han då har lämnat viss information för att få ett lindrigare straff i ett narkotikamål. Och det här då, eftersom han själv gick ut med det sen, de här erkännandena som han har gjort, så spelades det upp i rätten. Och tyvärr har inte jag den ljudfilen just nu, det hade ju varit intressant. Men också hans egen självbiografi där han liksom faktiskt erkänner vissa detaljer som framkommit. Men nu hävdar ju då alltså försvaret att det här har han bara hittat på.
4: Alltså, det är ju så intressant när människor, alltså, tänker, men man kan ju ljuga om vad som helst. Alltså, det är ju upp till en rättegång att bevisa vad som är sant, oavsett vad man säger, om man ljuger att man inte har gjort det eller om man ljuger att man säger att man har gjort det. Och det är det det är det som blir så himla alltså galet i när, alltså han har ju ljugit, antingen han ljugit i sin bok eller så ljuger han nu. Mm. Så oavsett så har han ljugit. Mm.
1: Men det som är väldigt intressant i det här fallet, det är ju för att jag vet inte hur de har valt ut juryn, men ofta så brukar de ju försöka välja jurymedlemmar som inte är så insatta och inte har läst liksom medierapportering och så. Och hur många kan man hitta i USA som inte känner till någonting om Tupac-mordet? Det blir ju väldigt intressant.
4: Mm. Ja, men typ alla typ Gen Z-människor. Eller
0: var de... riktigt ung, riktigt ung jury.
4: Jätteung jury.
1: Jag ska sätta mig in i jurymedlemmarna.
4: Men de brukar ändå ha koll profiler också. Alltså jag tänker att det är många så här unga nu som har koll på 90-talet. Ja. Jättemycket. Alltså för de har ju samma mode som vi hade när vi växte upp. Mm. Alltså typ Alanis Morissette var ju uppe på scen med Olivia Rodrigo häromdagen. Och man bara, alltså allt bara går i cykler. Mm. Ja. Så det känns som att det är svårt att hitta någon kanske där också.
1: Ja, vi får helt enkelt se. Jag ska se om det finns någon information om vilka jurymedlemmar som valts ut. Men oavsett så, jag beskrev ju honom som Tupac Shakur som en hiphop-ikon. Och han är ju en stor del av det amerikanska musikarvet, eller vad ska man säga. Mm. Så att, det finns ju väldigt mycket material om honom.
4: Mm. Det måste Men han kanske inte känner till så mycket om mordnatten i alla fall. Det kanske är det.
1: Vi får väl se helt enkelt vad utslaget blir. Nu håller de på att överlägga i alla fall.
4: Jätte.
0: Och det kan ju ta kort tid eller hur lång tid som helst. Vi får se. Om vi får veta någonting så
1: återkommer
0: vi. Tack så mycket, Sofia.

0: Starstruck med Years and Years här vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Berghals från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Tänkte berätta om lite vildsvin som är ute och rör på sig ut efter E16 mellan Gävle och Sandviken. Eller närmare bestämt Gävle mot Mackmyra av farten. Där är vildsvin på vägen. Men sen finns det djur på en massa andra platser också. Mm. Och i övrigt, om man tittar på de lite större vägarna, på riksväg 26 mellan Filipstad och Lesjöfors, där pågår det en bärgning uppe vid en ort som heter så fint som Långbansände. Och där är de bärgning som stör trafiken lite grann. Men annars är det inga stora störningar på de stora vägarna just nu i alla fall.
0: Mm. Så fortsätt vidta försiktighet ni där ute på vägarna. Och om ni ser någonting, ring trafikens tipstelefon på 020 999 444. Håkan, tack för att du kom in.
1: Varsågod.

0: Okej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eagle Eye Cherry med Save Tonight i Vaken med Peter och Lisa.
1: Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk när han skulle gifta sig. Kommer du ihåg det här?
0: Nej, vad gjorde han?
1: Han kräktes ju när han skulle gifta sig. Han blev magsjuk.
2: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Oj. Ja.
1: Deras bröllop blev en mardröm och en riksnyhet samtidigt när de då begav sig på den stora dagen och han kunde nätt och jämnt genomföra vixen. Men nu har paret Daniel och Emma Törnqvist från Bockara, hoppas jag uttalar rätt, har fått ta revansch och gifta sig igen.
3: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
4: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
3: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
1: Undrar om det var en sån här tävling, du vet, där man skulle motivera varför man skulle få vinna. Och de bara, vi är redan gifta, men det gick åt helvete.
0: Min då blivande man spydde ner min brudklänning.
1: Ja.
0: Fy.
1: Ja, usch. Fatta, vad ska man göra då? Om man har blivit magsjuk och ska gifta sig.
0: Så har man bjudit, man har gäster, man känner hur det bubblar i magen, du vet.
1: Om man är någon vinterkräk, ja. Så...
0: Han, basketspelaren, Sveriges tredje svensken i världshistorien som haft speltid i NBA, Pelle Larsson. Mm. Han hade ett sommar som jag gillade. Han berättade om sin ung, han är typ jätteung och ändå... Men det var spännande sommarprogram, men då berättade han ju att han skulle göra sin första match. Hans första match. Han vet att han ska sitta på bänken, men få kort inför det, dagen innan, veta att han ska spela. För att någon är sjuk och han blir inkallad. Han bara, oh shit, jag ska få spela så snabbt. Då äter han någon indisk kyckling, take away.
1: Rookie mistake.
0: Det är jättedålig, gör världens rookie mistake och är så sjuk när han ska spela. Men han vet, det här är min chans, jag måste spela. Men det enda han tänker på under hela matchen är att inte skita på sig. Men, för de har vitdress.
1: Jag vill också gå i försvar till alla indiska restauranger med att liksom, det är inte indisk mat det är fel på.
0: Nej.
1: Och det är oftast inte så att indisk restauranger lagar kycklingen dåligt. Jag tror bara att de här killarna som Mondo och Pello och Donna, de tål liksom inte stark mat så magarna kraschar. Tror du inte det?
0: Ja, det kan ju vara
1: det
0: så. Jag har ingen
1: aning.
0: Det kan
1: ju vara så att man äter någonting som gör... För jag menar, det är ju inte alltid så att indisk mat är magsjuka, lika med magsjuka, eller?
0: Men jag tänker så här, vad tråkigt om man... på en sån position, springer omkring i vita kläder inför massa folk, flera tusen typ varje gång man ska typ göra sitt jobb. Att man måste hela tiden tänka på vad man äter. Man måste äta så här milda, tråkiga rätter utan smak för att man vill inte liksom att magen ska få vred.
1: Men hur ofta händer det att man blir dålig i magen på grund av något man äter?
0: Det finns tydligen klipp på internet och han vill inte bli ett sånt klipp.
1: Nej, okej. Men varför har de inte blöja? Förlåt?
0: Smart idé.
1: Ja, men om hellre det än att gå omkring och leva sitt liv och vara rädd för att inte kunna äta det man vill, eller?
0: Nej, men usch vad hemskt. Nej, men det är en bra
1: idé.
0: Det är
1: väl ingen som ser, jag menar tjejer har blöja en gång i månaden.
0: Ja.
1: Det är väl inget konstigt.
0: Nej.
1: Vi är så präktiga. Det var Gabriel Kylander på P4 Kalmar i alla fall som hade pratat med de här och alltså gifta paret då nu för andra gången. Och de hade även frågat barnen vad de tyckte om liksom det andra bröllopet då pappa då inte
0: var magsjuk.
2: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.
1: Romantiskt.
0: Så romantiskt.
1: Ja, pappa kräktes inte. Åh.

0: Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Och Lisa, vi har fått e-postmeddelande gällande dina kackelackor som du pratade om.
1: Ja.
0: Hej Lisa, du ville se, och jag blev också nyfiken, jag hittade ett kort klipp på YouTube om hur deras träning går till.
1: Vilket skojar
0: Cyber
1: du.
0: Cockroaches. Och då är det alltså kackelackor som springer runt bland stenar på någon sandig miljö. Och går omkring med elektroder på skalet liksom.
1: Ja, cyber... Alltså verkligen kul.
0: Och sen så förklara en av forskarna då i den här intervjun som någon har publicerat.
1: Det är
0: Reuters som har gjort det. Precis, i förrgår.
1: Reuters. Va?
0: Det är de som har gjort den här intervjun. Det är
1: Reuters.
0: De som har lagt ut Reuters. Och häng inte upp
1: Susanne,
0: på det.
1: Susanne Reuters. Du är så inne i.
0: Susanne Reuters nyhets...
1: Hennes egna.
0: Allt
1: var bara ett skämt.
0: Men de har intervjuat en forskare som förklarar exakt hur det går till. Det är faktiskt ganska fränt.
1: Coolt.
0: De är ju också, i och med att de har alla de här sakerna pålimmade på skalet, så känns de ju heller inte lika äckliga.
1: Nej,
0: kan jag
1: faktiskt,
0: tänka mig.
1: Det håller jag med om. Ja, jag håller helt med. De ser mycket mer ut som att de har ett mission in life. Jag får lite känslan av Teenage Mutant Ninja Turtles. Alltså
0: för du har ju berättat för mig att du är äcklad av kackelackor.
1: Jätte. Ja. Det är ett av mina värsta.
0: Men nu då, när du har sett dem utföra sitt mission, känner du att de är lite finare då än vad de var innan?
1: Det som jag går igång på mycket i den här videon är att han håller i en spelkontroll och styr dem.
0: För du är gammal gamer.
1: Ja. Oh, gammal gamer. Jag skulle
0: det
1: vilja,
0: är det ju.
1: Jag vet, men det är deppigt. Jag skulle vilja styra de här jävlarna.
0: Mm.
1: Alltså att kunna äga dem.
0: Ja. Du får bli liksom forskare. Kontakta Susanne Reuters. Susanne
1: Reuters. Det är Reuters som har gjort den här
0: intervjun. Shit alltså, du kommer få många jobb alltså.

0: Back in your arms again, the Mavericks. Nu nyheter. Här är Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och här är Ekot. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
3: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
4: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
3: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
4: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
3: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
4: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
2: Efter olyckan med en bergbana i Lissabon för ett år sedan så har myndigheterna bestämt att den ska ersättas med en ny som ska vara igång år 2029. I olyckan omkom 16 personer, 11 av dem var utländska medborgare. Den argentinske fotbollslegendaren Lionel Messi avslutar sin landslagskarriär. Och i ett personligt brev förklarar han varför han slutar, berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
5: Så att han skriver bland annat att det är ett svårt beslut, det gör väldigt ont, jag har tömt mig själv, jag har inget mer att ge. Och så tackar han för de här 20 åren och säger att han vill göra plats för andra yngre spelare.
2: Sa Lotten Collin. Ekot med Katja Magnusson.
0: Tack så jättemycket, Katja. Vaken fortsätter fram till klockan 6. Nu är Charlie Puth och hans kompisar här med Love in Exile.

0: Tillsammans med Charlie var också Michael McDonald. Och en till person som är, alltså det är så lång lista över personer som är med på den här låten. Kenny Loggins var det. Att man kan inte liksom se det i den här lilla rutan vi har efter varje låt.
1: Jag kan göra det om du vill.
0: Men jag sa just att det var Kenny Loggins. Aha, okay. Vi gick in i en annan, på ett annat ställe.
1: Du är så duktig.
0: Jag vet. Du, det här är ju ingen vanlig dag.
1: Nej.
0: Lisa, det här är ju tjejnyårets första dag.
1: Mm. Ja. Alltså, det är ju tjejnyår nu.
0: Mm.
1: Idag.
0: Ja.
1: Det innebär inte att killar inte får vara med.
0: Det innebär att man får en ny start.
1: Det innebär att det var tjejer som startade. Vi har grundat en sak.
0: Mm.
1: Ja, och det är inte krig.
0: Nej.
1: Som det är tjejnyår. Och det är att man istället, alltså att det, hösten är en ny start istället för den 1 januari.
0: Ja.
1: Det är då alla tjejer går och färgar håret. Vi börjar ny, vi är alla duktiga tjejer börjar plugga och fixar och man kanske köper höst, ny höstgarderob och man sätter nya intentioner.
0: Mm.
1: Man har naglarna.
0: Jag gillar det här begreppet. Jag tycker det är jättefint.
1: Jag vet, det är faktiskt jättefint. Och det ger ju också en andra chans att börja om en gång till.
0: Mm.
1: Och sommaren är alltid så rörig så jag tycker det är perfekt att så här, alltså så, när sommaren har varit så rörig så är det ganska skönt att bara nu tar jag tag i det här innan nästa år.
0: Mm. Så vi tänker vi ska prata med lyssnarna om sånt som man har skjutit upp.
1: Ja.
0: Men som man nu...
1: Du där ute, om du har någonting sånt där som har legat hela året och som under sommaren verkligen bara glömdes bort helt, som du måste göra nu under hösten. Vad är det då?
0: Mm.
1: Vad ska du ta tag i höst?
0: Hur är det för dig?
1: Jag har ju skjutit upp att renovera huset jättelänge. Alltså, då menar jag inte att jag ska renovera det i höst, utan bara första tanken på hur vi ens ska, alltså att ens tänka.
0: Såg du att jag spärrade upp mina ögon och blev extra intresserad? Nu tyckte jag att det här var jättespännande.
1: Men för att vi har ju 3 barn och inte rum för några barn.
0: Nej.
1: Vi bor ju i ett torp som är, och där jag spyr lite i min mun varje gång jag pratar om det här, för att det är så, jag orkar inte höra mig själv säga så här, jag bor i ett litet torp på landet.
0: Med jättemånga barn, vi har en säng, ett bord och en soffa.
1: Jag måste förklara,
0: vi
1: problemet är ju att vi bor väldigt litet, för det är en sommarstuga vi bor i. Det är liksom
0: och
1: vi
0: har varit på plan så mycket, har varit hela tiden att ni köpte det och sen skulle ni bygga ut det.
1: Ja, men vi förlorade jättemycket pengar, så vi har inga pengar att bygga ut det, men vi, eller det är det vi jobbar för.
0: Mm.
1: Och då så vill ju vi såklart liksom inte bara planera för det här, för liksom hur vi ska göra.
0: Mm.
1: Och det är liksom bara skjutits. Och i sommar har jag varit på jättemycket, och innan sommaren det här året har varit jättemycket kalas. För när ett barn fyller 5, då blir det väldigt mycket kalas.
0: Mm.
1: För man får mycket vänner i den åldern. Och,
0: ja.
1: Så. Och alla de har egna rum. Och jag börjar få liksom väldigt ont i mammahjärtat.
0: Ja.
1: Jag börjar få ont i kroppen fysiskt av att se henne åka hem till de här människorna och åka därifrån och fråga i bilen, mamma, varför har jag inte ett eget rum?
0: Mm.
1: Alltså jag vet att jag skrattar nu, men på riktigt, jag börjar typ gråta över det.
0: Mm.
1: Och jag måste bara, för i min värld, jag är ju ett barn. Jag har inte vuxit upp än i min hjärna.
0: Nej.
1: Så för mig är det så här, okej, vi måste renovera, men inte är det väl jag som ska styra det? Jag måste ju ha en vuxen för det här.
0: Mm.
1: Vart är de vuxna? Om vi ska renovera.
0: Mm, sen gick du förbi hallspegeln och såg du,
1: och så var jag såhär, oj, det är jag.
0: Ja.
1: Och vilket gör att jag känner nu att jag måste faktiskt bara ta tag i det här. Och
0: hur ska du göra det då? Alltså, vad är ditt första steg?
1: Att bara ta reda på hur man gör det här.
0: Mm.
1: Alltså, vilken arkitekt ska rita? Alltså, det är en gammal grund. Hur ska vi tänka? Hur vill vi ha det? Hur många rum? Vi måste göra flera etapper, för vi kanske måste, vi har ju en övervåning som är oinredd.
0: Mm.
1: Och den tänker vi att vi till att börja med bara lägger golv och tak, och så har det som ett stort sovrum där uppe.
0: Mm.
1: Förstår du hur jag menar?
0: Ja, jag förstår precis.
1: Men för att kunna göra det så vill man ju ha en ritning som man slipper göra om. Alltså, om du ska bygga ut på ett visst sätt så vill du gärna göra det så att du inte behöver riva upp något du har lagt sen. Så ritningen
0: inte börja med
1: måste vara...
0: bygga ut huset, utan är din plan är att vi börjar med övervåningen?
1: Ja, min plan är att ha en ritning för att kunna göra en 3-stegsraket till att börja med.
0: Mm. Vad spännande, vilket roligt projekt.
1: Nej, men det är inte roligt alls, för jag har jättemycket ångest kring det.
0: Jag tycker det där känns,
1: jag vet,
0: så kul.
1: För mig är det ju väldigt ångestladdat, för att det innebär väldigt mycket jobb.
0: Mm.
1: Och jag har inte så mycket tid i mitt liv.
0: Nej. Jag tänkte vad kul om du nu börjar med det här. Kan vi sitta och prata innan sändning om din renovering?
1: Ja, du älskar ju. Jag kanske ska faktiskt, det är bra att jag har dig. För du, alltså, jag har ju också en man. Men det är bra att jag har dig att bolla med. För jag tror jag kommer kunna få jättemycket nya infallsvinklar av dig. Kommer du ta betalt för det, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men jag tycker ju oftast mycket när det gäller sådana renoveringar.
1: Men du får tycka, jag är inte, jag är värd, det vet ju du. Ja. Att jag är okränk,
0: du har ju din egen
1: jag är okränkbar.
0: Ja.
1: Jag är som Titanic, fast med kränkthet.
0: Fast innan det liksom lämnade hamn.
1: Nej, men jag tror att jag är osänkbar, precis som Titanic. Mm. Men sen trodde, men jag tror det. Och sen, sen
0: så
1: kan
0: se.
1: Jag sätta på ett isberg och bli jättekränkt. Men oftast är jag inte det.
0: Nej. Gud vad spännande. Det där ser jag fram emot. Vilket roligt projekt.
1: Har du ska du berätta det sen?
0: Ja, men jag kan ta det sen, för min sak är så här liten. Jag gillar ju inte att skjuta upp saker.
1: Vad är det då?
0: Jag har ju en sak.
1: Och
0: jag
1: som tycker är så här liten?
0: Det är out of character för mig. Nej, men det har med min bil att göra.
1: Aha.
0: Och jag är ganska renlig av mig. Jag har ganska städat hemma.
1: Mm.
0: Alltså jag kan nästan ta hem någon när som helst. Jag behöver liksom inte städa innan, för det ser redan ut som att städer ska ha varit där. Alltså det är ju, alltså
1: det är min dröm att vara en
0: sån. Nej, men det är ju, du vet, du har ju varit hemma till mig. Det är liksom ingen, det ser ju ut så jämnt.
1: Men
0: alltså vi har ju alltid så.
1: Hur blir man så?
0: Ja, jag vet inte. Och vi är ju likadana, vi är ju två som hjälps åt. Och har inga som smutsar ner. Så det är väl därför, vi har inga barn. Men då har vi ju bilen. Och där är vi också båda lika ointresserade. Så att den har vi också använt nu när vi renoverade vår lägenhet, så den ser ju för jäklig ut.
1: Jag tror inte på dig.
0: Nej, men den är, alltså,
1: nej, men jag tror
0: den
1: inte på dig.
0: Är katastrof. Damm. Smulor. Den är så smutsig.
1: Jag vet vad jag vill göra.
0: Det här har jag känt. Det här måste jag ta tag på. Och jag har tänkt att jag ska lämna in den på så här rekond. Ja. Du vet att någon annan städar upp den. För jag tycker aldrig att det blir så ren.
1: Nej, det blir
0: lägenheten,
1: inte.
0: Den städar jag lika bra som städerskan. Alltså jag tycker att jag ser som ingen skillnad där städerskan har varit där eller jag har gjort det. Alltså jag ser ingen skillnad.
1: Har du städerska?
0: Ja,
1: ibland. Har du städhjälp?
0: En gång i månaden.
1: Varför
0: men
1: då?
0: Det är liksom ingen skillnad från när jag har gjort det. Ja, men jag vill att det ska vara rent.
1: Du
0: när jag har varit utbränd nu efter den här renoveringen så skaffar vi städerska efter det. Men nu har jag avslutat städfirman för att jag tycker det blir för dyrt. Men jag tycker det har varit...
1: Heter det städerska?
0: Städfirma heter det. Mm. Det är en man som städar.
1: Är det det?
0: Mm.
1: Och det heter städerskan. Det var det jag undrade alltså om det var... Alltså om det, för det är ju flygvärdinna... Heter det,
0: eller det är rätt, i stan har vi en städerska, men på landet
1: sjuksköterska,
0: till exempel. På landet har vi en städare.
1: Ja, men sjuksköterska är ju sjuksköterska fast du är en man. Mm. Jag undrade om det var samma... Alltså, förstår du? Det var ingen rättning, utan det var en genuin
0: nej.
1: Sån...
0: Ja, nej, men städare heter det ju. Men jag sa städerska.
1: Okej, men du, jag vill att du fotar din bil när du... Alltså, fotar...
0: Jag fick ångest att jag sa att jag hade städerska. Det kändes
1: nej,
0: jobbigt.
1: Nej, ha inte det. Jag var inte meningen att döma. Nej. Man får väl... Det är väl fritt land.
0: Mm.
1: Du fotar din bil. Jag fotar min bil från de smutsigaste ställena.
0: Mm. Jag kommer vinna.
1: Vet du vad? Jag vet inte om jag vågar lägga ut det här.
0: Nej.
1: För att jag vill inte bli sossanmäld.
0: Nej, okej, jag förstår.
1: Men vi kan väl ändå bara prata om det imorgon om vi jämför bilderna.
0: Okej.
1: Mm? Okej.
0: Min är väldigt dammig. Alltså, det är kopplor med damm.
1: Dammet syns inte i min bil. På grund av allt skit.
0: Okej, sista släpps nu. Got to love somebody. Har du någonting som du har skjutit upp som du nu tänker ta tag i på när det är tjej nyår? Hör av dig, vakansnabel.sverigesradio.se.

Det var en Got to Love Somebody med Sissel Sledge här i Vake med Peter och P4. Jag herre gistanes alltså. Saker man skjuter upp alltså. Jag gillar själv inte att skjuta upp saker, men ändå finns det ju saker när man tänker efter som man faktiskt skjuter upp hela tiden. Och den där bilen som jag var inne på innan, alltså den har jag inte städat på, jag tror inte jag har städat på hela det här året. Fruktansvärt. Alltså jag har ju plockat bort skräp och sånt, men jag har liksom inte städat bilen. Usch. Nej, det ska jag försöka få tag på. Vi ställer frågan på Vakens Facebook-sida om du har något du skjutit upp hela sommaren som du nu i höst måste ta tag i. Och då har Rolf förtagit sig jaktskytteprovet. Jag klarade det idag, sista dagen. Skjutbanan var öppen för hösten. Snacka om att göra det där i grevens tid, Rolf. Inför jakten då, antar jag. Sen är det mycket städning, rensning. Ingrid Jonsson är en av dem. Och Nisse menar att städa hela lägenheten, det är något som jag har skjutit upp. Medan Ann-Marie har ett annat städrelaterat problem, och det är att tvätta fönstren i lägenheten. För det är ju inte kul. Alltså jag fattar precis din inställning, Ann-Marie. Har du någonting som du har skjutit upp som du behöver ta tag i, hör av dig till oss. Då kan du göra på lite olika sätt. Du kan mejla vakensnabela@sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 eller så kan du smsa till 72250. Inled smset med vaken, tryck mellanslag och så skriver du ditt meddelande.

Casinos sjuk här i vaken med P3 och P4. Ja, det här skjuter upp saker som man nu tänker att man ska ta tag i. Det är det många som kan skriva under på. Sören skriver, något som för mig har varit uppskjutet under sommaren var i stort sett all fysisk aktivitet på grund av väntan på en höftplastikoperation som nyligen nu är genomförd, och det som jag kunde göra i somras var att bada i en orange räddningsväst med flytkrage. Nu ser Sören ljus på framtiden, förstår jag. Tore ger ett tips för alla som vill städa bilen, för jag är inte ensam om att ha skjutit upp en städning av den. Det är insett i den här studion. Lisa har ju inte heller städat sin bil på år och dag. Hej, jag har ett tips för alla att städa bilen, och det är att använda en lövblås. Det blir jättebra, så skriver Tore till oss. Tack så mycket, Tore, för det tipset. Vi har också fått in till vår Facebook-sida från Mårten Wedebrand, som skriver: att ta hand om mitt hjärta. Jag har haft ont i 2 månader men inte haft tid att göra den hjärtkonvertering som troligen behövs. Sen skriver Patricia: ja, att skjuta upp saker, det har hon ju gjort, men att ta ner persiennerna i sovrummet och göra rent om i duschen, det är något som hon har bestämt sig för att göra nu under hösten. Detta medan Jacke har skrivit att han ska försöka få in vatten, avlopp, badrum plus kök. Och sen ska han dessutom isolera lite grann. Inspirerande för Lisa kanske att höra, som ju går i utbyggnads- och renoveringsplaner. Destiny's Child nu, Bootylicious.

0: baby.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Passenger med Alex Warren i Vaken med Peter Sundberg som du fått sällskap av Sofia Sofroniadu från Ekoredaktionen. Välkommen in Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om den så kallade slaktaren i Bosnien.
1: Ja, det är ju alltså den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic. Det kom ju uppgifter i förra veckan om att han dött. Och senare så kom det uppgifter från den serbiska regeringen om att Mladic kommer få en statsbegravning i Serbien. Det ska både Serbiens justitieminister ha sagt till nyhetskanalen N1 och då sagt att de även kommer att ordna med transporten av Mladic kropp från Haag där han satt i fängelse. Han dog i fängelset 84 år gammal. Och det här har ju också bekräftats då av Vucic i Serbien. Och Mladic dog som sagt i fängelset i Haag där han satt dömd för bland annat folkmord och krigsbrott, brott mot mänskligheten, dömd till livstidsfängelse då. Och han dömdes för sina ageranden under Jugoslavienkrigen, bland annat då folkmordet i Srebrenica. Han var då general i den jugoslaviska folkarmén och senare i bosnienserbiska armén och befälhavare för deras huvudstab och kallades ju bland annat då, som du sa, för slaktaren i Bosnien. Han lyckades då hålla sig undan rättvisan under många år men greps av serbisk polis och utlämnades till Haag 2011 och sen dömdes han ju i den här krigstribunalen i Haag. Serbiens regering motiverar den här statsbegravningen med att han var befälhavare och general och att han därför har rätt till en statsbegravning. Det är ju någonting hedervärt, liksom. En statsbegravning när man får det. Men den serbiska regeringen har ju länge försökt få honom frikänd då, med motiveringen att han är väldigt gammal och sjuk. Och de kallade också beskedet om hans död för sorgligt. Och det här är då enligt sajten Balkan Insight.
0: Så de tänker alltså ge honom då en statsmanna begravning trots vad han är dömd för, helt enkelt.
1: Ja.
0: Du, vi ska lämna det här för en stund och prata om ny teknik istället.
1: Ja, en ny app ska skydda barn mot nätmobbing, utseendehets och hackade konton. Det påstår i alla fall Integritetsskyddsmyndigheten som står bakom lanseringen i Sverige och där Malin Blixt är avdelningschef.
2: Man kan testa sina lösenord, man kan blurra sina bilder och sen kan man också steg för steg ställa in säkerhetsinställningar på olika sociala medier där barn ofta befinner sig.
3: Malin Blixt är avdelningschef på Integritetsskyddsmyndigheten och det är de som har lanserat appen Fantom App som ska hjälpa barn mellan 10 och 15 år att röra sig säkert på sociala medier.
2: Men jag tror att många som är äldre än så, till exempel föräldrar, skulle nog också ha stor användning av appen.
3: Appen är framtagen av Integritetsskyddsmyndigheten i Frankrike, där den har tagits emot väl enligt Malin. Och nu satsar man på att få ut den i skolorna.
2: Vi har tagit fram ett lektionspaket som bland annat handlar om integritet och där den här appen kommer vara en del. Och det kommer komma ut under hösten.
0: Spännande. Man skulle vilja se den in action.
1: Ja, reporter här var Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Tack så mycket Sofia Sofroniadu.

You Gotta Know med Alanis Morissette. Det är Vaken med P3 och P4. Det vi pratar om sånt man har skjutit upp. Det är tjejnyår, och tjejnyår innebär ju nu så här 1 september att man har chansen att börja om lite grann på nytt. Ta tag i sånt som man har skjutit upp och få en ny start. Och ni är några härliga människor här som hört av sig till mig och verkligen vill ha den där nystarten. Förutom att man vill få in avlopp, vatten och fixa badrum och kök och sådär, som vissa av er är inne på. Det är mycket renoverare faktiskt, det uppskattas. Så är det några som är inne på lite andra grejer. Karin till exempel, hon vill ta bort alger på tappräcket. Det är uppe på hennes lista nu, högst upp som jag förstår det. Anna-Lena har massa saker att ta tag i. Alltså hon älskar hösten och jag tror att hon också älskar att ta tag i saker. Men hon skriver faktiskt inte vad hon vill ta tag i. Men det är kul att ta med någon som verkligen älskar hösten så här på höstens första kalendariska dag. Katarina, hon ska rensa i klädkammaren och på vinden. Och vet du, det är ju så skönt, Katarina. Jag gjorde det här nu i somras. Det har att göra med att vi flyttade och det är ett jättelitet förråd. Och efter att jag hade bott i typ en vecka så hade jag ställt några såna här kartonger utanför mitt lilla vindsförråd. För jag tänkte att jag måste sortera om och fixa och så för att få in, för jag fick inte in dem. Och då kom ordföranden och knackade på dörren.

huller och buller. Om man känner så här, shit, pommes frites, hur ska jag lösa det här? Jag måste sortera. Men så skjuter man upp det. Nu har man chansen. Katrine, det är en underbar känsla att rensa i klädkammaren och på vinden. Så jag tycker verkligen att du ska ta tag i det, precis som du har planerat. Yvonne har en plan. Jag börjar tänka på vad jag äter nu. Jag siktar på beachen 2027. Eller kanske 2028.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3 Klassiken och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
2: Kram. Jag har blivit hungrig när jag har läst.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Louise Hofstens Only the Dead Fish Follow the Stream. Härnäst i Vaken ska vi faktiskt ta och tävla i vår favorittävling Nattjakten. Sen kommer vi fortsätta prata om saker man skjuter upp när tjejnyårets största förespråkare Lisa Friberg kommer tillbaka här under morgonhalvan av vårt program. Men härnäst alltså, nu närmast är det dags för Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar som vi på redaktionen anser har en gemensam nämnare. Er uppgift blir då att lista ut vilken. Vi värmer upp med Jalen Ngonda och Burning Temptation.

0: bästa vi har.
1: Ja, nu är det äntligen dags att få dra igång nattens tävling, nattjakten. Det är tre låtar, finns en gemensam nämnare som vi tänkt ut, och er uppgift är att lista ut vilken denna är. Ni kan vinna en tygkasse, en sovmask, eller så gör vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Sen om du inte vill ha något materiellt, då kan jag också spela en låt till dig så du får din favoritlåt redan i natt. Men för att det ska bli till behöver du vinna tävlingen, och jag tänker att vi nu släpper fram den första ledtråden.

Sleeping Satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer i vaken. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. När du tror att du har kommit på vad, hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu är Katja här, det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Kiev i Ukraina rapporteras om kraftiga explosioner efter en tidigare varning för ballistiska robotar. Lokala myndigheter uppmanar Kievbor att söka skydd. Den senaste tiden har det varit intensiva ryska robot- och drönarattacker mot Kiev. En oljetanke ska ha träffats av tre projektiler när det var på väg genom Hormuzsundet, uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Ingen har skadats i händelsen. Igår utväxlade USA och Iran nya attacker för första gången på en månad. I arkiv, bibliotek och privata samlingar världen över finns sparade historiska dokument skrivna med hemliga tecken. I ett forskningsprojekt används AI för att